0: 3 жил болох шигч байгаа учраас бол мэдээж боловсронгой болсон байх.
1: Тийм. Анх эхлээд үл яг одоо учир ухаанаа олохгүй одоо өөрөө л ингээд сүржендрээс багсагн уу. Тэр үед Монгол өнөө бараа хөдөлдөг хүмүүс маш цөөн байсан. Наадор хэдхэн хүн байсан. Намайг анх эхлээ ихэд. Өнөөдөр болоход бол бас маш ариун хүмүүс хийж ийн. Анх эхлээ хийжсэн болохоор ч бас мэдхгүй. Тэгээд бас сүржендрээс эрдэгч байлаа. Тэгээ би нэг тэр анх эхлээд хийсэнний хавар цагаан сар нэг эсвэл миний ачт нь илэрсэн гэдгээр цагаан сар агентхэн юу гэж үзсэн чинь нөгөө TikTok-о үзсэн чинь одон гэрэл захирал одоо одон гэрэл өөр Монгол даваас их нэртэй яг сайхан арт талд нэг юм ирсэн байсан. За тэрийг үзээд би бүр одоо үнэн баярласан. Ордост манай нэг одоо нэг одоо нэг бараа үсэх нэг худалдаа их чинь үндэсний тэрэнд одоо таны залж ийна та завтай чөлөөтэй юу л гэдэл яг битүүний ороо ирсэн. Тэгээ тэрийг үзээд л үнэн баярласан. Тэр үед миний одоо дагахсад дөнгөд нэг 50,000 хурж исэн. Одоо эхэлж игээд өс тэмээ удаагүй. Тэгэхээр би бас одоо өвгөрөөд сайсан. Миний дагахсад одоо дөнгөд 50,000 шүү. Болно уу гэсэн чи өө хамаагүй ээ. Тэний ярьж мэрэх чинь бас болж ийн. Тэгэл их зоригжуулсан. Тэг хамаг анх одоо ордос очоод шууд нэвтрүүлэг хийхэд бол одоо чадахгүй ээ. Эсвэл үнэн шууд нэвтрүүлэг юу өнөөрэ миний одоо шууд нэвтрүүлгээр хүн ч гарч ирэхгүй нэ 5-7 хүнтэй их тиймэрх хэцүү байсан. Би чи одоо уйлж өнгөрсөн одоо их хэцүү санагд. Өөрөө ярьж чадахгүй өвөө ол дийлэхгүй бүр. Тэгээд л анх ордост нэг 3 өдрийн шууд нэвтрүүлэг хийгээд эргээ буцаад бол одоо дахиад 2 сарын дараа мөн одон гэрлийг дагаад алшаад яваад шууд нэвтрүүлэг хийжсэн. Тэгээд энэ 2 удааны шууд нэвтрүүлэг хэдийгээр би одоо өнөө ариун ариун сүлжээний нэртэ одууд атсан. Гэхдээ одоо би тэн дээр ариун их одоо тэр хүмүүс шиг ариун бараа худалд дийлээгүй ч гэсэн над авчид бол маш ололттай. Би одоо хэзээд байна одон гэрэл захирал бол баярлж явдаг. Учир нь хэрвээ тэр хүн надыг одоо дагуулж ингэж ягаагүй бол би бас өнөөдрийн одоо хэр төвшөнд хүрдийлэхгүй. Тэгэхээр би үр хэзээд баярлж явдаг. Тэгээд бол тэр удааны 2 хөдөлгөөнөр очоод бол маш ариун сайхан хүмүүстэй танилцсан. Одоо маш ариун давшилттай, чармайлттай одоо ажилдаа гарамгай шин содон залуу цолтой танилцсан гэж болно. Тэгээд бас хэдэн сайхан найзтай ч болсон. Тэгээд бид хэдүүл одоо хэзээдэл би биесэн одоо сайхан даган суралчиж тэгж явж байна. Өнөөдөр болоход миний одоо ололтгүй 2-3 жилийн хугацаанд шууд нэвтрүүлэгдэн би бас актер их гарамгай бол чадаагүй. Одоо зөвхөн охор бичлэгдэн бол одоо бас одоо болчихно гэж хэлж байна. Одоо актер чигэд уулынхаа хэр зовхон байсан ш та. Гэе одоо энэ охорч бичлэгийн шингээхэд хүмүүс үзэхэд их амархан шиг. Гэе одоо тэр шингээлтийн нэг зарим үед бол үнэн тархан барна одоо яаж ингэв нү яаж шингээвэл хүмүүсийн анхаарлыг татд ийлнө үл гэн. Тэгээд бас сүлжээний адил их ч бас хэцүү. Хүн сайнаарч хэлнэ, муугаарч хэлнэ. Тэр бүхний дааж гармаа сая ил одоо өнөөдрийг энэ адилыг л хийд ирэх ёстой. Зарим хүмүүс бас одоо эхлээд л тэгээд л 2 хүн тэлэгдэх юм уу? Эхлээд эхлээ бараа хөдөлтөхөд ариун барааг нь авах хөнгөө болох үед л тэгээд л шантраад л хайдаг хүмүүс зөндөн байж та одоо дундаас нь хайсан. Тийм хөшгөл байж байна.
2: Тийм байна. Өөрийн хувьд бол одоо анх эхэлж хийжсэн юм бодвол 2 жил гарын бол нэлээд боловсронгой болж одоо бол орон нутгатан биш одоо жил чагаан сараар бас одоо хүмүүсийн хөргчөөнд тохируулж одоо идэ өмдөөний таарч юм уу гэржуур жарах жилдэр нэг одоо үйлдвэрд нь очиж одоо шууд нэвтрүүлгүүд ивэл өнгөрсөн жилүүдээр хийсэн.
1: Тийм. Би уг нь оноо гэрдэн тэгэл бараага бодлоо сууд. Өнөө жил ингээд нэг өөрийгөө ялан давъя гэж бодоод тэгээ бид хоёр амралт тахаас нь хоёлаа яраа тохирсон. Өнөө өглөө хоёлаа гарын хүүгээ аваад чөлөө амралт тавьбал тэгээ гараад хоёул өмнө орноор нь явж үзье. Тэгээ үйлдвэр энэ төрөө нэг хүмүүс одоо чансраас өмнө ямар ч хүмүүс хаанаас тгсэн бараа авна. Тэгээд явж үзээд болно уу болохгүй юу? Хөрөө болохгүй л хамаагүй хоёулаа өөрөөм бас гадагшаа гараад нэг юм үзээд нүдэн хужирлчихи гаднах ертөнцийн ямар байдгийг дэмэдэй. Тэгээ хүүдэн бас жоохон гаднах ертөнцийн үзүүлээ. Манаас ч одоо 30 хүртэл өнөөрөө эсвэл хүмэрсэн догоонд амьдарч ах шиг нааш цаашаа бүрэлд явж үзээгүй л ус. Тэгээ бид гурвуулаа чинь тэрхтэйгэн одоо өмнө орноор нэг өвөл яг нэг сар явсан. Тэгээд л ариун үйлдвэрээр ч явлаа. Ариун газраар явж үтлээ. Тэрхтэйгэн бол баг том 5,000 газар аялдсан яваад эрэхтэйгэн. Тэгээд л их ололттой бас гэцүүч байсан. Ер нь шууд нэвтрүүлэг хийхтэй аа нэ. Гэхдээ одоо үнэн санаанаас гадуур би одоо үйлдвэрээр очиод ана үйлдвэрээр нэгдэг чинь бас амаргүй шүү дээ. Үнэндээ хэлэхэд амархан. Манаас энэ танд очиж үйлдвэрээр нэгдэг чинь хүн надад өрөөд ирэх биш. Би очиж хүнийг гойно. Тэгээд ямар үйлдвэрнийх нь бараа болж гинөө. Энэ үйлдвэрийн бараа дусгүй дахиад нөгөө үйлдвэр рүү явна. Тэгээд өмнө орон чинь бас аргуур үйлдвэр чинь яг хоттан байхгүй. Ойл одоо тосхон юм уу темирхүү газраар явна байж гин. Тэгээд нөх хүүхдэн дагуудаа явцсан чинь шууд нэвтрүүлэг их маш дүгмгүй. Манай гурвуулхын чинь тэгээд зарим үйлдвэрт очих орч энэ нөө үйлдвэрийн чинь одоо маш ариун хүмүүс байж та. Тэгээд нөгөө хүүгээ наагур сагур гүйлгээд тах чи миний хүүч мэс одоо сая 6 настай. Тэгэхэр чи бас айх юм. Тэгээд л бас эхлээд бас их хэцүү санагдчихсан би бас. Тэгээ сүултэн бид хоёулаа бас хөөс

0: Тэлхээр ойлгоч чинь. Тэгээ би манай аяртан юу яагаад нөгөө дурам буудалтан дуран аваад жанку аваад дуран аваад тавьчихад. Тэгээд шууд нэвтрүүлгээ хийгээ. Бараагаа бол нэг шууд нэвтрүүлгийг бол 2 3 цаг 3 4 цаг болно. Тэгээд шууд нэвтрүүлгээ хийж аваад дуран дуран дээр өгөө үзээд л жаа миний хүү одоо нэг 30 минут тасгалаа хийлгүүл нөгөө энэ тасгалаа хий. Тэгж ороо заа миний хүү 30 минут iPad-аа тоглоолгүй бол тоглоно. Одоо миний iPad-аа тавиад юу яалгав яа. Тэгэхээр арай санаа амар юм билээ. Өгөө л нөгөө вилдүрээр хүүхд тагуулж явах шин хэцүү. Агентгэн танихгүй мэтгүй ямар ч хүн аваа явчихдаг юм уу хин. Эргээ за үйлдвэр чинь нөгөө гадна шууд нэвтрүүлэх их чинь даарж бэрэд манаас хүртэл ер нь хөлдөх гэж байсан. Хүүхэд ибл гэсэн. Жакерд оруулаад суулгач өнөөх чинь гэнэтхэн бит хоёрын ярьж гараад бас оно үйлдвэр чинь том төрөг арвам төрөг унаанд ячдаг юм болов уу гэж айжсан. Төглөөч гисэн бас их сайхан байсан. Өмнөр яваад бас маш амжилттай олон хүмүүс үстэмдсэн. Тэгээд бас маш олон зүйл сурсан. Ямар ч байсан гаднах ертөнцийн ямар байдгийг хийх мэдсэн их олол тим байна. Төмө алхмын төрөө алхман хчүү гэдэг.
1: Ухаант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
2: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танаа сонортой хүрч байгаа. Эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
3: Сайн бачхан уу өрхөн хөндөд сонсогчдоо. Эрэн үеийн гэхэрэл нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Фантон Дагийн чичигт дэнгийн дэлгүүр дөрвөн чагийн тараалан өдөөгийн сул шүлгээт 6 бадаг гэсэн 2 шүлгээ эрдэмтэн боожуу болон төвийн орчуулснаар та бүхэнд сонсгоё. Фанчин да нийтийн онтоллын 1126 оноос 1193 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч өргсөн нэр Жирнэм Чол Шихүү Жүш Үшэн дараа одоогийн Жансу мужийн Сүүжу хотын хүн. Тэр орон нутгийн тушаалтан байхдаа гол мөрний засж гайл татврын хөнгөлөн ард иргэний хүрээллийг их олжээ. Он толлын 1178 онд төрийн хэргийн зөвлөн мэдэгч болоод сүн шоозундгаа санал нэгтгүү тул жиргэн авхуулсан байлаа. Өтлөө насандаа төрсөн нутга сүүжүүдэн бучиж далдлан суужээ. Түүний шүлэг чивэр хээнчэр сэдв өргөн байдаг бөгөөд хөдөөний үжимжийн шүлэг нь алдартай байдгаа. Тараачдын хөдөлмөр амьдралын олон талаас тусагдаг бөгөөд зарим шүлгэндээ ангийн дарлалыг илчилж хөдөлмөрчин ардын өрөвдсөн сэтгэлгээгээ илтгсэн байдаг. Чичигт дэнгийн дэлгүүр гэсэн энэ шүлэгт ард түмэн жол жаргалтай сайн сайхан амьдралыг туйлаар хүсэж байдгийг харуулжаа. Чичигт дэн сонирхох бол хятад үндэстнээ нэг жилийн уламжлалт дадгал жан үйл болно. Мөн ч нийгмийн чанартай уран сайхан

Чичих дэдэнгийн дэлгүүр Фанчанда. Үүтэй химээгч эрт идүүгээд нэрхтэй хөгжөөнт газар. Үлжи тулралын чичих дэдэнгийн тоглоом онч бахархалтай. Өвлийн сүүл хаврын ихээр өдөр маш тунгалаг. Өргөн жээлийн үжгүр дагуу дэнлүүгийн худалдаа эхэллүгэ. Хасын ухсараа мянган мөхлөг ховлгоон бүтөлийн туйл хайчилмал дурдан түмэн нүдтэй хүний билгийн муха бай. Хоёр үжигслэн өнг булаалдан хамгийн түрүүнээ илрээд гурван тавы үл хүлээн дорнын салхи ухтлуга. Жалуу хөвгөд буудай тарж арчуур мөрлөн ядраад жавл олдуул эрхгүй хотын жүг бараалмай. Эжигнэлт мөри архан мохлох тур элдэв дуу хөнгнүүлж эгнэхт сүнсүн чагаан сар болоосой. Тэнгэрийн гамшиг 13 эс хүрсэн чахтур тисхэн өвлж иргэний сэтгэл дур хавар адил дулаан. Ховь сайжирж миний гэр гамшиг чагаан байрсан тул хот жилийн чичигт дэнгийн сайхны саялд

0: эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн судан үхсээр эгэл биеэн чимээ.
1: Тубара жуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Дөрвөн чагын тараалан хөдөөгийн сул шүлэг зургаан бадах. Фан Чинда. Хаврын хур жалган хөрс шороо хөвсгөнж хамаг ургамал жүйлийн чичиг уудсанчгүй дэлгэр бай. Хашаана арын хашлах татарт шин ногоо гарч хажуугийн хүрээнэ хулсан сүйе хэрми чоолн чохи бай. Уран эрвээхи хос хосороон ногооны хашаана оровч урт өдр тараачин айлдур буух жочингүй. Хэрсэг давн тахаа үргэн нохой сочин хучхуя. Хэрэгч маймайчин чай хураахаар ирсний саял мэдвэ. Арчин тэгэнч өдржин яарад үдэш дээс таммэ. Айл хөдөөгийн охид хөвгүүд сул хүнгүй. Яваат омблануу тарж нэхэхи хэдий эс чадвч. Ялмын модны сүүдэр түр суугаад гуа тарж наадмэ. Үчхүүлээ хөлс шороо тагдаршсан өнгөрөх жамын жочоон. Өрөө гэртур түр амран тунгалах усаар аршаал муу. Өтлөө настан үүдэн өмнөх чулуу наас суулгавас үдийн халуунай удан сүүдрийн сэрүүн салах тавтай. Усан жангууг түүхэд жобуртайч арчуур анжсан орхлуга улаан чус хуруунаас тусалж туран хай чөтгөр болвэ. Тариа авах чадалгүйдэн түр жангуу тартал тангс нуурын уснаас бас түрээс хураах болчихвэ. Хичээн жассан шин өтрөм толмит тэгшхэн хяруу хураан чилмэгшсэнэ жавдаж тутраг юугаан савч хаамэ. Төрөлгөн дуулж хүрлэх баяр тур хөнгөн аянга айжимларн төгсгэрийн дун тасралгүй нар мандтал парчхан вэ.
3: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв Бараа жуугийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад та бүхэнд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Люк Жуангийн Кухан шин дуулал чиргийн хөгжим гэсэн хоёр шүлгийг Эрдэмтэн Божу болон Төвийн орчуулснаар хөргөж байна. Люк Жуан нийтийн онтоллын 1187 оноос 1269 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч Путэн буюу одоогийн Фужимужийн хүн төшмөл сууж өнгөрсөн боловч эрх баригчдын хавчлаг шахалтаас болж өөдлөн давшиж чадаагүй юм. Түүний шүлгийн хөв намбан нилээд ахвэч чанартай байдаг. Тус шүлэгт хэл хэж гардах байлдагчд хүйтэн салханд хүнжил дэвсгэр нэмгэн сүн унтаж дийлэхгүй даарахтаан хөвөнтэй хувчс хунар түргэн хүргэж ирэхийг хүсч байгааг мэдсэн бөгөөд сүүлийн хэсэгтээ том ноёд байлдагчдын даарж бэрхи огтхонч хайхурлгүй архууж чингэн үд болтол унтаж байдгийг бичиж энэ хоёр жилийн байдлыг харьчуулан байлдагчдын ашуун жүдүүр болон ноёдын шалим бүрлэгж жарган чингэж байгаа зөрчлийг илчилсэн.

Жах хижгарын 10 дугаар сар жавар салих хичүү. Жанжин чиргийн хучиж нөмрөх хувчс хунар нэмгэн. Хувчс хүргэх хаана илч ирэх бол үгүй юу. Хуяг чирэг хүйтэн сүн урт дур унтхууя бэрхээ. Нийслэл хотноо эрх сүртэн тоолош хүй олон. Наран мандаад үд шахтал улаан халах дараастай. Улсан орхуул торгон хөшиг давхар давхар халхавч хундаг өргөн хөлчүүрэн согтогчд гаднах хүйтний үлэмэд.

0: Чэргийн хөгжим Люк Рон. Чэргийн чайжийн дөрвөн талаар ганд модод огширн чачар майхны давхар давхар түм хүн сахмаа. Чичгэр жанжин эрхэн учир хүлгийг үл танимаа. Чэрэг томлон үдэш үдэш хавчил бомбтий бэхэлмаа. Буранхой дайсан айж ухай хэмээн их үг гаргаад бух харбан көрөөс намнаад дарсан ширээ жасмаа. Сарн жаргаж үүр чайхуя арх сая сэргэн сайхан торог жун хэсхий дууч эхнэр тур шагнамаа. Шархтсан чиргийн чус дусалхи хэн хүн мэднэм шархнаа эм ави химээ бэс сохор жоосгүй. Тус чүлэгт жанжин түшмэлийн танхай ялжармал амьдрал шархтсан чирэг байлдагчдын гашуун эмэгнэлийн бичээд феодалын нийгмийн ноёд чиргийн хоорондох зөрчлийг илчилсэн байна.
1: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
2: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Нэгэд эрдэмтэн боожуу төвийн орчуулж тайлбарлсан сүн улсын шүлэг жум бадаг номод багтсан сүн улсын үеийн шүлэгч Юмогийн Хуайнан ардын дуу гэдэг шүлгийг сонсгоё. Хүлээн авч сонсно. Юмо нийтийн он тооллын 1127 оноос 1194 оны хооронд амьдарч байсан сүн улсын үеийн шүлэгч. Одоогийн Жансу Можийн хүн. Тэрээр шүлэгч бөгөөд түмнийг бодож харгалждаг тусч ноён байжээ. Харамсалтай нь түүний шүлгийн төвөр гээгдэж чөөхөн хэдин шүлгэл уламжлагдаж ирсэн байна. Хуайнан ардын дуу. Юмо. Жүн ордоос

онгоч сал авч баруун ордноос жир живсэг авлуга. Аваад түүнээр хэрх нэм хэмээн асуувал уул усан чайж чохчлнам хэмээмээ. Чайжийн ноён гэртур орж ирэнгүүд чавчиж гүлийн маш догшин аашилва. Хар тэрлэг хэтэрсэн хоёр элч харангу сөнөөр дуудам бахарж үе мүлмэ. Дуудалт хашгаралт жогсоо гуу атал дараахан гахаа тахаа надалж бэлтгэмэ. Дайлж жочилж өчүүхэн ханамж үгэдвэс далайсан ташуур толгой уруу буумэ. Ахин дахин баруун шиж үнших хөөгцөөр анжас арчуураан чүм хайж орхов. Өргөх илд авах мөнггүй эхнэрийн жасал жимсгий чөлвөн данжилва. Мөрнө өмнө нэтнэн тараа алцнаа, мөрнө умар жавдан жайлж очилуга. Мөрнө умар хөл тогтож ядаад мөрнө өмнө бучиж ач чадахгүй. Хүм болгож өсөгсөн эчиг их минь уу, хөх тараа тархиис сурхсан бүлүүгэ. Яамнэ ёсый үлэм мэдэх атлаа, яаж чиргийн алав хаа хажуу. Жад атхаад хатах хуйг үлэмэдмө, ном тэлээд харбахыг эс чаднам. Үхэнч над шиг хүнээр байгуулсан чирэг үхээрд чугалсан өт хорхой мэт. Хэсэн тэнж бас хэсэн тэнсээр гэдэс хөлсөх бөгөөд даархийг ясу. Гажар дэлхийг хэн уужим хэмэвэ? Ганч миний орших орон чалга. Хуанаан гажар чирэг самуураад хураан тогтоож дэми удаагүй булэ. Үхэхсэдийн хүүр хүндлэн гулд ширилдээд үлдэж хочрохсод хэтхэн лажгүй. Ташуу наран элэрсэн тосгоноод усч тав гуравхан өвдрхий байшин харагдмаа. Тэтхэн тэнкрүүлхүүе хүчин мөхөс атлаа. Тинхүү самун дэвжэн давхарлсны

0: Бус жүлэгт гарч байгаа уул усан чайж гэдэг нь тухайн үеийн Хуайнан орны орон нутгийн өөрийгөө хамгаалах жившигт хүчээ жааж байгаа юм а. Тухайн үед иймэрхүү орон нутгийн жившигт хүчин Алтан улсын довтлолын эсэргүүцэхэд идэх хүйтэй бэлтэл гаргасан юм. Гэвч тэр үеийн эрх баригчдын үхэнч дорой ба ялжармалаас болж уул усан чайжийн удардах эрх нь үргэлж газрын гжин ноёрхогч ангийн гарт ордог байна. Тийм учраас гэдэргэн арт түмэнд маш олон хор хөнөөл учруулж үндэстнээ жүрчлийн дээр бас ангийн жүрчлийг нэмсэн байна. Жохоохч эх оронч үжилтэй бөгөөд нийгмийн амар тайван байдлыг анхаардаг учраас иргэдийн даралдаг уул уснай чайжид тун дургуйчдаг байсан сэтгэлээ энэхүү шүлэгт илэрхийлжээ.
1: Өрхөм сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвлөсөн гөрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэнүлжи. Хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлахыг хангасан өрн хотын радиогийн хүнд талархал төвшүүлж байна. Дараагийн тухаараар дахин жолгоё. Баяртай.
2: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
3: Жамарилч чанай дүрмийн сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
4: Ус тунсан замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
5: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хайлгүй, замаар яваа хүмүүсэд амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
6: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жаргалан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
7: Гал төмөр унтрах машинд жам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.

0: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрлэн хөгсөн Шинжаангийн ухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон түмнээ оюуныг гэрэлг ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
2: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Эрүнамидаг клан апп сонсголу. Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 18 өдөр. Горгин тав. Билгийн үлрэлийн 8-р сарын 8. Өрмөш чилгэр 12-аас 24 градус.
3: Энэ цагаар та нартаа сонсох гэж зүйл болвол
2: Шинжаанг тухайн газрын буттай байдлаар тохируулна. Олон иштэй хэргэлгээ наху байдлыг өргөтгчээ. Сокан лойлгийн шинжил кохан техник мэрэгжлийн европтайлаар хотын засалт ба Ажилсын келвэрэн хөрүүлэн дэс дэвшгтээ чидэмж олгосон.
3: 2026 оны Шанхай хамтрал санаа зохион байгуулалтын тоожилсон аж ахуйн ярана тавцсан 16 өдөр төгсчээ. Олон зүйлийн хамтрал санаа гэрээ тогтлолсон ба Европтайлын хамтын танилттай уулсан.
2: Шинжаангийн уйгур өрөө зас хурна хот болгосны илж хангаах төрмийг 10-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлжээ. Олон түмнээ илж хангаах дуу баримжаатай. Ирк ашгийн хамгаалалт дуу арга замтай. Илж хэргэлтэй ёс дүрмтэй байхыг харалтай барилдуулна. Бүрэн
3: илж хэргэлтэй эркийн бүсөө шил танаас буулж, гэрийн дулааны 20 градусаас дур байвал өдрөр бочи өдрийн баримжаатай дулааламжийн зүүнэ 50% зардлыгийн буцаах буюу хасч, 18 градусаас дур байвал өдрөр бочи өдрийн баримжаатай дулааламжийн зүүнэ 100% зардлыгийн буцаах буюу хасна. Илжиг хэргэлгүй өркийн тус биеийн үйл ажиллагаанаас болж, гэрэн дулааны баримжаадаг хөрсөнгөө болбол, илжиг хэргэлгүй өркө зогсонгүй хариуцлагаа үүргэлэн. Кэн дүрмиг эвдвэл, кэн үр дүнгийг үүргэлгийг чангах хызгаарл болгоне гэж онцхалын тогтаваа гэвэ. Евран сосхорна орон сус ба хотгэдайгийн битэн байгуулалтын тэнкмийн дэд дарга, 1-р зэргийн эргэн байцаагч, гэм мэнжээ илэрхайлэгтэн. Бидэн, Илчи хангаах бүх үеийн хугацаанд Кевин жигсэн кинэлт тавьж хамьяар нь эзэмдхийг чангадах гэж Илчи хангаах эхнээ хугацаа хакер хийтэн ургалын хугацаа дулааламжийн зогсоох завсрын хугацаа зэрэг зангилгын хугацааг чанга анхаарч хүүшин орон сүүсийн төрөг зах зээлийн хэсэг орон зэрэг Илчи хангаах уян бүрээ орон бүстэй голдлогтой чиглүүлэн эргэн байцааж далдаагур байдал ойлгох ажил өрнүүлнэ. 1-2-3-4-5 засгийн өвлийн үйлчилгээнэ үцтүү түшхлэн хүсэл шаардлагын бүтэц аграгийн шийдвэрлэхүй тогтолцыг байгуулж олон түмдээ илжи хангаах тухай хүсэл шаардлагад төргийн тусгал гаргаж дээр битэмжтэй битэнэ. Ажил төрлийн хууль хэрэгжлүүлэлт кинэлт тавих шаардлагыг чанга буттааруулж илжи хангаахын баримжаатай хөрсөнгөө цэгцлэн сайжруулахыг буттааруулсангөө үйлчилгийг буттааруулсангөө зэрэг асуудлыг чанга кинэн жолаадэж цэгцлэн сайжруулж, илжи хангаах аж ахлуулыг гол зөвхөн хариуцлагаан чанга бутаарлахтуу шаардна гэвэ.
2: Шинжаангийн радио телевизорын сурвалжлагчо Ванг Ли Лёжогийн медальснаар болвол Тараптай аймгийн засаг захиргааны захиргаа, Дундад улс нь олон улс нь улс алсалсан компани Акулах

0: Өвлөсөй хамтран голлон нэрхэлсэн 2026 оны Шинжангийн тарптан богтын ярааны тавцан 9 дугаар сарын 17 өдөр эхэлвэ. Тусуудана ярааны тавцангийн нэн көгжүлгэ уусулсан нэвтрэлцгээ хамтар ашиг гүртгэ Азийн Европагийн чөлөөтэй уулзахуу шин нэвтрэх замыг байгуулъя гэхээр гол сэдэв болгожээ. Улсын дотоод нь ба Хаскистан, Орс зэрэг улсын 300 өнгөрийн хүмүүс оролцжээ. Тусгай сэдэвтэ ярилцах хурал онцлогтой ажилсан үзүүлгийн урна келвараар Тарптай аймгийн ягж дум Таскистана 3 дугаар зурусу кил олсулсан төмөр замын бүтээн байгуулалтаар зоб токал болгоно. Нэвтрэх замын ажахуугэ ажилсан ажахуу зүг келварагийн хөрүүлэн дэс дэвшүлгийг акулах тухай гүнзгээ ярилцва. Ярааны тавцангийн хуцаанд Тарптай аймаг гээд Шинжангийн Тарптай голдлогтой нэн көгжүүлжээ чөлөөтэй уулзахуу туршилт нурна. Хаскистана олон шанай шатин заскин ордунтай шин материал, кил олсулсан зугаасл, машин тэрэгнэ селвиг тунгийгэ тунглан нөхсөржээ газаадды гарахгүй зэрэг талыйгэ хамарсан олон зүйлэн экоруулд нь хамтралзанай төрөл зүйл тогтолцва. Думдад улсан олон улсан улс олсулсан компани акулах зүйлэн хариуцлагт нь Жон Жанжун суруулжүлгэшт келэхтэн. Шин энергийн ажуулсын келгээсэ кил олсулсан арлжаа. Кэдэ жахуугийн дохмын үлдэхнийг нарилаг боловсруулах зэрэгэ Крандке боттай гэркэмсэн хамтралцааг улам нэг алхам акулна. Думбут Хаскистана үйлдвэр худалдаанаа удирдах гэмсэн ажахуугийн хурлыг бэлтгэн гэхийг акулжээ. Тарптайд нэн олон улс алсан компани болно ажуулсан их байлгийг төвлөрүүлжээ. Думдад улс олон Думд Азиан ажахуугийн хамтралцааг акулна гэвэ. Шинжангийн хайгийн нэрмэштэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хэсгэрт компани голдо аж үйлдвэрийн зөөлтгийгэ тараалангийн тарьмлын хамгаалт нисгүрийг үйлдвэрлэн үйлдэн гээжээ бурлуулах ажил эрхэлдэг юм. Компани дэдэрнгэ закрал Лианжан тэнцүүлэн гэлэхтэн. Ярааны тавцангаар дамжин манай компаниг энэ Орсын нэг аж ахуулалтай анхаалах минь хамтарлзанаа санамж тогтолцоо. Бидэн худалдаачдыг татхаар дамжин тарптай туршилтын орондоо суурьшжээ. Туршилтын орондоо тухайлсан ажлаа нь Дум Дазиан 5 улсу Орстуу хэргэн өргөтгч байна. 9 дугаар сарын 10 дугаар сарын 1-ээр Бүрэн Аптуу үйлдвэрлэлийн шугамыг Тарптай туршилтын орондоо оруулах нь ажиллахаар байна. Орсын худалдаанаа бүлгэмээ маш их гэрээ тогтолцохоо санамжтай байж бидний нисгүр тараалангийн тарьмлын хамгаалтын машинд бүр маш их сондорхолтой байна гэв. Шинжангийн Тарптай голдлогтой нэн көгжүүлжээ чөлөөтэй уулзахуу туршилтын орно номын ажлын хураан дээр шүүжээ. Хэмээрлэлтийн зөвлөлийн эрхлэгч Фэн Шоупинг танилцуулсан гэлэхтэн. Ярааны тавцангуу Думдад Хаскистан хоёр улсын Баранай гүйлгэнэ төрөвч аж ахуулыг залж боомтар өнгөрхийгэ дөхөмжлөг. Төмөр замын боомтын байцаан шилхгийг хэлвэр. Баранай зөвлөлийн Селена гол тэрэгнэ цуваа тэргийг холох. Баранай ирэлтийгэ төвлөрүүлэн тархах зэргээ талын төрийн бодлогыгэ голдлогтай судлын ярилцваа. Ярааны тавцангуу төшөглөн нэвтрэг замын даацын чидвэр боомтар өнгөрхө давлаг болно. Баранай гүйлгнээ эвэр нэртгийн давлагыг газараа нийтэлжээ. Думдад Европагийн Баранай зөөлтийн Селанай гал тэргэн кил олсулсан Баранай зөөлтө. Олон улсын Баранай гүйлгнээ ажахуулыг тарптайд цуглуурхтуу татжээ. Хөөд Шинжангийн барон биеийн кил олсулсан Баранай гүйлгнээ төвлөрөн тархах төвийг байгуулжээ. Оруулан авчиржээ боловсруулах гайлын батлагт боловсруулах кил олсулсан арлжаа. Хангаалган килкэлсэн Баранай гүйлгийг икэр хөгжүүлжээ. Килэр өнгөрхөөс биш үлдэн хадгалуулахгүй. Гүйлг кекэс биш өртгөн эмэгдэлгөө уламжилтоо нэвтрэх замын келварийг төлөвлөртэй хөрүүлжээ. Уран байрын давлаг, нэвтрэх замын давлагыг жинхнэр ажиулсан давлаг, аж ахуйн давлаг болгон хөрүүлнэ гэвэ.
1: Шинжаан нарад үйд хилүүс хураан чимээн. Баркөлийн сайхан тухан гал тэрхнээ өртөөнаас амжилтаа зөвөрлөн юулсан. Шинжаангийн нүүрсийг хобид оруулах түмэн тонна нүүрснэ анх юулсан тусгай селена гал тэргэн шидрэ. Хобигийн гармын бөлөглөлийн тангшан гарамд үргэжтэйгээр кэрвэ. Энийн хамлын сошин Шинжаангийн нүүрсийг газараа зөвөрлөх төмөр замба далайн зөөлтийн хамтарсан зөөлтийн нэвтрэх замжингтар бутаарлагдун зөөлтийг хэснийг харуулж байна. Анхы юулсан төршин зөвөрлөхөө Селена гал тэргэн Шинжангийн энергийн бөлөглөлийн шүтүүмигийн 1-р нэмэртэй задгаан нүүрснэ үүрхэн чинэр сайтай түйкэн нүүрсийг дүүртэл ашиж. Хамлын сайхан тухайн үүрхэн урнаас мөрдөж. линхо хамлын

0: Мэр замаар аялан шаншигын шоожууд цуваа тэрэг холбож дамжуулан зөөрлөхөр дамжин. Эцстэн таншаан гарамдаг хэрчээ дахин далайн зөэлтар дамжин зүүн биеийн газар уурн, өн биеийн газар уурна далай даху газар уурнду хуан хөргэж. Шинжаан университетийн зүүн шис өөрлж, Шинжаан университетийн далай даху газар уурнду оруулах кепчажүлэн хангаалгыг баталгах шин арга замыг нэвтрүүлвэ. Гуоян жүжүү нэрэмштэй Бээжингийн энергийн бөлөглөлийн хязгаартай хариуцлагатай компани дэд Ернка Захрал, Ли Янзо сөрүүлжүүлэгчтэй хэлэхтэн. Ürümqiin tömür zamiin topchana bölüglül. Taiwana tömür zamiin topchana bölüglülin demjilgar. Xamliin barkölin saixan tuxan uurxa nurun. Linxo xamliin tömür zam. Shanshigin, shuojuugin cua tergi holuxu urta. Tom selana gal tergina kün dasana zöyöltü. Jing tan garamdu onstu achxu bürüm bütün tömür zam ba. Dalan zöyöltiin xamdırsan zöyöltiin kelka zamigi shinigi üzgün baiguulj. Хамлын юрсигийн анх удаа күн дацана том селена гал тэргэн азуэлтэн хэлбараар бууха тэнгсигийн төгэлсэн гарамдо шүд зөөрлөн күргүй гэвэ. Шин нэвтрхэ замыгийн нэвтрүүлсэн зөөлтэн зам хугацаа орон сайгийн эврин өртгийг ихээр багсахва. Өнгөрсөндө шинжангийн юрсиг газараан зөөрлөхтө ирүүд хариудт бүк ёвсто 28 өдөр хэрэгсдэг байснаас шин шугам замыгийн нэвтрүүлснаас хоороо зөөлтэн цагийг 10 өдөр орчин болгон ахартхэж Газараа зөөрлөхөй үрүтэмжгийн их карди ягшлүүлвэ. Заскин урдан ба аж ахлуул гүнсгэ хамжилснэ үрбтал болсны хөвдө. Хамил хотын нүрснэ үйлдрлөл зөөлтө бурлуултын ажлын тусгай анги. Гуоян жүжүү бөлөглөл. Таншаан гармын бөлөглөл гурван талгсаар нь жилд 500 төмөн тонна нүрснэ тогтвортой зөөлтийн кемжэнэ хамтралцаа тогтолсва. Гуоян жүжүү нэрэмштэй Бээжинэ энергийн бөлөглөлийн хязгаартай хариуцлагатай компани сайхан тухайн гал тэргэнэ өртөнө тухайн сарынгийн хариуцлагатай Ван Мун Юн хэлэхтэн удаа манай сайхан тухайн юрсигээ зөвөрлийн уулсан хэмжээн сар бүр 8 төмөн тонна орчимдөө хөрч байх вэ гэд сар бүр 10 төмөн тоннад хөрхгээр харалт болгож байна. Манай Гуоян жүжүү бөлөглөл Шинжаангийн юрсиг газараан зөвөрлөхөд шин нэвтрэх замыг өргөлжлөн өргөтгөх Баркөлийн чинэр сайтай нүрсиг бикулсн алва газартаа зөөрлөн хөргнө гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телесуранч мэн. 9-р сарын 16-ны өдөр Шинжаангийн анхдагч машин гүмнэ 9-эсээ төв Ürümqiin аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлт нурн Туутунхо районд байгаа Тяншан үлэн бодлолтон ажилсан суурин газарт жинкнэр эзэнгэлтэ нэхлүүлвэ. Энхээ өрэн засхурна зокам лойлогта үйлдүүлэх ажилгаана голдлогта үлкэр үзүлгөө төрөл зүйлийн Шинжаангийн машин гүмнэ нэг өртөнө келварын ерэнкэлсэн үйлчилгээний ацаалуурын хуусан байрыг нөхрөлвэ. Төвийн үзүүлгийн тэнхмээр урахтуу альва төрлийн ойлог машин гүмнийг дэлгэн үзүүлсэн байла. Улнаараа нэндэ хошуурл шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн авчирсан шин сэвэн бич ойлголтыг хажуугаас мэдэрч болно. Ürümqiin ордоо Шинжаангийн хэлхтэн. Маш сайхан санагдаж байна. Маш олон сонирхолтой зүйлийг наач болно. Мэдлэгэн нэмэгдүүлвэ гэвэ. Машин гүмнэ 9-эсээ төвн машин тэрэгнэ 4-эсээ дэлгүрийн келвараар тул уулгажээ. Бурлуулт сэлвэг тунаг. Бурлуултан дараагүй үйлчлэг сураг зангийн хариу тусгал зэрэг үйлчлэгийг нэг цогцолсон машин гүмнэ 1-эртэнэ келвар нь үйлчлэгэнэ тавцангийг байгуулвэ. Үйлдэхэн хултху үйлчлэг хангахаас аваад чидвэртний гүмжилгэ баримжаа тогтоох гэртэл машин гүмнэ 9-эсээ төвийн хэрэглэгчтэн машин гүмд болсон бүхий аху байдлын хэрэглэгээ болно. Үйлчилгээнэ хэрэгсэ шаардлагыг хангаж чадна. Одоо төвийн 1-р хугацаанд 100 өнгөрийн суурь ойнжгсан хатуу тунаг төхрөмжийг байрлуулж нэгэнтээ улсын дотоодын 25 машин гүмнэ орон нутгийн төрөвч аж ахуй болно. Хоёрдугаар удаа нэг хөгжүүлэх аж ахуйда дайлдах бодлогын хамтралцаа байгуулж 2-р хугацаагийн 2027 оны дээр хагас жилд ашиглалт оруулахар төлөвлөж байна. Тус төвийн экоруултын талхс болох Шинжаангийн Вэйлайшдэ нэрэмжтэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани кэрэг мэдэгчтэн дарга Сүн Шүүкэн танилцуулан гэлэхтэн. 9-эсээ төв эзэнгэлт хийснээс хойроо жил болгон нэгтгэн гүмнудаагаас дээгшгэ Дундбаг сургуулийн сурагчин судлан суралцхой хөдөлгөөрийг хүлээн авна. Эврэн засхурнаа дэсэн Машин гүмнэ мөрөөдсөнөөс наад захтан 3 сарангийн дан ирхлэнэ. Шихоз их сургууль зэрэг ихтэй сургуультай

0: сургууль аж ахуйн хамтралцаа ер нь үлжээ. Аж үйлс болон зан сургуультыг уусалцуулахыг акуулна. Орон нутгийн машин гимнаа чидвэртний гимжил ба бэлтгэнэ. Хурдгар хуцаанаа барилгыг байгуулснаас гуру нэртэй ихтэй сургууль шинжилх ухаанаа судалгааны Кюрелийн газартай хамтралцаж Шинжонгийн орон нутгийн нэг хэсэг онцлогтой тулаар аж үйлстэй үйлдүүлнэ. Машин гимнаа чидвэрийг бодруулжээ. Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл ба худалдааны үйлчилгээний боттоох байдал дээр урвуна гэвэ.
1: Шинжонг нарадио төлөөс хураан сүргэлжлэгч Гомон Хүгийн медалснаар болвол удаа ерөмчн шин түүний ерөмжтэй нийгмийн шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн хасгаартай компани Кёнгийн аж үйлсэн шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн үлгэр үйлчилгээ орно. Нэгзүн төмөн иг Кёнгийн нийгмийн төрөл сүлийн гол зөвцөө нэгэнтэй анхны дүрс байдалтай уулж жилийн дотор ажил дуусгахыг тушаа нүкээр төлөвлөж байна. Ерөмжин шин түүний ерөмжтэй нийгмийн шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн хасгаартай компани Кёнгийн аж үйлсэн шинжилх ухааны техникийн мэрэгжлийн үлгэр үйлчилгээ орно. Нэгзүн төмөн иг Кёнгийн нийгмийн төрөл сүлийн витамин байгуулалтын тухайн сарандоо Сүкин сүндрүүлсэн суурах хэлбэрт өлгөр машин том гарын хөдөлгөн нэг нэг хэсэг барилгын материалыг дүүжлэн өгсөрнө. Бетон зурхуу машин барилгын машин тэргэн зэрэг том хэлбэрийн тоно төхөөрөмжийн наар сар сүлжилдэж байн байн хөржингэн дугаарна. Ерөмжийн шин түү нэрмжтэй нийгмийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн Кёнгийн аж үйлсэн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн үлгэр үйлчилгээ орно. Нэгзүн төмөн иг Кёнгийн нийгмийн төрөл зүлийн барилгын ажлын хариуцлагатай хонго ухаа сүржүүлэгчдэг хэлэгтэй. Хода нийгмийн үйлдвэрийн тасаг Питатикна Кёмэрг. Дайсан гимчгэ төв зэрэг гол зөгсөйг нэгэнтэй үндсэндээ байгуулж болсон бүгэд 1-р номертэй үйлдвэрлэлийн тасагт удаа 400 өнгөр ажилчин яг тоно төхөөрөмжийн хоолын шугамыг өксөрөх гэхэд төмөрөс сэргалын төмөр унтраах агаар тохируулагч. Дээр хүчлэлтэй цахлаан хүчнээ тоно төхөөрөмжийн өксөрөх. Доор хүчлэлтэй цахлаан хүчнээ тоно төхөөрөмжийн өксөрөх. Кинэн эзэмдэх. Орагийн хэсэг зэрэг ажлыг бачим яралтай хийж жилийн дотор тушааж өгөхээр төлөвлөж байна гэвэ. Тус төрөл зүйл олон улсын төрөнө ойнчгсан сэмдэс эрх үйлдвэрлэлийн шугамыг бүх талаар хэрэгжилж атуучилсан ба тоочилсан мэрэгжлийг үүсэлсүүлэн бүх ёпсын ойнчи үйлдвэрийг байгуулж голдоо жирнаас нэгзүн ширхэхийн нарлаг самнажи нэгтэ ирсэн сэмдэс үтсэн үйлдвэрлэнэ. Хуангу ухаа сүржүүлэгчт хэлэхтэй төрөл зүйлийг ашиглалтад оруулснаас хоор бас дээр хэрэг хэмжээтэй туршилтын тавцангад төшөглөн бүх улсын чинэр сайтай Кёнгийн сэмдэс шинжил шүрэн газрыг чирмээн байгуулж Шинжангийн нэгмэл хувцас хүндрэг нь аж үйлсэн хэлбэрийн хөрвөлн дис дэвшгт өргөлжлөн чидэмж болгоно. Төрөл зүйлийг бүгдийн байгуулж дуусгаснаас хоор бараг салтар жилд бараг 15 төмөн тонна дээр чинэр чин сайтай Кёнгийн сэмдэс үйлдвэрлж Кёнгийн тус газрын хөрвөлх хэмжээгаас 20 төмөн тонна бийлүүлнэ гэвэ.
2: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийн төсөлсөн уул мөр.
0: Шинжанг радио телесуранч мэн. Энэ жилээс эхлэн Шаншин мужийн системарын бортолж болон Бинтвана 5 дугаар шир Шуанхай хотыг туслахдуу. Тусламж гэртэх газрын хэрэгцээ. Шаншигийн чидвэртэй барилдуулан чидвэрт нь аж үйлс, сургууль хэмжил, эмэмлэг зэрэг 8-1 инженерингийг нэгдэлдээ төлөвлөн акуулжээ. Тухайн газрын дээр ас чинартай хөгжилтөд күш нэмэрлж байна. Шинжонгийг тусалж үйлс хөгжүүлэхдээ чидвэртнийг төрөн байрандаа тавих хэрэгтэй. Шаншигаас ирсэн Шинжонгийг туслах кадр чидвэртүүд удаа нэгэнтэй цоомдан ажлын байрандаа гарч Шинжонгийг туслах ажлаа эхлүүлвэ. Буртал зүгийн туршилтын дунд сургуульд Шинжонгийг туслах багшаг байцаан судлалтын боттой байдалтай үйлдүүлэн туршилтын дунд сургуулийн багш нартай хамт шин сургуулийн хуцааны зан сургуультын төслийг судлан ярилцж байна. Буртал зүгийн тус газрын шидвэртнийг нэг нэгсээр давхулан заахын тулд Шанши мужо хос чиглэлээр хэмжүүлж харилцан тушаал үүргэлүүлэх уян хатан чинартайгаар шидвэртнийг тотохыг хэрэгжүүлж боловсруулт гэхээ үйлэн тавцангаар зан судлах уу нэртэй багш кецал урах уу кецалийн зан сургуультыг зэргээр явуулах уу зэрэг арга хэмжээгээр дамжин тус газрын багш нэг нэгэ

0: Нэртэй сургуулийн зохион байгуулалт Шинжаанд хос болцож хамтар байгуулахын ажил өрнөлөө гэвэ. Шинжаангийн туслах эмэмлэгийн чидвэртэн цомдын ажлын байрандан гарснаас хур онцлогтой тусгай салаа нэмжээ тохируулснаас газаа басу сум болгосон. Клин тон толгойд гэрчээ эргийн өвжээ алын журмын эмчлэг гэж чинэр сайтай эмэмлэгийн эх байлгийг олон төмнөө хажууд хэрэгжээ. Боловсруултыг үндсэн шатны эмэмлэгийн байгууламжт хэрэгвэ. Шаншигийн Шинжаангийн туслах кадр Портал жүүгийн ардны эмнэлгийн хураан намын хураанд ирж шүүжи. Хураан даргу Жүүжэнфи келхтэ. Нийтээ 659 удаагийн мессаслыг бийлүүлжээ. Үнэ дотор 4 дугаар дэсэн мессаслын эзлэг хартлын 120 хуваас дээгш болжээ. Портал жүүгийн 9 зүйлэн эмэмлгийн хуусан байрыг нөхрөлвэ гэвэ. Энэ жил Шанши мүжо Шинжаангийг туслахуу нэгзэн орун голдлогтай төрөл зүйлийг ухаалан төлөвлөн хэрэгжүүлжээ. Төрөл зүйлээр көгжилтийг акулжээ. Ордын амьдралыг батламжлан сайжруулж байна. Үүнэ хамт Шаншигийн Шинжаангийг туслах ажилд басу худалдаачдыг татжээ залгалдуулах тавцангийг идэвхэтэ байгуулжээ. Шаншигийн аж ахуйг сүйршүүлэн эх оруулагдууд татжээ. Нэг гисхээ аж үйлсэн төрөл зүйл залгаагаар бут орлогдов. Шанши мужийн системарын Шинжаангийг туслах ажлын өмд фронтын жолоодох газрын жолоодох дарга Портал жүүгийн нам ураан дээр шүүжи нюзэжун гэлэхтэн. Жилийн орон зүйлийн ардын амьдралын буттай өвдлийг туам сайнаар атгачээ. Кэрэлцэгко талааны хөрүүлэн уян бүрээ зүйлэн чангатхан көгжилтийг акулан ардын амьдралдээ ашиг күртэжээ. Шаншигийн Шинжаангийг туслах ажил шин өр бүтэмж болохыг бүгкөч арай акулна гэвэ.
1: Дундад нь үндэстнээ хамтын төвсийн нэрл хамсрыг бат бэхжүүлээ.
2: Шинжаан нарааны төлөс хорын чимэн. Харуул болвол чин улс шин байгуулсан кил хасгарын сэрэг засгийн тоно төхөөрөмж болно. Чапчалын шивэ эвран засгшэн ба Көхтал хотто одоо хүртэл нэлээд бүрэн бүтэн хадгалагдаж байгаа хоёр харуулын бүр сүндрэлсээр байх бэгэд тохон газрын сэрэг ардын кил хасгарыг сахин хамгаалсан килийн батлан хамгаалтыг бэхжүүлсэн өнгөрснөө өвдлийг туужж байна. Абсантер харуулын Бинг тэнэ 4 дугаар шир Көхтал хотын 97 дугаар тэнэ 4 дугаар лена. Долаата тосхнаас баруун хөшөн бараг 6 км зайтай газарт байж. Энэ хөшөн 34 цаг 4 м утбэгэд зүүн ши баруун шин 31 цаг 6 м өргөн дөрөн өнцгтийн өнцгийн асар байна. Надам харуулын Чапчаал шинэ Надам тосхнаас өмнө ши 2 км зайтай газарт байж. Эмх хөшөн бараг 35 м утуу. Зүүн ши баруун шин бараг 46 м өргөн бэгэд Кермин өндрийн хуурсаг 8 м байж дөрөн өнцгтийн өнцгийн асар байна. Чапчаалын шивэ эврэн засах шинэ Түйкийн дурсгалт зүйлсэн хамьяралтын газрын өртгөө дарга Ансу Тансүлийн гэлэхтэн. Энэ хоёр харуул болвол бүрэ Бадралт төрийн 8 дугаар уунд дундад Орсын Хилин загигийн хайн тогтооснаас хоор Хилийн шугам давху байгуулсан харуулын нэгэн болно. Өнгөрсөн дөгөлд төрөн калигчтгийг хөргөлөхдөг эргэлж бүсэд гүмс үүгээр дураар нь өнгөрч болохгоогаас яг ийм эзго газарт байгуулжаа гэвэ. Абсантер харуул болон Надам харуулыгэ тухайн үеийн элийн дөрөн хуарна нэгэн болхо шивэн хуарн сакан сүүж байжээ. 1794 онд шин улсын засгийн ордон Шэньжингаас шивэ үндэснээ 4000 өнгөрөө дарга дайлдагчиг сунгын шилжүүлж, гэрэн гүмстэйгээр бараг 5000 км нэг зам баруун ши айлж, илийн голын өмнө эрэгт иржээ. Тэдэн сүүг малтчи газар тарихын даху харуулыг сахин сүүжээ. Удаа, Чапчаалын шивэ эвран засах шана кил доторко дулан харуулын бүрийг бүрө бадралт төрийн үйд байгуулжээ. Харуулын бүрийн Хоор нандин буттай бидсэн үлдвдэл болсны хувьд кил хасгарын сэрэг ардын нутаг дэвскрэн хамгаалж килийн батлан хамгаалтыг бэхжүүлсэн өнгөрлөлтийг тэмдэглэж байна. Ансу хэлхтэн харуулын нутаг дэвскрэн бүрэн бүтэн кил хасгарын бэхжил үндэснэ бэлгэмдэлд маш их үйлдэл үзүүлвэ. Харуулыг байгуулад нэгтэ хоорсон өнгөрөөжлүүлж эм болвол дундын нүснэ хамтын цогцсон үзүл хамсэрэг бат бэхжүүлэх нэг чихэл бэгэд эмлэг заах материал мэн. Харуулын үлгэрийг үүдэлж, бид нэг хамтын үлгэрийг сайнар яр.

0: нэгэвэ.
1: Шинжаанг радио телесуранч мэн. Еврен засхурнаа ордын өвдлийн тэнхим шидр дутаадыг хамгаалху эдин засг. Кюмнаа гэвшнэ эх байлаг ба нийгмийн батламжу. Эрвэл хамгаалул эрвэл мэн зэргээ таун салай мэчиртэй хомтран шин тогтоол нийтлжээ. Бүхэл ной наснаас дээгшгээ настаашдан үнсэн амьдралын нэмэр мөнгийгэ эрэмшгүүгээр эдлэхийг жинкнэр дүрэмжлүүлвэ. Шинээс нийтлсэн Шинжаанг нь уйгур өврэн засхурнаа бүхэл ной наснаас дээгшгээ настаашдан үнсэн амьдралын нэмэр мөнгийн дүрмийг хэрэгжүүлгээ нарин дүрмийн күштэй хуцаан 5 жил байжээ. Өндөр насны нэмэр мөнгөндөө эрэмшгүүгээр эдлэхээ санаачлагаас нь тархахыг хэрэгжүүлнэ гэж тодорхой тогтоожээ. Сургуг зангийн системээс сар бүр олон салайм өчрийн тубаримтыг оптоогоор адилдахчээ. Удалгүй бүхэл 80 нас гүркээр байхын настаашд нь сургуг зангигээ 3 сар урчлан дамжуулжээ. Тосх нь нийгмийн төргээс кинийн харгуулахар дамжин шууд нэмэр мөнгө тархах кепчэндэ оруулна. Энэ жилийн 9-р сард шинэ кинай кэрсэн хургас жанаа күрэ болгосна ямбул тусахна орду. Өргөл Хупуржан энэ кү келвэрийн шууд ашиг гүртгч болжээ. Ностна умбул Дильяр Экрем шин төрийн бодлогыг тасралтгүй магтж байла. Тэр хэлэхдээ бидэн эврэн гүйжээ бүтээх чихэлхүү болов. Тосхна кадрасо нийгмийн батламжийн картын нэмрийг хуран цуглуулжээ системдээ донслон нуруулул шууд тус сараас эхлэн авч болна гэвэ. Ойлгоснаар болвол Шинжаан 2011 онд өндөр насны нэмэр мөнгийн дүрмийг тогтооснаас нар нэгэнтээ Кэдүн орон төмн өндөр настай настаачтай ашиг гүртэв. Тогтоол ёсоор өндөр насны нэмэр мөнгийгэ 3 дэсдэх хааж. Дору бүхэл 80 наснаас 89 насны настаачтай сар бүр 75 төгрөг. Бүхэл 90 наснаас 99 насны настаачтай сар бүр 150 төгрөг. Сүн насныгэ түнэс дээгшээ насны настаачтай сар бүр 280 төгрөг өгч байна. Системээс хөдөлгөөний хамьяралтыг хэрэгжүүлжээ. Нас жилийн баримжаад күрсэн болвол оптогоро дэсийг нь тэншарвна. Еврэн засхурна ордын өвдлийн тэнхмийн настаашт насрамжийн үйлчилгээний газрын дээд дарга Лиза Тов илэрхийлэхтэн. Бидэн олон зүйлийн гэрчилгээ гэхээ аргазамыг үлдээвэ. Сүлжэнэ бог программаар сүсчирайгэн кинэн шилгэ. Дотоодыг хамгаалху кюмнай күшнэ их байлаг ба нийгмийн батламжу. Эрүүл хамгаалал эрүүл мэн зэргэ олон салай мэчир тоо баримтыг хамтар эдлэгэ. Нийгмийн төргээс гэртэй гүрчээ үйлчлэх зэрэг 3 зүйлийн арга хэлбэрийг зэргээр хэрэгжүүлжээ. Өндөр насны нэмэр мөнгөгийг нэг гүм нэгчгийг оркогдуулах гээд тархахыг ботлоо гэвэ.
0: Шинжаанг радио телесхорын сургалжилагч Филора 9-р сарын 16-ны өдөр хийгдсэн 2026 оны 4-р хугацааны Шинжаангийн Атүш төгсдөг хэлбэмгийн залгын уралдаана суны мэдээ нийтлэгийн хурлаас ойлгосноор болвол тус хугацааны уралдаана 11-р сарын 13-ны өдөр Хызылсүү жүгийн Атүш хотын Кэлбэмгийн цэсэрлэгт эхэлнэ.
1: Тус хуцааны уралдаана хамгийн ихгээ гэрэлтцэг болвол анхуда Жансу мужийн хотын Кэлбэмгийн хамтарсан уралдаан. Жанши мужийн хотын Кэлбэмгийн кеттэсийн хамтарсан уралдаана шилдэг күчрэхэг ангийг золж уралдаанд уралцуулах өвдөл болно. Шинжаангийн 14 аймаг жуу хотын 16 анги болон Шинжаангийн туслах мужийн хотын 2 гүчрэг ангийн нийтээ 18 бэмгэн анги Атүштө цуглуулах болно. Шинжаангийн туслах мужийн хотын гүчрэг ангийн уралсах болсны өвдөл нь Атүшө цөхстө Кэлбэмгийн залгын уралдааныг уран бүсийн нэрт тэмдгээс бүхүүлсэн уралдаан зүйг дээшлүүлэн дэс дэвшлэгт күш нэмрэлх болно. Кызылсуу жуугийн дээд дарга Ай Паша Абдук бүр танилцуулан гэлэхтэн. Энэ жил нуралдаан уралдаанаар күмсэн сэтгэлийн нэгтрүүлжээ, уралдаанаар уулсалцлыг акулжээ, уралдаанаар хотыг кэгжүлгээ гол харалтыг нүдлжээ. Бүх талаар үй сологдуулан дэс дэвшлэгийг биелүүлнэ. Жансугийн Жансу мужийн хотын Кэлбэмгийн хамтарсан уралдаан, Жаншигийн Жанши мужийн хотын Кэлбэмгийн кеттэсийн хамтарсан уралдаана шилдэг күчрэг ангийг тусгаалan золжээ. Алыс холоосо Атүштө ирүүлэн уралдаанд оролцуулна. Дундад улсын Кэлбэмгийн нийгмилгийн кеттэсийн хамтарсан уралдаан. Дундад улсын Кэлбэмгийн кектэсийн хамтарсан уралдаана алуун байгаа ажил мэргэжлийн бөмбөгчд Биаран уралдаана талбарт ирэх бэгэд. Ордын шилдэг тамирчин цулгаран гарчээ. Мэргэжлийн бэмгэн анги болно ордын шилдэг тамирчин нэг сарын дуурлажээ. Нэг сарын нэн дээр кеп баримжаатай. Нэн күшіргүг көл бэмгэн уралдаана өбдэш нәр үдлгөө юғдхар байна гэвэ. Гурун жил нәрін нэмбай эрхэлгар домжин. А түсөө цөгстөө көл бэмгэн залгын уралдаан нэгэнтэй Бүкшинжангийг хамарсан онцлогтай сойл бийн тамирын IP болон көгжээ. Бүкардын уралцхуу идвэх ажил дээр байжээ. Орон бүсэн нөлөөлөг хүчин үргэлжил нь өргөчээ. Энэ жилийн Атус цөхстөй Кэлбэмгийн залгын уралдааны олон улсын дээр гэр кемжаатай нийгмийн Кэлбэмгийн уралдаанаа баримжаатай бүхтолоор баримжаалжээ. Хатуу тоног төкөрмжаан дэс дэвшүүлэн 2026 оны Делкан цөхстөй Кэлбэмгийн уралдаанд хэргэлсэн адил келварын бэмгийг хэргэлэх болно. Уралдаанд VAR харааны давтамжаар кинэгштэй туслахуу системийг хэргэлжээ. Дээр тодорстуу сүйдрэлх машин болно. AI мэрэгжлэр уралдаанаа талбартгүй аль нэг гайхамсайхан гогцоо болно. Агшин зүрийг нарилг өнөмжтэй дэлгэн үзүүлэх болно. 5 жил сүлжээ ба 4 гээгүй уйлдуулсан. Кэт дээр тодорстуу бүх гүзгдэлтэй дуунаа шууд нэвтрүүлэг. Домжуулан нэвтрүүлэх системийг байгуулжээ. Бас олон келнэ тусгай мэрэгжлийн тайлбарлалтыг иж бүрдүүлжээ. Олон келн олон тавцсан. Олон келварийн домжуулгын келвараар дэлгэн анхаарлыг татхуулна. Ай паша абд купур келхтэн. Нэн чихл гэрэлтэй цэг болвол бидэн бүрэн зуулчлурын төвлөрүүлэн домжуулах келварийг зэргээр хэргэлжээ. Олон келнэ тусхай мэрэгжилэн тайлбарлтыг иж бүрдүүлжээ. Газар урна домжуулгын кизгарлыг эвчээ. Атус төгстөй Кэлбэмгийн залгын уралдааныг Бүкшинжангд танилцуулн. Бүх улс бүх дэлгэдэд танилцуулна гэвэ. Тусудагийн уралдаанд бас гол үзмэрийн нурн. Өдсөн бус соёлын нэвийн цэг байрэ. Онцлогтой ардны уран сүүцийн буудалтай холбоолн хөдөлсөж. Атус төгстөй Кэлбэмгийн залгын уралдааныг дагчээ Шинжангар зугаацяг гээ гол сэдвтэй үйлдэхнийг гаргажээ. Соёлын битэлж үйлдэхнийг нэн хөгжүүлжээ. Кэдэ ажахуугийн дахмын үйлдэхнийг дэлгэрүүлэх. Ид жуухуу хонж байрлахыг дээс дэвшлэхийг дайчлан. Нэг удаанаа уралдаан эрхэлжээ. Нэг гэсгэн ажуулсыг хөгжүүлжээ. Нэг газрын ард уландуу ашиггүй тахиг биелүүнэ.
0: Удаа тууш мэдээ мэдээ сонсхья. 9-р сарын 16-ны өдөр Сүлжээгаар эмх даштын гэрэл гэлвэг илрүүлж Үсгэлэн сайхын Шинжангийг хамтар зүргэлээ гэх үү. 2026 оны Шинжангийн эмх даштын гол сэдвтэ Сүлжээнэ соёлын хөтөлбөр өрөмжтэй явагдаж 6 шилдэг эмх даа Сүлжээнэ чидвэртэн тайзан гарч анхны зөрилтийн үлгэрэн хуалцаж шин цаг үеийн Шинжангийн эмх даштын биеэн хөндөхгүй биеэн итгэхгүй биеэн даах эврийгэн хүчрэгжүүлэх оюун санааны дүр байдлыг илрүүлвэ.
1: 9-р сарын 16-ны өдөр Жиндунг барааны гүйлгийн Шинжанг төгөө онхтогч Түйгэ сургаг гэдэнэ хийтнэр хадгалан хөрөггүй хэлгээсэн эврэн эзэгнэх көмөрг үйдэн ээж эзэгнэлт гэвэ. Тус төрөл зүйл Жиндунг барааны гүйлгэнэ Азия төвийн 1-р номерт өрөмчн оюунлаг ажилсан күрэлэндээ сүйршээ. Көмөргөлөн хадгалахо талбайн баг 2000 тэгштөрүүлж метр байжээ. Өдрийн бараа шийдвэрлэх чидвэрийн 4000 хуваасд авжээ. Жиндунг Түйгэ сургаг гэдэнэ кийтнэр хадгалан хөрөггүй хэлгээсэн үйлчлэг анх удаа Хөөч Шинжангийн газар урныг хамарчээ. Өрөмт Цонжи Шихо зэрэг газарт хамгийн түргэндээ тус өдөртөө хөрөгч чадна.
0: 9-р сарын дундчаас 10-р сарын дундч гүртэл Шинжан намрын үл хөдлөлийн хол замын сугаслын халамжилтай зөрилтийн газар болно. Төв баримт илрүүлснээр болвол 9-р сарын 15-ны өдрөөс 10-р сарын 15-ны өдөр гүртэл дундд улсын өмнө орны агаар аялын хүн нэлсэн хязгаартай компани Шинжангдх агаар аялын шугамын Айнштейн суудл захаасан хэмжээ нэгэн жилийн адил хугацаанаас 124% нэмэгдсэн байна.
1: Цагуурын хөрөлтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлэг надагтөө Бүкшинжангийн 16 хотын цагуурын урчилсан мэдээгээ сонсхё.
0: Өрөмжтэй чилгэр 12-аас 24 градус.
1: Алтай чилгэр 9-аас 22 градус.
0: Тарбтад чилгэр 9-аас 26 градус.
1: Гулс чилгэрээс нь үлдээ 12-аас 30 градус.
0: Буурталд чилгэр 12-аас 26 градус.
1: Харамай чилгэр 15-аас 25 градус.
0: Кийтэнд чилгэр 13-аас 29 градус.
1: Шихуз чилгэр 11-аас 28 градус.
0: Санжид чилгэр 11-аас 26 градус.
1: Хамил чилгэр 9-аас 27 градус.
0: Турпанд чилгэр 20-аас 35 градус.
1: Корл дүйлтэ 16-29 градус.
0: Агсуд дүйлтэ

0: 13-аас 26 градус.
1: Хаатуурт өнгөрөд хуртайгаас нь юультай 14-аас 21 градус.
0: Хашгиртын өнгөрөд хуртайгаас нь юультай 13-аас 23 градус.
1: Хөтэнд өнгөрөд хуртай 14-аас 20 градус.
0: Ерөмжтөд шилгэр 12-аас 24 градус.
1: Ерөнхий мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургаг найруулан байршуулж, Жиргэл, Бодомжов, Кинж, Нарын Туя, Нимгэр нэвтрүүлвэ. Кленап сонсонтон баярлалаа. Нэг улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитин хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж болно.

сонсож чаднараа. Залгаад үгийн мөнгөн зохааж айсгийн оюус зохаагад гişгтэн дуусна. Ээж нь эмэрлэг гэхэд үг сонирхох болов уу?

Кандас сонсчэда. Нэвтрүүлгэн үгийн жаа чагдар жавсуха жайсэгэн цэмэн квайр сухагат энэ квайрын дуусын хоэр настандан гэх дугаар үргэжлүүлээ.

Эндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчин үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгөө энхэ тулаан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эртний гүн сонсох пин сайн байцган та. Энэ дөрөх нь 2026 оны 9 сарын 18 гэргийн тав болно. Синжанг нарад телесхран Монгол хэл нарадогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань эргэн та нартаа гэн мэндсэн болглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эртний гүн сонсдоо тэгнэ нудагын нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шин сэвгэн үсрэвдэл дугаараар олондо хаглаг шинэ төгрөмжтэй төрийн сүрэн газар. Улс нэмжлэлтэй эдгээрэн ба ардаас эзэнсэн аж ахуйг үйлдүүлсэн хулмиг эзэнтэн хэлбэрийг хүчлэн бийлүүлсэн тухай ярина. Давхын урсын шинжаан дугаараар бидэн хамтар хорлын хэдмийн үйлдэл борлуулалтын хурлаар дамжин улсын дутаад гадаадын зах тэлэр өргөтгсөн тухай хуйлгана. Гэнэсхнэр дугаараар нь олон дуу төрөнөө сурган хэмжлэн хуйлгатан ба сансургүй аргыг кызсууруудуу авчирсан суу багсыг таньсана. Тэгэхээр кнода миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлрэн агуулгыг хэлнэ сонсох болов. Нэвтрүүлгийг Шинжаан нарад телесхран Solution-ийн шинэ зөвлөрийн Келишнийн зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсч мэдэх хэрэгэл нь сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгөө үргэлж илж, өвт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсгонараа шидрэ. Бигүүлсэн цэргэн алмаас бүгсэд энэ үйлчлэг батламжинд төрөнөө нэгсгийгээд. Сүйг хэмнээ сайшин шонгохоо хийхүрл бээжинд хэгдэж. Цэргэн алмаас бүгсэд энэ кэрэг аблын хэлсэ. 50 цэргэн аблын хураан улс дээр нь алин хэлсэ. Бигүүлсэн хоорын хэр алгийн хайлыг удуртахуд уулангин алан гэрээс хуурзан 99 нэгстэ. Цэргэн алмаас бүгсэн үйлчлэг батламжинд төрөнөө нэгсэн цол улгаж.

1996 онд Цэрэгэн далайнаас бүгсэн Үйлдэг Бадамжинд Төрөнөх гимназ цолуулгаар тогтвоо. Энэ дотор манай урнаас нийт 5 нэгц Цэрэгэн далайнаас бүгсэн Үйлдэг Бадамжинд Төрөнөө нэгцээр хөнгөлдөж 8% гим Цэрэгэн далайнаас бүгсэн Үйлдэг Бадамжинд Төрөнөх гимнаар хөнгөлдөв. Ирэнс хорнод Цэрэгэн далайнаас бүгсэн Хэрэг Авлын Тэнгмийн хулбалда хариуцлалтан тамилын хэрэгтэй.

халамжилсан, дэмжилсэн, уралсан нэг ба хөкм цулран гарч. Шин цагийн шин аянд тх Шинжаанг цэргэн далаас бүгсдин алин дээр асинтаг хөглөлтэй хамтар акулогт илгэр дураар болж кичрхэг гээ кэтэнчлэн нэмэрсэн байна гэв. Сонсгонара Шинжаан газаатачлаатай уулсхо алах сэргүүлэлэн төрөгтч килар орж гарахт дэхмэ зүлх яриа зүйлэн төрөн бодлогыг ботаарлахыг дагтна. Энэ жилаас нар дунд Монгол урсна. Адахын хөгөрлөн чихэл хөрөө замын зангилган цэгт байгаа. Тэгшгэн боомтын. Хилэр охло урж гарахыг хэмжээ. Эргэлжлэн нэмэгдэж. Яла зүйлэн гол болох уу? Гүйцэгтөө илэрхэн нэмэгдэж. Энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл тэгшгэн боомтоо 14,000 төгрөг кинодагийн хилэр урж гарахыг хэмсгийг яаз. 6,700,000 төгрөг тэргудагийн замарын цай сөэлтэн багжиг байсан шилгэн хөнгөрүүлж. Нэгэн жил ядлах санхас тус бүр зуна тампола зуна 11 хуваар нэмэгдсэн байна. Юнад отор 7-р сарын 5-ны өдрийн дан өдрийн кинар уржиг гарах 1,300 кино дагн шилгэн байцаахыг өнгөрүүлж 2023 онд бомб төрөнгөрхийг секснаас нарг дан өдөр 90-ын хэмжээ шин тэмдэглэх үсгэж. Тэгшгэн бомб төр уржиг гарах кино хамгаалтын байцаах хөртэн жижиглэх хуурдгаар ангийн сан сургач. Монголын тэмцэлэн хэлэгтэн. Тэгшгэн бомбтой энэ жилийн өмнөх 8 сард 3-р улс нь анжтын нийт хуурмын өнгөрөх кино даг шилгэн байцааж өнгөрүүлж Эдлх Сантгас зуна 90 хуваар нэмэгдэж. Кимсэн Урус, Свес, Франц, Итали зэрэг 37 улс ба газар урнаас ирсэн байдаг. Илэнгай энэ жилийн зуна мөрлөлт зөэлтэн хугацаанд бомтар өнгөрөх халамжлын хэмжээ улам нэг алхам дээгшилж кил алсгсан зугаастыг шилгэн байцаанд өнгөрүүлсэн кино тон нийт 1000 шахуу кинодад хүрч Эдлх Сантгас зуна 81 хуваар нэмэгдэж. Ерөнхийдөө нэмэгдэж байгаа бомтар өнгөрөх хэрэгцээ шалгалт чиглэлэн тэгшгэнэ. Клийн хамгаалтын байцаах хөртэн бомбын алгааны үндэслэлтэй уялдуулна. Бомтар өнгөрөх цагийг утгахгүй арга хэмжээг бутаарна. Худалдаач айн чин барана зөвлөлтөнд машин дэргэнэ. Аюул хэрэгцээ шаарлагыг нарилаг онцтойгоор зохицуулж анжтын хэмжээ болоод машин дэргэнэ хэмжээг урьдчилан задлаж урьдчилан магдалж анжтын байцаалт барана байцаалтын цагдаана гүшнэ. Кэлгүрээр харилцан өкрүүлж ургалын хугацааг зориулн салган явуулж олон төрлийн хэлнэ. Үйлчлэгэнэ хүчин үрчлэн байгуулсны үйлчлэгэнэ хүчнийг гүйцө тохируулна. Холвалын хөдөлсч байцаан шилхэх хугацааг багасгана. Бомтон анчтын барана хос нэвтрэх замын саадга бүгэд эм таратагаар нэвтрэхийг бүгчээр нь баламжилва. Клиас харах анчт яг яадэ хэлэгтэн. Самзура маш олон ядлус улсын анчдаг гэж байна. Мөрлөг цаг мөхлөн маш их ут байна гэж санаа зовж байсан мэлээ. Тон царамд хөрсөнд нэвтрэх замыг гүйсэн нэгснийг үзгсэн байгаад байцаан шилхэх хурдсан мөхлөө. Тэргэн болохоор ардэн цагдаа нь санаалахаас нь зөйлөмж өгөхө. Жолаад нь чангааж. Бихэл явцсан амархан байгаад санаамор байна гэв. Нёга тал дохлоо барана зөйлтийн замын машин дэрнэ хэмжээ. Кэдүгэр улан болвчгэ. Төгжрөх байдал харагдахгүй байлаа. Барана зөйлтийн хэмжээнд хөргөлөн нэмэгдэж байгаа. Байдал чиглэлэн тэгшгэнэ. Клийн хамгаалтын байцаах хөртэн. Бомтын захирхаа, бомтын хамгаалалтын зөвлөл зэрэг хамтран байцаахын нэгстэй хамтран хамжилсан хулаалх хөдөлсөх чангадгч сүрэг зангийн хамтар эдлэх үйлгээнэ хулаалан хөдөлсөх тогцог бүрэн шүүлж байсан шилхгүй айлын явцыг шилжүүлнэ. Дагн давтан зогсох, дагн дагн байсан шилхгүй гогсааг багсгах. Кил алсан банана зөвлөлт юм машин дэргийг тэргэн байцааж тэргэн өнгөрлөхийг батламжилва. Тэгшгэн бомт улан жил алсгсан зөөлтэн машин дээр жолаадсан асана машин дээр жолаадш бахт маш гүн төрөлтэй байлаа. Тэр хэлэгтэн энэ жил буумтын машин тэргнэг хэмжээ багш байна. Буумтар өнгөрөх цагийг утгасан бид нухлаа ураг хөрч ирээд буумтар өнгөрөх хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэж байцаан жилах хугацааг нь төргөн шалангла болж байна. Бараг цагт нь тушааж шитгэх болснаас барана эзэн сэтгэл ханамжтай болов. Бидэн машин дээр жолаадах тамхлаа түнч урам зоригтай болов гэвээ.

0: хэрэгжи үг ярандаа нуламжилж үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдээл гоо итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнээ радио.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьвч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгүй

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхт орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан дэртэнждэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнцээсүр бидний цогц үлдэм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Манай нутгийн шин савхин үсэр ядал. Сонсонораа. Одоо манай нутгийн шин савхин үсэр ядал дугаараар олон дуу хаалга шинэ төхөрөмжийн төрийн сүрэн газар. Улс нэмэлтийн эдгэрэн ба ардаас эзэнсэн ажаахлыг уйлуулсан хулм гэзэнтэн хэлбэрийн гүчлэн явуулсан тухай ойлгоё. Хаглах шаны өргөн нуудам, говь сайрхалт, нэг нэг сүйр, өгсөмөд хэлбэр нь, нарнаг хэлбэр нь, нарнаг гэрлийн хөлмж, тэр тэгши, зэгтэрж, хөлмжин доторко, энэ турм бодон, салаанамаа нь их сахлаг байж, кэдад осныг бих талаар цэсгэлэн хүрэлгүй, сул жүрлтэй хүсэл эрэмчлэг бий болгосон байна. Эм шинжанг төм

Гэв сайрхал. Эсэн цэлэн удагийн тохирмж тараланг нь голлог та илхэр зөүлхүү төрөл зүйл болсноор хэвдэ. Хаглаг шана. Тохирмжийн торын сүрэн газар. Улсын амжилтын эдгэрэн ба ардаас эзэнсэн ажаахлаг үйл улс нь хулмаг эзэгдэн хэлбарын гүшлэн байгуулагч юм. Улсын амжилтын эдгэрэн гин их баялагын бодлог гүшнээс ардаас эзэнсэн ажаахлын сах дэлгэрэн мэрэгжлэн давлаг та. Гүнзгий хулмж. Гэв сайрган тохирмж тараланг нь хөвгөлдөн гүчтэй асуудыг битэмжтэй шийдвэрлэж. Онцгата Өөзэмс надахлын ясныг дээшлж, Юрашгийн нэмгдүлхийг ахуулж, тухайн газрын холон төмнө, урлага нэмгдүүлэн байжгийг тайлсан байна. Эмшинжан гөв сайрхлаас газар шорон нэг байлг нь өргөн удам гэрэл элчин нөхцөл гүйтс тохиромжтой өөзэмс нь үйлсэг хөвжлөх, далд хүч нь асрыг байдаг боловчгүй. Эмнэх хуцаанаа оруулт их, битэн байгалтны үйлэн хуцаан нутуу, мэрэгжлийн баримжаа дээр, сах тэлгэр нь арг зам, буура зэрэг бодтой эмжигтэй асуудлууд тулгуурч, сөвхөн засгийн урд нь буюу Ажаахлын нарийн нэгэн талын хүчиндээ төшөглөглөө. Ажилсан хөвжөлт. Ажилсан хэпжаадлт. Ерөнхийдөө хөвжөлтийг тулаарлалтуу бэрх байваа. Боомд шууд хандаж өөрчлөлт хийж асуудаг шийдвэр байна. Шийдвэр Шинжан тараалан малааж авах нь Экорултын бэлэгдэн хасгаард хариуцлага компани хараад Шинжангийн шефүн нэрмжтэй Кэдажахын шинэ ухаан техник мэрэгжлийн компани хийгээд ардаас эзэнсэн ажаахл болох Шинжангийн Жонгви Жэньжанг нэрмжтэй Удэйн Кэдажахын шинэ ухаан техник мэрэгжлийн бэлэгдэн хасгаард компани хамтран Шинжанг тараалан малаажахын Экорултын Лэнжонг нэрмжтэй Кэдажахын шинэ ухаан техник мэрэгжлийн хасгаард компаниг байгуулж хаглах шана тохиромжтой төрийн сүрэн газар битэн байгуултуулаад эзэнт хамаарлыг бүх талаар хариуцваа. Шинээс байгуулсан хөрөнгө нийлүүлсэн компанийн эрх хариуцлалт тодорхой давулгаан харилцан нөхөрлсөн хамт занаа байршлыг байгуулж айл хөшрийг хамтар өргөлөх ашиг тусыг хамтар эдлэхийг биелүүлж улсын амжилт ажаах болно ардаас эзэнсэн ажаах хамтран удагийн Кэдажахад чирэмж олохгүй шинэ арга замыг нэн гаргаж. Төрөл зүйн хариуцлалт нь илэрхийлэгдэнэ. Төрөл зүйн хариуцлалт нь чөөжө илэрхийлэгдэнэ. Хулмаг эзэнлэлт нь тогтсон гов сайрхлын тохиромж тараалан нь улам зүйн эмчтэй асуулыг битэмжтэй арилгаж, тэмүү энэ төрлийн сүрэн газрыг тогтнаар байгуулна, ашиглалт оруулж, энгийн гүштэй батламжилж, эм Шинжанг нуулстай, өөзэмс нь ажилласан дээр асынтай хөвлөлтэй, идэвхтэй хөдөлгч энерги нэмэрлээ. Төрөл зүйлг ахуулах явцтай улсын амжилт ажаахул хөрөн мөнгөний батламж гүштэй төрөн болгоно залгалда саадгүй ая төвшргийн хамаарнизмтгэд талаар төгөлдөр төрөл зүйлг нэгдэлтэй тавилгаалах чидрээр тухан байх давулгаан гүйс бадруулж их хэмжээний эд хөрөнгөн уруулт болно сүйр тоног тохиромжийн извэрдэгсэн битэн байгальт нь хүндики үүргийг үргэлж төрөл зүйлг дээр битэмтэйгээр бутаарлан ахуулахыг баталж ажилсан хөгжилтийн хатуу тонгийн сүрийг батгах чам. Ардаас эзэнсэн ажаахлын энэ туурын тарилтын хамаарлт. Энэ туурын тарилт нь хамаарлт хамгаалтыг боловсруулах мэрэгжил. Сах дэлгэрч гсэн эзэнгийн сэтгэс болно. Ажилсан хамаарлтын туршилгаан гаргаж юудэрлийн хамаарлт хамгаалт юулахна борлуулт нэрдэг тамгийг байгуулахгүй зэрэг. Гугцаан хөрөлцөх талыг нарилаг онцгойлоор нөхөрлж. Гэв сайрхалт их энэ туурын ажилсыг байгуулж читгмээр тамаас нэг сан эзэн читгэ болгоч. Юулахна хулдан гаргаж читгэ болгосон байна. Ажилс хөглөлт хийгээд артын байчтна. Төрөл зүйл нь өөр эргэнэ. Элэнс нь улам тэмнэ. Их харуулаа хэлсгэн өөр эргэндин ажиллахыг хэлэгч. Будаа айлуулах уу чинэртэ. Тараалан мэрэгжлийн болцолтыг өргөжлөн төрнүүлж. Клемжийн хамаарлт хамгаалалт. Энэ төр тарих зэрэг. Удын Кэдаж авах нь үр чидрийг нэгэр зааж. Тус газар нь тарааждаг хавсрын. Алхам алхмар ажилс нь ажилтан болгон хөрүүлж. Гэрийн хажуудаа ажил болж. Тарилан газарт ажиллана. Урлага нэмдэлхийг хүнэн пилвж. Одоо гэр сайрхлын турн хажилсан илхэр зүйлгүй хөдөл алх малмар илэрч байна. Шинжанг тараалан малааж авах некролтин. Лэнжонг нэрмжтэй Кэдажахын шинэ ухаан техник мэрэгжлийн хасгаард компани. Холмог эзэнлэн тогтсон амжилтын гүчнийг өргөжлөн бадруулж. Үйдэрлэх ясныг эзэмдэх нэртэй тамиг зүйлг борлуулах зэрэг ажилсан хилказыг уламныг алхам төгөлөрч үйлж. Гэр сайрхлын тохиромжтой тараалан гэн. Битэн байгальтын эзэнлэн туршлахыг системтэйгээр дэгнэн. Хуулуулж болох уу, дэлгэрүүлж болох уу? Үйлдэг нь илхэр хэвийг байгуулж, онцлог ажилс нь шана хэвчэна. Ажаахууд чидэмж болгож. Эм Шинжан Кэдад осхныг бүх талаар цэцгэлэн хөдөлдө. Ажилсан хөдөлгч энерги нэмэрнэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжилгийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан ёлолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан ёлолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж кем болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд зүйсүр, бидний цогц шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

奥努鲁斯森新疆。Эрхэм гэнэ сонсдоо, удаа Давхан Нурсан Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаар Хурлын Хэдэм Үйлдэр Борлуулгын хурлаар дамжин Улсын дотоод газрын зах зээлийг өргөтгсөн тухай ойлгоё. Алтын Шархад намрын 9 сард Хурлын Хэдэм Хурл хотод Хэдмийн Агнам сайхан нэр хонхолно. Шидэр гаргийн сүйлч Хурлууд тушаан ёгё. Хурмын 26 ноона Хурлын Хэдмийн гол гаралтын орондоо үндэслэж Хорно зам хэдмин англи минерийг дамжуулаа гэхээ үйлдэр борлуултыг салуудуулах хурал Тэмэнгвана эзэмжин орондо явагдав. Эхлэн ёслын тухайн царанг нь өөр амьсгал гүн зам байж. Үзэгдэлтэй эсэн зургийн

Гултин хорлон гэдгэн турна замын соёлдуу төшөлтэн Кёктэвэнэ өнг шимдэг Кёрсэнд үндэслэн Кёжтний илгэрийг амдгаар ярва. Эрдэнэгийг дураалгасан Тэмэнжингийн худалдаана анги аргуулхнаар царан дуурж Эрдэнэ турган замын Кёр Кёжантай арлж авдлаана байдаг сэргээж хорлон гэдмийн тус газрын гаралтан дурнаас гарч өргөн нуудам загтгалтыг гарцныг бэлгцэн байна. Кёллөрийн хуцаанд гайхам сайхан утхурлагын тоглолтыг салаагар тоглова. Дуучин туухан жан тон саранда хорлд ирээрэ хэдэн цэцгэн магтуу зэргэ дуу давхан нурлсан залуу нас хэдэн цэцгэн магтал зэргэ бижгийг салаагаар тоглож уулын янзын утгуурлагын тоглолт нь хорлын өвөрмөцө унсагта соёл иргэншлийн зам юлба хотын дэрс байрлыг юу сэлэрүүлсэн байна. Аюухай зэрсэн зугаазгш хүм ижин хэрэгтэн бүх сарын хөдөлмөр нь уур амьсгал маш сайн байна. Дуу бижгийн тоглолт маш унсалагта би тухан царанд хорлон гэдмийг амталж үзвэ. Амтайхан сайхан мөртэн чинэр мас сайн. Кэдэ хайрс капчих хараад гэрэн кимсва. Найд нартаа намтлуулахаар төлгөөж байна гэвэ.

Тусуданаг хэдүрт олон зүйлийн үйлдвэр борлуулалтын хамт цаа тогтлол шээ. Баянгол рүүгийн хорлон хэдмийн нийгэмлэгэд. Гуанрүүгийн жангнана зэмси идэшин нугааг бэмар хултхуу загт дэрэн. Эзэн тхэмярдан хасгаард хүн баан. Байлах бодлог нь хамтлалзаана зөвлөсөр тогтлолсваа. Хоур талхсаарын борлуулалтын замыг өргөдөхгүй. Нэрти тамгийн ухаарны дэлгэрүүлс хэрэг талар. Хамтарцааг гүнзгайруулж. Хорлон хэдмийн газаран борлуулах замыг хамтаар нэмтрүүлвэ. Адил алхмаар явуулсан хорлон хэдмийн хажилсан хөвдөлтийн ярана тавсан дуу. Дундуусан зэмсэн гүйлгэнэ. Нийхэмдэг нь дарга. Лу фангшо кигэд. Хунана. Нивэн эрмэстэй зэмс. Кэда жахны үлдэхнийг. Анх болсолох уу. Хасгаард компани. Зэрэг. Улан зэмс нь ажаахул. Том келлерн бэмар хултху загтэл дүрэн хариуцлалт нь. Юм хвэнэр. Үг келвэ. Удаган зэмс нь ажил төрлийн хөгжилтийн хандаж болно. Загтэл дүрэн хэрлэгэнэ унслаг та. Уйл уулж. Улнар мохлог хорлон кедмин. Баримжаажуулан тарих. Нэрди тэмдгийг байгуулах. Загтэлдрийг өргөдөхөс зэрэг талар туршлахыг сулс ши. Санун сануул дурч ши. Ажилсэн дээрасинт көгжөлтө арга ухаа сүгчэл бай. Көлбүрэн тухайн царанда бас пэз олох ба эдбэдэс хандбулхы ёслы явуулзэ. Үйнд дунфан шынгуа хүнчэ хэпан. Шайдун зэрэг хэрн нэрдэ тэмдгэн хорлон кэдмэн гол гаралтын хурна шилдэг нэрдэ тэмдгэр хүнлэгд бай. Шинжина байгойн нэрмэстэй ажилсан бэлэглэн хүнийлсэн хасгаард компани зэрэг тав нажахул хорлон хэдмийн борлуулалтын том хүн амрыг зүйлсэн нэгсэр хүнэгдэв. Хорлон хотын тав нь хэдмийн тарааж нь хорлон хэдмийн яс нэрийн тарилтын чидвэрт нь цол гүрдвэ. Үйн амтөг хэдлүрэн би хотын арын сум болгасна төлөөлөгчдийн хэдмийн усан ариулах усалтын сувг гаргу машин хандиулах тухайн газрын тарилтын хэлдарыг шилдэж үлэх хэдмийн яс нэр болоод гаралтыг дээшлдэг хүч нэмэрлвэ. Хунана люе нэрмэтэй кэда жахын үлдэхнийг анх болсолох уу хасгаард компанийн хулдан авах уу ерэнгээ хинэгчээ. Лүгэв илэрхайлаг тань. Ажахул хэдмэн яс нэрийг чанга гадагч сахтэлрэн хэрлэгэнэ хэрэгтэй шаардлагыг зогцуулна сүлжанама сүлжана бус борлуулалт нь арга замыг өргөжлөн байршилж. Сүлжана бус арга замаар төрсөн амталж би ч нөлөхгүй. Сахтэлэр дэлгэрүүлс хэрэгэ 10 кг дамжин. Хорлон хэдмэн сагтэл дүрэн нэр алдарш ба борлуултан кемжаг тогтнар дэгшил багвэ. Өөл усан рухла тусадана өйлдөр борлуултан гэра тогтлсгүй хөдөлбөрийг гадаа даралжа нийхэмдэг хорша адахул зэмсэн тараасын зэрэг тав нэки гэра тогтлсгүй хэсэгтэй хуаач. Өйлдөр борлуултыг залуулахад тавцангийн олон талаар байгуулах хорлон хэдмийг шинжангаас гарган борлуулах бикулсан сагтэлгтөө уруулах гадаа даралжа гөрөгдөхтэй бол цоошин арга замыг нээсэн байна. Хорлон хэдэн дээд дарга. Ээж хоолын идэрхайлаг тань. Тус даган хөлөрт. Бикулсан чинэр сайтаа зэмс хулдан авах уу? Их байлгыг төлөрж хулдан авах хулдааш болно. Гарал нь орно. Хурша. Кедэн тарааш нь нэрдэн харилсан хамтралс ши. Таг тулаасыг байгуулж. Кедмиг тарихаас аваад кэрлэшт борлуулах хөртлөх. Бэрэн битэн хэлгаас замыг нэвтрүүлвэ. Төлөрүүлэн зэвсэлдэх ба. Гэра тогтлосон хамтлахаар дамжин улсын дутаад энэ сагтэлэрэг улмны галхан тогтурч уулж гадаа даралжаанда гадаад гарахгүй арга замыг нээж хэдэн тарааш нь урлаг тогтнор нэмгдгийг өнөөх баталж чадна. Үйн амт хэдмэн ажилсан соёлгаас нь улсын хөгжгийг дайшлах улсдаа ажилсан яс нэг дээгшүүлнэ дээс дэвшгийг ахуулах уу кэдад осныг

0: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнхай хийж ин дару их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнхай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнхай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа өрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсийн зүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Эргэн гэнэ сонсдоо удаа гэлсгснэр дугаараар нь төрөнөө сурган хэмжлэн ойлгохтон болоод сонсурхуу харгий. Хэлсэр удаа авчирсан сувагчиг таньшлия.

Тамир Нэндрэлт нэг нэг хэсгийг жонсгоос ирсэн Шинжаан цэцлэх боксноор төрөнө сурган хэмжээнд хөлөгдсөн ба сан суралтын аргыг хөлсөр рүү авчирсан. Хөлсөр рүүг нь бокс рүү тэрнийг ухлаа. Су бокс гэж дутнаатан дуудаг байна. Удаа хөлсөр рүүг нь туршилтын дун сургуульд жонсгийн Шинжаан цэцлэх бокс тус газрын багштай хамт нэг сал урхын нэгтэй Кевин Абдул болсон байна. Шинжаан цэцлэх бокс нараа жонсгийн болсонгүй Кисалын Дэнкмин хэлээр Кисаль бэлтгэ гарга дасгал төлгөөлөх туршлага нь тус газрын сургуультын сурлагын байдалтай уялд уулжээ. Ил Кисаль тусгай сэдвчийн тайлбарж хөрнөлхийн хамт залуу багш нарыг хавцран давхуулахар дамжин залуу багш нарыг 9 биечхийг хөтлөн жолаад ба. Кылсур үгэн туршлалтын дун сургуулийн багш Ломин Келектэн Шинжаан цэцлэх цоошин сан сургуультын харасыг авчир ба. Өнгөрсөнд би сургуультыг давхуулна Эрдэнэ шилэг заахтан дараа эргүүлж жоохлаа дараал нь өмшүүлж чэйлэлн чэйлэр охлоо бичүүлдэг байсан юм. Гэтэл тэдний ирснаас хоор над дохлоо шилэг зург нь үйлдэг охлоо зурж төлгалхийг сааж сүрхтэн шилэг нь санаахыг сүрүүлж тоглуулах уу. Ингээд би манай хөктөө хамгийн нөлөө тохирхуу арга хэлэрийг хайж олсон юм гэв. Сайн туршлагыг нэг олон сургуульд хамруулахын тулд хормын 20 нуунд жонсон мужийн системээр нь хөлсөр төгтсөлөх үү. Энэ фронт жилаад хазар Хөлсөр үгэн сурган хэмжээлийн топ чадаа хамтран су багш нь адин өртаг байгуулж жонсон хөлсөр үгэн зан сургуультын хулаа зэрэг төрөл зүйлийг байгуулж хоор газрын зан сургуульд нь эх файлыг хамтар эдлэхийг ахуулаа. Удаа адин өртэнэ удаа адин өртэс хэгэ 14 дэх хөрчи өртэнд урсан су багшийн нийт 600-аас давсан байна. Нэг сургууль нэг өртэс хэг байгуулж нэг Жонсгийн багш нэг хөлсөргөн багшийг хавсран дагуулахар дамжин төрөнө сурган хэмжээнд ойлгох нэг хөлсөр рүү бодаарлахыг ахуулва. Жонсон мужийн системээр нь хөлсөр рүү төсөлөх үү? Энэ фронтын жолаад газрын кадр шид өртнө. Дугуулгын дээд дарга хөлсөр рүүгийн сурган хэмжээний топ чан дээд дарга. Пон Хуан Келектэн. Адны өртөн тавцсан гээ өргөлн хөшөрхөлн санаар хэргэлж. Жонсон хөлсөр рүү хоор газрын сургал ба багш нарын хос буулсан хулаалан хөдөлсгийг гүнзгайруулж шилдэг сурган хэмжилэн эгфайлгийг хамтар байгуулахыг хамтар эдлэхийг авахулна гэвэ.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Цанд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгөө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хчир бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурам дулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлья.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлого лавлаг. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
3: Эргэн сонсдоо. Энэ удааг миний экулс, миний гэрэмтэрлэг маань энэ крад өнөрлөх боллоо. Та бүхнэ клан сонсон баярлаа. Нэг гол ноглог сонсхлаа. Та нар бас слэштин хэрэгсэн үлчрийг буулган сонсволно. Тус удааг нэвтрэлгийг баяртай гэрэмтэрлэв. Удаа. Дараагийн нэвтрэл өргөлн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Төвийн ардын Аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу. Ши Жинпин тэргүүнэ хүйлдэн бүтээгүйлсийг хөгжүүлэх тухай чухал жаавар буулгаж, тэргүүнэ хүйлдэн бүтээгүйлсийг хүргэлжлэн бужгаарулан хүч хэрхэгжүүлж, тундад улсын маягийн ходогчлолтыг хайхуулахад хүчтэй төшиг тулгуур хангах хэрэгтэй гэж чухалчилж, Ли Чон бүх улсын тэргүүнэ хүйлдэн бүтээгүйлсийн хийх хуралд оролцож яриа тавьсан. Дэн Шишан дундад улс болон Жөмнөд Азийн холбооны 23 дугаар хугацааны хүцсгэлэнгийн чуглааны хөглөлтийн ёслолд оролцсон жирэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Тавхан жалгаат мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно. Товаражуугийн мэдээ. Дундад улсын өв хамтамын төв хорооны хөрөнгөний шүүжи улсын тэргүүлэгч Төвийн чиргээ явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин өнөөхөн тэргүүнэ хүйлдэн бүтээгүйлсийг хөгжүүлэх тухай чухал жаавар буулгаж яжахдаа. Намын 18 дугаарыг хурлаас нааш манай улсын тэргүүнэ хүйлдэн бүтээгүйлс тасралтгүй хөгжин бужгаарж, үүдэлт шинчлэлтийн хүчин, өрсөлдөх хүчин, ерөнхийлсэн бодит хүчин хилэрхий чангарч, хүйлдэн бүтээгүйлсийн хүч хэрэг улсын бүтээн байгуулалт лавдун баттай алхмыг халахлаа гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагдаа, шин аяндаа шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлог болгож, хөгжилтийн шин хойлгогдхууных бүрэн гүйчэд оновчтойгоор бүгд талаар туушлуулж, чанарлах хөгжилт ба хөндөр төвшнэ хамар төвшний нэгдэлтэй төлөвжүүлж, хоёунчлах бохирдлогүй болгох хуусалчлах чиглэлийг баримталж, тэргүүнэ хүйлдэн бүтээгүйлсийг хүргэлжлэн бужгааруулан хүчирхэгжүүлж, хажуулсан хэлхэнэ буян даач хэжимдэх төвшнийг дэвшлүүлж, тэргүүнэ хүйлдэн бүтээгүйлсээр гол болгосон ходоогчлсон хажуулсан системийг шалвдан байгуулж, бодит чогчийн аж ахуйн суурийг бэхжүүлэн бужгааруулж, дундад улсын маягийн ходоогчлолтыг хайхуулахад хүчтэй төшиг тулгуур хангах хэрэгтэй гэжээ. Бүх улсын тэргүүнэ хүйлдэн бүтээгүйлсийн их хурал 9-р сарын 16-наас 17-ны өдөр болтол Бээжинд хуралдсан байна. Хурал дээр Ши Жинпингийн чухал жаврыг хуламжлан дамжуулжээ. Дундад улсын өв хамтамын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан хуралд оролцож яриа тавьсан байна. Ли Чан жаахдаа, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал жаавар дээр тэргүүнэ хүйлдэн бүтээгүйлсийг хөгжүүлэх нь чухал их хач холбогдол чиглэл харагчаан болон голдлогтой үүргийн гүнжгий тодорхойлон өгүүлснээр маш чанга байлдах бодлогын чанар, жолоодох чанар ба хандлагаа чанартай байж хамаатай ажлыг сайн хийхэд чухал журамлал хангасан юм. Бид нарийн ханамгаа суралчин ойлгож хөрс туушлуулан найдваржуулж тэргүүнэ хүйлдэн бүтээгүйлсийг хөгжүүлэхийг байлдах бодлогын нэг чухал үүрэг болгож, үргэлжлэн хүч оруулж, шантрашгүй чармай ажиллаж, хүйлдэн бүтээгүйлсийн хүч хэрэг улсыг бүтээн байгуулах харалт тийш хэрэс говьшгүй урагшлах хэрэгтэй гэжээ. Ли Чан чухалчлагдаа, шин нэг ойлчнэ шинжлэх ухаан тогтмөрөгжлийн ховсгол болон хажуусын ховсолтын ханчид жохжуулж, шин нэг үеийн хоёунлах хүйдэн бүтээлтөөр гол шувтлалтын чиг болгож, хөгжилтийн арга бодлогын талаар хоёунчилсан хиймэл оюунаар хэрчнэр холхгийг нэн илүү чухалчилж, мөрөгжлийн жам шугамын талаар дээд жандааны хүйдэн бүтээгүйлсийн буян дан хөгжихийг нэн илүү чухалчилж, хүйлдвэрлийн арга маягийн талаар бохирдлогүй нүүрс төрөгч баг гадагшлуулахыг нэн илүү чухалчилж, ахвай талбайн хэжигнэлтийн хэлбэр байдлын талаар ажил төрөл халсалж хуусалчин хөгжихийг нэн илүү чухалчилж, хүйлдэн бүтээгүйлсийн хоёунчлах бохирдлогүй хуусалчин хөгжихийг хүч тавин хайхуулах хэрэгтэй гэжээ. Ли Чан жаахдаа, голдлогтой чар хүрээнд төрийн бодлогыг хөрөнгөлөн хэрэгжүүлэх, хоновчтой бөгөөд хэрчимтэй хэрэгжүүлэх дээр анхаарал төвлөрүүлж, тэргүүнэ хүйлдэн бүтээгүйлсийн үүдэлт шинчлэлтийн хүчин, өрсөлдөх хүчин, ерөнхийлсэн бодит хүчийг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Хаж улсын хүүдэлт шинжилэлтийн хөдөлгөө хүчийг бий болгож, суур судалгааны төшиг толгуурыг бөхжүүлж, чангалгийн гол мэрэгжлийг сайн эзэмшиж, шинжилэн ухаан тагд мэрэгжлийн хүр бүтээлийг хашгалж, хэрэглэхийг гүнжгэрүүлэх хэрэгтэй. Шинээр хөгдсөн хаж улсыг хөвчөөжүүлэн хэрэглэхийг түргэтгэж, ирээдүйн хаж

Чанса болон дэсжиндагийн үе дэвшлүүлэх хэрэгтэй. Хөрчлөлт нээлтийг хүргэлжлэн гүнжгэрүүлж, хаж ахуйлын гол чогчд байр суурийг чангаруулж, төрийн бодлогын дэмжлэг болон хэлмент хөх баялгийн хангалгийг чангадгаж, сайн сайхан хөгжилтийн орчин нөхцөлийг бүрдүүлэн, тэргүүнээ хүлдэн бүтээгүйсэн хөгжилтийн хөдөлгөө хүч, хамжирлын хүчийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэж. Тондод улсын өв хамтамын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн, төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Жангуу Чин түгнэлтийн ярандан хэлэхдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал жаврын жорох санаах гүнжгий суралчинд хойшлуулж, ерөнхий сайд Ли Чангийн Хираны шаардлагыг найдваржуулан, тэргүүнээ хүйлдэн бүтээгүйсийг хөгжүүлэх бачим тулгам хариуцлагад үүргэт сэтгэлгээгэн үнэнхүү чангадах хэрэгтэй. Голдлогийг товойлгож, жангалгийг атгаж, голдлогтой ажилласан хэлхэнэ чанарлах хөгжилтийг хахуулах ажиллагааг гүнжгийг хэрэгжүүлж, шинэ хүйе хоёунлог хүйлдэн бүтээгүйсийг ихээр хөгжүүлэн, ажилласан системийн дэс дэвших ба хуусалчин хөгжгийг түргэтгэж, хэлжүүлийн үүрхийн найдваржуулах ажлыг лавдун баттай хахуулах хэрэгтэй. Чах дэлгүүрийн тогтчийн үйлдэлийг нэн сайн бадруулахыг бодол хийлж, чанарлаг баримжааны системийн түргэн байгуулан, хөмөх журамгүй ухаалаг бус хөрсөлдөөнийг үргэлжлэн чигчлэн жасж, аж ахуйлын хідэв хитэ хавсран боттой хүчиртлийн шийдвэрлэн, тэргүүнээ хүйлдэн бүтээгүйсийн хөгжилтийн сайн сайхан хам ахуйг хүчтэй бий болгох хэрэгтэй гэж. Хажилдур болон чимэж ангжилтын яамн, улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комисс, төрийн явдлын хорооны улсын өмчлөлт хөрөнгө хоогшлын хамааралтын комисс, Жансу Муж, Хүбэ Мужийн хариуцлагад нөхөд үхгэлж санал бодлоон солилцсон байна. Хүүжинлун хуралд оролчжээ. Хурал талиус утсаар явагдаж, хэл муж хөөртөн жасах хорон шууд харьяа хот болон тусгаар төлөвлөгөө тогтоох хот, Шинжангийн хүйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын анги, төвийн ба төрийн байгууллагын хамаатай салаа мөчөр, хамаатай хардын бүлхэм, төвөөс хамаарж байгаа хэсэг мөнгөн гүйлгэнэ байгууламж, аж ахуйлал, төвийн чиргээ явдлын хорооны байгууллагын хамаатай салаа мөчөр, хүйлдэн бүтээгүйсэн хүрээнэ хамаатай аж ахуйлын хариуцлагад нөхөд хоролд хоролцсон байна. Товаражуугийн мэдээ. Товаражу хоёунчилсан бохордлогүй хуусалчуулах чиглэлийг баримталж, тэргүүнээ хүйлдэн бүтээгүйсэн хүргэлжлэн бужгааруулан хүчирхэгжүүлэх гэсэн төв телевизийн шуурхай шүгэмжийг нийтэлсэн байна. Товаражуугийн мэдээ. Дундад улс болон Зөвмнөд Азийн холбооны 23-р хугацааны хүцэглэнгийн чуглаан ба Дундад улс болон Зөвмнөд Азийн холбооны худалдааны явдал ба бүл оруулалтын тухай дээд төвшинө хурал 17-ны өдөр Гуанчжигийн Наннин тэхэлж, Дундад улсын өв хамтамын төв хорооны улс төрийн товчооны байнгын хорооны гишүүн, төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дингшвэ Шан хуралд оролцож үхэлсэн байна. Дингшвэ Шан илэрхийлэхдээ, Дундад улс болон Зөвмнөд Азийн холбооны чөлөөт харилцааны орон бүл хоёр талын хувь зяаны хамтын чогчийн байгууллалтын чухал ачаалур юм. 2021 оны 11-р сард тэргүүлэгч Ши Жинпин Дундад улс болон Зөвмнөд Азийн улсуудын холбооны чөлөөт харилцааны орны 3-р үеийн бүтээн байгууллалтыг хэрэгтэй эхлүүлэхээр дурдж, чөлөөт харилцааны орны нэн өндөр төвшин тийш хөгжихийг хахуулахад чиглэлийг тодорхой жааж өгсөн юм. Хоёр талын хамтын чармайлгаар Дундад улс болон Зөвмнөд Азийн холбооны чөлөөт харилцааны орн хямхт лавдун тогтуунаар хажилж, хөлбөг баялаг үр бүтээл олж, бүс нутгийн хааж ахуйн хуусалчин хөгжихийг хүчтэй ахуулж, бүс нутгийн хард олонд хүнэн боттой ашиг хүртээсэн юм гэж. Товаражуугийн мэдээ. Хотын жасан чигчлэлтийн маш олон ажлыг үндсэн шатны намын чохон байгууллалтын хөнхүү дайчин бэхлэлт болон нийгмийн хорооллын хөнхүү тавчинд түшгэлж найдваржуулах хэрэгтэй. Хотын нийгмийн хорооллын хүрэг харуулчилгийн учир явдлыг тодорхойлж, хөх баялгийг доош буулгахыг хүргэлжлэн ахуулж, хүйлчилгээний төхөөрөмжийг төгөлдржүүлэн, сүлжээчилсэн хамааралт мэдээж ангичилсан түшиг тулгуурыг чангадгаж, нийгмийн хорооллын нарилгажуулсан жасан чигчлэлт, нарилга оновчтой хүйлчилгээний хэр төвчнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй.
15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн

0: эхлэлтийн жилд хөл гажрынхан нийгмийн хороолын намын гишүүн Катар Чуудын хошууч жишээчийн үйлдэлийг бадруулжээ. Үндсэн шатнаа намын жохон байгуулалтын удирдсан үндсэн шатнаа холон томнаа хөөртөн часах тогтчийг төгөлдржүүлжээ. Нийгмийн хороолын хачлыг хард иргэдийн гэр оронд нь хүртэл сайн хийжээ. Холон томнаа хололт хүртөмжийн төрөгдөл, жол жаргалт төрөгдөл, хамар төвшнээ төрөгдлийг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Кирне Чанчуна Кванчан тойргийн Чангшан Хуайюн нийгмийн хороололд хүдийн үеэр нийгмийн хороолын ажилтнууд болон сайн дурын хүйлчлэгчдээс харьяа тойрогт хөдөлж барихад дүгүмгүй хэдэн настай чуудад хоол хүргэдэг байна.
1: Намын удирдлагыг чангатахж намын жохон байгуулалтын хамгийн үндсэн шатд тийш өргөчхийг ахиулж, үндсэн шатнаа намын жохон байгуулалтын ажлын системийг бүрэншүүлж, хот хөдөөгийн нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтэд батж чанга баталгаа хангах хэрэгтэй. Дундад улсын жасан чигчлэлтийн системийн байгуулалтын суур бол дараа үндсэн шат болно. Суур нь бат бэх биш бол гажир хөдөлж уул найгна. Үнэнхүү суурийг хэрхэн баттгах гэдэг нь дараа нийгмийн хороолын хамааралт жасан чигчлэлтэд байна. Нийгмийн хороолын байгууллалтыг чангатахаас биш сулруулж болохгүй. Чангшан Хуайюн нийгмийн хороолол, нийгмийн хороолын намын хороо, сүлжээчилсэн намын үүр, суугаалардын асарын намын дугайлан, намын гишүүний гэр бүлийн ажлын системээр дамжуулж, хоёрыг хөтлөн дагуулж хоёрт үйлчлэх ажлын хөв жагварт түшхилж, намын гишүүний хошууч жишээчийн үйлдлийг гүйчэд бадруулжээ. Нийгмийн хороолын намын хорооны нэг дүгээр шүүжи үе яач нь хэлэгдэн, зөвхөн хоол хүрэх гэрж охсохгүй, биднээ хангаж байгаа нь эмлэг үс жасах үйлчлэг зэрэг арвийг хүргэх үйлчлэг болно. Үндсэн шатнаа өв хамт намын гишүүн болсноо ховд би тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж, ви олон айл бүлийн жол жаргалтай амьдралыг сайтар сахин хамгаалж, намын хайр халамжийг суугаал ардын дэргэд тасралтгүй хүргэх болно гэж.
0: Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлт сан эсхийн жангалган үндсэн шатнаа намын жохон байгуулалт ба өргөн олон намын гишүүнд байна. Нийгмийн хороолын жасан чигчлэлтийн хэрт төвшний дэвшлүүлэхийн жангалган намын хулс төрийн давуулга, жохон байгуулалтын давуулга, холон төмөнч ажлын давуулгыг жасан чигчлэлтийн үр бүтөмж болгон ховруулахад байна. Фужэмужийн Фужу хотын гүлүүд хоргийн Шибу жил гудамжийн Миндуу нийгмийн хороолынхан санаачилгаасан хотын шууд харьяа ба тойргийн шууд харьяа 26 байгуулаг нэгч хаж ухаалалтай хамтаар байгуулах зөвдөлчөөр тогтож, намын хороо хөтлөн дагуулж, холон талынхан хорлчин хамтаар байгуулж, хамтаар эдлэх шинэ байршлыг байгуулсан байна. Миндуу нийгмийн хороолын намын хорооны шүүжи Ууин Хуа хэлэгдэн, холон томын жахаалг хийх нийгмийн хороолол жахаалгийг тохируулах, байгуулаг нэгч жахаалгийг хүлээн авах ажлын жагвараар холон томны хэрэгжээ шаардлагыг шийдвэрлж байна. Бидэнтэй хамтаар байгуулах байгуулаг нэгчээс хамтаар бүл мөнгө гаргаж, ганчаар амьдарж байгаа настныг хавсран гэрийнх нь чахалгаан болон дөнгийн хэрэгслийн сольж өглөө. Бид бас хуучин суугаал ардын тойргийн хухуулгын самбарыг сольж, ардын хаж амьдралын талаар холон бодит ажил хийж, тэдэнд үнэн бодтой хач тус хүртээс юм гэж.
1: Нийгмийн хороолол бол үндсэн шатнаа өөртөө жасахын үндсэн нэгч болохоор барахгүй, мөн ч улс гүрнийг жасах системийн үндсэн шатнаа суур мөн. Нийгмийн хороололоор дамжуулан настайчууд болон нялх хүүхдтэй холбогдсон ардын аж амьдралын тухай бодит ажлыг сайн хийж, олон түмний анхаарч байгаа асуудалд идэх хөтэй хариулт өгсөн байна. Одоохонд Леони Можийн Жинрүү хот асар доор болж хэрэгжүүлэх чигийн давуулгаан бадруулж, тухайн талбарт амьдралын хүчир асуудлыг шийдвэрлж байна. Жэжэможийн Жүжигийнхэн шин чагвийн Фэнчогийн туршилгыг сайтар баримтлан хөгжүүлж, тусган ба нийгмийн хороолын шүүжигийн журалдааны шийдвэрлэх бүлхмийг шинээр үүдэж, тусган ба нийгмийн хороолын хууль ёсонд нийчих хянан байчаах тогтчийг бүх талаар хэрэгжүүлж байна. Жүжи хотын Хуандун жэл гудамжийн Хэжи нийгмийн хороолын намын ерөнхий үрийн дэд шүүжи Жуажиа хэлэхтэн, хууль ёсонд нийцсэн

0: хянан байчаах игнэг байгуулснаас нааш бидэнд хавсарч үүсч мэдэх маш олон зөрчлөж уралдаанаас жайлуулж үнээр дамжуулан хуулаар жасах бол хоосон үг биш гэдгийг бидэнд үнэнхүү мэдрүүлсэн байна гэж. Нийгмийн хороолол хэдийгээр баг боловч төгд түмэн айл өрхт холбогддог. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд эл гажирийнхан намын байгууллалтаар хөтлөн дагуулхаан чаашаад чангадгаж нийгмийн хороололын намын жохон байгууллалтын удирдлага доорх суугаалаар дин жөвлөл, ажил биелсийн жөвлөл, адал авахын үйлчилгээнэ аж ахуйлын жогчлдэн ажиллах шинэ хөв жагварыг идэх үетэйгээр хайн сөвгчилж бүрэн бүтэн нийгмийн хороолол ба ардад дөгмөжүүлэх амьдралын чар хүрээг байгуулж бүх сэтгэл бүх жоргоороо суугаал ардад сайн явдал хийж бодтой явдал хийж тэдний хүчирдлийг шийдвэрлж өгсөн байна. Төвараж үг юм дээр нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах бол манай улсын өөрчлөлт нэтийн дараа дурдсан анх дахч бүх дэлхийн чанартай их хөвчтэй бүх талын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаанаа санаачлах болно. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улс нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах улсуудтай эл чар хүрээндх бодтойг эрхэмлсэн хамтын ажиллагаан үргэлжлэн гүнжгэрүүлж нэг бүс нэг жамыг хамтаар чанарлаг байгуулах хамтаар ашиг хүртэх хөгжилтийн шин орон зайг тасралтгүй өргөтгөж дэлхийд дахинд ашиг тус хүртээсэн жаргалын жамыг чогчлсон байна. 40 баримжаат чингэлэг бараа тайсан Төв Азийн төмөр жам ба жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэрэг Тянжина олон улсын их хураан гармаас аажмар хөдлөн Шинжангийн тарвах тайг жорлоо. Үүнээ дараагаар Тэсэн бараг жасмал жамаар Бахт бомтод хүргэж Хасакстаны 3 хотод хүргэх болно. Тянжина олон улсын их хураан гармын бүрэн бус хариуцлагат компанийн ерөнхийлсэн хамаарлын хэлтсийн захирал Шаньёёна танилцуулснаар энэ жилийн 7-р сард Тянжина олон улсын их хураан гармынхан Төмөр жамба жасмал жам холболсон Тэврийн ээлжний галт тэргийг анх удаа аялуулж одоохонд сар бүр 2 чуваа галт тэргийг тогтмол хугацаатайгаар байнгын чанартай аялуулж байна. Төмөр жамын Тэврийн хол жамын гол шугам жасмал жамын үүдээс үүдэнд хүргэх хилийн гаднах тохируулан үргэх үйлчлэг зэрэг арга маягаар дамжуулан Ачаа Тэврийн хүчнэн Төв Азийн нэн их орон зайд хүртэл өргөтгөж байна. Шинэ жам шугам нь нэг бүс нэг жамын холболдон нэвтрэлчгийг гүнжгэрүүлэх чухал арга зам болсноо хобд. Манай улсын аж ахуйлал болон Төв Азийн улсуудын хоорондох аж ахуй харилцааны харилцаа явуулчаа, аж үйлсийн хамжилчаа болон ардын аж амьдралын эд бутсын гүйлгээг нэн шулуутглаа гэжээ. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах хошуучид төрөлж ийл ба бэлэг тэмдгийн чанартай төрөл тэмдэг болсноо хобд дундад улс болоод Европыг холбсон ээлжний галт тэргийн аялал нэвтэрсэн хэмжээ 13 түмэн чобаг давж зөөвөрлсөн барааны өртгөн 5200 дуншуур долларыг давж торгоны жамын аж ахуйн бүсөөр тасралт үгүй урагшлах болд төмрийн тэмэнжин болж Европ Азийн холболдон нэвтрэлчгийг гүнжгэрүүлэхэд бат бэх төшөг толгоор хангасан байна. Улсын төмөр жамын бүлэглэлийн барааны тэврийн хэлтсийн эрхлэгч бөгөөд барааны гүйлгээний төв газрын эрхлэгч Уужао Шин хэлэхдэн. Дундад Европын ээлжний галт тэргийн үйлчилгээний хөвчөө үндсэндээ Ази Европын бүх нутгийг бүрхэж дундад улсын хилийн гаднах умарт дундад өмнөд 3 шугмыг гэрэгчүүлсэн олон ишит жам шугмын байршилыг бүрдүүлж саатгүй бөгөөд өндөр бүтөмжтэй олон чиглэлээр сунсан далай хураа харилцан холболтсон дундад Европын ээлжний галт тэргэнэ хилийн гаднах жам шугмын сүлжээнэ байршил өдөр ирэх үе төгөлдөрж иж байна гэж.
1: Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулах нь ганч дундад улс байгуулах явдал биш, харин хамтаар бүтээн байгуулах улсууд хамтдаа бүтээн байгуулах явдал болно. Одоо Бүгд дэлхийн 4.3 хувийг давсан улс нэг бүс нэг жамын хэрэгэр бүлийг хамтаар бүтээн байгуулахад оролцож хөрнүүлсэн хамтын ажиллагааны төрөлжүүл нь 40,000-ыг давлаа. Нэг бүс нэг жамын хамтаар бүтээн байгуулахаар дамжиж дундад улсын гадаад нөлөөтийн томүүд явх тутам нэгдэн дотоод хурын гажир орн нь хар талаасан хошууч болж талай дагуу орны нөлөөт хөгжилт улам нэг алхам дээшилж дундад улсын жах дэлгүүр болон дэлхийн жах дэлгүүрийн харилцаа улам нэгт болжээ. Хананы дээр хагасжилд манай улс хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудтай байгуулах байлдах бодлогын авчилтаагаан хүргэлжлэн гүнжгэрүүлж хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагаа холболдон нэвтрэлчих жирэг талаар тасралтгүй шинэ хайгчтай боллоо. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн төрийн бодлого судлаг тасгийн эрхлэгч Жанги хэлэгдэн. Хаж ахуйралжааны хамтын ажиллагааны талаар хамтаар бүтээн байгуулж байгаа улсуудад гаргасан ба тэндээс оруулсан бараа таваарын ерөнхий хэмжээ 12 том 9700 дуншуур төрөгт хүрчээ. Нядан жилийн адил хугацааныхаас 18.4-өөр нэмэгдэж, гадаад арилжааны ерөнхий хэмжээний 18.59-ийг эжилж, нэг бүс нэг жамын хамтаар байгуулах бол оруулалтын хамтын ажиллагааны хөндөр шинтлэг ухаанд хагнам мэрэгжил, тохиртолгүй нүрс төрөгч баг жирэг чар хүрээ тийш хүргэлжлэн хөргөцсөн байна. Холболдон нэвтрэлчих талаар Хангараас Сербияд хүрэх төмөр жамын Хангарын хэсэгт барааны төвөр нэвтэрч, дундад улсын Шинжангаас Кыргызстан, Узбекистанд хүрэх төмөр жам бүх шугамар барилга эхэлсэн байна гэж.
0: Дөрөн баримжааг холболдон нэвтрүүлэх талаар манай улс хамтар байгуулах улстай баримжаагаан харилцан мэдрэлчих, дөрмийг жолгуулах, дөрмийг харилцан нэвтрэлчхийг үргэлжлэн ахиулсан байна. Мөхт өвснөө мэрэгжил эрлисчүүлсэн усан тоторга жирэг жижиг мөртөн сайхан ардын аж амьдралын төрөлжүүлүүд нь хамтар бүтээн байгуулах нэн олон улсад үргэлжлэн ашиг хүртэж дундад улсын санаачилгаас олон улсын үйлдэлэг тийш шилжиж том төсвөөс бодит үйлдэлэг болон хувирж нэг бүс нэг жамыг хамтар байгуулах нь нэгэнт чанарлаг хөгжилтийн шинэ шатанд давшин орсон байна. Ирээдүйд хандаж дундад улс үргэлжлэн нэг бүс нэг жамыг хамтар байгуулах ил талын найдвартай түнш болж нэг бүс нэг жамын олон улсын хамтын ажиллагын тогтунаар хөгжихийг хамтар ахиулж дэлхий дахинд ашиг хүртээх энэхүү жаргалын жамыг явх тутам саруул дардан болгох болно. Төв радиогийн мэдээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээнэ тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлаг хөгжилт том алхмаар ахисан байна. 2026 онд олон газрынхан жүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогшижилсан бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын Улаанчавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөцийг нэг чогшижуулах төрөлжүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөлжүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөто 495 том 8,000 хүрчи 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтийн яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцхэн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гарай эмнэлгийн хоронд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчлсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын эх баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансаг

0: шилжүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаал хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин шилдэгжүүлэн эндээс дэвшүүллээ. 19%-аас дээш их можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаач ялсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чөгчжүүлсэн тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгалтан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ.
1: Мэдээ сонсглоо. Мэдээний хариуцсан найруулагч Бүрэн Үлжи, Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Журамт Чилгэр.
2: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
3: Хотонд амалтайган байхад он чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний доор өнө ертний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөө ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьдлах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа. Их нутаг минь ээ.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Өрхөм сонсогчдоо. Одоо төвийн радио төлөвлөсөн ерөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан битсэн малчтаан дайчилж орлох үүдэл илч хоршоожил гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсхий та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу? Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн баран үжимчин хошуунай, баян хошуу сумнай, ундрай гачаанай илч өхөрхөн бордон таргалуулах тусгай хоршоожил бол тус гачаанай 30 малчин өрхөөр бүрэлдсэн малын ашигшин борлуулах өхөрхөн бордон таргалуулах тусгай хоршоожил болно. 2010 онд байгуулагдсан тус

0: шоочилно. Махнаа үхэр худалдан авч бордон тархлуулж, альж нядлан үхрийн махан байгаалгаар хатан борлуулж, ашиг орлохын жуунай наяг хов орсон малчин өрхөт хуваарлан, жуунай хорийн хоршоожилын өргөлтийн бэл мөнгө болгож ашигласаар ирлээ. Илчи үхэр хон бордон тархлуулах тусгай хоршоожилын хөрг мөдөгчдийн дарах ялалт сурвалжлах хүлээх үе хэлэгдэн.
1: Манай энэ 10 онд бол оршоодлыг байгуулсан бол гол одоо байна. А үхрийн махыг бол байгаалгаар гатаад. Одоо ч ингээд үхрийн махыг байгаалгаар гатаагаад бол одоо гахталгуурдөөр борлуулж байгаа үхрийн махын одоо үн ангийн зөрөх гацсан маха борлуулах бол одоо суур борлуулах хоёрын одоо энэ зөрөөнө. Гавсрын мамитны энэ олох зөрөөгийн одоо бид малчид өөртөө олохын зорилгоос хийжээ. Эхлээд бол одоо манай яг 10 онд бол одоо оршоодл байгуулж байгаа. 8 онд бол манай нийгэмлэг гэж байсан. Нийгэмлэг байханд бол одоо манай балгар гол болгосонд манай хараад үзчихсэн манай гачаа. Манай гошоныхоо. Ингээд бол одоо нийгэмлэгийн гишүүн бол манай балгар гол болгосон бүхэлдээ одоо 14 гачаагийн хамарсан юм нийгэмлэг. Яраад өгөх байжээ. Ингээд бол одоо яг байгууллагын өөрчлөлтөөр дамжаад бол одоо энэ 10 онд бол яг оршоодлын эхлэл байгуулалт авсан даа. Энэ байдлаар одоо манай одоо нийгэмлэгийн оршоодл болгоод байгуулад бол одоо гол нь бол одоо бүх балгасны хөвчөнд байснаа нэвэл ганцхан манай гачаанда байгуулсан оршоодл. Ингээд бол одоо оршоодл байгуулахын тулд манай гачаанаас нь бол одоо 30 өрхөл одоо гişгүнээр оржээ. Одоо бойл оруулсан 30 өрх, малч өрх. Ингээд одоо манай 30 өрхийн бойл орсон жоос бол 65 том 5000 төгрөгийн бойл мөнгөөр бол одоо оршоодлтой бойл орсон. Эн байдлаар даавар бол одоо манай гошуу намын хороо засгийн ордон нь бол одоо манай оршоодлыг бол одоо хөттэй ихээр дэмтсэн. Эн байдлаар бол одоо манай оршоодлууд юуны өмнө бол одоо бас өргөлтийн бол мөнгө байхгүй ш та. Цэвэр бутан байгуулт хийхэд бол одоо бас бол мөнгө хүрэхгүй. Ингээд бол дэвшэтэнд бол одоо төрөл жилийн бол мөнгө гэвэл өрөмдлөө оршоодлын алан гэр хийтэн өмрөг одоо үхэр алд нодлох гэр тэгвэл хайрчлах боодлох өргөө зэрэг одоо бүтэн байгуултын бол одоо бүрийн хийсэн. Эндхэн гадаа бол одоо бас хоёр маш их удаг. А 400 төгс 400 метрийн үхэр бордон тархалуулах хэн саравч. Ийгэд одоо оршоодлын тархалхан а зам зэрэг бүтээн байгуулалтын адилд бол одоо бүхэлээ 200 гарэ том дөгргийн зарцуулж одоо энэ үндсэн сэр бүтээн байгуулалтын адилаар мэл ихрүүлж хийжээ. Одоо үүнийхээс өөрн дээр бол одоо манай оршоодл нь бол одоо энэ 30 гişгүүртийн гişгүүдийн бод орсон жоос бол одоо энэ 65,000 төгрөг оны одоо үхэр худалдаа аваад байгаалгаар үхэх юм аа одоо гатаагаад борлуулж адил эхлүүлсэн юм аа. Одоо энэ хэдэн жилийн дорч бол одоо 44 толгой үхрийг бол аль нүдлээр мах хатааж дорч худалдсан одоо цэвэр орлого бол 152 төмөнд төгрөгийг бол одоо манай хоршоодлын гişгүүдтэй юм бол одоо таваад өгсөн. Таваад хийж өгсөн. Тэгвэл одоо үүнээ донд бас одоо хоршоодлын гişгүүдтэй юм бол 630 төмөнд төгрөгийн бол одоо доор хүүгээр а дөөлөг талууж 34 төмөнд төгрөгийн хөө мөнгө бол одоо бас оршоодлын гişгүүдтэй юм бол одоо бүхний хаваалт хийж өгсөн. А тэгвэл одоо энэ дунд бас нэг гэр өсөн толгой туугал годолдон авч бол одоо төжээн борлуулж олсон 83,000 төгрөг зэрэг нийт одоо 194 төмөнд төгрөгийн оршоодлын гişгүүдтэй юм бол хаваалт хийж өгч ашиг олгомж юу л одоо хүртээсэн байна. Бүхнийх бол одоо 15 жилийн дорш 194 төмөнд төгрөгийн ашиг алгамж яваад гэсүүд. Манай бол энэ хоршоодын бүл орхооны бол нэг хавааны бол 5,000 төгрөгөөр баримжаалжээ. Ингээд бол хоршоодын гişгүүн дотор нь бол хамгийн их бүл орхойг 10 хаваас гөтрүүлсэнгүй. Хамгийн их одоо бүл орсон нь 10 хаваа. Одоо хамгийн бага хаваарт нь бол нэг л хав. 5,000 төгрөг ороод шүү. Одоо тэгвэл 10 хаваарт нь бол 5,000 төгрөгөөр орж гэсэн үг. Адил бас одоо 23 хав байна. 4 хав байна. Адилгүй 6 хав байна. Одоо ихнийг бол орохын үед бол манай энэ хоршоодл бол одоо дээш ятна төрөлж үеийн өрмдөлж олж ирээд үндсэн шир өтөн байгуултаан бол одоо бүр төрөлж үеийн жоота байгуулцсан. Эвкл малтаас бол одоо нэг жоот гаргасангүй шүү дээ. Дахиад бол одоо түр 2 жил нь бол манай нийгэмлэг байхынхаа үед бол үхрийн махыг гатаагаад үндсэндээ бол одоо бас нэг үхэлдрээс бол 3,000 жоотны төвөр орлого олж ирсэн. Одоо өнгөрлөлт байна. Энэ байдал бол одоо манай хоршоодлын гişүүд бол өргөлдөл үгүй. Ада энэ оршоодлтай бол одоо олсон. Энд бол одоо нэг ч одоо би энэ жоосоор бол орчхоор алддаг ч юм уу яадаг ч юм уу гэсэн тийм нэг өргөлжөө бол байхгүй. Тууд одоо орж ирсэн байна. Зүр идэх байтал чанартай орж ирсэн. Манайх бол зүү одоо үхрийн маханы борч

0: Лол одоо гатаагаад борлуулж ийжээ. Энэ дунд бол одоо хавирга юм уу, өвчүүний хэрмээ юм уу, зүгэл одоо шөрөлтэй мах юм уу, ойн энтрийн одоо барин барин одоо бодолдож борлуулж ийжээ. Одоо гол одоо нурууны мах, дөрвөн мөчний гол хар махуудыг бүр одоо барьталгатаагаад борлуулжээ.
1: Энэ үхрүүдэн бол одоо тагарнаас аваад борлуулж.
0: Үхрүүд одоо эхлээд бол манай бол хоршоодлын гişгүүдтэй басан бол хамгийн түрүүнд бол нэг айлын нэг үхр одоо дорлолтын зэрэгтэй алаад ингээд хийсэн. Алхаасаа өмнө бол бас одоо жусын бүр байцаална. 15 оны өмнө бол жусын байцаагаад одоо ч юм уу үхрийн пүүвийн өвч центр байж та. Өөний сэргээлээд бол уртлаад 15 оны өмнө байцаалгаад одоо гошууныхан тэр малаа жухан давч өнө тэр гизгийн сэргээлэх юугаар дамжуулаа бүр жусын байцаалгаад гэрч хангалгаа. Тэгээд одоо өвчнгөө мал ивэл одоо сая манай хорсодолд авчиж одоо алд нүдлж махан гатаж борлуулж ийжээ. Манай бол энэ чинь одоо үндсэндээ бол 10 11 15 оны үртэл бол үндсэндээ бол манай энэ гошуун 5 жилийн дотор бол энэ гошуун дотор бүр борлуулчих нь өнөө гол нь бол одоо энэ хоолн гэр гин үү алан байгуулах гин үү ихэр авч ийжээ тэр үед. Одоо тэр хоолн гэрүүд бол тэр үед манай үндсэндээ манай баруун зүүн чоншонд бол үхрийн махыг ингэж гатаад борлуулж ийсэн одоо байхгүй. Энхлэн тэр үед бол одоо хав хүний аяхаар авна, алан байгууллага яа аяхаар авна, хоолн гэр яа аяхаар авна. Энгээд бол үндсэндээ бол нэг жилийн ка үхрийн махын гаргалт бол тэр жил ихэнхдээ бол том жингээрээс борлуулж ирсэн удаа байна. Одоо сүүлжүүдгээр ирээд одоо энэ чинь ариун усууд одоо манай мах гатааж борлуулжихыг үзээд одоо ариун усууд одоо тойрон суралцахаа ирээд одоо манай энэс юм бол ариун суралцаа манай Шилэнгол аймгийн бол ойл гошуу юу нэх бол одоо баг үндсэндээ манай хашаалд ирсэнгүй гэж байхгүй. А би бас одоо өөрөө бас манай Шилэнгол аймаг бас надад бас одоо энэ хашаатлын айдлын үл бас манай Шилэнгол аймгийн өл гачаа сомуудын дос одоо тусгай одоо энэ үхрийн махыг гатаав нь одоо энэ жагтлгүүр шууд борлуулахаас бол одоо хэдий олжих энэ талар бас одоо ухаалгын айдлын одоо хийрэгж явсан байна. Одоо ухаалгах хэлтсээр дамжуулаа надаар бас одоо дурлах салжих юугаар. Тэгээ байдал бол одоо арим баг үндсэндээ манай Шилэнгол аймагт бол одоо үндсэндээ бол энэ үхрийн мах гатаах бол одоо бол арим болчихсон шүү дээ. Энд нөгөө мах гатааж, малчид бол одоо олонгийн бүр үхрийн махан гатааж байна. Оршоодын гişгүүд бол энэ хэдэн жил бол манай оршоодын гişгүүд бол их оршоодтой бол их ангамтай. Аль жил гээд бүр хаварт ийн одоо ихлэж ярим нь бол одоо 10 одоо 5 том болсон чинь бол одоо үндсэндээ юм юм да 10 хэдэн том жоо олцоод байж байна. Нэг байдаар сүүн чинь зөв 5000 жоо олцоод чинь бас одоо юм юм бас 2-3 том жоо олцоод байж байна.
2: Ойрын жилд малын үн ханш болон өвс бордоны үн ханшин тогтургүй байх байдалд Илчи үхэр хон бордон таргалуулах тусгай хоршоо жил бүр малчит дан барах 75 түмэн төгрөгийн доор хүүтэй жийлэх хангаж. Малчтын өвс бордоо худалдан авах, малын үүлдрэн шилдэгчүүлэх, бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтан сайжруулах зэрэг малжих үйлдвэрлэлийн дундах бэл мөнгө тутагдах байдлыг бүтэмжтэй шийдвэрлж өгсөн байна.
0: Энэ зөвлөг тавьсан бол манай 16 оноос эхлээд одоо үхрийн мах явал гатаахгүй болох юмд бол одоо энэ жоос бод мөнгөний хөргөлх гажиргүй шүү дээ. Энэ байдал дор бол одоо энэ 16 оноос наашин бол манай бол энэ оршодлын гişгүүдтэй зөөлөг тавьсан бол нэг хэсэг малтын юм бол энэ хэдэн жилийн одоо малын үн ханш дор банкнаас жоос зөөлөг авч явах байна. Хавгунаас зөөлөг авч явах байна. Энэ байдал чиглүүлээд бид бас оршодлоор хурд хийжгээд оршодлын гол энэ 30 үеийн гişгүүдийн энэ зөөлгийн асуудлыг шийдвэрлэх юм. А урддах нөхцөл доор бол одоо бид бол доор хөө мөнгөөр одоо 5 лигээр бол одоо оршоодлын гişгүүдтэй зөвлөг тавиад эгэд одоо зөвлөгийн хөө мөнгө гэвэл мөн оршоодлын гişгүүдтэй бол одоо бүхний одоо хаварт хийж өгчээ. Энэ нь бол одоо гол нь бол зөвлөг авсан хүн бол одоо үндсэндээ бол хөө мөнгө жоо хэрглэж юм шүү гэхдээ одоо хавартыг өгч хөл яг зөвлөг авсан хүн бол одоо цэвэр одоо бас энэ жоо мөнгөнөөс бас одоо ашиг болгомжи үрдэж гэнэ гэсэн үг шүү дээ. Манай энэ хошоодоос авах бол одоо шууд юу байна да бид хошоодын гişгүүний хам бол амьдралын байдлын үдч гэдэг одоо жишээлбэл чамд би 10 том өгөх хэр хэмтэй айдам би 10 том өгнө. Нэг том өгөх гайдам бол би нэг том өгнө шүү дээ. Учир нь ягаад бол манай энэ гачааныхын гişгүүдийнхэн бодит амьдралын одоо тэр хөнийх нь амьдрал хэр зэрэг гэдгийг би дотроо бүр тоотой юм хэлнэ да. Тэгэхээр энэ амьдралынх нь тэр байдалд нь зохицуулж байгаа жоотных нь их багын амьдрыг нь тохируулаад тэгэд тавиа өгдөг. Манайс одоо 16 оноос наасан одоо энэ чинь 9 жил яг

0: тавьжээ. 9 жил дотор яг 600 гутан төмөндөө бол зөөлөг тавьжээ. А осон хүмүүс бол 34 төмөн төгрөгийн хүмүүс олж одоо 600 гутан төмөнд төгрөг зөөлөг тавиад.
1: Энэ хүмүүс гомд одоо мөн
0: ашаадлын гисхүүд бүрий одоо аваалтыг өгчээ. Манай бол одоо 65 төм 5000 орсноо бол орсон жаас байна. Ингээд бол одоо үхрийн мах гатаад улснаа 152 төмөнд жаас байж л шүү. Тэндхэн гадаа бол 100-ны харийн үлдээж байд бол. Энэ бол одоо яг ашаадлын гисхүүдтэй хавар тийсэн дуу таваа. Зууны хараар одоо бодвол одоо энэ чинь бас 30 хэдэн дөмж осны зууны хари бол мөнгө удаа ашаалтаа үлдээсэн. Ингээд бол тэнтэйгэн бол манай 80 хэдэн дөмж осны өргөлтийн мөнгө. Үүний гадаа бас одоо манай ашаалт нь бол одоо энэ хэдэн жил манай гошооныхоо үндэсний хөрөнгө эрхлэг тавьчанаас бол одоо 30 дөмж осны өргөлтийн бол мөнгө бол одоо бас өрмдлөө олсон. Одоо үхрэ бодолж явах. А тэгвэл гашууныхаа жимдэгчүүдийн халбаат урлаас бол бас одоо 8 том гараж авснаа бас өргөлтийн байл мөнгө эрэмдлээ олж ийж гацааныхаа бол одоо бас нэг 2017 он бол 18 оны онд бол одоо гацааны 14 жимдэг хүнэ хорцоо эмнэлгийн сэтгэлийг нь бас манай хашаалаас нь дуушааж өгч сэнийн мэдлүүдийг хийжээ.
1: Орчмын жилээс л одоо ер нь таны яг ошоолт эзэгнэлтийн арга хэмжээ ховруулаад бордон таргалуулж орлуулах юм уу? Иймэрхүү замаар бас зам нэг ярьж байсан.
0: Тий. Одоо гол нь бол одоо манай хүмүүс одоо энэ охрохгүй хугацаанд одоо ингээд бүхэр удалж аваад барим бордуулах ийм ажлыг хийнэ. Одоо зүгээр өннө гадаа бол одоо бас энэ ошоолтын гişгүүдэд намрын одоо манай гацаа бол одоо хадланг бол манай малчид. Энэ байдлыг чиглүүлээд одоо намр одоо нэг хэсэг хадлан бэлчээс авч одоо ингээд шадлын гисхүүд инком бас одоо намрын ус усны айдлыг бас одоо доор үнээр одоо оруулж өгөх ийм айдлуудыг хийе гэж одоо бас төлөвлөж байна.
2: Илч үхэр хон бордон таргалуулах тусгай хоршоожилын гишүүн хөрөл чолоо хөлөгдөн.
3: Өндрийн илч оршоотл мөн 10 онд орсон гишүүнээр орсон. Гишүүн орхон би 2% орсон шүү дээ. Одоо 15000 2% төмөн жосны орсон. 15 жилд төмөн жосны бэл ороод олсон жос 4 төм байдаг жос. 25 онд бол одоо хошоодлын одоо ашиг үртээсэн орлого бол 3600 жилд жосны ашиг үртчээ өнөө жил бол. Хошоодл бас одоо хэлвэл одоо нэг хэсэг гişгүүд бас сантай тал олон байна шүү дээ одоо. Гагч нэг талын одоо мал унааны орлогоос гадаа бас хэдүүл одоо өөрөх нийлээд бас нэг юм хийчихнэ бас нэг малын орлогоос гадаа бас нэг багсаа орлого олчих нь бас яваач бас амьдрал үсчих өргөчтэй шүү дээ. Жалгаа мөн хошоодл доо мөн гişгүүнээр байна мөн хийх ажил байвал ч хамтарч хийнэ.
2: Илчих үхэр хон бордон таргалуулах тусгай хоршоожилн малчтаан дайчлан малын ашиг шимэн орон нутгийн ончлогт ажвис болгон хөгжүүлж түүнээр дамжуулан малчтаан ашиг хүртээж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин чадлан өргөж явна. Өрхөм сонсогчдоо сая та бүхэндэн малчтаан дайчлан орлох үүдэ илчих хоршоожил гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсглоо. Сурвалжлах хангасан Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Бархууд талархал илэрхийлье. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Яруу та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.
4: Хоорогт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур Хулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
5: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
6: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвсөн 90-ой хорооноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахаан дугаараар Нагун билэг эмч буюу Монгол эмнэлгийн бис сэтгч бүхэл чохчийн харилчин үйлдэлчих засалгсан сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг сонсгоё. Сурвалжлагыг Өвөр Монголын өдрийн сонноо хорооноо хөтлөгч Саруулхан хөтлсөн юм. Та бүхэн хүлээн авч сонсчихоно. Эрхэм сонсогчдоо, амьд байна гэдэг үнтэй, амьд сэрнэ гэдэг үнтэй, амьсгална гэдэг бүр үнтэй, мөнгөөр худалдаж авч болохгүй бүх зүйл үнэлшгүй үнтэй гэдэг Нагун билэг эмчийн үүсгэн байгуулсан Монгол эмнэлгийн бис сэтгч бүхэл чохчийн

0: Ялчин үйлдэлчих заслан тоогүй олон хүнд өсгöd хоол, ядархад эрч хүч, өвдөхд эм болж, сэтгэлийн наран сарн мэдгийг үлж, магнагийн тэнийлэгч, үрчлээгийн дулайлагч, эрүүлэнх саруул сайхан амьдрах юм баталгаа болж байгаа юм.
1: Бас нэгэн сонирхолтой зүйл, өнөөдөр шинжлэх ухаан маш их хөгжсөн, ангаа ухаанчлагаа хөгжсөн. Гэтлээ чин өнөөдөр хүний биеийн өргөтний сольж байна. Бас суулгач бай, бүр болж байна. Гэтэл чи одоо даралт өндөрч юм уу? Шигэр шижин ч юм уу? Үхэр илч юм уу? Ийм өвчин одоо тутал засаж чадахгүй. Харин таны өмлөг засаад байна. Их сонирхолтой.
2: Хүний бие бол нэг ураг ханиг бие. Тэгэхээр чи одоо өвчин хэдийгээр одоо ямар нэг эрхтэн дийм үү? Эсвэл одоо ямар нэг одоо оронд тоссон илэрсэн болов чи? Үнэн дээр бол одоо бүхэл зөвчөөр органы ухаан дунаар авч өглөө тэр гагчхан тэр орныхан тэр нэг эрхтэний учир бишээ. Тэр бол яг бүх лаб бол бүх биеийн одоо нэг нийтэмдээ одоо нэг юу гэх юм манай Монгол ана ахмаа одоо энэ нэг ондолоор авч өглөө одоо энэ нэг махан бүдийн тэн төрөйг алтасан учир. Тэгэхээр чи нэг эрхтэний жишээлж авч өглөө бид одоо өнөөд нэг одоо нэг ямар нэг одоо орны нэг битгий байхаар бид тэ одоо мэс часын нэг арга авах талаад хайчихар бодъё. Тэр чаг бол үнэ асуудал юу вэ? Шийдвэр чадна уу гэж чадаач. Гэтэл чиний нэг бүх биеийн эцгээр махан бүдийн хямрал тэнцвэрийн алдасны хэрвээ дахин зөгчүүлж уур дэгш байранд оруулж тахгүй тэр өргөнжлөв битгий ашиг бас ургаа гарч ир. Тэгвэл одоо хэлгээнгүй бачны бүчний бачим засагтаар одоо мэс засал зэрэг эдгээр одоо явуурах анаг ахгүй нэ одоо күний энэ нэг өөрө битэмж уусан юм ба бед лаб бол одоо тэний махатлах ёстой үнэлэх ёстой. Гэтэл яг өвчний өндэснээс энэ төлөвтэй анагаайг бол жаавал бол бүхэл талаас бол ерөнхийдөө зохицуулах энэ нэг махан бүдийн өврийн хан өврийн биеийн өврийн нэгдэх өврийн анагаах тэнэгжүүдийн төрөлхий чадварыг болгох дэшлэх ёстой. Тэгвэл манай амжилгааны одоо хамгийн нууц бол үнэн дэнд мөн энд вэ.
1: За бас нэг сонирхолтой зүйл энэ яах нараа одоо зарим хүмүүс таны хичээл хандсан тэр чигтээ эхлээд өвчнийхэл эдгэрж эхэлдэг. Эсвэл давхруулт гардаг. Эсвэл таны жуу усхийн шүлэгч юм уу? Дуугийн сонсноос ч юм уу? Эсвэл таны өмлөгд хөл талгаж орж ирсэн тэр чагаас эхэлд эдгэдэг хүн байдаг. Гэтэл чи зарим хүн бас арай чага хэсэг хугацаа сонсоод бас их давхруулт гарахгүй тийм хүн байжс магадгүй. Ер нь таны энэ заслаг ямар хүнд илүү давхардаг бол?
2: Энэ бол төлөв бодлоо таныг асуудал. Нэг хүн хүний одоо энэ нэг махан бүдийн өрөмчн нараа дэлгэвгүй. Зарим хүний одоо төлөвийн нэг сургууль, зарим хүн бол одоо нэлээд юм бид шиг. Дахиад бол одоо маний нэг хэлгээ нүггүй. Маний нэг гол эмчлүүдээрээ сэтгэж эмчил, сэтгэл эмчээ дараа түүний энэ далд сэрэлээ. Одоо нээж. Далд сэрэ нээснээр саваад махан бүдийн энэ нэг жилийн нууч энергиг одоо тэгжрүүлээ өвчин засаж штэ. Тэгэхээр энэ нэг төлөв голдуу бол хүмүүсийн одоо энэ нэг энэ өвчний юу гэх хэ коллеж ах гэж болов уу итгэх гэж болов энэ төлөв хэлгээнүгээ бас нэг суур үйлдэл мөн чөлж болно. Тэр мөртөө махан бүдийн талаар сургах хүм бол амархан бол одоо бейс тэлийн энэ нэг харилц нь үйлдэлч гэ энэ нэг энерги бол тэгжрүүлэх энэ үйлдэл батар болчтой. Зүг хэлгээнүгээ заавал одоо манай нэмчилгээний итгэх хэрэгтэй бас биш юм. Маний энэ одоохоо энийг 2 жил усаг аав олон хүмүүс бас одоо итгэж ирж байгаа гэж болов. Гэтэл хамгийн анхны чагд болов миний энэ дэмжлэг хүлээсэн бол 180 болов бүр итгэхгүй. Түү итгэхгүй бас яаж ирж байгааг бол очно банк өмнөлгөн тунд ямар ч явах чамаггүй лээ. Тэр бол арга үгүй тань ирж. Чиг итгэхгүй байжгаад бас яахад ашиг хүртдэг бол дарвэ. Манай энэ нэг жилийн эмчилгээний хүний биеийн төхөний нэг жилийн нөлөө болуулаа. Дарь боттой орчих гэсэн үг. Тэгвэл мөн ч одоохон дээр яасан надад хүм болгоны өрөмчнөр хатилгүй бас болоод жармын хүм бол тэлийн сорогох. Жармын хүм бол жаахан битүү шүү. Тэгээд юу ч гэсэн та карвад өргөлчлөн ингээд нэг 7-оос 21 хоног гэчэн санастдаг юм бол лаб бол зөвнө төгж хэлчихдэггүй ч зөвнө 95 л бүр одоо тохиролтгаар дамжээд одоо чашнаа өвчнөд нь одоо хавиралт гарах ёстой. Энэ тохирол гэдэг юм дараа манай одоо

0: Яг бизнесийн амжилтанд авч явах болсон төлөвийн ончхон нэг үчигдэл. Энэ өөр ямар ч хэмжээгд одоохондоо бол болж хараагүй юм ба.
1: Яг сайн таны хэлсэн шигээр одоо цаг үед одоо хүмүүсийн сэтгэлийн талын одоо асуудал их оширсан. Байхантах ч юм уу, гангасрах ч юм уу тий олон үжигдэл бол гарч ий. Яг энэ үднээс ер нь одоо энд хандуулаад магадгүй бас таны нөлөө байж магадгүй тэр мөртлөө таны нөлөөг үгүйсгэх арга байхгүй. Өнийг дагалдаад маш олон тайвшр олгоч сэтгэцийн зөвлөгчс гарч ирсэн. Та өнийг юу гэж үздэг?
0: Миний бодвол ямар ч учрыг бүр нэг хоёр талаас болоож явах ёстой тийм ба. Яг ясамтаа бол одоо бол хүн төрөх гэдэг нь өвчин болов нэг нь тэ болоо сайн дээр ярсан. Энэ нэг нь тэ болоо би сэтгэлийн энэ нэг өвчнө чаг үед хурж ирсэн. Ийм учраас би сэтгэцийн эмчилэг бол төлийн нэг одоо хэрэгцээ шаардлагад бол ярьж байна. Тэгвэл одоо энэ талын ажил, энэ талын мэрэгжил, энэ талын бичлэг бол улам тус улам болоо хөндөтгөд үжиж одоо хөгжиж ярих нь болоо сайн учир шүү дээ. Тэгвэл мөн ч энэ лаб мөн нэг кэр явцын энэ хөгжилтийн нэг жими асуул ингэч явж байна. Гэтэл одоо харамсалтай нь бол одоо нэг юу байна. Маний жинхэнэ анага ухаан эсвэл шинжил ухааны энэ давчин дээр энэ одоо ултрын ус тийм сайхан хөндөтгөж бас үжиж хэмжээдэг бас хөрээгүй ингэч хамгийн наажгатаа миний энэ одоо талаас авч ирэх бол бас жахаан халамжгүй гэсэн үг. Маний одоо жишээлбэл эмнэлгийн одоо нэг сургаан компанийн талаар одоо нэг илүү хөндөтгөж нэг илүү энэ талын мэрэгжилтийн үүг хөнджүүлэх ёстой. Гэтэл хэлгэн үгүй манай өвөр Монголын анагаах ухаан нэгдэл сургууль их сургууль нэгэн тавлуулаа энэ замаар бол одоо ихэж хийж байна. Учины анхаадаг бол манай 21 оноос нэгэн тавлуулаа манай бизнесийн бүхэл зүгтэн анагаах ухааны чиглэлээр нэгэн тав одоо судлах сургач хүмүүжүүлсэн. Тэгвэл 22 онд нэгэн тавлуулаа одоо жинхэнэ ангийн одоо оюутны болов эсэж авсан бай. Энэс тэгвэл энэ нь мөн ч одоо манай одоогийн нийгмийн шаардлагад авчих нь бас нэлээд нэг чаяв. Тэгвэл энэ талар мөн ч одоо бүхний нийгмээр нь хөндөтгөж үжиж одоо энэ талын ажлыг өнөө мэлүү чангадах бол төгсдэй гэж бодож байна. Тэгвэл одоо нэг илэрч гарч байгаа нэг лангүй энэ хоёр чинь манай одоо манай бизнес гэдэг нь анаа авахаар энэ нэг хөгжсөн энэ дагалдуулаад манай өөр Монголд сай таныг хэлдэг одоо олон талын одоо энэ нэг одоо энергийн засаглал ус сэтгэлийн засаглал одоо янз янзын бусул хэлэрч гарчээ. Энэ ханд ши нийгмийн хөгжилт авч хүмүүс нэг сайн талаа сайн уучраа. Гэтэл бид аа нэг гихих хэрэгтэй болвол дарыг яаж жинхэнэ одоо энэ нэг боловсруулаар очиж энэ ажилд одоо зөвөр очиж жилодох хөвжл энэ бол хамаг чихвэл хамаг чихвэл зөвл одоохондоо бас би бас энэ талаар хэсэгт бас яхан одоо үнээр санаж авдаг хаяа манай одоо нийгэм дээр үжигдэж байгаа жарим хүмүүсийн одоо энэ нэг засал уу өнгөрөөд юм сайхан баримжаа өгвэйгээр ямар ч боловсрол одоо дамжилсангүйгээр одоо бас нэг юуг хэлэх вэ одоо нэг өнгөрсөн нэг одоо нэг юуг хөөчилдэж явах юм нэг урсгалыг хөөчилдэх маягаар энэ нэг талаараа авчих бол бас тэгээд нэг аям шиг тань нэг жилийн үжигдэл гэж ойлгож болоод өнгөрсөн одоо манай одоо бас нэг юм дээр юм учир бас өнгөрсөн шүү дээ чим ба. Эсвэл миний бодлогоо ярихаар бол одоо нэг өнгөрсөн манай бас одоо эрүүн мэндэ одоо амьс сувилд төлийн жавхал үйлдэлийг үзүүлж байсан одоо энэ ки тамирчил ки тамирчил гэж эсвэл ки биш алгаал гэх юм уу үнэндээ тэр бол манай уламжлал анагаа ухааны нэг жилийн мэрэгжил. Тэм бол тэр бас коммерт болоо жохоц нэ үйлдэлийг үзүүлж байгаа. Жохон бол хайслан миний дээр ясан адил манай одоо энэ нэг жилодлогын талаар эсвэл хамааралтын талаар тэр зөвөр очиж жилодж зөвөр очиж чанга шаардлага чанга хамааралт үгүйгээс болоола зарим нэг бүлэг боловсруулах үгүй хүмүүс тэрийг болоола

0: хийгээд бол бүр буруу замаар яваад можуудуулаад тийм нэг сайхан wellness юу болов уу? Бүр үгүй сгсэн бай. Тэгвэл миний санаа зовж явах юм бол дараа дээр хэрвээ бид мөн ч өнгөрсөн таадил хэрвээ зөвөр жилодгүй хэрвээ чанга шаардлага очиж ингэж одоо чанга хамаарахд үгүй бол бас гэнэт хэрвээ тийм нэг буруу замаар
1: хэлбих үжигдэр
0: галлахсаар одоо бүсгүй л энэ нэг талын нэг wellness мөнч одоо нөлөөлөх юм аюу биш болов их юм байна шүү.
1: За бүхэлөө сурлагтайтан төлөвлөд таны гэрчлээ сонсдог хүлээж авдаг хүнийтэн төлөвлөд асуултын үр талмаар байна. Хүн маа ингэж боддог нагаан багштай нэг уулцсан юм бол магадгүй миний гар ирсэн ч болон гэж боддог. Та гэхдээ байн дахи ярьдаг таны өвчнээ засаж байгаа нь би бишээ харин таны өөрийн бэлчин гэж яриад байна тий. Яг тэр хүмүүстэй хандаад дахин нэг удаа ярьж болох уу?
0: Тэгэхээр энэ дараа юм хайсал хүмүүс одоо яаж хэлэв нэ танилт гэж өнөө одоо нэг юу гэж хэлэх юм одоо хэжээдэн хүмүүс хоосон танилт одоо консер хийсвэл танигдаад байх нь заавал одоо хүн заавал одоо чим нэг боттой нүдэн дэх гад барагдах чим нэг жилээр хүчигдэл чим ба тэрээсээ одоо нэг боттой юм гэж одоо ойлголт байх та үнэн дээр юм шүү дээ одоо манай нэг эмчилгээ дамдач гээд одоо тэр ариун өвчнө дамдаас жинхэнэ намайтай уулжиж таны хэлдэг гар барьж нүүрдөд өмчлөсөн жишээ хэдэв байна да. Тэмийхгүй. Хэдэв үгүй тийм ба. Нэг олон өвчтө хүмүүс зөвхөн сурлагаар дамжиад уулуул ашиг хүртсэн бай. Тийм үнэ энэ нэгэнтэй гэрчнээ олон удааны вэлдэл нэгэнтэй энийг гэрч хийчихсэн учраас тийм ба. Бид таавал энэ уулуул итгэх ёстой. Хэлгээнгүй хамаг жоохон энэ ойлгох ёстой.
1: Зөвөр ойлгох.
0: Зөвөр ойлгох ёстой. Тэгвэл манай гол одоо өвчний засчих энэ нэг нууч хаавэ гэдэг үнэн дээр нууч уу нууч биш би даа яа олон удаа ярьж ирсэн. Дарыг өвчтөний өөрийн хана энэ нэг сэтгэлийн үйлээр нь очиж манай далд сэрэлээ нээгээд далд сэрэлээний махмбуудын одоо нэг нууч энерги далд энерги сөргөөд өөрийн бие өөрийн зохицуулан засчих. Энэс хамгийн жинхэнэ манай нэмжлэгний хана одоо чанкгүй ясаа байна. Тэгвэл хэрэгэн нөхөө хүмүүс одоо нэг нөөрд нь үзүүлвэл жохох талаар одоо ямар нэг хүн давж ихвэл бол одоо тэр хүнийх нь боттой энэ нэг юу ч асуултанд чиглүүлээд одоо зөвлөл өгөх юм ба талаар бас хэлэгэн нөхөө түүний дагуулаг талаас байна. Тэгвэл энэ дагуулаг талыг бол бид одоо нөгөө өөр талаас одоо нэг илэнгүй одоо хийсвэрт юм дэг одоо буруу танилтар болоо ч гэж бодвол ойлгож болохгүй. Ийм учраас би олон даяардам болоо сануулж өгчсөн. Та хэрвээ жинхэнэ сайхан гэчээлэн санаасоод сэтгэл зүвээ санаасоод энэ ясан учир ойлгоод энэ нэг зарчмаар очир биеэн хэрвээ додомдох дарх уу адилах нь бол ашиг хүртэж тал.
2: Хүнд сонсогчод оо. Сая та бүхэнд нагун бэлэг эмч буюу Монгол эмнэлгийн бие сэтгэгч бүхэл чохчийн харилцан үйлдэлчих засал гэсэн сурвалжилгийн сүүлчийн хэсгийг сонсголоо. Програмаа өндөрлүүлээ. Програмын найруулагч дээж хянагч сарвал нэвтрүүлэгч алтан түш. Та бүхэн жалгаад манай хажуугийн бусад програмыг

0: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 18 өдөр. Гаргийн 5-нд Билгийн нүүрлийн 8 дугаар сарын 8-нд. Өрмөш чилгэр 12-аас 24 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсох гэж зүйл болвол
0: Шинжаан тухайн газрын буттай байдлаа тохируулна. Олон нэштэй хэргэлгээн ахуй байдлыг өргөтгч Сокан Лойлгийн шинжил кохан техник мэрэгжлийн Европтайлаар хотын засалт ба ажилсын хэлбэрээр хөрүүлнэ. Дэс дэвшгтээ чидэмж олгосон.

0: 2026 онд Шанхай хамтрал санаа зохион байгуулалтын төлөөлсөн аж ахуйн ярааны тавцан 16 өдөр төгсөж, олон зүйлийн хамтрал санаа гэрээ тогтолсон ба Европтайлын хамтын танилттай болсон.
1: Шинжаангын уйгур өрөөний зас хурна хот болгосны илч хангаах төрмийг 10-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлжээ. Олон төмнө илч хангаах дуу баримжаатай, эрх ашигхан хамгаалах дуу арга замтай, илж гэрэлгтээ ёс дүрмтэй байхыг харалтай барилдуулна. Бүрэн бүтэн эрх ашигхийн батламжийн системийг байгуулсан.
0: Шинжаангын нүүрсийг газараан зөөвөрлөхөд төмөр сам ба талан зөөлтийн хамтарсан зөөлтийн шин нэвтрэх сам бутарлагдсан зөөлт хийж, Шинжаангын нүүрсийг шууд Бохай тэнгисийг төгөөлсөн газар орондог хэрэгэж, зүйн биеийн далай дахуу орны хангалгыг батлсан.
1: Шинжаангын онгоцогч машин хүмнэ 9 ас төв эзэгнэлтэй нэхлүүлсэн.
0: Еврон зас хурна ардын өвлийн тэнхим зэрэг 5 салаа мэчэр шин тогтоол нийтлж, бүхэл 80 наснаас дээшг настайштын үндсэн амьдралын нэмэр мөнгөд ермшкогоор эдлэх санаачилгаас нь тархахыг хэрэгжүүлсэн зэрэг агуулгуулна.
1: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсох яа.
2: Шин нүсэл санаагаар шин айныг хөдлөн дахуулъя.
0: Шинжаан нарадэд хилүс хорон чимэн. Еринка Шужи Ши Цзиньпин Сокам Лойлигийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг өсгөх ажиллуулсан гүйцэлд ахуй байдлын хэрэглэлтийг бүх талаар ахиулж уламжлалт ажиллуулсыг өөрчлөн дэвшүүлэх шинаас гүйцсэн ажиллуулсыг боожлон нэгтгэх иргэчийн ажиллуулсыг өршлөн байрлуулахыг хамжилсан ахиулж Сокам Лойлигар аливаа зүйлийн ажил төрөлд чидэмж олохгүй хэрэгтэй гэж сааж гаргав. Шинжаан Сокам Лойлигта үйлдвэрлэхийг ажиллуулсан хэлбэрийн хөрөлөнд дэвшүүлэхийг акулах гол хөдөлгөр болохыг баримтлж тухайн газрын буттай байдалд тохируулна. Олон нийтийн хэрэглэлтийн ахуй байдлыг өргөтгөхэйж Сокам Лойлигийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн үүрэгтэйлэр хотын засалт ба ажиллуулсан хэлбэрийн хөрөлөнд дэвшүүлэхдээ чидэмж олгов. Энгийн хугацаанд Шинхэн Карамай хотын 2-р хугацааны Зокам Лойлигийн хэрэглэлтийн мэрацанаа 1-р дэсийн шагнуул болсон. Хотын Кэт дэсийн ойнлог зогсын төрөл зүлийн бэлхэм яг мэрацанаа шилгуулалтын сануулгуулн хотын ардын үнэн бутай хэрэглэлтийн хариу тусгалтаа үйлдүүлж 21 нарилаг хуваасан чидүүкийн гэсгийг судлан шилдэгжүүлж байна. Өнгөрснө ойнч хотын яг 1 Ажиглагч шигээр зөвхөн тоо баримтгий хурангуулн асуудлыг илрүүлэхээс биш шийдвэрлэхдээ бас кюмнэ хүчнүүд төшөлдөг байжээ. Энэ ич кэд дэсн ойлог зогс болвол Карамай хотын 156 үнэн буттай тухайлсан ажлын ахуй байдлаас шилэн сунгаж гаргасан биендаж сэтгчид чадах хотын том хамьяргч болно. AI-д төшөлдөн далд айлыг санаачилгаас нь дараалан байцааж Хотын засалтыг тоо баримтаас тоожилсан засалтын сүгийг хөрвүүлэхийг биелүүлвэ. Бүхэл өдрөр үйлчлэгийг хангах ойнлог нийгмийн ажилтан шокод түшхлэн. Энэ иж хотын ойнч систем аль салам өчрийн хоорондох тоо баримтын бэхлэлтийг нэвтрүүлж, нийгмийн даатгал, эмэмлэгийн даатгал, настайчдын насрамж, аврын туслах зэрэг мянган өнгөрөө зүйлийн ардын амьдралын тухайлсан ажлыг нэг сүлжээгээр нийтэн битэк болва. Карамай хотын 190 хуваасад ийгшг дээр давтамжтай засгийн өвлийн үйлчлэгийг олон төмөнг үхэж шахалгаа уулж, бүх ёстой сүлжээгээр бүтээж чадах болва. Нэн хэрэгсээ тань тус систем сүрэг зангийг автоогоор кинэн шилгэж, олон төмөн дахин давтан материал тушаахгүй, ажилтан салаа мэшр алслан кинэн шилгэхгүй болва. Карамай хотын күллэн самын зээл гудамжин хэрэг эрхлэгийн газрын ардын өвлийн ажилтан Лижан өдөр тутмын ажил дунд энэ дөхөм төрөгнийг мэдэрсэн байна. Тэр гэлэгтэн хологдлолтой нэг хэсэг сүрэг зангийн байдлыг 10 минут дотор бидэнд хариу тусахнаа. Шалвэл ажил алдалтын тогтос. Зэмдэгчдийн өмнөл битаки тогтос гэхэд эмэмлэгийн их хэмжээний зарлагын тогтосыг төсөөлн тохируулах гэвэл энэ өршлөн сэрэмлүүлгүй тогтосын даруй төрөн бодлого күм хайж гүшрэлтэй олон төмиг нэг мэгчгийг орхидуулахгүйгээр батламжлахыг батлана гэвэ. Альва газрын боловсруулалт туршилгаар тул болгож, Карамай хот, Заскин урдун, Эзмэлтийн компани ба төрөвч аж ахлуулыг үйлдүүлсэн хамжилсан акулах хэлбэрийг бий болгож, 72 зүйлийн жилийн голдлогтой үргийг бүгдийн бүтэц агрыг хамь

0: өөрсдөө чидэмжи олохгүй болвол Шинжангийн зокамл ойлгогта үйлдвэрлэх ажиллагаагийн акулах гол зогцс болно. Чолон тусны химийн аж үйлдвэр. Нүүрсний химийн аж үйлдвэр. Лүг үйлдвэрийн даруй ихтөө баримтын хамьяралт эзэмдлийн тавцангийг байгуулахар дамжин. Ойлгог тохиролтой эзэмдлээр уламжлалтын кимнэ күчин туршилгадан түшхлэн ажиллахыг орлуулж. Бүх ажилтнаа хөдөлмөр үйлдвэрлэлийн хэмжээ нь 120% 85%-аар дээгжилсэн байна. Хамлын Тяньшань нэрмжтэй цементийн хязгаартай харилцагчдын компаниудад Ерэнга Закрал, Жанфи хэлэхдээ 5 жил сүлжэ завсрын бодлого AI зэрэг хошуурл шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийг гүнзгий үүсэл суулж бүх үйлдвэрийн зангилгын тунад хөрөмжийг сүлжээнд холуулсан хэмжээ нь 100% хүрч үйлдвэрлэлийн хэлбэрийг кимнэ күчээр хамьяр нь эзэмдэж байсныг тоочлолт ойнжилтар аптогоор эзэмдэх болсон үнсэн чинэртайх үйрлтийг пийлүүлвэ гэвэ. Шинжаан, бүх улсын хамгийн их кивингийн гаралтын нуран, мянган төмөн мөөдсийн тарьмлын газар, зүүн гарын хотхорын мянган газрын чулан тусна уурн, жилийн нүүрснэ гаралт хэдэн нүшүр тоннадаг хэрхэ нүүрснэ уурхаатай байж, Элүг баялаг хэрэглэлтийн аху байдлын тоожилсан мэрэгжлийг бутарлахтуу байгаалыг төршилтийн газар ба үйлдвэрлэгийн талбар хангаава. Өөрөнгөц аху байдлын давуулах ба бузурлгоо бодлогын чидвэрийн их баялагтан түшхлэн Шинжаан зохамл ойлгогта үйлдвэрлэх ажиллагаагийн үргэлжлэн гүнзгий харуулж аху байдлаар хөтлөн давхуулах хэрэглэлтийг гүнзгий харуулна. Голдлогтой курант эксит төрлийн загвар дээр яс чинэртэй тоо баримтын хурмул гэхэд Голдлогтой төрөлжлийн битэн байгуулалтыг дайрлуулан эхлүүлж, зүүн дурнаа төрөнөө мэрэгжил ба боловсруунгу загварыг тус газрын аж үйлс ардын амьдралын хэрэгцээ шаардлагатай нарилг өнөвчтэй салгалдуулж, оюун ухаан гүшин чидлээр нь аливаа зүйлийн ажил төрөлдөө чидэмж олгож байна.
1: Шинжаанд радио телесуран сурулжилгчөө Янжуугийн медальснаар болвол 2026 оны Шанхай хамтралзааны зохион байгуулалтанд туучилсан аж ахуйн ярааны тавцан 9-р сарын 16-ны өдөр төгсвэ. Энэ хугацаанд 4 сарын гол сэдвтэй ярааны тавцан гэжээ. Туучилсан аж ахуйн хөгжилт нь үлдэлцэн биечлэн нөлөхгүй үзүүлэг. Тянжина тусгай сарын ба Чунчингийн тусгай сарынгийн хөтөлбөр. Хангалах хэрэгцээг залгалдуулах ухрал гэгээд буттай газартын байцаан судлал гэхгээ хөтөлбөрийг зэргээр явуулжээ. Олон зүйлийн хамтралцаа гэрээ тогтолцсон ба өрбтэйлийн хамтан танилттай болов. 4 сарын гол сэдвтэй ярааны тавцангийн туучлалтаар холбоолн нэвтрэлцгээ. Туучлсан арлжаа гээд нэвтрэх замын аж аху, туучлалт оюунжилт нь аж үйлсийн хэрэглэлт. Туучлсан заслт гээд чидүрийн байгууллалтад анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Үүнд туучлалтаар холбоолн нэвтрэлцгээ ярааны тавцанд 3 зүйлийн кило алсалсан шинжил кохон техник мэрэгжлийн шинийг гүйсгэ хамтралцаанаа гэрээ тогтолцваа. Туучилсан арлжаагийгэд нэвтрэх замын аж ахуйн ярааны тавцанд тусгай зүйлийн хамтралцааны санаачлагын бичгийг нийтэлжээ. Оюнчо барааны гүйлг кил олсолсон хамтарсан зөвлөлтөн тавцангийн бүтээн байгуулалтанд төрөл зүйлийг буттааруулах болов. Туучилтоо оюнчлалтын аж үйлсийн хэрэглэлтэн ярааны тавцанд 4 зүйлийн голдлогтой хамтралцааны төрөл зүйлийг тогтоовоо. Шанхайн хамтралцааны зохион байгуулалтанд аж үйлстнэ зөвлөлийн гүйцэтгэхийн нарийн бичгийн дарга Сергей Канавский илэрхийлэхдээ Дундад улсын Шинжаан өвөрнөс газар зүйн байрлал ба давлагтай туучилсан суур тоног төхөрөмждэн түшхлэн Шанхайн хамтралцааны зохион байгуулалтанд туучилсан арлжааны хамтралцааны дунд туршилтын газар ба залгуурны үйлдэлийг бадруулна. Дундад улсын Шинжаан гэхээ НК туршилтын цэгийн тавцангаар дамжин Иргэчийн хамтралцаа хоёр талын крэк хэвчээгээ давжээ. Бүх бүрэлдэхүүн улс гээд хамтн улсыг багтаасан олон талын туучилсан амхагийн системийг байгуулахар чирмэнэ. Барааны гүйлг арлжаа. Энерги зэрэг крэндэ голдлогтой анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Уран бүсийн аж ахуйн хамтн цэцгэлэл хөгжлийг биелүүлнэ гэвэ. Ярааны тавцангийг ашиглан Шинжаан зүүн орны тоо баримтыг баруун орондоо дамжуулан бодж шийдвэрлэх бодлогын чидүрийн төвчлөрийн байгуулалтын заптокалд төчглөн. Тянжин Чунчингийн аж үйлсийн хамжилцаа гүнзгийрүүлжээ. Дундаа зян зах дэлгүүртөө зогцох туучилсан хамтралцааны чиглэлийг сүйгчилжээ. Уран бүсийн туучилсан

0: төвжилтөө тэнцвэргүй. Хангалах хэрэгцээнд залгалда садтай зэргийн асуудлыг намдуулахдоо күш нэмэрнэ. Дундад улсын электрон худалдаачдын нэвлэлийн байнгын дэд даргуу Пөнлийхүй хэлэхтэн. Эрэгчтэй бидэнд Дунд Азийн зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн үйлчлэх хангана. Жишээлбэл, Хаскистан дураагуур нисгэ аж ахуйгүй шийдвэрлэхгүй төслийн хүрээнд Дундад улсын аж ахуйг үйлчлэх хангахыг хүсэж байна. Манай худалдаачдын нэвлэл Шинжангаар тулаарлж, Дунд Азиагийн хамрын сайнар үйлчлэнэ. Үүнд их хэмжээний зовшаа байна гэвэ. Тусуудаана ярааны тавцанд туучилсан аж ахуйгийн хөгжилтөнд үйлдэлцэн биелжлэн нөлөхгүй зүйлг гаргажээ. Үүнд Шинжангийн туучилсан Европтайлын үзүүлгийн орондоо шидрэн жилээс нарко Шинжангийн туучилсан хөгжилтөнд хамгийн шинэ Европтайлыг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлвэ. Шинжангийн Сылу Рунчонг нэрмэштэй Сүлжана шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани хэрэг мэдгэчтэн даргу дуусунглын танилцуулан ялгатан. Манай аж ахуй бол олон хэлнэ AI барааны гүйлгнэ туучлалд уянчлалтан тавцсан ба хэл олсон олон хэлвэрийн хамтарсан зөвлөлтийн нэг зөвчүүлсэн системийг байгуулна. Тавцсангийн чидвэрийг алхам алхмаар алгуул нам, хургус, хашхар зэргийн товчлор бомбтууд дамжуулж туучлсан аржана хонклыг ярааны тавцсангдгоо санаачилгаас хууларулж болох уу, дэлгэрүүлж болох уу буттай хуу байдал болгон хөөрүүлж Шинжангийн гол орнад дээр асч нартай хөгжилтөд аж ахуйн хүчин чадлаа нөргнө гэвэ.
1: Шинжаан радио төлөөс горон сүргэлжлэгч Янжуугийн медальснаар болвол Еврэн засгорны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураа 9-р сарын 17-ны өдөр суны медаль нийтлэгөө хурл хийж Шинжаангийн Уйгур Еврэн засгорны хот болгосны элчи хангаах дүрмд тайлэмж хийвэ. Тус дүрмийг энэ жилийн 10-р сарын 1-ний өдөр ашиглан жингэдэр хэрэгжүүлнэ. Тус дүрэм болвол Шинжангийн нийтлсэн анхдагч Еврэн засгорны дэсийн элчи хангаах орон нутгийн чанартай хууль тогтоол болох байгаад нийт 7.48 зурус юм. Үүнд Еренка дүрэм, төлөөжүлэг хикад бүтээн байгуулалт, элчи хангаах батламж, элчиг хэрэглэх үйлчлэг, кинэлт хамьяаралт, хууль сайжны хариуцлага зэрэг агуулга багтана. Еврэн засгорны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан дэд наримчгийн дарга суны медальны үйлчлэгч Мариам Смайл танилцуулан гэлэхтэн. Дүрмийг тогтоосон элчи хангаах хамьяарлтыг засгийн ордны дүрм тогтоолын давхаргаас орон нутгийн чанартай хууль тогтоолын давхаргад хүргэн дээгшлүүлж элчи хангаах төлөвжүүлэг бүтээн байгуулалт эзэгнэлт үйлчлэг элчиг хэрэглэхийг хикад хологдлолтой кинэлт хамьяарлтын хөтөлбөрийг дүрмжүүлэхэд нэн эрх сүртэй, нэн тогтвортой хууль сайжны үндэслэл хангаваа. Тус удаа хууль тогтоохт асуудлаар өдөрдөмж болохыг баримтлан, өндөрлөг хакер хийтэн газар орны элчиг хангаах буттай хүсэл шаардлагыг гүйцэтгэн авч, гэрийн дулааны баримжааг тодорхойлох, зардлыг буцаах тогтвол байгуулах, үйлчилгээний ажиллагааг дүрмжүүлэх зэрэг арга хэмжээгээр дамжин, олон төмнө элчиг хангаах тухай хүсэл шаардлагыг буттай хууль сайжийн дүрм болгон хөөрүүлвэ. Энэ нь элчиг хангаах зах дэлгүүрийн эмх тэглэмийг дүрмжүүлж, засгийн урдун элчиг хангаах нэгц, элчиг хэрэглэх эрх зэрэг аливаа талгын эрх үүргийг тодорхойлно. Элчиг хангаах ажил төрлийг амар төвшин, тогтвортой, дээр бүтэмжтэй, ойлог чиглэл зүгэ хөгжөлтэй хөтлөн жолаадва гэвэ. Дүрмийн олон төмнө элчи хангаахт баримжаатай, эрх ашгийн хамгаалалт арга замтай, элчи хэрэглэхт ёс дүрмтэй байх харалттай байрлуулна. Дүрэн бүтэн эрх ашгийн батламжийн системийг байгуулвэ. Еврэн засгорны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан хууль дүрмийн ажлын зөвлөлийн дэд эрхлэгч Ээжэн Шүн хэлэхтэн. Баримжааг дээгшлүүлж 20 градусын чанга сүйр шугамаас дээр болгон тогтоова. Илчи хангаах нэгц 24 цагийн дотор дулааны кемчгийг хэрэгтэй гэж тогтоосон мөртэн дулааны кемчгийг үдийн 12 цагаас 16 цаг хүртэл байршуулж болохгүй гэж албадан тогтоож цаг сунгын дулааны кемчгийг дутагдлыг шийдвэрлэвэ. Илчиг хэрэглэх эрхийн бүс шилтанаас болж гэрийн дулааны 20 градусаас дур байвал өдрөр бүч өдрийн баримжаатай дулааламжийн зүүнэ 50% зардлыгийн буцаах буюу хасч 18 градусаас дур байвал өдрөр бүч өдрийн баримжаатай дулааламжийн зүүнэ 100% зардлыгийн буцаах буюу хасна.

0: Илчиг хэргэлхий эркин тус биеийн үйл ажиллагаанаас болж, гэрэн дулааны баримжаадаг хөрсөнгөө болбол, илчиг хэргэлхий эрк зогсонго хариуцлагын үүрэглэн. Кэн дүрмиг эвдвэл, кэн үр дүнгийг үүргэлхийг чанга хызгаарл болгоно гэж онцгойлон тогтоова гэвэ. Евран сосгорна уран сус ба хотгодагийн битэн байгуулалтын тэнхмийн дэд дарга, 1-р зэргийн эргэн байцаагч Гэм Минжэ илэрхийлэхтэн. Бидэн Илчи хангах бүх үеийн хугацаанд Кевин жигсэн кинэлт тавьж хамьяар нь эзэмдхийг чангадах гэж Илчи хангах эхнэ хугацаа, хакер хийтэн ургалын хугацаа, дулааламжи зогсаах завсрын хугацаа зэрэг зангилгын хугацааг чанга анхаарч, хүүшин орон сүүсийн төрөг, захсэлүй кэсэх орон зэрэг Илчи хангах уян бүрээ орон бүстэй голдлогтой чиглүүлэн эргэн байцааж далдаагур байдал ойлгох ажил өрнүүлнэ. 1-2-3-4-5 засгийн өвлийн үйлчилгээний өвцөдөө түшиглэн хүсэл шаардлагын бүтэц аграгын шийдвэрлэхүй тогтолцыг байгуулж, олон тэмдэ илжи хангаах тухай хүсэл шаардлагадөө төргийн тусгал гаргаж, дээр битэмжтэй битэнэ. Ажил төрлийн хууль хэрэгжлүүлэлт кинэлт тавих шаардлагыг чанга бутааруулж, илжи хангаахын баримжаадаг хөрсөнгөө, цэгцлэн сайжруулахыг бутааруулсангөө, үйлчилгийг бутааруулсангөө зэрэг асуудлыг чанга кинэн жолаадэж, цэгцлэн сайжруулж, илчи хангаах аж ахлуулыг гол зөвсөн хариуцлагаан чанга бутаарлахдуу шаардна гэвэ.
1: Шинжаанг радио телесуран сурулжүлгч Ван Ли Лёжогийн медальснаар болвол Тараптай аймгийн засаг захиргааны захирга Дундад улс нь олон улс нь улс алсалсан компани Акулах Сөвлөлээс хамтран голлон нэрхэлсэн 2026 оны Шинжаангийн Тараптай богтын ярааны тавцан 9-р сарын 17-ны өдөр эхэлвэ. Тусуудана ярааны тавцангийн нэн көгжүлгэ уусулсан нэвтрэлцгээ хамтар ашиг гүртгэ Азийн Европагийн чөлөөтэй уулзахуу шин нэвтрэх замыг байгуулъя гэхээр гол сэдэв болгожээ. Улсын дотоод нь ба Хаскистан, Орос зэрэг улсын 300 өнгөрийн хүмүүс оролцжээ. Тусгай сэдэвтэй ярилцах хурал онцлогтой ажиулсан үзүүлгийн урна келвараар Тарптай аймгийн ягж дум Хаскистана 3-р зурусу кил олсулсан төмөр замын бүтээн байгуулалтаар зоб тукал болгоно. Нептрик самын ажахуугэ ажуулсын ажахуузыг келвэрийн хөрүүлэн дэстэвшүлгийг акулах тухай гүнзгээ ярилцва. Ярааны тавцангийн хуцаанд Тараптай аймаг гээд Шинжаангийн Тараптай голдлогтой нэн көгжүүлжээ чөлөөтэй уулзахуу туршилт нурна. Хаскистана олон шана шатин заскин ордунтай шин материал кил олсулсан зугаасл машин тэрэгнээ селвиг тунгийг тунглан нөхсөржээ газаадды гарахго зэрэг талыг хамарсан Олон зүйлийн экоруулт нь хамтралзана төрөл зүйл тогтолцоо. Дундад улс нь олон улс нь улс алсалсан компани акулах зөвлөлийн хариуцлагат нь Жон Жанжун сурулжүлгчт гэлэхтэн. Шин энерги нь ажуулсын келкасе кил алсалсан арлжа. Кэда жахуугийн дохмын үлдэхнийг нарлиг болуусруулах зэрэг крэнтке боттай гэркэмсэн хамтралзааг улам нэг алхам акулна. Дундад Хаскистана үйлдвэр худалдаана удирдах гэмсэн Ажахуугийн хурлыг бэлтгэн гэхийг акулжээ. Тараптайд нэн олон улс алсалсан компани болно ажуулсан экбайлгийг төвлөрүүлжээ. Дундад улс болон Дунд Азиан Ажахуугийн хамтарцааг акулна гэвэ. Шинжаангийн хайгийн нэрмэштэй шинжил кухан техник мэрэгжлийн хэсгэрт компани голду ажуулдүрийн зөвлөлтгийгээ тараалангийн тарьмлын хамгаалт нисгүрийг үйлдвэрлэн үйлдэн гэжээ бурлуулах ажил эрхэлдэг юм. Компани дээд ирэнгээ закрал Лиэн Жон Тэнсүлэн гэлэхтэн. Ярааны тавцангаар дамжин манай компаниг энэ Орсын нэг аж ахуйлалтай анхаалах минь хамтарлзанаа санамж тогтолцоо. Бидэн худалдаачдыг татхаар дамжин Тараптай туршилтын орондоо суурьшжээ. Туршилтын орондоо тухайлсан ажлаа нь Дунд Азиан 5 улс Орстой хөргөн өргөтгч байна. 9-р сарын 7-го 10-р сарын 1-ээр бүрэн нотто үйлдвэрлэлийн шугамыг Тараптай туршилтын орондоо оруулан ажиллуулахар байна. Орсын худалдааны бүлгэм маш их гэрээ тогтолцохоо санамжтай байж, бидний нисгүр тараалангийн тарьмлын хамгаалтын машин дөбөр маш их сондорхолтой байна гэвэ. Шинжаангийн Тараптай голдлогтой нэн көгжүүлжээ чөлөөтэй уулзахуу туршилтын орно номын ажлын хураан дээр шүүжээ. Хэмьяллын зөвлөлийн эрхлэгч Фэн Шоупун танилцуулсан гэлэхтэн. Ярааны тавцандуу Дундад Хаскистан хоёр улсын барааны гүлгнээ төрөвч аж ахуйлыг залж, боомтар өнгөрхийг дөхөмжлөг. Төмөр замын боомтын байцаан шилхгийг хэлвэр. Барана зөвлөлтийн Селена гал тэрэгнээ цуваа тэргийг холвох. Барана ирэлтийг төвлөрүүлэн тархах зэрэг талын төрийн бодлогыг голдлогтой судлан ярилцав. Ярана тапсандуу түшклэн нептрик замын даацын чидүр. Боомтар өнгөрхө давулаг болон барана гүйлэгнэ эвэр нэртхэн давулгэгэ газараан нийтлжэ. Думду дэвэрхуагин барана зөөлтэн селэнэ гал тэргэн. Кил олсасын барана зөөлтэ. Олон улсын барана гүйлэгнэ ажахуулыг тарбтайдэ цуглурхтуу татчэ. Хэд Шинжангийн барун биеийн кил олсасын барана гүйлэгнэ төлөрн тархах төвийг байгуулжэ. Оруулын авчиржэ болусруулхо гайлын батлагт болусруулхо кил олсасын арлжа. Хангаалган килкасын барана гүйлэг икэр хөгжүүлжэ. Килэр өнгөркас бишэ үлдэн хадгалулхко. Гүйлэг кекас бишэ өртгэн эмигдэлгө уламжилдуу нептрик самын келвариге төлөртэй хөөрүүлжэ. Орон байрын давуллаг нептрик самын давуллагыг жинхнэр ажуулсан давуллаг ажахуугийн давуллаг болгон хөөрүүлнэ гэвэ.
0: Шинжаан радио төлөөс хураан чимээн. Баркөлийн сайхан тухан гал тэрхнээ өртөөнаас амжилтаа зөөрлөн юулсан. Шинжаангийн нүүрсийг хобид оруулхо түмэн тонна нүүрснэ анх юулсан тусгай селэнэ гал тэргэн шидрэ. Хобигийн гармын бөлөглөлийн таншан гарамд үргэштэйгээр кэрвэ. Энин. Хамлийн соошин Шинжаангийн нүүрсийг газараа зөөрлөх төмөр замба далайн зөөлтийн хамтарсан зөөлтийн нэвтрэх зам жинхнэр бутаарлагдун зөөлтийг хэсник харуулж байна. Анхы юулсан түршин зөөрлөх селэнэ гал тэргэн Шинжаангийн энергийн бөлөглөлийн шүтүүмийн 1-р номерт задгаан нүүрснэ үүрхэн чинэр сайтай түйкэн нүүрсийг дүүртэл ашжээ. Хамлийн сайхан тухайн үүрхэн урнаас мөрдөж Линхо хамлийн хөмөр замаар айлын Шаншигийн шоожууд цуваа тэргэ холбжи дамжуулан зөөрлөхөр дамжин. Эцтэн таншан гарамд гэрчээ. Дакын далайн зөөлтөр дамжин зүүн биеийн газар уурн. Эн биеийн газар уурна далай даху газар уурнд хуан гүргэж. Шинжаангийн нүүрсийн зүүн шиз өөрлж. Шинжаангийн нүүрсийн далай даху газар уурнд оруулхо кепчажүлэн хангаалгыг баталх шин арга замыг нэвтрүүлвэ. Гуоян жүжүү нэрэмштэ Бээжингийн энергийн бөлөглөлийн хязгаартай хариуцлагатай компаниуд дэд ерэнка сахрал. Ли Янзо сүрүүлжүүлэгчтэй гэлэхтэн. Өрөмжийн төмөр замын төвчана бөлөглөл. Тайюаны төмөр замын төвчана бөлөглөлийн дэмжилгээр Хамлийн Баркөлийн сайхан тухайн Уурха нуран, Линхо хамлийн төмөр зам, Шаншигийн Шоожуугийн цуа тэргэ холох өртөө. Том селэнэ гал тэргэнэ күн дасана зөөлтө. Жин тан гарамд онсто ачхо бүрэн бүтэн төмөр зам ба далайн зөөлтийн хамтарсан зөөлтийн келке замыг шинийг үүсгэн байгуулж Хамлийн нүүрсийн анх удаа күн дасана том селэнэ гал тэргэнэ зөөлтийн келвараар Бууха тэнгисийг төгэлсэн гарамд шүд зөөврлөн кэргэ гэвэ. Шин нэвтрэх замыг нэвтрүүлсэн зөөлтийн зам хугацаа орон цагийн эврийн нэртгийг ихээр багасгахва. Өнгөрсөндө Шинжаангийн нүүрсийг газараа зөөрлөхдөө ирүүд хариудд бүх явцдаа 28 өдөр хэрэгсдэг байснаас шин шугам замыг нэвтрүүлснээс хойроо зөөлтийн цагийг 10 өдөр орчин болгон ахартах гэж газараа зөөрлөх өрөвтөмжиг ихээр дээгшлүүлвэ. Засгийн урдан ба аж ахлуул гүнзгэ хамжилснэ өрөвтэл болсны хөвд хамил хотын нүүрснэ үйлдвэрлэл зөөлт борлуулалтын ажлын тусгай анги. Гуоян жүжүү бөлөглөл Таншан гармын бөлөглөл 3 талгсаар нь жилд 500 төмөн тонна нүүрснэ тогтвортой зөөлтийн хэмжээнэ хамтралцаа тогтолсва. Гуоян жүжүү нэрмштэй Бэжнэ энергийн бөлөглөлийн хязгаартай хариуцлагатай компани сайхан тухайн гал тэргэнэ өртөөнө тухайн сарынгийн хариуцлагатай Ван Мун Юн хэлэхтэн удаа манай сайхан тухайн нүүрсийн зөөврийн уулсан хэмжээнэ сар бүр 8 төмөн тонна орчимдөг хөрч байх вэ гэд сар бүр 10 төмөн тоннад кэрхээр харалт болгож байна. Манай Гуоян жүжүү бөлөглөл Шинжаангийн нүүрсийг газараа зөөрлөх шин нэвтрэх замыг үргэлжлэн өргөтгөхөж Баркөлийн чинэр сайтай нүүрсийг бикүүлсэн аливаа газарт зөөрлөн кэргнэ гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телесуранч мэн. 9-р сарын 16-ны өдөр Шинжаангийн анхдагч машин гүмнэ 9-эсээ төв Үрэмчин Ажахуу техник мэрэгжлийн нээлт нурн Туутунхо районд байгаа Тяншан үлэн бодолт нь ажилсан сүйрэн газарт жинкнэр эзэнгэлтэй нэхлүүлвэ. Энхээ өрэн засхурна зокамл ойлогта үйлдүүлэх ажилгаана голдлогта үлкэр үзүлкө төрөл зүйлийн Шинжаангийн машин гүмнэ нэг өртөөнө келварын ерэнкэлсэн үйлчилгээнэ ацаалуурын хуусан байрыг нэхрүүлвэ. Төвийн үзүлгийн тэнкмэр урахту альва төрлийн ойлог машин гүмнийг дэлгэн үзүүлсэн байла. Олнараан энд хошуурл шинжилх ухаан техник мэрэгжил

0: болсон шин сэвэн бий жийлгэлтийг хожуугаас мэдэрч байна. Өрөмчөлтийн ордоо Шинжэн кан хэлэхдээ маш сайхан санагдж байна. Маш олон сонирхолтой зүйлийг наач болно. Мэдлэгээ нэмэгдүүлвэ гэвэ. Машин гүмнэ 9-эс 50 машин тэрэгнэ 4-эс дэлгүрийн хэлбэрээр тул болгочээ. Бурлуулт сэлвэг тунаг. Бурлуултын дарааку үйлчлэг сураг зангийн хариу тусгал зэрэг үйлчлэгийг нэг цогцолсон машин гүмнэ нэгэртэнэ хэлбэр нь үйлчлэгэнэ тавцангийг байгуулвэ. Үйлдэхэн хултхуу үйлчлэг хангахаас аваад чидвэртний гүмжилгээ баримжаа тогтоох гэртэл машин гүмнэ 9-эс 50 хэрэглэгчд нь машин гүмд болсон бүх ахуй байдлын хэрэглэгээ болно. Үйлчлэгэнэ хэрэгцээ шаардлагыг хангаж чадна. Одоо 51 дугаар хугацаанд 100 өнгөрийн суурь уянжгсан хатуу тунаг төхрөмжийг байрлуулж нэгэнтээ улсын дотоодын 25 машин гүмнэ уран нутгийн төрөвч аж ахуйл болно. Хоёрдугаар удаа нэг хөгжүүлэх аж ахуйлда дайлдах бодлогын хамтралцаа байгуулж хоёрдугаар хугацаагийн 2027 оны дээр хагас жилдээ орчлолд оруулахаар төлөвлөж байна. Тус төвийн экоруултын талхс болох Шинжангийн Вэйлайшд нэрэмжтэй шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани кэрэг мэдэгчтэн дарга Сүн Шүүхэн таньсүлэн гэлэхтэн 9-эс 50 зэгнэлт хийснээс хуруу жил болгон нэгтгэн гүмнудаагаас дээгшгэ дунд баг сургуулийн сурагчин судлан суралцхой хөдөлгөөрийг хүлээн авна. Еврен засхурнаа дэсэн машин гүмнээ мөрөөцнэс наад захтан 3 сарынгийн дан ирхэнэ. Шихоз их сургууль зэрэг ихтэй сургуультай сургууль аж ахуйн хамтралцаа өрнүүлжээ. Аж үйлс болон зан сургуулийг уулзлуулахыг акулн. Орон нутгийн машин гүмнээ чидвэртний гүмжилх ба бэлтгэнэ. Хурдгар хуцаанаа барилгыг байгуулснаас гуру нэртэй ихтэй сургууль шинжилгээ ухааны судалгааны кралын газартай хамтралцаж Шинжангийн орон нутгийн нэг гэсэг онцлогтой тулаар аж үйлстэй үйлдүүлнэ. Машин гүмнээ чидвэрийг бодруулжээ. Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл ба худалдааны үйлчлэгэнэ боттоох байдалд өрүүлнэ гэвэ.
1: Шинжаан нарааны төлөөс хураан сургуулжлэгчийн гомон хөгийн медалснаар болбол удаа ерөмчин шин түүн нэрмжтэй нэхмлийн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хасгаарт компани Кёнгийн аж үйлсэн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн үлгэр үйлчлэгч орно. Нэгзүн төмөн иг Кёнг нэхмлийн төрөл сүлийн гол зөвц нэгэнтэй анхны дүрс байдалтай уулж жилийн дотор ажил дуусгахыг тушаа нүкээр төлөвлөж байна. Ерөмчин шин түүн нэрмжтэй нэхмлийн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн хасгаарт компани Кёнгийн аж үйлсэн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн үлгэр үйлчлэгч орно. Нэгзүн төмөн иг Кёнг нэхмлийн төрөл сүлийн битан байгуулалтын тухайн саранд Сүкин сүндрүүлсэн суурах хэлбэрт өлгөр машин том гарын хөдөлгөн нэг нэг хэсэг барилгын материалыг дүүжлэн өксөрнө. Бетон зурху машин барилгын машин тэргэн зэрэг том хэлбэрийн тоно төхөөрөмжийн наар сар сүлжилдэж байн байн хөржингэн дугаарна. Ерөмжийн шин түү нэрмжтэй нэхмлийн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн Кёнгийн аж үйлсэн шинжил ухааны техник мэрэгжлийн өлгөр үйлчлэг орно. Нэгзүн төмөн иг Кёнг нэхмлийн төрөл зүлийн барилгын ажлын хариуцлагатай Хонгу уха сүрүүлжүлэгчдэг хэлэхтэй. Хода нэхмлийн үйлдвэрийн тасаг Питатхна Кёмэрг. Дайсан гэмчгэ төв зэрэг гол зөгсөйг нэгэнтээ үндсэндээ байгуулж болсон бэгэд 1-р номертэй үйлдвэрлэлийн тасагт удаа 400 өнгөр ажилчин яг тоно төхөөрөмжийн хоолын шугмыг өксөрөх гэхэд төмөрөөс сэргалын төмөр өнтөр ах агаар тохруулагч. Дээр хүчлэлтэй цахлаан хүчнээ тоно төхөөрөмж өксөрөх. Доор хүчлэлтэй цахлаан хүчнээ тоно төхөөрөмж өксөрөх. Кинэн эзэмдэх. Орагийн хэсэг зэрэг ажлыг бачим яралтай хийж жилийн дотор тушааж өгөхээр төлөвлөж байна гэвэ. Тус төрөл зүйл олон улсын төрөнө уянжгсан сэмдэс эрх үйлдвэрлэлийн шугмыг бүх талаар хэрэгжилж атуучилсан ба туучилсан мэрэгжлийг үүсэлсүүлэн бүх явцын уянжи үйлдвэрийг байгуулж голдоо жирнаас нэгзүн ширхэхийн нарлаг самдаж нэгтээ ээрсэн сэмдэс үтсэн үйлдвэрлэнэ. Хуанг ухаас үржилгэжт хэрэгтэй төрөл зүлийг ашиглуудаа оруулснаас хоороо бас дээр хэрэг хэмжээтэй туршилтын тавцанда түшиглэн бүх улсын чинэр сайтай Кёнг сэмдэс шинжил шүрэн газрыг чирмээн байгуулж Шинжангийн нэхмэл хувцас хүндэр нь аж үйлсэн хэлбэрийн хөрвүүлэн дис дэвшгтө үргэлжлэн чидэмж болгоно. Төрөл зүлийг бүгдийн байгуулж дуусгаснаас хоороо бараг салтар жилд бараг 15 төмөн тонна дээр чинэр чинсайтай Кёнг сэмдэс үйлдвэрлэж

0: Өнгөгийн тус газартын хөвөрлөх хэмжээгаас 20 төмөн тонна бийлүүнэ гэвэ.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаанг төсөлсөн уул мөр.
2: Шинжаанг радио телесуранч мэн. Энэ жилээс эхлэн шанши мужин системээрэн бурталж уу болон бинтвэна 5 дугаар шир шуанхай хотыг туслахдуу. Тусламж гэртэх газрын хэрэгцээ. Шаншигийн чидвэртэй барилдуулын чидвэртэн аж үйлс, сургун хэмжил, эмэмлэг зэрэгэ 8-1 инженерингийг нэгдэлдээ төлөвлөн окуулжээ. Тухан газрын дээр ас чинартай хөгжилтөө күш нэмэрлж байна. Шинжаангийг тусалжээ үйлс хөгжүүлэхтөө чидвэртнийг төрөн байрандээ тавих хэрэгтэй. Шаншигаас ирсэн Шинжаангийг туслахуу кадр чидвэртүүд удаа нэгэнтэй цоймдаан ажлын байрандаа гарч Шинжаангийг туслахуу ажлаа эхлүүлвэ. Буртал жүгэн туршилтын дүнд сургуулдөө Шинжаангийг туслахуу багшаг байцаан судлалтын боттой байдалтай үйлдүүлэн туршилтын дүнд сургуулийн багш нартай хамт шин сургуулийн хуцааны зан сургуультын төслийг судлан ярилцж байна. Буртал жүгэн тус газрын шидвэртний нэг нэгсээр давхулан заахын төлөө шанши мужо хос чиглэлээр хөмжүүлж харилцан тушаал үүргэлүүлэх уян хатан чинартайгаар чидвэртнийг тотохыг хэрэгжүүлж боловсруулт гэхээ үйлэн тотсонгаар зан судлах уу нэртэй багш кецал урах уу кецалийн зан сургуультыг зэргээр явуулдуулах уу зэргээ арга хэмжээгээр дамжна. Тус газрын багш нэгнээгээ күчлэн байгуулан хөргөжүүлж байна. Шанши мужийн системээрэн Шинжаангийг туслах ажлын өмд фронтын жолоотх газрын сургун гэмжлийн дугуйлангийн дарга буртал жүгдэн сургун гэмжлийн товчана дээд дарга Шижуумийн танилцуулан гялахтай. Шанши онгтгч гэсгийн Шинжаангийг туслах сургун гэмжлийн чидвэртнээс хуурзун гурван кемийг сунган төмөөлж Шинжаангийг туслах кадр чидвэртнээ 90 тонны хагсаас дээшгийг эзэлжээ. Холдолдолда тусламж гэртэх сургууль нийтээ 19 байх бэгэд удаа нэгэнтээ 70 өнгөрө нэртэй сургуулийг зохион байгуулан Шинжаангд хос болцож хамтар байгуулахыг ажил өрнүүлвэ гэвэ. Шинжаангийг туслах эмэмлэгийн чидвэртэн цомдан ажлын байрандаа гарснаас хур онцлогтой тусгай салаа нэмжээ тохируулснаас газаа басу сум болгосон. Клин тэн толгойд гэрчээ эргэн өвжээ алын журмын эмчлэг гэж чинэр сайтай эмэмлэгийн эх байлгийг олон төмнөө хажууд хэрэгжээ. Боловсруултыг үндсэн шатны эмэмлэгийн байгууламжт хэрэгвэ. Шаншигийн Шинжаангийн туслах кадр буртал жүгийн ардны эмэмлэгийн хураан намын хураанд ирж шүүжээ. Хураан даргу жүжэн фи келхтэ. Нийтээ 659 удаагийн мэс заслыг биелүүлжээ. Үнэ дотор 4 дугаар дэсэн мэс заслын эзлэг хартлын 120 хувиас дээгш болжээ. Буртал жүгийн 9 зүйлийн эмэмлэгийн хуусан байрыг нөхрөлвэ гэвэ. Энэ жил Шанши мужо Шинжаангийг туслах нэгэн орон голдлогтой төрөл зүйлийг ухаалан төлөвлөн хэрэгжүүлжээ. Төрөл зүйлээр хөгжилтийг акулжээ. Ордын амьдралыг батламжлан сайжруулж байна. Үүнэ хамт Шаншигийн Шинжаангийг туслах ажилд бас худалдаачдыг татжээ золголдуулах тавцангийг идэвхтэй байгуулжээ. Шаншигийн аж ахуйг сүйршүүлэн экоруулгатууд татжээ. Нэг гисхээ аж үйлсэн төрөл зүйл залгаагаар бут орлогдов. Шанши мужийн системээрэн Шинжаангийг туслах ажлын өмд фронтын жолоотх газрын жолоотх дарга буртал жүгийн нам ураанд ирж шүүжээ. Нюзэжун гэлэхтэн. Жилийн орон зүйлийн ардын амьдралын боттой өвдлийг тоом сайнаар атгачээ. Кэрэлцэхгө талаа нөхрүүлэн уян бүрээ зүйлэн чангатхан хөгжилтийг акулан ардын амьдралдээ ашиг күртэжээ. Шаншигийн Шинжаангийг туслах ажил шин өр бүтэмж болохыг бүгкөч арай акулна гэвэ.
3: Дундад нь үндэстнэ хамтын төвсийн нэрл хамсрыг бат бэхжүүлээ.
0: Шинжаан нарааны төлөсхөрөн чимэн. Харуул болвол чин үл шин байгуулсан кил хасгарын сэрэг заскын тоно төхөөрөмж уулна. Чапчалын шивэ эвран засгшэн ба кёхтал хотто. Одоо хүртэл нэлээд бүрэн бүтэн хадгалагдаж байгаа хоёр харуулын бүр сүндрэлсээр байх бэгэд тохон газрын сэрэг ардын кил хасгарыг сахин хамгаалсан килийн батлан хамгаалтыг бэхжүүлсэн өнгөрснөө явдлыг туужж байна. Абсантер харуулын Бингтана 4-р шир Кёхтал хотын 97-р тана 4-р лена Долата тосхнаас баруун хөшөн бараг 6 км зайтай газарт байж энэ хөшөн 34 4 м утбэгэд зүүн ши баруун шин 31 6 м өргөн дөрөн өнцгтийн өнцгийн асар байна. Надам харуулын чапчаал шинэ надам тосхнаас өмнө ши 2 км

0: метр зайтай газарт байж. Эмх хашаан бараг 35 метр өвтөө. Зүйнш баруун шам бараг 46 метр өргөн байгаад, кермийн өндрийн хуурсаг 8 метр байж, дөрөн өнцгтийн өнцг нь асар байна. Чапчаалын шивэ эврэн засах шана түүхийн дурсгалтай зүйлс нь хамьяралтын газрын өртгөө дарах ансу танцуулын гэлэгтэй. Энэ хоёр харуул болвол бүрэ Бадралтай төрийн 8 дугаар уунд дундад Орсын Килин загигийн хайн тогтооснаас хоор Килин шугам давх байгуулсан харуулын нэгэн болно. Өнгөрсөндөө голд төрөн калигчтийн хөргөлөхтөг эргэлж бүсэд гүмс үйгара дураар нь өнгөрч болохгоогаас яг ийм эзго газарт байгуулжа гэвэ. Абсантар харуул болон надам харуулыгэ тухайн үеийн элийн дөрөн хуарна нэгэн болхо шивэн хуарн сакан сүүж байжээ. 1794 онд Чин улсын засгийн урд Шэньжингаас шивэн үндэснэ 4000 өнгөрө дарга дайлдагчигийн сунган шилжүүлж гэрин гүмстэйгэн бараг 5000 күм нэг зам баруунш айлж элийн голын өмнө эрэгт иржээ. Тэдэн сүүг малтчи газар тарихын даху харуулыг сахин сүүжээ. Удаа Чапчаалын шивэ эврэн засах шана кил доторко дулан харуулын бүрийг бүрэ Бадралтай төрийн үйд байгуулжээ. Харуулын бүрийн ховор нандин буттай бидсэн үлдэгдэл болсны хувьд кил хасгарын сэрэг ардын үтд эскран хамгаалж килийн батлан хамгаалтыг бэхжүүлсэн өнгөрлөлтийг тэмдэглэж байна. Ансу хэлхтэн харуулын үтд эскрийн бүрэн бүтэн кил хасгарын бэхжил үндэснэ бүлгэмдэлд маш их үйлдэл үзүүлвэ. Харуулыг байгуулад нэгтэй хоорсон өнгөрөөжлүүлж. Эм бол дундын нүнснэ хамтын зогсон үзүүл хамсэрэг бат бэхжүүлэх нэг чихэл бэгэд амьдлэг заах материал мэн. Харуулын үлгэрийг үүдэлж бид наа хамтын үлгэрийг сайнар ярна гэвэ.
1: Шинжонг радио телесуранч мэн. Эврэн зас хурна ордын өвдлийн тэнхим шидр дутаадыг хамгаалху эдин засг. Кюмнаг вишна их байлаг ба нийгмийн батламжу. Эрүүл хамгаалал эрүүл мэн зэргэ 5 салай мэчиртэй хамтран шин тогтоол нийтэлж. Бүхэл 9 наснаас дээгшгэ настаашдан үндсэн амьдралын нэмэр мөнгөгийг эрэмшгөөгөр эдлэхийг жинкнэр дүрмжлүүлвэ. Шинээс нийтэлсэн Шинжонгын уйгур өврэн засхурна бүхэл 9 наснаас дээгшгэ настаашдан үндсэн амьдралын нэмэр мөнгөгийн дүрмийг хэрэгжүүлгөө нарын дүрмийн күштэй хуцаан 5 жил байж. Өндөр насны нэмэр мөнгөнд эрэмшгөөгөр эдлэхэ санаашлагаас нь тархахыг хэрэгжүүлнэ гэж тодорхой тогтоожээ. Сурук зангийн системээс сар бүр Олон салайм өчрийн тубаримтыг оптогор адлтахчэ удалго бүхэл 9 нас гүркээр байхын настаашдан сурук зангигээ 3 сар урчлан домжуулжээ. Тосхон нийгмийн төргээс кинийн харгуулахар домжин шууд нэмэр мөнгө тархах кепчэнди уруулна. Энэ жилийн 9 дугаар сард шинк най күрсэн хургас жана күрэ болгасна ямбулг тусахна орду. Өргөл хупуржан энкү келвэрин шууд ашиг күртэгч болжа. Настна умбул Дильяр Экрем шин төрийн бодлогыг тасралтгүй магтж байла. Тэр хэлэхдээ бидэн эврэн гүйжээ бүтээгч хэлхэв болов. Тосхна кадрасо нийгмийн батламжийн картын нэмрийг хуран цуглуулж системдээ донслон нуруулвал шууд тус сараас эхлэн авч болно гэвэ. Ойлгосноор болвол Шинжан 2011 онд өндөр насны нэмэр мөнгөний дүрмийг тогтооснаас нар нэгэнтээ Кэдүн орон төмн өндөр настай настаачтай ашиг гүртэв. Тогтоол ёсоор өндөр насны нэмэр мөнгөгийг 3 дэст хувааж. Дору бүхэл 9 наснаас 89 насны настаачтай сар бүр 75 төгрөг. Бүхэл 90 наснаас 99 насны настаачтай сар бүр 150 төгрөг. Сүн насныгээ түнээс дээгшээ насны настаачтай сар бүр 280 төгрөг өгч байна. Системээс хөдөлгөөний хамьяралтыг хэрэгжүүлжээ. Нас жилийн баримжаад күрсэн болвол оптогоро дэсийг нь тэншарилна. Эврэн засхурна ордын өвдлийн тэнхмийн настаашт насрамжийн үйлчилгээ нэ газрын дээд дарго лизу тов илэрхийлэхтэн. Бидэн олон зүйлийн гэрчилгээ гэхээ аргазамыг үлдээвэ. Сүлжэнэ баг программаар сүсчирайгэн кэнэн шилгэ. Дотоодыг хамгаалху кюмнай күшнэ их байлаг ба нийгмийн батламжу. Эрүүл хамгаалал эрүүл мэн зэргэ олон салай мэчир тоо баримтыг хамтар эдлэхэ. Нийгмийн төргээс гэртэй гүрчээ үйлчлэх зэрэг гурван зүйлийн арга хэлбэрийг зэргээр хэрэгжүүлжээ. Өндөр насны нэмэр мөнгөгийг нэг гүм нэгчгийг орх

0: тогтуулахгүй тархахыг ботлоо гэвэ.
1: Шинжаан радиод хилүүс хураан сургалжилэгчи Филора 9-р сарын 16-ны өдөр хийгдсэн 2026 оны 4-р хугацааны Шинжаангийн Атүш төгсдөг Кэлбэмгийн залгын уралдаана суны мэдээ нийтлэгийн хурлаас ойлгосноор болвол тус хугацааны уралдаан 11-р сарын 13-ны өдөр Хызылсүү жүгийн Атүш хотын Кэлбэмгийн цэсэрлэгтээ эхэлнэ.
0: Тус хугацааны уралдаана хамгийн ихгээ гэрэлтцэг болвол Анхуда Жонсу мужийн хотын Кэлбэмгийн хамтарсан уралдаан. Жонши мужийн хотын Кэлбэмгийн кеттэсийн хамтарсан уралдаана шилдэг хүчрхэг ангийг залж уралдаанд оролцуулах өвдөл болно. Шинжаангийн 14 аймаг жуу хотын 16 анги болон Шинжаангийг туслах мужийн хотын 2 хүчрхэг ангийн нийтээ 18 бэмгэн анги атуштуу цуглуулах болно. Шинжаангийг туслах мужийн хотын хүчрхэг ангийн оролцох болсны өвдөл нь Атушо төгсдөө Кэлбэмгийн залгын уралдааныг уран бүсийн нэрт тэмдгээс Бекулсын уралдаан зүйг дээшлүүлэн дэс дэвшлэгтөө күш нэмрэлт болно. Кызыл Суу жүгийн дээд дарга Ай Паша Абдукупур танилцуулан гэлэхтэн. Энэ жил уралдаан уралдаанаар күмсэн сэтгэлийн нэгтрүүлжээ, уралдаанаар уулсалцлыг акулжээ, уралдаанаар хотыг кэвжүлгээ гол харалтыг нүдлжээ. Бүхталар үй сологдуулан дэс дэвшлэгийг биелүүлнэ. Жонсугийн Жонсу мужийн хотын Кэлбэмгийн хамтарсан уралдаан, Жоншигийн Жонши мужийн хотын Кэлбэмгийн кеттэсийн хамтарсан уралдаана шилдэг хүчрхэг ангийг тусгаалan залж, алыс холоосо атуштуу ирүүлэн уралдаанд оролцуулна. Думдад улсын Кэлбэмгийн нийгмилгийн кеттэсийн хамтарсан уралдаан, Думдад улсын Кэлбэмгийн кохтэсийн хамтарсан уралдаана алуун байгаа ажил мэргэжлийн бөмбөгчд Биаран уралдаана талууртуу ирэх бэгэд, Ордын шилдэг тамирчин цулгаран гарчээ. Мэргэжлийн бэмгэн анги болно ордын шилдэг тамирчин нэг сарын доо уралдажээ. Нэг сарын нэн дээр кеп баримжаатай. Нэн хүчрхэг Кэлбэмгийн уралдаана өвдөш нар удалгүй явагдахаар байна гэвэ. 3 жил нарын нимбэ эрхлэгээр дамжин. Атусо цөксдөө Кэлбэмгийн залгын уралдаан нэгэнтэ Бүкшинжангийг хамарсан онцлогтой соёл биеийн тамирын IP болон хөгжжээ. Бикард нь оролцох идэвхэ ажил дээр байжээ. Уран бүсийн нөлөөлөг хүчин үргэлжлэн өргөжжээ. Энэ жилийн Атус цөхстэй Кэлбэмгийн залгын уралдааны олон улсын дээр гэр кемжаатай нийгмийн Кэлбэмгийн уралдаана баримжаатай бүхталаар баримжаалжээ. Хатуу тоног төкрөмжаан дэс дэвшүүлэн 2026 оны Делкан цөхстэй Кэлбэмгийн уралдаанд хэргэлсэн адил келварийн бэмгийг хэргэлэх болно. Уралдаанд VAR харааны давтамжаар кинэгчтэй туслах системийг хэрэгжилжээ. Дээр тодорхойлсон сүйдрэлх машин болно. AI мэрэгчлэр уралдаана талбартгүй аль нэг гайхамсайхан гоцоо болно. Агшин зүрийг нарилг өнгөштэй дэлгэн үзүүлэх болно. 5 жил сүлжаба 4 гиг үйлдүүлсэн. Кэт дээр тодорхойлсон бүх гүзгдэлтэй дуунаа шууд нэвтрүүлэг. Домжуулан нэвтрүүлэх системийг байгуулжээ. Бас олон хэлнэ тусгай мэрэгжлийн тайлбарлалтыг иж бүрдүүлжээ. Олон келн, олон тавцан. Олон келварийн домжуулгын келвараар Делкан анхаарлыг татхуулна. Ай Паша Абдукупур келхтэн. Нэн чихл гэрэлтэй цаг болвол бидэн бүрэн зуулчлурын төвлөрүүлэн домжуулах келварийг зэргээр хэрэгжилжээ. Олон келнэ тусгай мэрэгжилэн тайлбарлалтыг иж бүрдүүлжээ. Газар орна домжуулгын хязгаарлыг эвджээ. Атус төгстэй Кэлбэмгийн залгын уралдааныг Бүкшинжангд танилцуулна. Бүкүлс бүгдэлгээдэй танилцуулна гэвэ. Тусудагийн уралдаанд бас гол үзмэрийн нурн. Өдсөн бус соёлын нэвийн цэг байрэ. Онцлогтой ардны уран сууцын буудалтай холбоолн хөдөлсөж. Атус төгстэй Кэлбэмгийн залгын уралдааныг дагчээ Шинжаангаар зугаацяг гээ гол сэдвтэй үйлдэхнийг гаргажээ. Соёлын битэлж үйлдэхнийг нэн хөгжүүлжээ. Кэдо жахугийн дахмын үйлдэхнийг дэлгэрүүлгэ. Ид жуухо хонж байрлахыг дэс дэвшлгийг дайчлан. Нэг удаана уралдаан эрхэлжээ. Нэг гэсгэн ажилсыг хөгжүүлжээ. Нэг газрын ард уландо ашиггүй тахиг биелүүнэ.
1: Удаа тууш мэдээ сонсхья. 9-р сарын 16-ны өдөр Сүлжаагаар эмх таштын гэрэл гэлвэг илрүүлж, Үсгэлэн сайхан Шинжаангийг хамтар зүргэлээ гэхэ. 2026 оны Шинжаангийн эмх таштын гол сэдвтэ Сүлжаана соёлын хөтөлбөр өрөмжтө явагдэж, 6 шилдэг эмхтэй Сүлжаана чидвэртэн тайзан гарч анхны зөрилтийн үлгэрэн хуалцаж, шин цаг үеийн Шинжаангийн эмхтэйштийн биеэн хөндөхгүй, биеэн итгэхгүй, биеэн даах, эврийгэн хүчрхэгжүүлэхгүй оюун санааны дүр байдлыг илрүүлвэ.

0: 9-р сарын 16-ны өдөр Жиндунг барааны гүйлгийн Шинжаан төгөө онгоцогч Түйгэ сургаг гэдэнэ Кейтнер хадгалан хөрөггүй хэлгээсэн Эвран эзэгник Кэмэрг Үйдан ээж эзэгнэлт хэвэ. Тус төрөл зүйл Жиндунг барааны гүйлгэнэ Азия төвийн 1-р номертөө үрэмчин уянлаг ажилсан Кралингдээ сүйршээ. Кэмэрглэн хадгалахо талбайн баг Хуурмингэн тэгштөрүүлж метр байжээ. Өдрийн бараа шийдвэрлэх чидүрийн 40,000 хуваст авжээ. Жиндунг Түйгэ сургаг гэдэнэ Кейтнер хадгалан хөрөггүй хэлгээсэн үйлчлэг анх удаа Хөөчинжангийн газар руурыг хамарчээ. Үрэмт Цонжи Шихо зэрэг газарт хамгийн түргэндээ тус өдөртөө хөрөгч чадна.
1: 9-р сарын дундчаас 10-р сарын дундч гүртэл Шинжаан намрын үл хөдлөлийн хул замын сугаслын халамжилтай зөрилдийн газар болно. Төв баримт илрүүлснээр болвол 9-р сарын 15-ны өдрөөс 10-р сарын 15-ны өдөр гүртэл Дундад улсын өмнө орны агаар аяллын хүн нэлсэн хязгаартай компани Шинжаангтх агаар аяллын шугамын Айнштейн суудл захаасан хэмжээ нэгэн жилийн адил хугацаанаас 124% нэмэгдсэн байна.
0: Цаг уурын хөвөлтийг цаг имэгт анхаарья. Нэвтрүүлэг надагтөө Бэгшинжаангийн 16 уутын цаг уурын урчилсан мэдээгээ сонсхё.
1: Үрэмжтэй чилгэр 12-аас 24 градус.
0: Алтай чилгэр 9-аас 22 градус.
1: Тарбтад чилгэр 9-аас 26 градус.
0: Гулз чилгэрээс нь үлдэ 12-аас 30 градус.
1: Буурталд чилгэр 12-аас 26 градус.
0: Харамай чилгэр 15-аас 25 градус.
1: Кийдэнд чилгэр 13-аас 29 градус.
0: Шихуз чилгэр 11-аас 28 градус.
1: Санжид чилгэр 11-аас 26 градус.
0: Хамил чилгэр 9-аас 27 градус.
1: Турпанд чилгэр 20-аас 35 градус.
0: Корл дүйлтэ 16-аас 29 градус.
1: Агсуд дүйлтэ 13-аас 26 градус.
0: Атуршт өнгөрөд хуртайгаас нь үйлтэ 14-аас 21 градус.
1: Хашхарт өнгөрөд хуртайгаас нь үйлтэ 13-аас 23 градус.
0: Хөтэнд өнгөрөд хуртай 14-аас 20 градус.
1: Үрэмжт чилгэр 12-аас 24 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургаг найруулан байршуулж Жиргэл Бодомжов кинж. Нарын туя нимгэр нэвтрүүлвэ. Клэн апт сонсонтон баярлаа. Нэн улн агуулгыг сонсох гэвэл та бас слушатын хэрэглэгшин үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: тархга Гемине каналд н асуудлыг экюслайсан багсах ба. Агаарта ургасан бөөлжрэгнэ зэмссинэ цэвэрмэртэнэ өнг байдлийнэ сан байж, уламжлуулта аргаараа тархта шавран алтха зэмссинэ сан бишэ зэрэгэ күчэрт асуудлыгэ төвлөртэ шийдвэрлвэ. Тарилтан нэврэн нөртхийгэ дургшлуулхийн хамта бөөлжрэгнэ зэмссинэ чинэр шинса болнна гаралтыгэ битэмчтэ дээгшлүүлвэ. Хоёан гэлхтэн. Газарта унахгүй болохаараа хөкрлэг их кем жагаараа багсгч болно. Өнгөрсөндөө газарта тарьсанаа бөөлжргэн боловсрснаас хоороо газар тунж шоргалжин кеналта хорхайддаг байва. Удаа ийм байдлаа оршихгүй болохоор агардха бөөлжргэн дан күлэмжинэ шин соргог бөөлжргэн гаралтынэ 5 тоннагаас 6 тонна байж 11 дугаар сарын дунд очио буюу сүйэл чараа 1 дугаар хэсгийнэ бөөлжргэнийг тасланд хөөж болно. Ода агардка бөөлжргэнийг нэгтэ бүгдийгнээ суулган тарж болва. Эдгара чинэр сайтай бөөлжргэнийг голдо күктагана хамта үйлдэлцгэ гэрвэл болон селвцэн зугаацха зугаацгчтай зөрүүлж таслан түүхийг бэжлэн ойлгох ба судны үлтгэнийг салган хултхыг үйлдэлцсэн хоёр зүйлийн хэлбэрээр зах дэлгүрт гарах гэ болно. Хуйван илэрхийлэхтэн. Эн жилийн тарилтынэ буттай байдлыг нь төслөн хойтон жил бас нэг давхара дээгшлэн дурагшилж болох бөөлжргэн агардка савыг нэмж босгараа төлөвлөж байна. Ийгвэл гаралтын бас дакнаар нэмэгдэж адилхан зарлгараа хоёр дакна үрүтмж болж болно. Бидэнэ бас өөр эргэнэ тараач нэрхтэй хамтралсч тедэнд мэрэгжлэн жолаадлах тедэнд мэрэгжлэн жолаадлах хангаж ард олныг эврине шавар хөлөмжтэй бас шорагогара тарж боожулж чадах болгоно гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизгуран сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийн. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэргийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан артан байна.

0: Нинг олон көмөнд нарна гэрлийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлэг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ төрүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг арван гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Тэкрэн харах туултай, Тэлзэн урсах үстэй, Хэдэн нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэт хүзэрхэн, Хүсэл билхсэн газар байдаг. Хэдэн нутгийн гэгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт, Хэдэн нутгтөө Хүсэлэнгэн эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио тэлмэс хорооно Монгол хэлн радиогийн Хэдэн нутгийн гэгжил нэвтрүүлгэн өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов.
2: Баяжлын замд би гавш галнаа.

Цагаан сонсогч та. Кедарутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань нүргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн баяжлан замд би гавшхална дугаараар хааглагшана ах таш болгосон дөгөрч ондан газарт нь үйлгэсэн олон төмнө шинэ амьдралыг ойлгохъя. Энэ хоёр өдөр хааглагшана ах таш болгосон үргэлжилэн залгалтсан тохиромжтой тараалингээс өрн газарт бадрын хөгжсөн байдал илэрч нэг нэг күлэмжин доторхой дэшин нугаас эмссэ кахрноо гарч ургуулт сай тавайл. Тарилтан Төмөрх Айнура Курбана эргэстэ хэмкине Зелине хооронд явж. Эдэр дутмине хамьяралт хамгаалалтын ажиллана эмх дара тагар өрнүүлж байл. Ажилска хөдөлмөрч шургуат ажилтай судлын нуралдах зан айлдан төшөглөн тэр ингинег ондан газартаа нүүлгсэн олон төм байснаасаа Холлиор дана нэр гарсан төгрөмчтэй тараалгийн мэрэгжлийн чидвэртэн ба байжлийн давхлагч болов. 2019 онд ондон газартаны үйлгэнэ ядууг туслах тэрэн бодлогын Айнур ихчг шинэ амарч суу хорон суустаны үйлгч. Амдэрлийн нөхцөлийн төвлөлт нэг хараа сайжирчээ. Хүчирдлаас сангирч лабдуна сүйршхэнтэла балгасна заскин урдан болон тосх намтэрлийн хавсарлага жолаатлагаар тэр юе тараачтын тусга хоршаада санаачилгасан нар улсч көлөмжиний идэшин ногана тарилтан ажил төрөлд нэг сэтгэлээрэ нурлсч дакан давтана судлын оролдох удаан өдрөө зуза хонгины хурамдлаар дамжин бүрнижэ тарилтын арга дамыг боловсруунгагаар эсэмшч Тарих мэрэгжлиг суралцсан эзэмшсэнээс хоороо Айнура тарилтын кепчагаан лабдунаар өргөтгч 2025 он кертэл нэгт 18 дээр баримжаатай хөлмжиг амжилттай даачилжээ. Байшснаас хоороо Тэрхэзад хоша айл муттагана сэтгэл зүрхэн холвэж тус тусхна үлэг хөдөлмөрийн хүчийг урдаар илсэн ажил олгож Харгалзахч хэлтэй гэр бүл ажил олголтын үр чидвэрээрээ мөхс эмх тачуудыг голдлогтой хавсран туслалва. Одоо түүнэ тарилтын сүйрэн газар жилийн турш 18 тосхнаар дийн өөр эргэндэн ажил ахуй кехиг тогтортагаар дайчилж олон төмнө ажил олголтын хүчирт асуудлыг битэмжтэй шийдвэрлэв. Дараалханда Айнура нэн голн күлэмжиг даачлан эзэгнэж тарилтын ажил өссийг өргөжлөний ихтгэж Нэн голно тосхнаар диг тохон газар тана ажил олж орлогоо нэмэгдүүлэн баачхтад ачилж боттагаар ажиллахаараа кэда тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхтэй хүч нэмэрлж чидэмж олох гараа төлөвлөж байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

Захын сонсогч та, Кэдан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад та бүхэндээ Ерөмж хотын сай багаар аяуна. Пингдин шанаас илгудамжин төв гүнгийн нийгмийн төргийн Ивинс үндэснэ бэлтгэмдлэний их хорооны хэмсэн өдөр тутмын амьдралын тухай ярьж өгье. Ерөмж хотын сай багаар аяуна. Пингдин шанаас илгудамжин төв гүнгийн нийгмийн төргийн Ивинс үндэснэ бэлтгэмдлэний их хороо болбол 16 үндэстэн 54-наас өрссөн хороо болно. Эрүүн нэртэ кюр хэгжагаар билгчээ кэмсэ шүүгэлдэж, нэг өдрийн амдэрлэн ийг жэхэл бай. Эдэш нөгаа хулднаваад харж ирсэн суугаларда харилсэн тулгаад охин Мендельсч. Цэсхлэгийн хажууд настайчуд эргэн сууж, таваараар зоогдэж, бас зарим суугаларда бараа болсч, нийгмийн төргийн тоглимын ярас үг юмна. Төвгүн нийгмийн төрг үндэснэ бэлхэмдэл давшлтыг авиускан байгуулах ажилдаг үнсгэрэн. Өдөр тутмын амьдрал донд сайн дайчин хана, сайн ихч охинд, сайн хошаал, сайн хамтрагчийн үлгэрийг суугаал ардын амьдралдаа уусгахнор улж. Адил бус амьдралын улмөр, багсаага явдалмуудын энд үндэснэ бэлхэмдлийн халуун дутна хайр сэтгэлэг болж хурамтсан байна. Модны сүйдөрт 72 настай Махмут Яхап Бесутана авч явж ирээд 59 настай Шегва Дунгта улсч гэргийн сүйлчийн хошаалын олон найлын гэлчилгийн бэлтгэл ажлын тухай зөвдөлсөн. Тэдэн хоёр болвол их хорооноос суугаал ардын уран бахта ярилцдага сан дайчин хам болно. Нэг нь 1972 онд цэрэгт орж, нэг нь 1987 онд цэрэгт орж. Кэдүгара ийм зэрэгцэн кил хызгарыг сакамгалж өнгөрсөнгөө боловч ясандын шингэсэн цэрэг кэмнэ үргэлээс болж тэдний нийгмийн төргийн хамгийн идэвхтэй сандурнагс болж. Махмут гэлхтэн би Шарлоунг хөөнэ мах хулднавх тодорхой хуудсыг ихсгаж болва. Кэмнэ тоогийн нарин бутх хэрэгтэй. Энчин бэлвсэн настачуудыг ягсан чиг хоцрааж болохгүй гэвэ. Шэгвадунга толгаганд өгч хариу өгч гэлхтэн. Галын хэмжээг эзэмтгэх явдлыг надд тушаач гээ. Буданогаа гэж болоод бидэн бас өнгөрсөнтэйг анадлаараа айл дараалн настачуудтай хөрөгжөг ягч хэлвэ. Тэдэн хоёроо идэна материал хулдна авха кэмсэн ажлын хайрлын тухай зөвдөлсөж гэртэн гөрчөө мэд сурхач халтаа суугаал эрхинэ нэрсэг эмгтгэн дэгэлвэ. Самара наар цаар өнгөрсөн хош айлын кэмсс энэ хоёр настныг үзвэл бүрэ халуучрахгаар мэндэстэг. Нар наажмар мандж асрын хоорондоо жирэн хоёр настай Адили Осман ихт яарж эхэлсэн байв. Их хорооно күм бүхнэ келдэг сайн ахдү сайн хош айлд болсны хэвд багч хэрэгслийн богцны баргла түнэ бийдэн заавл авч явах зүйл болсон байна. Шинхэн суугаал өрхийг хавсарна усан гоожсон гоож үрийн сэлбэн засч болоод тэр бас эргэн 80 настай Сүйянтигийн гэр зүг ябба. Сүйянти хураах судал мориж кэрвих гацагтлаас болж баахана хол яббал биене эвг болдог байла. Адили үйдигийн тоншнэж сүнаха Эрүүн насхна дулаана зөрөө ихке газаран гарахтана хувцааны үлүкэн зузаалж өмстэн гэж халамжлана загсанда. Сүйян тий нэмскэлэнэ мэднэ мэднэ. Энэра газаран гарахт хөрвөл бас чиний хавсрамж болохыг хүсч байна гэж наадам гэж. Тэкмкэнэ зог дэлкэнэ асрине дээр доорк айлмутинэ. Кэдүн 10 жилийн турш заншсан хош айлын сэтгэл санана мэдлцэл болна. Нийгмийн төргийн бэжгийн хөдөлгөөний тасгата кэгжмийн айс алгуурхан сонсгтна. Сайн ихч охин дүү болох майнура чүмэ болно. Хужан пин яга бэжг боловсурж кэгжим кэг ажмиг дахна гараа нэргэнэ сажилна алхулна. Майнура

Үлгэр үзүүлэхийнэ даху дуур дуугаар гараан бас баахана дээгшэн өрг аажмаара тогтун байлах гэж сануулхдаа хүүжэн бингэ баахана аймсахч насахчэ би цогцоо кэшэн болва чив айснаас өдөр бүр надда барамулж би боловсурж байна гэж хэлвэ. Тэдэн хоёр танилцаада бүхэл жирен жил болж залу багдана хамтдана сургуульд гөрчээ суралцсан наач сүйлэрийн орон сууцсинэ кедунуда хөвөрсөн боловч нөхрөллийн хайр сэтгэлгийн ирас хөвөрсөн го байна. Боловсурж барсна дараа гертэ харж хоол кеккэрэггүй мана гертир хуучин дүрмэ хөвөрхгүй би ногоо хуурч чирад гуйр татгиж майнур инэмсклада хужам пингийг залва. Хөдөлгөөнө тасгад дуудуулж байжгүйж гэлж хаж утхын нийгмийн тойргийн албан герт ажилтада их яаралд ажиллаж байла. Сайн хамтрагч Резван Гүл Юсан тань жуан жуан таяга тулгаа бэхэн эргийн овж байдлыг олох их дансы гэдэг илнэ. Нийгмийн тойргт шинхнэрж ажиллахдаа на сандарч яхган мэтхгүй өдөр мөдийнэ тухай ярахдаа тань жуан жуана харцда халуун дутна хайр халамж бэлхэн байла. Тэр гэлхтэн ажилда шинхэнэ орх үед юу ч мэдэхгүй байсан юм. Эгчим ажил болгонд хавсран дэмжиж надыг давхулна тохаалсан ажилда боломжсронго болгосон юм гэвэ. Жозван Гүл гараан сажлын нэмсгэлэн гэлхтэн бидний ирээний нэг гэрэн хүм болохоо ажил амьдрал дунда харилцан хавсралцуул зогнаа гэвэ. Одоо тэдэн их чохон дүмэтэ дутна бол. Шинэ 2025 оноос 2027 он хүртэлх дээр баримжаатай тарилын газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйн ерөнхий талбайн 25,000 мөө юм. Юуны дотор 2025 онд 5 тэм мөөг хэрэгжүүлж, 2026 онд 8 тэм мөөг хэрэгжүүлж, 2027 онд 7,500 мөөг хэрэгжүүлнэ. Төрөл зүйлийг байгуулж болснаас хоор дэрүүлжин шана тармилын газрын услалтын нөхцөлийг улам нэг алхам сайжруулж тармилын газрын яс чинэр ба тараалингийн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чидрийг дэгшлүүлэн бүгшэна ам будана гаралтыг тогтворжуулна гаралтыг нэмэгдүүлэх тараачин малчтын орлогыг вэргэлжлэр нэмэгдүүлэхтэй бат бэхээ суур тамина.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчир барих орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

Цагт сосгоч та. Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шинжаагийн норн утга өргөн удам мал эмнэлгийн эх байлгийн тархалтыны тэгш бус саах сэлв малч хорондоо сөөгара эмчлэхтэй хүчтэй байх зэрэг бутта төвхт асуудалдаа чиглүүлэн. Шинжаагийн Чисуха нэрмэгтэй сураг зангийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн гоцгартай компани Шинжаагийн Малажа хугийн шинжилх ухааны Кралингийн мал эмнэлгийн судалгааны газартай хамтран малын

чи ирвэ гэхэ амтна киж гэмигэ сүлжагара уншлын нэмнэх системигэ судлан нээж гаргасан байгаад одоо нэг та улсын амтна киж гэмигэ уншлахад авцсан гинэ мал эмнэлгийн ноёнлог эмчлэг болж эдэстэй швэ. Тавцан гинэ AI асуу нуушлах ба тусгай мэрэгжилтнэ асуу нуушлах хос келвэр кэргэлж AI мэдлэгэн кэмэр гинэ зүүн төмөн дэссийн нэмчилгээ навчнэ жишээгэ үүсэлсэн байгаад оновчтай хэмжээний зуна 92% гэрчээ. Асуу жоншлсна дараа системийн өөр эргэнэ мали нэмийнэ дэлгэрэс им хулд навхыг хэтлэн жолооч. Үйлчилгэнэ бүтв цагаргийг бэрэлдүүлвэ. Удаа бүгшин жанд 40 төмөн 5,000 кэмэн. Бүг улсда 12 төмөнэ хэрэглэгч нэхтэ. Сүлжагаараа хэрэглэж байх байгаадаа дараагаар алхам алхмаар дэлгэрүүлэх болно.

0: Эрхэм гэнэ сонсогч та. Энэ удаагийн Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ хураад өндөрлөх боллоо. Тавгш Накулаа сонссонд баярлалаа. Нэнголн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Слуштийн хэрэглэгчний өвчтөрийг буулгах болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?
1: Шинжаган радио телескуран сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тийн. Нин уусл цалта, нин чалата, нин амдлаг, нин кичэр гигиг. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрилмэнтэ тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын тавцан.
3: Гэнэ сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 18-ны өдөр гэргийн 5. Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлний радиогийн уянгатуу хангнагсан утхурлагын тавцаг нэвтрүүлэг маань та бүхэнд сайхан мэдчилэн дэвшлэн суулгаж байна. Би хөтлөгч бүйн блэг. Гэнэ сонсогчдаа өнөөдрийн утхурлагын тавцаг нэвтрүүлгээр та бүхэнд сайхан күүхэн улаан тэргүлэгч цэцгийн магтаал цагвян магтан дүүлээ зэрэг уянгатуу сайхан дуумуудаа сонирхуулахар бэлтгэлээ та бүхэн таашаа сонсох болов уу. Тэгвэл нэвтрүүлгийн нэгэнтэй та бүхэнд Югайсгийн 75 зукааж 75 дуулсан сайхан күүхэн гихтөх сонсох яа.

Гүн сонсогчдаа удаа Тэнгэр уулын өмнө хойд биеийн шин дуулуулдугаараар улаан тэргүлэгч цэцгийн магтаал гэхээ хуйсгалт сунгадаг сонсхья.

Гэнэ сонсогчдаа утхуурлагын тавцаг нэвтрэх үеийг маа эргүүлж байна. Удаа үгийн зөрхтэй зукааж айсгийн буян бат зукаагаад буян батын дуулсан 18 нас гихтүүг сонсхъя.

Күндэ сонсогч та уянга дуунаа куртал болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань энэ хурад өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлгийн бүхий мэлх хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхэнээс сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийн шинэ жанрын радио телевизийн Solution-ийн шинэ зуучлалын хэрэглэгчийн өөчлөлтөөр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогч маань эргүүлэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлгийн дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулна уу.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн байна уу сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 18-ны өдөр Гэргийн тав нь Синжангийн радио телевизийн Монгол хэл радиогийн эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлэг маань эрхэм танартаагаа мэндийчлэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гүндэс сонсогч та. Манай улсын утга хуцааны сэвлэлтийн даатгалд оролцсон Кимнато 3 дүншрээ 2000 Кимнасад авсан. Хайлсна гадаргын цэвэрхэн таханы өндгний нараа цэвэр юу? Нүдэндө юм норволоо ягаад гараараа нухалж болдгоовь. Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлгийа клан авч сонсгохтой баярлалаа нөгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжангийн радио телевизийн слуштийн шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно.

Жаганы сосгоч та. Улсын эмэмлэгийн батлымжин товчана дэд дарга. Улсын эмэмлэгийн батлымжин товчана дэд дарга. Вавэнжуна шидра төрин явдлын хорооноос сони медан албан гэрийн эрхэлсэн 15 дугаараа 5 жилийн эхлэлтэн алхмыг алхсан энэ гих ширсэ гол сэдвтэй сони медан идэлхэ хуралда танилцуулан гэлэхтэй. Манай улсын утгацаанаа сэвлэлтэн даатгалд оролцсон кимна тоо 3 дуушраа 2000 төмөн кимнаасад авч Сүрмэгнэ зарлага нийт 1142 дүмшир төөрхтөг өрч. Дөрөн зуны жирен төмнөнгөр биян даахаа чидвэрэн алтсан хэмстэй сөвлөлтийн үйлчлэг хангаава. Одоо гэртэл 22 мужи ас мужийн шатины гэрэвжүүлэх төслийг барлан дархааж, байгалимжийн дөрмээр нэгдэлтэй төлөвлөх газар орон 121 өрч. Бараг цалтаар энэ жил надагт бүх улсын нэгдэлтэй төлөвлөх газар орныг 247 гэртэл өргөдөхгүй болно.

Шидра улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн нийтлсэн 2025 оны манай улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсэн хөгжилтийн бүртгэлийн алуу медаль илрүүлсэнээр

2025 оноо надагт манай улсын Кимберийн дунд очиж ирсэн нас 45 наснда гөрч нийгмийн теоригийн эрүүл хамгааллын нэвлчил гана төвийн дунд очи удаа бүрийн үүдэн нэмлэгийн зардал адил хугацаанд гассан зона 11-7 хуваараа дөрөгшөлж мөнгөн Кимберд ногдох орон тоо дэрвсэгэ 73 хөв болж дэгшлэн. Мөнгөн Кимберд ногдох орон тоо дэрвсэгэ 73 болж дэгшлэн. Эмэмлэг ба настачт насрамжиг үйлдэлсэн байгууламжийн бүх тоо 8280 болов. Олон төмнөө авчааны зүлэх дараасан үргэлжлэн хөнгөрч үржилийн дэмжлэг болон настачт нэрвэл мэндийн үйлчлэгийг адил алхмаараа кепчагийн өргөтөхвэ.

Яхны сонсогчдоо нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Халсна гадар гинэ цэвэрхэнэ таканандгийн нарай цэвэр гэж юу? Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя дугаараар юуна тухай ярья. Таканандгийн буданаг яри такан илгдэсгүй таканандгийн инарай цэвэр гэж юу? Таканандгийн дээрх үзэгдэхгүй эвчлүүлэх бактар. Эмгчин така өндгөлх ба өтгөмөрө гадшлуулах тана цам илгдэсс гадшлах ба үржилэн кандагаар өнгөрдөг болохоор такан өндгийн ердэн үргэлж такан илгдэстэй учирдаг. Кедугара такан илгдэсгүй такан өндгийг үсхтэй маш цэвэрхэн байдаг боловч мэнлэ биднээ нүдэнд үсгдэхгүй бузр юм наалдж байж мэднэ. Тэрийнэ даруй өвчлөх бактар болно. Зарим байцаалт дэлрүүлснээр өндөгнө халсна гадаргынэ 90 бактарын тоо юм барга 150 төмдөг хөрч кэдүгара энкү тоо баримтыг сонсохдоо кмигэ чочан байдаг боловч дэгдэ айсна хэрэггүй. Үнэн дэнэ бактарын орчин тойронд оршдог. Бидна кмнэ биинэ тэгш дөрүүлж нэ сантиметр буйрд бас түмэс зүүн түм бактарын бакта байж мэдж нэгц адил бус бактарын тоо хэмжээг бүрдүүлдэг. Таханы өндгнэ доторх хамгийн бузар өвчлөх бактар болох алтан шарангтай үзмлэг бөмбөгн бактара бодин гэснээс авхан цар бактар ба салмнел бактара зэрэг ас сэрэмжлэх чихэлтэй юм. Өндгнэ халсна гадаргада нилээд илэрхэ айлгадас ба бузар бодисээ байвал салмнел бактар ба бөдүнэ гэснээс авхан цар бактарыг байцнаулж чадах мөртэн бактарын багине тойнэ нилээд арын байж өндгнэ халсна гадаргын нилээд цэвэр байх өндгнэс байцнаулсын олон хтаны бөдүн гэснээс авхан цар бактар байж бактарын багине тойнэ нилээд цөөхөн байдаг. Өнгөрсөндөө зарим туршилттой тусгаална гадаргын салмнел бактард бузарцсан такан өндгийг судалжээ. Гадаргын нилээд көнгөн бузарцсан такан өндгөн үсхтэй цэвэр такан өндгийн зогхох хугацаа хэрглэснэ дараа тэгээд өндгнээ доторх кескин микроото бузарддаг байна. Ирдэнэ 25 Цельсий градусын доор 3 өдөр хадгалбал салмнел бактарын өндгнээ халсан гэхэд халсны бүрхөвчийг нэвтлэн өндгнээ дотор кескийг бузардуулдаг. Гадаргын нилээд күндө бузартсан такан өндгнээ микровийн ахархан хугацаанд дотор их хэмжээгээр үржиж өндгнээ дотоод хайлдварлан ордог. Салмнел бактар болбол нэг зүйлийн идэнэс шилталсан гол болох өвчлөх бактар юм. Өндгнээ төрөл махны төрөл ба түүхэ өхрийн өвсөнд үргэлж тохиолддог. Салмнел бактарын өндгнээ халсан бүрэлдэхүүн өмнө хайлдварлагдсан эмгчин такан үржилийн нэгдсэн такан өндгийг бузартуулж үүнээ улмаас такан өндгнээ дотор хэсгийг нь бузартуулж мэднэ. Нэг аимшигтайны салмнел бактарын оршин амьдрах чидвэрийн түүлийн чанга байдаг. Тэрийн давсандаа тесвэртэй, китэндээ тесвэртэй байж хагас үрэ орчин дээрэнд кедвэн гариг амьдарч усан дотор гурван гариг амьдарч илгдсэн доторчгээ 2 сар амьдарч чаддаг байна. Салмнел бактарда хайлдварлагдсан дараа гийхэн болвол гэсн өвтгэ гэсэнгүйлэх дотор утгалдах бөөлчгэ халуурхыг үсгэж күн ношта болвол өхөлж мэднэ. Манай улсын байцаалтын туу баримт дэлрүүлснээр маш олон такан өндөг ичснээс болсон өвчнэ дотор салмнел бактартаа бузартсан такан өндгийг ичснээс болж өвчлөх харьцлын 70%-аас 80% дөгөрдөг. Үүнээс үүсэхтэй салмнел бактарын тухай бидэн заавал саг сэрэмжинд өвчлөх хэрэгтэй. Кэнгэнэ хума ханч болохгүй. Амар төвчнээр такан өндгийг итгэх сануулга. Кэдүгээр такан өндгнээ доторх салмнел бактарын маш аюултай боловч арга захтай тийм кичүртэй биш юм. Такан өндгийг ит

Пакистан дөөрх 6 зүйлийг биелүүлчихвэл Төйнэ хор каналаас хамгийн их хэмжээгээр зайлсхийж чадна. 1. Таханыгээ сайнараа гүйцтэй болох гэрхтээ. Идаагийн бүрмсэн болох кине даруй нэг зүйлийн маш бүтэмжтэй бактерийг устгах гаргалдна. Сайнараа гүйцтэй болсон таканыгийг идвэл салмнел бактерид хордогдохоос санаа зовсна гэхгүй юм. 2. Тахан өндгийг хулдна авах ба хадгалах хинэ зөв нүштэй байх хэрэгтэй. Хамдэлгүрээс тахан өндг хулдна авах тана цэвэр байгаад өндг найлсчийнэ бүрэн бүтэн тахан өндгийг сунгах хэрэгтэй. Тахан өндг нэ хальсан дээрх бузар байдсын нэлээд ариун тахан өндгийнхээд хальсчийнэ шуурсан тахан өндгийн нэн амархан өвчлөх бактерит бузарддаг болохоор хамгийн сайн хулдна авч болохгүй. Хулдан аваад гэртэ арсны дараа сэрүүн сүйдэртэй хуурай газарт тавьж хадгална. Хамгийн сайн кольдаг өртө тавьж китнэр хадгалахын хамт эдишин, нога, семс, махан зэрэгээс салган хадгалахыг анхаарч солиулцсан бузартхаас зайлсхийнэ. Энгийн байдалд хулдан авсан такан өндгийг угааж цэвэрлэх чихэлгүй юм. Учрын такан өндгнээ хальсны гадаргад бас нэг давхарга хамгаалах бүрхэвчтэй байдаг. Тэрийн микровине такан өндгнээ дотоод хуулуурлын орхыг багсгах чадна.

Тэрэнэ микровин таканын дэгнэ дутаадда агулурлана орхийг басгах чадна. Кэрвэ дэгдэ цэвэрлэна угаавула хамгаалах бэркэвчий нэвдэгдэж, кэлдагүр тавсан чихэ таканы өндгийн бассан маш амархан чинэрийн хөвөртөг. Гэтэл кэрвэ өндгийнэ халсна гадаргада маш арвина таканы илгдас ба шавар наалтсан байвал угааж цэвэрлж болно. Угааж цэвэрлсэн таканы өндгийг ахархан ухсан дотор үр дараа идж дуусгах гэрэгтэй. Бас анхаарахчлалтай нь нэгтэй китнараа хадгалсан таканы өндгийг өргөжлөн китнар хадгалахад дулааны хэмжээдэд байлгах гэрэгтэй. Уугийн китнар хадгалсан таканы өндгийг гэрийн дулаанд шилжүүлэн хадгалж болохгүй. Үчрийн дулааны зөрийн үлдлээс болж өндгийн хальсан дээр ус мөхлөг байгуулж микровин өндгийн дутаад хэсэгт хальд нь орохдоо ашигтай байж таканы өндгийг амархан чинэрхэн өрүүлдэг. 3. Дээг дулаан цаг хадгалж болохгүй. Нэг удаад дэгд ариуна хулд навахгүй байж багцар олон удаа хулд навбал сайн. Дэгд удаан хуцаа хадгалахаас айлс гэхэрэгтэй. Хэдүгээр таканы өндгнээ гадаргад нэг давхарга хамгаалах бүркэвч байдаг боловч таканы өндгийг хадгалах хугацаа нь улмас улам ут болохыг дахалдан энэхүү хамгаалах бүркэвчийн таканы өндгийг хамгаалах чидрийн явах тутам бүрдэг. Тэгэхмээртэн таканы өндгийг хадгалах хугацааны хэд удаан болох тутам түүнэ дотаад хэсгийн нэн амархан салымнал бактартаа бузурддаг. 4. Айл чатхаараа өндгнэ шарын түүкацрын өндгийг итгэхгүй байх хэрэгтэй. Өндгнэ шарын түүкацрын өндгөн болвол ердэнэ өндгнэ цагаан нэгт царсч чиндрийн нилаад жойлон болсон боловч өндгнэ шарын харин шингэн төлөвтэй урсмал хэлбэртэй байдалд оршиж байдаг. Ийм байдал тэгэхээр өндгнэ шарын дунд кескине халууин 90 Цельсий градусаас дээш хөрөхгүй байж мэднэ. Ийм эс салымнал бактерийг устгах гэдэг маш хүчтэй байж, салымнал бактер ба бусууда бактер оршиж, идэндэ хордогдох айл түвшрийг нэмэгдүүлж мэднэ. Үүн та харцвал сайнараа гүйцтэй болгосон өндгийг итгэхдээ амар төвшин чинэрээрээ нилаад дээр байдаг. Кэрвэйнэрэ өндгнэ шарын түүхацрын өндгөө итгэл уртаа болвол жинкнэ үйлдвэрийн үйлдвэрлэлсэн түүхэ гарж болох өндгийг сунгаж тодорхойлтын ёсоороо хадгалж иднэ. 5. Буцулсан усанд өндөг зуурж ууж болохгүй. Кэлдагурас авч гаргасан таканы өндгийг буцулсан усанд зуурсан чих салымнал бактерийг устгах халуунд хүрч чадахгүй мөртэнэ. Өндсөн дэнэ бүрэ буцулсан ус гэж хутхан уучгддаг. Ийм эс цагийн талаарчга бактерийг устгах гэж шаардлагатай хэрч чадахгүй байдаг. Ийгч хэкине бөвөх салымнал бактер ба бусууда бактерийг устгах гэгээ

ажиллахын аргагүй болохоор идэндэ хордогдох айл төвшрийг нэмэгдүүлдэг. 6. Кеврэлэ бэрэлдсэн өндөг итгийгэ санаачлахгүй. Кеврэлэ бэрэлдсэн өндгөн болвол нэвчүүлэх явц тумд бэжэлтийнэ зогсцэн өндгөн болно. Эрэр хэлбэл өгсөн кеврэл өндгөн болно. Энийнэ мөлжөр хорхоо гэхэд салмнел бактара, бөдөн гэснээс авах онцор бактара, гэсэн кижгинэ савх онцор бактар зэрэг өвчлүүлэх бактара агуулж мэдэх учраас идэндэ хордогдох айл төвшрийг нэмэгдүүлдэг. Ерэн хэлбэл тахан өндгийг идэхдээ хэдвээр амттай байдаг боловч амар төвчнээр итгийг завлан харах хэрэгтэй. Тахан өндгнээ дээрх хамгийн бузура өвчлүүлэх бактарийг бидэн нүдэрэн олж үзэж чадахгүй боловч айл төвшрө оршиж байдаг болохоор ягсан чигээ кэнгэн хуумаа хандж болохгүй.

Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг. Сайхан уу сонсогч та. Нүдэндээ юм нурвал яагаад гараараа нухалж болдгоо вэ? Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэлд гараар юу нэ тухай ярья. Өнөөдрийн олондоо таньцуулах баг үйлдэлэг болбол нүдэндээ хогтоосоо Элсэн мөхлөгөө буюу жижиг нисдэг этно орсны үед гараараа нохолж болохгүй өөр дараа нүдэн анжин нийлэмсээрээ урсахгүй буюу эскла цэвэр усаараа алгуурхан цоглуугаана. Алгач явахын үед хэсэг сүр салхин салхилэн нүдэн дотор агент шаврилсан орхот тана хамгийн төрөндө кэхэлгэн болбол гарааны өргөн нохолдог юу? Барга күн бүхэн цэм ийж хэдэг боловч гэтэрийн яг хамгийн аялдаа үйл ажиллагаа болно. Нүднээ цэцгэн гадаргада нэг давхарга тунглаг эвэрлэг өрхөвч байж. Нимгэн мэртэнэ кэвэрг байдаг. Элсэн мөхлөгийн нүдн арсан ба эвэрлэг өрхөвч хоорондоо хавчигдаж байдгаас та нэг удаа нухлах хөвөр элсэн мөхлөгийн эвэрлэг өрхөвчийн дээр нэг урам зурдаг байна. Хөнгөн дана эвэрлэг өрхөвчийн халсын зурагдан шарахтаж Нүдийн улаач хавч гэрлэсэж, хэдэн өдөр нүлэмсэн гоожддог. Күнд болбола элсэн мөхлөгийг өвөрлөг өрхөвч дотор шигтгэн урж. Күнд болбола элсэн мөхлөгийг өвөрлөг өрхөвч дотор шигтгэн урулж. Эмч ас тотх гшилийн дор зүйгээр өлгөн гарах гэжхэл тавиадаг. Гартх бактерийн нүдэн дотор нохлон урулбол Нийлмэл өрхөвчийн нэрвэсэл цаашлбал эвэрлэг өрхөвчийн нэрвэслэг өсгдөг. Онда мэдсэн нүдэнд орох үед нүдийн эвэргийн хамгаалах тогтцоо нэхлүүлж, их хэмжээний нүлэмс нь гоошж, нүлэмс араана онда мэдсэг урсган гаргадаг. Танаа кех ажил болбол төвийн хавсрах явдал мэн. Харин нохолж төвийн харшлах явдал биш. Өөр дараа нүдэн анж нүднэ цэцгээг нэргэлдүүлэх гоогараа Нүлэмсэн айндана шүүрүүлнэ. Олонх жижигэ тоосын нүлэмсийг дахана нүлэмснэ булунда урсан ордог. Энэ үед цаасан алчраараа кэнг наршчихайна. Кэрвэн нүлэмсэнд урсан гарахгүй болвол нэг гадра цэвэрэ китн ус гэж нүрэна усан дотор дэрж усан дотор кэдууда нүдэнэ чирэмж усна урсхлыг ашиглана ундаа мэдсийг гарахна. Кэрвэ бас болохгүй болвол Эскла онда мэдсэн нүднээ цэцгээд шигтсэн байвал эврэна кэнгтэ шивх буюу зүйгара сэтэлж болохгүй. Дараахан эмлэгэн хорооно нүднээ салаад утах хэрэгтэй. Эврэна кэнгтэ шивх буюу зүйгара хүшилж болохгүй. Даруухан эмнэлгийн хорооно нүднэ салаад утах хэрэгтэй. Өнөөдөр чэжилж аваарай. Нүдэнд юм норвол нүдэн айнаа нэлэмс гоожуулж нохлохгүй, малтахгүй байж. Цохолн угаагаад гарахгүй болвол эмнэлэг дотох хэрэгтэй. Эрхэмэнд сонсогч та, энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивтруулаг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн хүлээсэн сонссонд баярлалаа. Нэг олноо гулгыг таваас слоштин гэрэлгч нэвчлэрэг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлгийг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 精神追求一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу өргөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Шижинпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсгохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Шин цаг үеийн намын жохон байгууллалтын шугамыг сайтар туушлуулан найдваржуулъя. 2020 оны 6-р сарын 29-ний өдөр. Энэ бүл Шижинпингийн Дундад Улсын Өвхамт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөний 21-р удааны хамтын сурвалжлагын эрхлэх үед ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Шин цаг үеийн намын жохон байгууллалтын шугамыг сайтар туушлуулан найдваржуулахад бүх намын хамтын чармайлах шаардлагатай. Бид шин цаг үеийн намын жохон байгууллалтын шугамын шинжилгээ ухаанч ахуулгатхуун ба үйлдэлгийн шаардлагыг зөвөр ойлгож, харалтаар удирдамж болгох, асуудлаар удирдамж болгох, үр дүнгээр удирдамж болгохыг харилцан нэгтгэхийг баримталж, туушлуулан найдваржуулах үндсэн шаардлагыг оновчтой сайтар эжимдэх хэрэгтэй. Нэгдүгüүрт, намын удирдлагыг баримтлан төгөлдржүүлэх, Дундад Улсын онцлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхийг сайтрах нь. Намын жохон байгууллалтын шугам бол намын улс төрийн шугамд үйлчилдэг. Зөв улс төрийн шугам нь зөв жохон байгууллалтын шугамыг тогтоож, зөв жохон байгууллалтын шугам нь зөв улс төрийн шугамд үйлчлэн түүнийг баталдаг юм. Нам засаг Чэрэг Ард Сэхэтэн 4 жүг 8 жогсөт нам Аливааг удирдан. Энэ бол намаас ард түмнийг удирдан хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлт хийснэ хамгийн эрхэм нандин туршлага мөн. Намын жохон байгуулалтын байгуулалтыг чангадахын үндсэн зорилго бол намын бүх талын удирдлагыг баримтлан чангадахж, Дундад Улсын онцлогтой нийгэм журмын үйлсийг ахиулахад бат чанга батлах хангах явдал болно. Чөлөөлөх дайны үед намын төв хорооноос бүх улсын засгийн эрхийг тэмцэн олохын төлөө кадрын бэлтгэлийг сайтар хийх хэрэгтэй гэж дурдаад, Эл Шатны жохон байгуулах салам үчирийнх нь 3 сар боллгүйгээр 5-3 түм кадрыг шин чөлөөлөгдсөн оронд элсэн томилжээ. 1952 оноос 1954 он хүртэлх 3 жилийн дотор их хөвчөний аж ахуйн бүтээн байгуулалтыг өрнүүлэхийн төлөө бүх улсын аж үйлдвэрийн салам бүчирт 16 том гарэ кадрыг шилжүүлэн томилж үүний дотор зөвлөлт холбоот улсын тусалсан голдлогтой үйлдвэр уурхайд 3000 гарэ удирдаг кадр сонгож томилв. 1956 онд намын төв хорооноос нийгэм журамт бүтээн байгуулалт дамжих сэгэдний үйлдэлийг гүйцэд бадруулахыг дурдан 1957 оны 6-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 11 түмэн дээд жиргэн сэгэдний дундаас түм 7500 гарэ намын гишүүн өлслөө. Ли Сэ Гуан, Чэн Шуэсэн нар чүм дээр 150-аад онд намд орсон юм а. Одоо 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалт удалгүй ялалтайгаар бийлэгдэх гэж бид нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах

0: 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх шин аяллан удалгүй эхлүүлэх болно. Одоохонд дэлхийн байдалд яг гүн гүнжгэ бөгөөд нарийн будлаантай хувирлт гарч бидэнд маш олон төсөөлж болох ба төсөөл хүйе бүрх түгшүүр шалгалт тулгарж бий. Нарийн будлаантай байдал ба бүрх хатуужилтай үүргийн өмнө бид дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их ховсолт ба дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын байлдах бодлогийн бүх талыг бүх талаар эжимдэж хүнд их шалгалтын хүчтэй арга чааж хүнд их аюул түгшүүрийг эсэргүүчэн тулж хүнд их хар саадыг элэн давж хүнд их зөрчлийг арилгаж маш олон түүхийн шин ончлогтой агуу их тэмцлийг хийжээ. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд хамгийн үндсэн баталгаа бол хаашил намын удирдлага болно. Намын удирдлагын баримтлахын хамгийн үндсэн зүйл бол намын төв хорооны эрх сөрөг ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагын баримтлах явдал болно. Бүх намаараан ухамсараасан үжил санаа улс төр үйл ажиллагаан дээр намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байхыг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож бат чанга улс төрийн бат хүчин ба зөв урагшлах чиглэлийг баталж эл шатны намын хороо намын удирдах тугайлан эл хүрээний үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын улс төрийн чадамж ба жохон байгууллалтын чадамжийг гүйцэд бадруулж өргөн олон намын гишүүн кадр ба эл талын чадвартныг бүтэмжтэйгээр жохон байгуулан өргөн олон ард түмнийг өргөнөөр нэгтрүүлж шин цаг үеийн дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын шин ялалтыг тэмчин олохын төлөө бүлхэмдэн тэмчих хүчрэх их хүчнийг бүрдүүлэх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа.

Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч, дундад улсын хөгжилтийн ойлгогт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэрн, дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Хоёр дугаарт намын шинжил ухаанч онолоор бүх намыг зөвсгөлхийг сайтраадах нь жохон байгуулалт бол дүрс үжил санаа бол сүг сүнэс мөн. Намын жохон байгуулалтын байгуулалтыг чангатах гэд дүрс бүтээх хэрэгтэйгээр баггүй нэнч сүг сүлдийг шуух хэрэгтэй. Манай нам ойр үеэс наших элжүлийн улс төрийн хүчнээ бийлүүлж чадашгүй бүрх хатуужилтай үүргий бийлүүлж ард түмний дагуулан ховсгол бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн гэрэл сачрангуй амжилт бүтэмжийг олж чадсаны шалтгаан нь ямагт марксийн үжилээр ажиллагааны зөвлөөрөн болгож ямагт марксийн үжилийг дундад улсчилсан хамгийн шин үр бүтээлөөр бүх намын зөвсгөлхий баримталж бүх намыг ямагт нэгдэлтэй үжил санаа, эрээс бат жориг санаа, жогчингүй үйл ажиллагаа, хүчрхэгийг дайчин хүчинтэй байлгаж чадсан доршин. Манай нам, дэлхий дээрх хамгийн том төрийн нам болсны хувьд том бол томын янзтай байх хэрэгтэй. Том болохоор бас томын хүчирдэлтэй, хэрхэн бүх намыг хамтын үжил санаа онлын суурин дээр дээд хэмжээгээр төвлөрүүлэн нэгдүүлэхийг үнэнхүү баталлах нь нэнч хэлбэр бос явдал юм а. Марксийн үжил ялангуяа шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааны онлын зөвсгөлийг чангатгаж, эл шатны намын жохон байгуулалт ба өргөн олон намын гишүүн кадрчуд ялангуяа удирдаг кадрчуудад марксийн үжилийн онлын зөвсгийг эзэмшүүлж, марксийн үжилийн онлын төвшин ба хэрэглэх чадварын дээшлүүлэн хамтар намын шин үүдэлтийн онлыг шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их үйлсийг ахиулах үйлдэлгийн хүчин болгон хувирулах хэрэгтэй. Гэл шатны намын хороо ба түүний жохон байгуулах салаа мөчрийнх нь ухамсараасан намын шинжил ухаанч онолоор намын жохон байгуулалтын байгуулалтыг жолоодож шин бодит байдалтай уялдуулан өөрчлөлт хийж шинийг үүдхийг ахиулан ил жилийн ажлыг нэн сайнаар цаг үеч чанарыг илрүүлэх жим ёс чанарыг эжимдэх болгож нэн баялаг бүтүүлч чанартай болгож шин цаг үеийн намын түүхэд үүргий бийлүүлэхэд бат чанг жохон байгуулалтын баталгаа хангах хэрэгтэй. 3 дугаарт намын жохон байгуулалтын системийн байгуулалтыг сайтраадах нь нягтж чанга жохон байгуулалтын систем бол марксийн үжилийн төрийн намын давуулах талбай хүчин чадал мөн. Үгээгүй анги марксийн үжилийн зарчмаар бүрэлдсэн үжил санааны нэгдлэн жохон байгуулалтын бодсын нэгдлэр бэхжүүлдэг учраас ялагдшгүй хүчин болж чадах бөгөөд жайлшгүй болж чадах юм гэж Ленин хэлж өнгөрсөн юм. Манай нам намын төв хорооны жохон байгуулалт, орон нутгийн жохон байгуулалт, үндсэн шатны жохон байгуулалтыг багтаасан нэгтгэж чанга жохон байгуулалтын системийг байгуулжээ. Үүнд 3200 гаруй орон нутгийн намын хороо, 14 5 түмэн намын удирдах дугаалан ба ажлын зөвлөл, 468 нэг түмэн үндсэн шатны намын жохон байгуулалт байна. Энэ бол дэлхий дээрх бусад ямарваа төрийн намд бүр байхгүй хүчрхэг их давуулах тал мөн. Намын төв хорооны жохон байгуулалт, орон нутгийн жохон байгуулалт, үндсэн шатны жохон байгуулалт ч юм бат чанга хүчинтэй бөгөөд үйлдэлэн гүйчэд бадруулбал намын жохон байгуулалтын системийн давуулах талбай сүр хүчнийг сая гүйчэд илрүүлж чадна. Ганцх намын эл шатны жохон байгуулалт ч юм бүрэн төгөлдрөөр хөтийцсэн шалгарсан байж дээш доош нэвтрэлтсэн хэрэгжүүлэлт нь хүчтэй нягт чанга жохон байгуулалтын системийг бүрэлдүүлвэл намын удирдлага сая бий инүү гар юугаан жарах мэт гар ану хуруу юугаан жарах мэт болж чадна. Энэ үл шин цаг үеийн намын жохон байгуулалтын шугамын жохон байгуулалтын системийн байгуулалтаар голдлого болох гэж чухалчлахын учир явсан болно. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид намын байгуулалтыг атгах гэтан юуны урд төв хорооны улс төрийн төвчөө ба түүний банкны хорооны байгуулалтыг атгаж тогтоосон ил жилийн

Мен дотоодын хууль тогтоолж юм төв хорооны удирдах нөхдөд нэн өндөр баримжаа дурдж, төв хорооны удирдах нөхөд сахилэг батыг сахиж, ёс төрмийг эрхэмлэх, намын хамаарч намын засах улс төрийн хариуцлагыг гүйцэтгэх зэрэг талаар бүх намын нөхдөд хөв дуурал болж, үлгэр жишээ үзүүлэх хэрэгтэй гэж шаарджээ. Төвийн ба төрийн байгууллага бол намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулах эхний 1 км болохоор сад тотгор гарч болохгүй намын удирдах дугуйлангийн ажлын дүрэм ба намын ажлын байгууллагын дүрмийг хянамгай туушлуулан хэрэгжүүлж төвийн ба төрийн байгууллагыг улс төрийг эрхэмлэх, сахилэг батыг сахих, хариуцлага үүргэлэх, үр бүтэмжтэй жишөөч байгууллага болгон байгуулах хэрэгтэй. Орон нутгийн намын хороо бол намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулах дунд хэсэг болохоор дундын төгжрөл үүсэж болохгүй. Орон нутгийн намын хорооны ажлын дүрмийг хянамгай туушлуулан хэрэгжүүлж, орон нутгийн намын хороог намын төв хорооны жолоодлогын эрс дагах хамааралдар чанга хяналтан хүчтэй, баг нь бүлгэмдсэн, хөв суртал чөвөрчөгч бат чанга жохон байгуулалт болгон байгуулах хэрэгтэй. Үндсэн шатны намын жохон байгууллалт бол намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулах эцсийн 1 км болохоор мухар зам гарч болохгүй. Үндсэн шатыг ихээр атгах ил тод удирдамжийг баримталж, дорой бурай сул жатгай үндсэн шатны намын жохон байгууллалтыг үргэлжилэн чигчилж, намын жохон байгууллалт ба намын ажлыг нийтэн бүрхүүлэхийг бүтэмжтэй биелүүлж, үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын үндсэн шатны засалтыг удирдах ил зүйлийн дутуудлыг шалгуудан нөхөрлж, ил хүрээний үндсэн шатны намын жохон байгууллалтыг намын удирдлагыг биелүүлэх бат чанга дайчин бэхлэлт болгон байгуулах хэрэгтэй. Үүний хамт намын гишүүн эсэх чанар чинсаг дээшлүүлж, намын гишүүний хүмүүжил хамааралтыг чангатгаж, өргөө олон намын гишүүнийг өөрчлөлт хийх хөгжүүлэх тогтун байлгах дунд хошуужи жишээчийн үйлдэлэн гүйцэд бадруулах болгох хэрэгтэй. Ил шатны намын жохон байгууллалт улс төрийн удирдах хүчин, үжил санааны хөтлөн дагуулах хүчин, олон төмний жохон байгуулах хүчин, нийгмийн ураалах хүчнээ дээшлүүлж, өргөө олон ард түмнийг намын тойронд нэгтгэж бүлгэмдүүлэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Хөдөлгөөнд нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын үндэстэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл болдарыг манай тэмцлийн харалт.

4 дугаарт төр барих голлогч хүчний игнэ ба чадвартны игнэний байгуулалтыг сайтраадах нь Эрдэмтэн мэрэгд ошир басу улс гүрэн гүүнэ засагдмаа. Эрдэмтэн мэрэгд хомост басу улс гүрэн гүйхүнэ засагдмаа гэж эртний хүн хэлсэн байдгаа. Кадрын ажилч тэр, чадвартны ажилч тэр, мөн чанар дээрэн ч юм хүн хэрэглэх асуудал мөн. Бид ховролтыг аргачааж шин тохиолыг бий болгож, шин байдлыг нөөж, сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн жангалган, намын ил шатны удирдах баг ба кадрын өгнөг сайтар байгуулж, хүчирхэгжүүлэн байгуулахад оршин, зөвхөн сэтгэмж ба байрлуулалт байгаад, шилдэх хүмүүс түүнийг үйлдэлгэжүүлэхгүй бол хэрэг явдлыг бүтээж чадахгүй гэж би хэлж өнгөрсөн юм. Шин цаг үеийн намын жохон байгуулалтын шугамд ёс суртахуун эрдэм чадварыг хослуулах, ёс суртахууныг тэрүүнд тавих, эрдэмтэн мэрэгдийл хэрэглэхийг баримтлах чиглэлтийг дурдсан нь кадрыг шилэн сонгож чадвартны хэрэглэхтэн зам мураалыг чухалчлах хэрэгтэй бөгөөд эрдэм чадварыг омтгайлж болохгүй гэдгийг чухалчилсан явдал болох юм а. Эрдэм чадвар байгаад ёс суртахуун говл ажилд хохирол учруулна. Ёс суртахуун байгаад эрдэм чадвар говл ажил явдлыг саатана. Ёс суртахуун эрдэм чадвар хосолсон байвал сая ажил явдлыг бүтөө чадна. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд гурлаас засах чадварыг дээшлүүлэхийг шин цаг үеийн кадрын өгнөөний байгууллалтын чухал их үүрэг болгох хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Үжил санааны давталт, улс төрийн боловсрал, үйлдвэрлэлийн боловсрал, тусгай мэрэгжлийн боловсралыг чангадах гар дамжин, өргөн олон кадрчүүдийн дүрмийн ёсоор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх, эрхэн хэрэгжүүлэх, ажлан өрнүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Ил шатны намын жохон байгуулалт, улс төрийн бомбт, ариун чигчийн бомбтыг чангаж сахих хэрэгтэй, улс төрийн талаар, ариун чигчийн талаар асуудалтай хүмүүсэд яасан ч мөхлөн өнгөрөх, жавшин далимдуулах жавшаан өгч болохгүй. Хөв чанар чадварын бомбтыг чанга сахиж, ажил бийсийн хөгжилтийн хэрэгцээтэй уялдуулан, удирдах баг тохируулж, кадр хэрэглэн, тэдгээр ажил явдал хийх дуртай, үнэнхүү ажил явдал хийдэг, ажил явдал бүтөө чадах кадрыг цаг тухайд нь илрүүлэн дэвшүүлж хэрэглэх хэрэгтэй. Жалуу кадрыг хүмүүжүүлж шилэн дэвшүүлэхдээ, шилдгийн дотроос шилдгийн сонгож чанар чансааг эрхэмлэх хэрэгтэй, бүтөөх гээд бүрлэгж болохгүй, нэнч баримжааг нь бууруулж байгаад хэрэгжилж болохгүй, сайн кадрыг болох шилэн сонгож гаргадгаа, мөн ч хүмүүжүүлэн хамаарч гаргадаг юм. Кадрын боловсрал хүмүүжлийг чангатгах, өргөн олон кадрын улс төрийн хөв чанар, хөв боловсрал, онлын хэр хэмжээ, тусгай мэрэгжлийн чадвар, үйлдвэрлэлийн чадварыг цаг үеийн хөгжилтийн алгатай нийцүүлэх хэрэгтэй. Кадрын дүрмийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, үжил санаа хамаарах, ажлыг хамаарах, овор суртлыг хамаарах, сахилэг батыг хамаарах, чанга хамааралтын тогтчийг төгөлдөржүүлж, кадрчүүдийн дэвшиж болох мөртөө бууж болох, орж болох мөртөө гарч болохыг ахиулж, чадвартайг нь дэвшүүлэх, шилдгийн шагнах, өхөнчийн буулгах, муугийн шигшигдүүлэх, зөв удирдамжийг бий болгохыг ахиулах хэрэгтэй. Кадрын хариуцлага үүргэлэн чармайн ажиллахыг урамшуулан жоригжуулах ба хамгаалах тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж, жоригтойгоор хариуцлага үүргэлдэг кадрт үнэнхүү хариуцж, жоригтойгоор хариуцлага үүргэлдэг кадрын өмнөөс үүргэлж, жоригтой атгаж, жоригтой хамаардаг кадрт төшиг тулгуур болох хэрэгтэй. Чадвартны хөгжилтийн байгуулалт тогтчийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, чадвартныг оруулан авчрах, хүмүүжүүлэх, хэрэглэх, үнэлэх, шилжүүлэх, урамшуулан жоригжуулах зэрэг талын байгуулалт тогтчийн харсаадыг арилгаж, нэн идэх үедээ, нэн нээлттэй, нэн бүтөмжтэй чадвартны төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэн, татах хүчин ба дэлхий дээр өрсөлдөх хүчинтэй чадвартны дүрмийн системийг бүрэлдүүлж, дэлхий дахны эрдэмтэн чадвартныг чармайн чуглуулж хэрэглэх хэрэгтэй. 5 дугаарт намын жохон байгуулалтын дүрмийн байгуулалтыг сайтраадах нь арчлал төвлөрлийн ёс бол маны намын үндсэн жохон байгуулалтын дүрэм ба удирдах дүрэм мөн. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороо урд хожид шин байдлын дорх намын дотоодын улс төрийн амьдралын баримжаанууд, намын удирдах дугайлангийн ажлын дүрэм, орон нутгийн намын хорооны ажлын дүрэм, намын ажлын байгуулгын дүрэм, үүрийн ажлын дүрэм ба хөдөө тусган улсын өмчлөлийн аж ахуй байдал, байгуулгын үндсэн шатны намын жохон байгуулалтын ажлын дүрэм зэрэг жохон байгуулалтын талаарх намын дотоодын аль олон хууль тогтоолыг тогтоосон ба засаж тогтоосон байна.
Намын 19-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлаас намын төвлөрөл нэгдлийг хамгаалах жохон байгууллагын дүрмийг бүрэн шүүлэхийг намын удирдах байгууллагын системийг баримтлан төгөлдржүүлэхийн чухал агуулга болгож төрийн байгууллал ба төрийн засалтын системд оруулсан байна. Төв хорооны хамаа бүхий салаа мөчөр ил шатны намын хороо намын удирдах дугуйлан бодит байдалтай уялдуулж намын жохон байгууллалтын хууль тогтоол ба намын төв хорооны дурдсан шаардлагыг боттойжуулж жохон байгууллалтын байрлуулалт жохон байгууллалтын амьдрал жохон байгууллалтын ажиллагаа жохон байгууллалтын хамааралт жохон байгууллалтын хяналт зэргийг багтаасан бүрэн бүтэн жохон байгууллалтын дүрмийн системийг байгуулан бүрэн шүүлж намын хороо намын удирдах дугуйлангийн намыг бүх талаар чангаж асах бич чогчийн хариуцлагын найдваржуулах дүрмийг төгөлдржүүлэхин хамт хэрэгжүүлэлтийг чанга сайтар атгаж намын жохон байгууллалтын байгууллалтыг дүрмжүүлэх, жоримжуулах, шинжлэх, ухаанчлах хэрэг хэмжээг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвөг тогтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарий бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Улгаас сонсголоо хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
1: Сүлч юм. Би бас машин жолоод шүү.
2: Гүч ааж уу яваа да. Ааж уухан шиг.
1: Утахгүй хүрлээ. Нэг л гişгэл гэртээ хүрчихэ.
0: Бүтэн өдөр жолоодчихлоо шүү. Амралтаа.
3: Заахан дэсчихье. Одоо нэг удаа тээчихье.
1: Арх хоох хурдан дахиулах баах ядархан жолоочийн магдлах чадварыг мочтой нөлөөлдөг. Сүүлчийн хундаг, сүүлчийн жам, сүүлчийн удаа. Аюултай аргаар машин жолоодвол бучих жам гэж байхгүй.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төбаражуугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төбаражуугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сэн байна уу? Хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Дээр удааны дугаараар шин чагийн шин жалуус гэсэн сурвалжилгийн эхний хэсгийг сонсгосон билээ. Одоо жалгаад тус сурвалжилгийн сүүлчийн хэсгийг жалгаж сонсхий. Та бүхэн мань таалан болгоно уу?
0: Утга жохоолын авраг дарахад уянган найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Төмө алхмын төрөө алхман хчүү гэдэг тийм бас одоо анхлаа хийхэд мэдээж 2-3 хүнтэй байлаа гэж хэлсэн. Бас одоо өөрөө бас одоо хийдийлгүй бас одоо жаванж бас байлж өнгөрлөө гэсэн. Ер нь анхны нэвтрүүлгэн хаа хийсэн бэл тэгээд тухайн үеийн сэтгэгдэл ямар байсан уу? Ингээд ер нь ингээд өөрөө ингээд хийх дунд бас одоо танд маш их одоо сэтгэл тань үлдсэн мартагдчихгүй бас одоо сайхан дурсамж үлдээсэн шууд нэвтрүүлгэн эл нэвтрүүлэг юм бэл
3: Анх одоо шууд нэвтрүүлэг бол одоо бараг 23 оны тэр жилийн цагаан сар одоо 24 он болж байгаа цагаан сар юм байна. Одоо ордос центрт явахаас өмнө гэрдэн суугаад дандаа нэгэд шинийн бараагаа нэг гэрдэн нэг хоёроо хийж үтсэн. Хүнгүй мөө өөрсний усад орж ирээд л яана. Тэгээд одоо тэр үед бол бас одоо угаан бас хэлэхдээ ярьж чадахгүй нэг хоёр үг тэгээд л яраад л юу ярих хаал ядна. Одоо бас визар дээр үндэ шууд нэвтрүүлгийг юу ярих хаал ядна. Би яг чигэж мөрөгшиж тийм сайхан бол чадаагүй. Шууд нэвтрүүлгийнхэн хүний сайхан үлдээ чадахгүй. Гэхдээ одоо уулаасаа бодвол бас их давшилттай. Тэгээд одоо хамаг суугдлагтай шууд нэвтрүүлэг гэвэл бараг л энэ удаа л одоо өмнөшэн гараад л явсан нь шууд нэвтрүүлэг юм байх гэж бодож байна. Үгүй л миний шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд бол нэдэн цагаан сараас одоо уржинан гэж хэлнэ. Уржинан цагаан сараас өмнө энэ төр нөгөө нэг гутал энэ төр борлуулж яхад бас нэг 100 гат хүн энэ төр байдгийн. Тэгээд бас тэгжиж өөрөө бас ингээд сайхан өзөмдөж чадахгүй шиг байдаг. Тэгээд өнөө жил бол цагаан сараас өмнө бол анх одоо тэр чавганы юунд очиод сойрон газарт очиод улаан чавганы сойрон газарт очиод шууд нэвтрүүлгийг ихтвэл шууд нэвтрүүлгийн өрөөнд бол 300-400 орж ирээд тэгээд ингээд маш шарын хүмүүс ингээд эмцэн би ингээд тэр харин өнөө Яасан бас ингээд одоо яарч сандарсан гуугаар ингээ бараагаан бас тэгэхээр их даарч сандарнад хөйтэн л байсан. Аа их танилцуулаад яасан даа бас өөрөө бас нэг урагш нэг алхсан юм уу гэж боддог. Энэ удааны юугаар бол өмнө шин гараад бол өнөр бас их ололттой.
2: Тэгээ ер нь өөрөө бас одоо ардын багш байсан ингээ хүүхдүүдтэй хамт байсан чаг мөчөө бас өргчүүлвэл
3: гоёдоо. Ер нь Адилт одоо чичирлэг 5 жил адилаар хүүхдүүдтэй үнэн гоё байжсан. Тэгээ би анх одоо адилаа хийж гарч ирэхтэй бас үнэн байлаад гарч ирсэн. Тэгээд л байлаад гарч ирсний л биш. Би одоо адилаа яа дараг тэр нэг 2 жилдээ ер нь жоохон их тэрэндээ их бас харамсдаг юм уу? Тиймэрхүү байдалтай. Бас яа ял тэр ажилдаа дасцсан. Тэгээд бас нэг адилынхан хүмүүс дасцсан. Ер нь гоё санагддаг хүүхдүүдтэй ингээд ажилдах. Одоо хэдийгээр чичирлэг дадалж чадвал их яарав. А заримдаа бүр одоо миний хүү бүр 10 сартай байхад би бүр хүүгээнд дугуур одоо маань хүн хүүгээ аваад бүр би бүр их ангаан төгсгөн гээд шөн 12 цаг хүртэл 10 сартай хүүхдээ тэмрээд ажичлэг дээр дагаж ажиллажсэн намайг дагаад явж исэн. Ер нь бас их хэцүүч байсан.

0: Гэхдээ одоо тэр гэцүүгийн цаана ер нь хүүхдийн ажил гэдэг бол их гоё шүү дээ. Ямар ч одоо бохиндолгүй хүүхдүүдэд үзээд одоо маш гоё санагддаг. Хүүхдүүд ер нь тэр цагаан хаал юм чинь. Тэгээд өнөөдөр болоход бас одоо энэ ажилдаа бас тассан чи хүн ер нь ямар нэг шинэ ажлыг хийхэд тэрэнд орно гэж бас нэг цаг хугацаа хэрэгсэн. Тэгээд цаг хугацаа хэрэгцээ тэрнээ дасчвал бас өнгөрсөн зүйлээ санахад бас гайгүй л байдтай. Тимд гэцүүгөө байж гис бодох шиг эхлээд ихэд гэцүү юм шиг тэгээд л дасаад ирсэн чинь бас гоё л байж гин.
1: Тийм
0: бүр л болж байна одоо.
1: Бүр сайхан одоо өнгөрсөн цаг мөч бүхэн бол маш сайхан дуртагтай дурсамжууд болж үлддэгтэй айтлахын тийм бас одоо ямар ч авуу идэтсэн жишээлбэл одоо бидний ингээд ярихад бас одоо сургуулийн үе гоё байсан ч юм уу бас одоо адал дээр гараа ямар ямар байсан гэж ер нь ингээд өргчүүлээд ярихад бол хүний амьдрал маш гоё байдаг шүү дээ. Тэгээд ер нь амьдралд бас одоо алдаа оноо тэгвэл одоо баяр гоног хосолж одоо ингэж оршдог учраас таны амьдралд одоо хамгийн баяртай зүйл нь юу байсан бэ? Баяр гоногаа бас нийт сонсогчтой хуваалцвал.
0: Амьдрал бол ер нь айл айлд бас одоо жаргалтай учрч байна. Одоо хүн тэл дилмэргүй гэсэн тийм зүйл ч бас байна. Гэхдээ одоо хамгийн баяр жаргалтай гэвэл би бол хүнээс одоо ондоон зүйл хөөр юмгүй. Мата өнөөдрийн амьдрал бид хоёр хүний л хамжилтсаа баймал болж байна гэж бодож байна. За сайхан хантай, сайн хантай болсон. Тэгээ бас ирангу сайхан үртэй болоод бол амьдрал сайхан бүрэн бүтэн одоо ажиргалтай. Эсвэл гоё байдаг. Өнөөдрийн энэ ажил одоо ингээд бас сайхан явж байгаа нь бас гэр бүлийн минь хүний одоо дэмжлэг бол ирангу гарт хэлэхгүй дутагдчих болш шүү. Тэгэхээр бас хажаатай л одоо хандаан баярлж явдаг. Тэгээ сайхан үртэй тэгэхээр амьдралдаа одоо өнөөдрийн энэ амьдралдаа бол маш ханамжтай гээд баярлж ил явдаг.
1: Тийм байна. Ер нь тийм бас одоо хүний амьдралд одоо өөрийн ахトゥ төрөл садан аав ээж тийм бас одоо хань нөхөр бол маш чухал одоо адлын хөдөлгөөх хүчин болдог амьдралд бас одоо урагш одоо төмөөлөх хүч болдогтай айтлах нь тийм мэдээж хүний амьдралд бол маш олон зүйлүүд бол дурсамж болдог. Ер нь бас одоо өөрөө ингэж Тор сүлжээний адлын 2 жил илүү хийсэн таны хувьд бас одоо жилийн орлого хэр байна?
0: 2 жил илүү хийгээд бол одоо бараа хөдөлсөн нь бол бараг нэг 16 дөмөн бараа хөдөлж байна. Тэгээд бол одоо орлогын хувьд бас болж илэн ивчсэн амьдралдаа дустын болж илэн.
1: Нөхөртэйгээ оюул ингэж шингээдэг. Ер нь ямар нэг жилиг ингээ хоёулаа ингэж шингээхэд ер нь бас одоо уурлалдгу
0: анх бас уурлнаа. Эхлээд би бас уурлна. Одоо би бас өөрөө сайн чадахгүй те. Тэгээ одоо болоход бол хаяа заримдаа бас одоо эргэжтэй хүн чинь яа яа шингэлт мэнгэлт их чинь нэг эвэ болохгүй. Ер нь юм сураачгүй юм чинь заримдаагаа бас адрахнаа. Би бол бас жоохон хаяа ян. Гэхдээ баркет үгүй. Баркет одоо би юу адрахлаа гэсэн манай хүн тэгээд л дуугай. Тэгээд наадам шиг ингээд л тэгээд л өнгөрч чинь. Тэгэхээр ер нь нэг нь ингээд жоохон адрах уу нөгөөтг нь ингээд дуугай өнгөрч гэдэг юм хэрвэлгүй тэгээд л бүх зүйл сайхан болчих юм билэ.
1: Тийм
0: тэгээд л болчих юм билэ.
1: Гэр бүлийн гэжтэй тийм бас одоо хүүхдийн гэж хүүхдийн сургаан мужил дээр ч юм уу гэр бүлийн өвдөн татах тал дээр бас юу нэг анхаардаг юм бол.
0: Уг нь би энэ хүүхдийн сургаан мужил энэ төр дээр бас актер их сэтгэл тавьж байгаагүй. Гэхдээ энэ 2 жил бол бас энэ хүүхдтэй бас хаяа нэг жоохон дураараа ашлах юм уу одоо нэг жоохон миний санснаас гадуур тэгэж жоохон хүүхдтэй ч сонирхолтой ашлна. Тэгэхээр ч юм бас би 2 жил ингээ хүүхдтэй бас жоохон буруугаар мужилжих юм уу гэж их санаа зовдөг болсон. Тэгээ хоёулаа өнөө жилээс бас нөгөө хүүхдийн сургаан модлын тухайтай ном юм уу, бэтлэг юм уу сайн үздэг болсон. Би хоёрд бас нөгөө бас ладан гэрэл захирлын нөгөө сайхан намын тавчин гаргасан байсан шүү дээ. Өрлөө усаад л нөгөө бодох цаваараа, цайгаан чинах цаваараа одоо нэг юмс тендер бахирч байна. Тэр дээр хүүхдийн сургаан модл юм уу, авраг гэр бүлийн харьцааны хамаатай, хүүхдэд яаж хүмүүжүүлэх хамаатай. Тэр номдууд нь их гоё. Тэгээ би тэндээс ингээд одоо сонсоод л үнээр өөрийгөө ингээд өөрчлөмөр байна. Би үнээр зарим үед бол бас боддог. Тэр ном бичиг сайн унших. Тэн дээрээс бол үнээр өөрийгөө өөрчилж дийлнэ. Тэгэд одоо өнөө жил 4 жилээс эхлээд бас ингээд хүүхд сургаан мөжлөх тал дээр бол бас маш анхаарал тавьж байна. Үгүй л одоо бас энэ нь үл үннийг хэлэхэд хүүхдэд нэг сайхан хүн болгож хүмүүжүүлнэ гэдэг хамгийн чухал шүү дээ.
1: Ер нь одоо гэр бүл босны дараа өөрөө амжилт нь хүрнэ гэдэг бол ер нь одоо хүүхдийн сургаан мөжил байдаг. Тэгээ ер нь дур сонирхол гэж хүний амьдрал донд бол байдаг шүү дээ. Юм мэдээж одоо тор сүлжээний адил бол одоо таны одоо өөрийн одоо орлого зарлагаан болгох одоо тавчин гэж хэлж болно. Түүнээс илүүтэй өөрөө бас одоо амьдрал дундаа юунд дур сонирхолтой байдаг юм бол.
0: Тэгээ өмгтө өмгтөг чинь зээл тойрно. Найз нартайгаа уулзна. Хаяадан тэгээ тоглолт наадна хамгийн л дуртай ажил гэж байна. Адлаасан гадуур л одоо бараг л темирхүүл болсон. Одоо хаяа нэг ер нь өдөржингөө л баяр ажилдаа яарч ин. Тэгэл хаяа нэг ингээд найз нартайгаа уулзаад сайхан сэтгэлийн үгээр ярьчих юм уу эсвэл биеийн жилээ эдрагээ тайлна гэд жоохон зөөл тороо төдөө хувц сунар авчихад бол гоё байдаг. Бэрглэр олон кемэгтэй зүдийл дур байх байх.
1: Тийм тийм. Жий ингээд ер нь бид хоёрын асуултанд оноогүй танайж өгөөс манай сонсогчтой хуваалцах юм уу? Ажил сурлагын төгсөж одоо нийгэмдэр гарч байгаа нийт залуучуудаа хандуулж юу нэг хуваалцах уу?
0: Одоо актер ярахаар юм бас байхгүй. Энэ чармайлаг хүний гомдоохгүй гэдгээр чармайжил явбал өнөр юм бүтэмжтэй юм шиг. Тэгээд ингээд сайныг бодож явах их чухал санагддаг надад. Уг нь би бас ингээд бач амдан ингээд сайхан зүйлийг ингээд заримдаа юунч болохгүй, энэ болохгүй, тэр болохгүй юм болдог юм баг байхгүй. Тэгээд амир ингээд сэтгэлэн цаваадаг байсан. Одоо үгүй. Би энэ хэдэн жил ингээд сэтгэлээ амар ингээд гоё уужуу тавиад ингээд арван хөргөтэйрхгүй юм бодохгүй. Тэгээд ингээд юм ингээд сайнаар бацсаар хүнэн жавхал юм шиг санагддаг. Тэгээд одоо амир дүүнэр энэ гэдэг үү. Юу ч гэсэн хязгаар тань чармайж хэвэл ямар нэг адлыг бас шамдаж хэвэл бас ондоо юм блэ. Ер нь сэтгэл гаргах чинь хамгийн чухал. Би үл ердөө энэ өнөөдөр энэ барахдлах тал дээр авч ялх юм бол өөрийгөө их чанга шаарддаг. Өдрийн би өнөөдөр би арын бичлэг заавал гаргана. Би хоёр дугаар дээр нэгэн дээр нь арын бичлэг, өдрийн 20 бичлэгэн заавал шингэн. Одоо ингэж баян их шаарддаг шүү дээ. Хөрөө би гадагшаа гарах хүчтэй бол одоо хоёр удаа гадагшаа гарвал болохын дотор одоо заавч хөлө хүрдэг дээр хөрвөл болохын дотор бол би хоёр өдрийнхөө бичлэгийг шингээч гээд явна. Тэгсэр би гадуур тойроод явж хад чимс чөлөөтэй би бэлхэн шингээч нь бараагаа удал чинь амарч ажил саадах учраггүй. Миний энэ ажил нэг сайн чөлөөтэй адил шүү дээ. Чи өөрөө л хийвэл. Гэхдээ одоо гадагшаа гарна уу би энэ нэг 5-10 өдрөөр хайчи, 20-30 өдрөөр хайчи тойроод явна. Тэг хайчвал энэ ажил бол ямар та одоо яг сүлжээний адил болохоор чи нэг өдөр ч их саяхдаг хэцүү. Тэгэхээр би эзээд хаа явах гэсэн адилхан бэлхэн шингээгээд л ингээд адлаа хийжэл яваад ингээд дасцсан шиг. Яг л тийм. Тийм болсон шиг. А юмр адлыг яа зөрөгтэй шуудхан ба хийж ивэл зүгээр юм шиг санагддаг.
1: Тий. Гадагшаа гарахад бас дотоо битлэг хийгээрэй. Гэртээ илүүхэн хийгээрэй.
0: Тий.
1: Хүүч юм бас ингэ ойлж исэн биш үү? Ээжээ өнөөдөр битлэг хийж болохгүй шүү. Манай сайхан наад яа гэдэг.
0: Яг тийм штэ. Одоо хаяа бас цаг гаргаж гөр үлдэн цаг гарахгүй болохгүй. Өдөртөө л ажил ажилгээд үнний хэлэхэд хүн ингээд л амар аа энэ ажил ингээд амархан юм шиг ярина. Одоо хүмүүс хэж усгүй юм бэтгүй. Үнний хэлэхэд би заримдаа бол өнөр шинэ 12 зүг нэгцэн хүртэл бараасан нүдэн талтай энэ ажил бас бараасан гонод ч бас их ачин. Энэ бараасан гон тэгээд л өдөр нь бэлтгэн шингэн тэгээд л их цагийн талтай ажил. Хүн үзэхдээ минь өгөөч гэсэн одоо бас нэлээ тийм юу ч хэлнэ. Одоо хүчрэхээр хүчрэх биш. Тиймэрхүү л ажил ажиж.
1: Мэдээж одоо олонд одоо борлуулах чийл болон гутан чанар тийм сайг бол маш анхаарах чухалтай, вилдүрэн жив сонгох чухалтай тий.
0: Тийм, төгсөн үе чинь бараа сонгоноуд гэж их ажил штэ. Одоо вилдүрийг сонгоно, барааны тал дээр авч хэлбэл өнөр маш хэцүү. Зарим үед бол өнөр бараа сонгох ажил өнөр хэцүү байдаг. Бараа сонгох чинь цагийн талтай хэцүү байдаг.
1: Тийм байна. Тэгэхээр өнөөдрийн сайхан ярилцлагыг өгсөн нэндэн танд бас маш их баярлж байгаа хэлтгий нийт сонсогчдоон төлөөлөөд таны хийж буй вилс таан өдрөөс өдөр өөдтэй айлгар таан ад жаргалаар дүүрэн байхын сайхан зөвнөлийг төвшүүлээд бид хоёрын ярилцлагаа өндөрлүүлье.
0: За баярлалаа. Танд ч ихсэн ад жаргал хүсье.
1: За баярлалаа.
2: Хант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
3: Эрт идүүхэх жалгуулах, эхэлгүү нэгэн их шиг, эрхэм танай сонорт хүрч байгаа, эрэн уян гэхэрл тусгай нэвтрүүлэх.
4: Жалгаад сүн усын шүлэгч сүүшигийн Шуйдио гэтү хэмээх дуулал, Янгуан чуй дуулал, намарын дунд сарын 15-наас саран гэсэн хоёр шүлгийг хүргэе. Сүүш нийтийн он толлын 1000 бөгөөд 36 онд төрж, 1001 жив бөгөөд 1 онд нас баржээ. Өргөсөн нэр Зэжан, Чол Дүмпө Обаш, Сычуан мужийн хүн. Шүлэг дуулал, уран бичлэг, уран зургийн талаар бүтөөлэгтэй сүн улсын авгаа чолтон болно. Сүүш аав сүүшн дүү сүүчэтэйгэн гурвал гурван сүү гэж алдаршсан байдгаа. Эрт үедээн улс төрийн оврын хөвшмөл байсан учраас Ван Аншитай санал жүрэлдэж шинэ хуулийг эсэргүүцэх

дотруул айлтхаад гадуурчлагдсан байна. Ханжуу Шүйжүүжрэг газарт орон нутгийн ноён сууж байсан бөгөөд нийслэлд богн хугацаа ноён байж өнгөрчээ. Өтлөхийн үжүүр үсэг бичгээр төрийг гүтгсэн ял унж тушаалаасан буурж Гуандунгийн хил хязгаар оронд чүлэгдээд сүүлд нь өршөөл хүртэж Чанжууд нас барсан байна. Тэр ноён сууж байхдаа ардын амьдралыг их харгалжиж баг бус сайн явдал хийсэн байдаг. Түүний Шүйжүүд байхад нь хатан гол нэг удаа их үерлжээ. Тэр биеэрэн чирэг ардыг дагуулж хашлага далан бүгж хотын хүн ард эд уурсан хамгаалсан байна. Бас Ханжууд байхдаа Шиху нуурын усан жамыг засж олон түмнээ тарааг усалсан бөгөөд нуурын шаврыг ашиглаж 70 хашлага чогчлсон байдаг нь одоогийн алдартай Сүүти далан болно. Улс төрийн талаар урагшгүй байсан байдал нь нэг талаараа түнд ард түмнээ амьдрал их улсын хаан уул устай ойртох жавшаан олгосон учраас тэр урлагийн авьяас чадвараан улам баялгаж уулсан байна. Түүний шүлэг уран сэтгэмжээр баян хэл хэллэгэн урсам сайхан ховорж уларх нь гайхалтай чохлог хэмжээнд уягддаггүй хүсгүй чүжлийн өнг бодохтай байдаг. Шүйдё гэтүү хэмээх дуудлал сүүшэр улаан луу жилийн намар үүр чайтал архтан ихтэй согтож энэ бадгийг жохож зүйүг мөрөөцөн бүлүгэ гэгэн саран хичээ мандах хажаа хундаг өргөн хөх тэнгэрээс асуусгаа тэнгэр дээрх ордон харш энсүн аль жил болсон юм мэдхгүй салих хөлөглөн харьсугай хэмээн бодовч би сансар тэнгэрийн махшил асрын хүйтэн чихүүнээс бас айх булаа хөнгөн бүжиг махшин дүүлэн босхуя хүний ертөнцил үгэ яахан адилаж улаан асраас доош уран чонхоор бууж унтаагүй хүмүүсийн гээгүүлнэн хорсох гачгадах хэрэггүй хахчин одох хэр юунд төгрөг болон харагдмаа хүндур уярих баярлах хахчих хамтрах би саран дур чилмэг мөрхөг төгрөг гэлтхий би эртний сүүний бүртгхүү ээбрэх ганч хүү хүсгэн хүн үн ордод мянган гажраас харах нүдэн хамтдахсуу. Жохооч 1076 онд Шандунгийн Мижууд Тайшуу төшмөд сууж байхдаа Дүү Зүйүгэн санам мөрөөдөж тус шүлгийг бичсэн байна. Энэ шүлэгт Тайбаны жохооч шүлэгч Ай Жохооч гэсэн Лян Хүнж Ай Жохооч дуу болгосноор олноо дэлгэрсэн байдаг. Жохооч энэ шүлгийг 1076 оны намрын дунд сарын 15-нд Дүүгэн санахтаам бичсэн бол дараа жил нь буюу 1077 оны намрын дунд сарын 15-нд Дүүтэйгэн уулцсан адраа сарны сонирхон ярилцан хөгжилдөж мөн утгуу бас л салах болсон сэтгэлгээгэн илтгэж Янгван Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наа саран химээсэн энхүү шүлгэн бичсэн байна. Янгван Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-наа саран үчин долон шуугдаж өндөр тэнгэр чилим ой тэнгэрийн ойдл чив чимээгүй тэр дээр үүл хөвн энэ үдш шиг амьдрал хижээд сайхнараа байхгүй эргэх жилийн энэ өдөр хаа байдаг вүлээ.

Одоо Сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч Ван Аншигийн Юэнфэнгийн хойнох дуулал Абгайг итгэхүүе бэрх гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Ван Анши нийтийн он тооллын 1021 оноос 1086 оны хооронд амьдарч байжээ. Сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч найруулгын жохолч юм. Өргөсөн нэр нь Жэфу гэдэг. Лин Чуан газрын хүн хархан багасаа сэчин сэргэлэн сурхад бахтай авгай их улс төрийн хүслэнтэй байжээ. 20 хүрэхээсэн өмнө ичгэн дагаж өмнөд умарт олон газраар аялан жуулчилж ноёнч газрын эжнэ дарлал мөлжлийн доорх өргөн олон тараачдын гашуун жобуури нүдэрэн үжиж нийгэм ахуйн гүнж өрчлөе уламнаг алхам олж таньсан байна. Оргсод шалгаж орсны дараа 10 хэдэн жил орон нутгийн ноён сууж ард түмэнд ач тустай ажил олон хийсэн бөгөөд улс төрийн шинчлэх хүслэнгийн хэсэг оронд биелүүлсэн байна. Он тооллын 1069 онд Сүн Шинзун Жоушвид зайшаан өргөмжлөгдөж тушаалд гармах чан ордон дүүрэн хөвшмөл итгээд том газрын гэждийн эсэргүүчлээ үл хайхварч шинэ хуулийг хэрэгжүүлжээ. Инснээр тухайн үеийн улс төр аж ахуйн хямралыг жохох хэмжээнд намдаасан байна. Гэвч эчстэн хөвшмөл бүлэгтнээ харш саадаас болж арга бус тушаалаасан огчирсан байна. Жошви нас барсны дараа шинэ хуулийг хүчингүй болгож 2 дугаар жилд нь Ван Анши нас баржээ. Тэр ард түмнээ гашуун жүдүүр хийгээд нийгмийн асуудлыг гүн тусгасан дайчин бүтөөл олныг бичжээ. Түүнээ жохоол бүтөөлийн хөв намбан сүрлэг идэрхэг өгч өндөр үг найрлага нь авсаар боловсронгүй шүлэгтээ найруулал маягийн өгүүлбэр хэрэгэлдэг бөгөөд сүмгийн шүлгийн хожмын хөгжилтөд маш чухал нөлөө үзүүлжээ. Өтлөө насандаа бичсэн амар сэлүү сул шүлгүүдийн урлагийн арга мэрэгжил нь нэн боловсронгүй байдаг

Юан Фэнгийн хойнох дуулал Ван Анши Дуул сугай Юан Фэнгийн оны 5-10 өдөр тур нэгэнт хур ус чивчмээ. Энгүй буудайн трандур шороо үл харагдан үүл шурхтсан хад уулна шүлхий дүүртэл ургаж охгүй. Эрт оройн тутарханч сахлаг жужаан марилжин эш шурт усны хобоог унны үжүр өлгөж өхгүй. Амттай тарган чахч жахсы хойг дүүртэл чутхаад аятай шимтэй хулсан сүйе үхрийн махнаас хэтийдмэй. Тайбу жуун жоос гаргавас мал дарс сольж тахлахын өдр бус атал хөнгөр үргэлж нүржгэнмэй. Үүгийн хөвгүүд дуулахый дур охид босон бүжиглөөд өдр туж жарган чингэж вэтхар жовлонгүй. Урдын настадын жассан усан баран өмнш урсаад уд уляасны бүрхэг түндр өчүүхэн жавж огсомой. Урам хөгжин хажуулан хөвтмөгч байшаг өнгөртөл унт бай. Учирсан хүмүүс чарай өөд огт жовлонгүй. Ванганшигийн шинэ хуулийг хэрэгжүүлээд 10 жил болсны дараа тралан бэлтгэл их хэмжээгээр хөгжиж Юмфэнгийн оннуудад жил дараалан элбэх хурааж улс даяар чичиглэн хөгцсөн өнг тайван байдал илэрсэн юм. Энэхүү Юмфэнгийн хойнох дуудлал гэсэн шүлгий Ванганш зайшангийн тушаалаас ам буусны дараа бичсэн байна. Одоо түүнээ Абгайг итгэхгүйе бэрх гэсэн шүлгий сонсхой. Абгайг итгэхгүйе бэрх. Эрт дэлгэрээд үдэш жулгардаг чичиг буюу эхнэр би чичгээс

ямар өөр вэ? Ижил шин дасалцнаан эргчүүлэн бодхуя. Хархан багийн үе. Яна гамргийн хэн дурдлага урд хожид үгүй. Авгай чиний амраг сэтгэл дур би даган очоод адал амьдралыг чинь тохируулаад адвш жовлон амслуга. Хүний сэтгэл хөрбөн урвахыг хэрхэн олж мэднэм. Хөнөөх хов үгий сонсмогч намай орхон одж ухаа. Ураглах үеийн торгон дээлий дахиж өмсөхөөс ичнэм. Одоо сая авгай чамай итгэхүүе бэрхи мэдлүгэ. Авгайг итгэхүүе бэрх. Абаалын амлалаан эхнэр би үхширтлээ үл мартнам. Энэхүү шүлэгт нэг эмэгтэйгийн ираа гар дамжуулж феодалын нийгэмдэх эмэгтэйчүүдийн янах дурлалын амьдрал өчүүхэнч батлагаагүй яг өглөө дэлгэрээд үдэш жулгардаг чичиг шиг байдгийг бичиж нөгөө талаар тэдгээр хар сэтгэлд эрсүүдийн жигшин голж бахан илтгэж. Одоо сүн улсын үеийн шүлэгч Мэйо Чнай тараачнай яраа гэсэн шүлгийг сонсгоё.

0: тариачнаа яра. Мэй ёчин. Харч тариачны жаргалтай хэмээн хэлмэй юу? Хаврын гайлаа намар бултал барадуй. Нутгийн тушаалтан түрээс хураахаар ирээд нар шингтэл сүрдүүлэн шахам дуулж дэнслэгмөө. Аагам жуна үерийн ус аймар шүү. Адрама хүрхэн гэр байшингад аббай. Нилээсэн үер бурчхийн урсхан аваачаад нүгэлт чарчаахаа нарми хувхайртал идлүгэ. Анх сардур жоо бичиг бууж араа ургаагүй хүүхтэд хүртэл дансалва. Эрийн гурваас нэгийг тэмдэглэн татаж эжрэхэг ноён саадаг ном бариулва. Албан яамна жахаа бичиг хичүүдэд авилахч элчин ташуур бялуу эргүүлмө. Хөгшөд хүүхэд хүртэл хөн аваачаад хөл тоглон нүд сохрол хочорч хөөе. Эндэх иргэд гашуудан тоочж чадмаа юу? Эчэг хөвгүүд хахчин салаад уйлчмаа. Жилийн хүнси яахан тархаж гоо. Жив авахгүй дур тугалт хүртэл худалдлууга. Гашуудл гомдл жүс бором болж хүй. Ган савдур мөхлөг ам алгаа. Сохор тоглон хэрхэн тараалж чадмаа. Сууж байсаар үлвэрч үхэхэн хүлээнэм. Эдгэрийн сонсоод би нэрэн ич хүрвэ. Эжний хишхи талгаар хүрцэн буйжаа. Харж ичих дуулалы ихшиглэн уншсаар. Хад уулна түлээ чавчхаар явлуга.
1: Өрхөм сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвлөсөн гөрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлхи хангасан өрн хотын радиогийнхэнд талархал төвшүүлж байна. Дараагийн тухаараар дахин жолгоё. Баяртай.
2: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд

0: Чамарил чанай дүрмээ сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
1: Устмсан замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
2: Машиныхаа чонхор хөдөлгөж юм хайлгүй, замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
3: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жаргалаан дөөдлж явахт мань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
4: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж, амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.
5: Дээжин цаг 16.
6: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
5: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
6: Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
5: Элке бүтэн гэр болвол экулсинан халуун өртгө энхэ тулаан бөөцө.
6: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
5: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
6: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохт нь баярлан өгч байна.
7: Эртний гүн сонсох цай байцхан та. Шинжаанг нарад телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм танартаган мэндсэн болглаа. За би охлог хөтлөгчдөө баяр та болно. Эргэн гэнэс олслаа тэгний амнуудаагийн нэвтлэгээр нь. Манай нутгийн шин сэвгэн үсэр абдал дугаараар олондоо хаглаг санай төгөрмждийн турын сүйрэн газар. Улс нэмжлэгтэй эдгээрэн ба ардаас эзэнсэн аж ахлыг үйл улсан хулмыг эзэнтэн хэлээрийг хүчлэн бивуулсан тухай ярна. Давхын урлын шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаар хорлон хэдэмн үйлдэл борлуулт хин хурлаар дамжин улсын дутаад галад нь зах тэлэр өргөтгсөн тухай хуйлгана. Гэнэсхнэр дугаараар нь улан дуу төрөнөө сурган хэмжлэн хуйлгатан ба сонсургүй аргыг хэлсүрүүдөө авчирсан суу багшиг таньсана. Тэгэд кнода миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлрэн агуулгыг хэлнэ сонсох болов. Нэвтрүүлгийн шинжаан нарад телевизхран сүлүүштийн шин зөвчрийн Келишний зүтэ зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь хэрэглэн сонсч болно.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүүршгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь өрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

сонсгонараа шидэрэ. Бихүүсэн цэргэн алмаас бүгсэд энэ үйлчлэг батламжин төрөнэ нэгс гээд. Сүйг хэмнээ сайшин шонгох хүйкурл бээжэнд хэгдэшээ. Цэргэн алмаас бүгсэд энэ кэрэг аблын хэлсэ. 50 цэргэн аблын хуран улс дээр нь алин хэлсэ. Бихүүсэн хоорын хэр алгийн хайлыг удуртхуд угулангин алан гэрээс хуурзан 99 нэгстэ. Цэргэн алмаас бүгсэн үйлчлэг батламжин төрөнэ нэгсэн цол улгаж. 396 нөхөртөө Цэргэн алмаас бүгсэн үйлчлэг батамжинд төрөнөө хүйкмнаа цул улгахаар тогтва. Энэ дотор манай урнаас нийтээ 5 нэгцээ Цэргэн алмаас бүгсэн үйлчлэг батамжинд төрөнөө нэгцээр хөнлөгдөж 8 хүйкм Цэргэн алмаас бүгсэн үйлчлэг батамжинд төрөнөө хүйкмдэр хөнлөгдөв. Ирэнс хурна Цэргэн алмаас бүгсэн хэрэг авлын тэнхмийн холболта хариуцлалт нь таньцлын хэрэгтэй. Тус удаа ирэлдраар нөлөгсөн бих хурна Цэргэн алмаас бүгсэн Хэрэг авлын системийн 5 шатын цэргэн алмаас бүгсэн хүйлдэг баламжийн системийг эрүүлэм байгуулан хүчрүүлж байршил ажил олгох уу асрамжийн харгалз үзүүлэх хүчрлийн хавсар нуслах уу эрх ашгийг хамгаалах уу хувьсгалын сэдвт ухаарны арга зэрэг яла зүйл нь айлгийн шилэгжүүлэн хүчрүүлсэн ерөтмжиг гүйс илэрүүлсэн байна гэв. Холбоолт хариулсан илэрх арга тань тус удаанаа шилгэрүүлт нэкэс гүйсэн батлан баалт Сэтгэл зөрхөн хол усн цэргэн алмаас бүгсдэ сэтгэл зөрхөн хол усн цэргэн алмаас бүгсн хүйжлэг батамжин айлг халамжилсан дэмжилсэн уралсан нэгс ба хөгм цулран арч шин цагийн шин аянт х шинжанг цэргэн алмаас бүгсдин айлн дээрээс энэ та хөглөлтэй хамтар агуулгату өлхөр дураар болж гүчрхэг их гүтэнчлэн нэмэрсэн байна гэв. Сонсгонараа Шинжан газарт чилатай уулсах алга сэргүүлжилэн төрөгдөж килар оржиг аргатай дэхмэ зүлэх яриа зүйлэн төрөн бодлогыг ботаарлахыг дагтана. Энэ жилаас нар дунд Монгол урсан Ажавхан хөгрлөн чихэл хөрөө замын зангилган цагт байгаа. Тэгшгэн боомтын килар охло урж гарахыг хэмжээ эргүүлжилэн нэмэгдэж яриа зүйлэн гол болох уу гүйцэгтөө илэрхэ нэмэгдэж. Энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл тэгшгэн боомтоо 10 тэм 40,000 өнгөрөө кинодагийн Хилэр уржиг арах хэмс гээд 6 тэм 70,000 хөнгөрөө тэргудааг нь замарлаа сөэлтэн багжиг байсан шилгэн хөнгөрүүлж нэгэн жил нь ядлах сандгаас тус бүр зуна тав бол зуна 11 хуваар нэмгэсэн байна. Юна дотор 7-р сарын 5-ны өдрийн дан өдрийн хилэр уржиг арах 1,003 кинодааг нь шилгэн байцаахыг хөнгөрүүлж 2023 онд бомтор өнгөрхийг секснаас нарг дан өдрийн анчтын хэмжээнэ шин тэмдэглэх хүсгэж Тэгшгэн бомтор уржиг арах кине хамгаалтын байцаах хөртэн жижиглэх хуурдгаар ангийн сан сургач юм. Бангладешийн танцлын хэлэгтэн. Тэгшгэн бомтой энэ жилийн өмнөх 8 сард 30 улс нь анжтын нийт хуурмын өнгөрийн кинодаа гшилгэн байцааж өнгөрүүлж айдлах сандгаас сууна 90 хуваар нэмэгдэж. Кимсэн, Урус, Свес, Франц, Итали зэрэг 37 улс ба газар урнаас ирсэн байдаг. Илэнгай энэ жилийн цунамралт зөэлтэн хугацаанд бомтор өнгөрөх халамжлын хэмжээ улам нэг алхам дээгшилж кил алсгсан зугаастыг шилгэн байцаанд өнгөрүүлсэн кимна тон нийт 1000 шахуу кимнудад гөрч адил хугацаандгаас суна 81 хуваар нэмэгдэж. Ерөнхийдөө нэмэгдэж байгаа бомтор өнгөрөх хэрэгцээ шалгалт чиглэлэн тэгшгэнэ килийн хамгаалтын байцаах хөртэн бомт найлгааны онцлогта хүйлдүүлнэ бомтор өнгөрөх цагийг утгахгүй арга хэмжээг бутаарна. Худалдаач айн чин барана зөвлөлтөнд машин дэргэнэ аялал хэрэгцээ шаарлагыг нарилаг онцлогоор зохицуулж анжтын хэмжээ болоод машин дэрнээ хэмжээг урьдчилан задлж урьдчилан маглаж анжтын байцаалт барана байцаалтын цагдаана гүшнэ кэлгүрээр харилцан өкрүүлж урглын хугацааг зориулн салган явуулж олон төрлийн хэлнэ үйлчлэгэнэ гүшнэ урьдчилан байгуулсны үйлчлэгэнэ гүшнэг гүйцүү тохируулна холвалан хөдөлсч байцаан шилхэх хугацааг багасгана бомт анжтын Барана хос нэвтрэх замын саадга бэгэд эм таратагар нэвтрэхийг бүхчээр нь баламжилваа. Килас харко анчт янь яадэг хэлэгтэн. Самзура маш олон адил улс нь анчдаг гэж бай. Мөрлөг цаг мөхлө маш ут байна гэж санаа зовж байсан мэлээ. Тон царамдаг хэрсэнд нэвтрэх замыг гүйсэн нэгснийг үзгсэн бэгэд байцаан шилхэх хурдсан мохло. Тэргэн болохоор ардын цагдаан санаатлаас нь зөйлөмж өгөх. Жулаад нь чангааж. Бихэл явцын амархан бэгэд санамар байна гэв. Нёга талдохла барана зөэлтэн замын машин дэрнэ хэмжээ кедгөр улан боловч төгжрөх байдал харагдахгүй байла. Барана зөэлтэн хэмжээнд хөргөлөн нэмдэж байгаа байдлыг чиглүүлэн тэгшгэнэ килийн хамгаалтын байцаах хөртэн боомт захарха боомтын хамгаалтын зөвл зэрэг хамтран байцаах нэгста хамтран хамжилсан хулаалх хөдөлсөх чангатгч сүрг зангийн хамтар эдлэх үйлгээнэ хулаалан хөдөлсөх тогцыг бэрэн шүүлж байсан шилхгүй айлын явцыг шилжүүлнэ
дагн давтан зогсхо дагн дагн байсан шинэхгүй гогсаг багсгши кил алсан банана зөөл тим машин тэргийг тэргэн байсаж тэргэн өнгөрлөхий батламжил ба тэгшгэн бомт улан жил алсгсан зөөл тим машин дэрэг жулаадсан асана машин дэрэг нэ жулаадши бахт маш гин тэргэлтэ байла тэр хэлэгтэн энэ жил бомт машин тэргэнэ хэмжээ багш байна бомт өнгөр цагийг утгсан бид нухла ураг хөрчийн ирээд бомт өнгөрөх хүчтэй асуудлыг шийдвэрлж байсан жилх гогцааг нь тэргэн шалангаа болж байна. Бараг цагт нь тушааж шитгэх болснаас барана эзэн.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жан юг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулах юм хэлдэ. Хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лултус соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лултус соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Улан Лултус соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үндсийсүр, бидна цох сүлдийм. Дундудын шилдэг уламжлтоо соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Манай нутгийн шин савхин үсэр ядал. Сонсонораа. Одоо манай нутгийн шин савхин үсэр ядал дугаараар олон дуу хахлах шинэ төхөрөмжтэй төрийн сүрэн газар. Улс нэмжлэлтийн этгээрэн ба ардаас эзэнсэн ажаахлыг уйлуулсан холм гэзэнтэн хэлбэрийн хөшлөн бивуулсан тухай ойлгоё. Хагалах шаны өргөн нуудам, гов сайрхалт, нэг нэг сүйр өгсөмөд хэлбэрэн, нарна гэрлэн хөлөмж, тэр тэгши зэгтэрж, хөлөмжөнд доторх энэ торн бодно, салана маань их сахлаг байж. Кэда досны бих талаар цэсгэлэн хөжилг, сул жургалтын хүсэл эрэмжлэг бий болгосон байна. Эм Шинжаан төмөө гов сайрхал, эсэн цэлэн удагийн төхөмж тараалан нь голлог та илхэр зөөлхө төрөл зөөл болсон хэвд хагалах шаны төхөмжийн торын сүрэн газар. Улс нэмжлэлтийн эдгэрэн ба Ардас эзэнсэн ажаахлыг уйдуулсан холмог эзэгтэн хэлбэрийн гүшлэн бивуулгач юм. Улс нэмжлэлтийн эдгэрэнгийн эг баялагын боддог гүшнээс ардаас эзэнсэн ажаахлын сагтэлгэрэн мэрэгжлэн давуулагта гүнзгэ холомч юм. Говь сайрган төхөрөмж тараалан энэ көвгөлтэн гүчтэй асуудыг битэмжтэй шийдвэрлэж юм. Унсагта эзэмсэн ажаахлын яс синийг дээгчилж юрашгийг нэмдвэлхийг ахуулж тухайн газрын холон тэмнэ урлага нэмдлэн байжгийг тайлсан байна. Эм Шинжаан гов сайрхлаас газар шорон нэг файлг нь өргөн удам гэрэл элчин нөхцөл гүйц төхөрөмжтэй өөз эмсэн үйлсэг хөвгөлх далд хүчин асрыг байдаг боловч хэ эмд хуцааны оролт их битэн байгальтны үйлэн хуцааны нут мэрэгжлийн баримжаа дээр сагт хэлгэрн арга зам буура зэрэг бодтой эмжигтэй асуудлууд тулгуурч севкен засгийн урдан буюу ажаахлын нарийн нэгэн талын хүчиндээ төшөглөглөө ажилсан капчаажилт өргөдөлсөг хөвгөлтийг тулаарлалтууд бэрх байв. Боомд шууд хандаж өөрчлөлт хийж асуудал шийдвэл байна. Шидэр Шинжаан тараалан малаж авах нь Экорултын бэлэгдэн хасгаард хариуцлага компани хараад Шинжаангийн шефэн нэрмжтэй Кэда Жахын шинхэн техник мэрэгжлийн компани хийгээд ардаас эзэнсэн ажахал болох Шинжаангийн Жунви Жинжаан нэрмжтэй Удын Кэда Жахын шинхэн техник мэрэгжлийн бэлэгдэн хасгаард компани хамтран Шинжаан тараалан малаж авах нь Экорултын Нэнжун нэрмжтэй Кэда Жахын шинхэн техник мэрэгжлийн хасгаард компаниг байгуулж хагалах шана төхөрөмжтэн төрийн сүрэн газар битэн байгуултуулаад эзэнт хамаарлыг бүх талаар хариуцваа. Шинээс байгуулсан хөрөнгө нийлүүлсэн компанийн эрх хариуцлалт тодорхой давулгаан харилцан нөхөрлсөн хамт зана байршлыг байгуулж айл хөшрийг хамтар өргөлөх ашиг тусыг хамтар эдлэхийг биелүүлж улс нэмжлэлт ажаах болно ардаас эзэнсэн ажаах хамтран удын кодаж ахад чилэмж болохгүй шин арга замыг нэн гаргаж. Төрөл зүйн хариуцлалт нь чөөжэй хилэргалагдана. Холм гэзэлтэн тогтсон говь сайрхлын төхөрөмж тараалан нь улам зүйн эмчлэх тасцлыг битэмжтэй арилгаж тэмм үү энэ торын сүрэн газрыг тогтнаар байгуулна ашиглалт оруулж гүштэ батламжилж эм Шинжаан уулстай өзэмсэн ажилсан дээр асынтай хөвлөлтэй идэвхтэй хөдөлгч энерг нэмэрлээ. Төрөл зүйг ахуулах явцтай улс нэмжлэлт ажаахул хөрөн мөнгөний батламж гүштэ төрөн болгон салгалда саадгаа айл төвшөргийн хамаарнизмтгэд талаар төгөлдөр төрөл зүйлийг нэгдэлтэй төвлөгөөлөх чидрээр тухан байх вэ. Давулгаан гүйс бадруулж их хэмжээний итгэрнгэн уруулт болно. Сүйр тоног тохиромжийн ижвэрдэгсэн битэн байгальт нь хүндики үүргийг үргэлж төрөл зүйлийг дээр битэмтэйгээр бутаарлан акулахыг баталж ажилсан хөгжилт нь хатуу тонгийн сүрийг батгах. Ардаас эзэнсэн ажаахлын энэ туурын тарилтын хамаарлт энэ туурын тарилт нь хамаарлт хамгаалтыг болсонгүй мэрэгжил сах дэлгэрч гсэн эзэнгийн сэтгс болно. Ажилсан хамаарлын туршилгаан гаргаж юудэрлийн хамаарлт хамаалт юулхна борлуулт нэрд тэмдгийг бивуулахгүй зэрэг гогцан хөрөлцгөө талыг нарилаг онцгойгоор нөхөрлж говь сайрхалтх энэ төрн ажилсыг байгуулж читгмэр тамаас нэг сан эзэн читгэ болгоч юулхнаа хулдан гаргаж читгэ болгосон байна. Ажилс хөрхлээ тэгээд артын байчтна төрөжлэн өөр эргэнэ алинсна улан тэмнэ их харуула хэлсгэн өөр эргэндин ажлахгүй хэлэгч буддаа айлуулах чинэртэ тараалан мэрэгжлийн болцолтыг эргэжлэн төрнүүлж хөлмжийн хамаарлын хамгаалалт энэ төр тарих зэрэг удын кодаж авах нь үр чидрийг нэгэр нэгэр зааж тус газрын тараачдаг хавсрын алхам алмар ажилсан ажилтан болгон хөрүүлж гэрийн хажуудаа ажил болж тарилан газарт ажил нь урлага нэмдэлхийг хүнэн пилвж удаа говь сайрхлын энэ төрн хажуулсан илхэр зүйлдгийн хөдөл алхам алмар илэрч байна. Шинжаан тараалан малаж авах нь Экорултын Ленрун нэрмжтэй Кэдажахын шинхэн техник мэрэгжлийн хасгаард компани холмог эзэглэн тогтсон амжилттай гүчнийг өргөжлөн бадруулж
үйдэрлэх ясныг эзэмдэх нэвтэ тэмнэг зүйлэх борлуулах зэрэг аж үйлсэн хилказыг уламныг алхам төгөлөрч үйлж говь сайрхлын төхөрөмж тараалан гэн витамин байгальтны эзэмлэлтэн туршлахыг системтайгаар дэгнэн хуулуулж болох уу дэлгэрүүлж болох уу үйлдэг нь үлгэр хэвийг байгуулж онцлог аж үйлсэн шанаа хэвчээна аж ахууд чидэмж болгож эм шинжан хада тусах нэг бүх талаар цэцгэлэн хөдөлдө аж үйлсэн хөдөлгч энерги нэмэрнэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн гүчир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөржүүлъя.
0: Синьцзянгийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улам жололтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улам жололтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугант эртэмчлэг бидэнд дулаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрб таймэн. Гүйкасы хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидна үндсийсүр, бидна цох сүлдийм. Дундудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

даа ук нурсан Синжаан. Эргэн тосолстаа ода даа ук нурсан Синжаан дугаараар нь бидэн хамтаар Хурлын хэдэм үйлдвэр борлуулалтын хурлаар дамжин улсын дотоод газрын загт хэлрэг өргөдсөн тухай ойлгоё. Алтын шархад намрын 9 сард Хурл хот хэдмийн агнам сайхан өнөр хонхолно. Шидэр гаргийн сүйлч Хурлын тушаан ёгья. Хурмын 26 ноона Хурлын хэдмийн гол гаралтанд орондоо өндөлж Турна зам хэдмийн агнам мэнрийг дамжуулаа гэх үйлдвэр борлуулалтыг салуудуулах хурл Тэмэнгвана үзмжинд орондоо явагдав. Эхлэн ёслын тухайн царанг нь өөр амьсгал гүн сан байж, үзэгдэлтэй эсэн зург нь тоглолт хин. Хурлын гэдмийн турна замын соёлдууд ишлэн. Кёктэвэнэ өнг шимдэг, хэрсэнд өнөслөн. Кёгжтнэлгэрийг амьдгаар ярва. Эрдэнгийг дураалгасан Тэмэн жингийн худалдаанаа ингэ аргуулхнаар царанд урж. Эрдэнэ турган замын кэр кёгжантай арал жавдлаанаа байдаг сэргээж. Хурлын гэдмийн тус газрын гаралтын орноос гарч Эргэн уудам загтгалтыг гарсныг бэлдсэн байна. Кэллүрийн хуцаанд гайхам сайхан утхурлагын тоглолтыг салаагаар тоглова. Дуучин туухан жан тоон саранд. Хурлд ирээрэй. Хэдэн цэцгэн магтуу зэргэ дуу. Давхан урлсан залуу нас хэдэн цэцгэн магтаал зэргэ бижгийг салаагаар тоглож. Улын янзын утхурлагын тоглолт нь хурлын өвөрмөц унсагта соёл иргэншлийн зан үйлба хотын дэрс байдлыг юс илрүүлсэн байна. Эх хэсэгсэн зугаа згшээ. Хүм ижин хэрэгтэн. Бүх царгийн хөдөлмөр нь өөр амьсгал маш сайн байна. Дуу байжгийн тоглолт маш хунцлагтай. Би тоон царганд Хорлон хэдмийг амталж үзвэ. Амтайхан сайхан мөртэн чинэр маш сайн. Хэдэн харск авчи хараад гэрэн кимсва. Найд нартаа намтлуулахар төлгөөж байна гэвэ. Тусуданаг хөдөлтө олон зүйл нь үйлдвэр борлуулалтын хамт та тогтлол шээ. Баянгол дүгэн Хорлон хэдмийн нийгэмлэгэд Гондогын жангнана сэмси итшин ногаг бэмар хултху загт ирэн. Эзэн тхамярдан хсгард хон баан. Байлах бодлог нь хамтлалзана зөвлөсөр тогтолсоо. Хоор талхсаран борлуулалтын замыг өргөдөг нэрти тамгийн ухаарны дэлгэрүүл сэрэг талар хамтралцаа гүнзгайруулж. Хурлын хэдмиг газаран борлуулах замыг хамтар нэмтрүүлвэ. Адил алхмаар явуулсан хурлын хэдмийн хажилсан хөргөдөг зэрэг талар туршлахыг сулс ши. Санун сануул дурч хажилсан дээрээс энэ хөргөлтөө арга ухаа сүвчилвэ. Хэдлүрэн тухайн царганда бас пэз олох ба эд бэдэс хэндбэлх ёсл явуулж. Энд Дунфанг Шэнгуа, Кунчэ Хэпэн, Шайдун зэрэг 20 нэртэй тэмдэг нь Хорлон хэдмийн гол гаралтын хурна шилдэг нэртэй тэмдэгээр хөнгөлдөв. Шинжина Пэгойн нэрмэжтэй ажилласан бэлэгэл нь Хүнийлсэн Хасгард компани зэрэг 5 нажаахул Хорлон хэдмийн борлуулалтын тухайн хүн нэмрийг зүйлсэн нэгсэр хөнгөлдөв. Хорл хотын 5 хэдмийн тарааж нь Хорлон хэдмийн яс синийн тарилтын чидэртнэ цул хөртвэ. Үүн амт хөдлөрн би хотын 10 сум болгосна төлөөлөгчдийн хэдэм усан ариулах усалтын сувг гаргахгүй машин хандуулах тухайн газрын тарилтын хэлэрэг шилдэж үлэх хэдмийн яс синер болоод гаралтыг дээшлдэг гис нэмэрлвэ. Хунана Люен нэрмэгтэй кэдэ даахын үйлдэхнийг анх болцолох хусгаард компанийн хулдан авах ерэнгээ хинэгч Лүгэв илэрхэлэгтэн. Ажахал хэдмийн яс синерийг чан гадагч сах дэлрэн хэрлэгэнэ хэрэгтэй шаардлагыг зогцуулн сүлжанама сүлжана бус борлуулалт нь арга замыг хэрэгжлэн байршилж сүлжана бус арга замаар төрсөн амталж бич нөлөх сах дэлрэх дэлгэрүүл сэргээ 10 кг дамжин хурлын хэдмийн сах дэлрэр нэр алдарш ба борлуулалт нь хэмжээг тогтнаар дэгшилвэ гэв. Өйл усаар ухлаа тусадана үйлдвэр борлуулалт нь гэрээ тогтлосгүй хөдөлтөрийг гадаа даралжаа нийгэмлэг хорша Адахул Сэмсэн тараасын зэрэг 5-1 гэрээ тогтолцох хэсэгт хувааж. Үйлдвэр борлуулалтыг залуулах тавцангийн олон талаар байгуулах. Хурлын хэдмийг Шинжаангаас гарган борлуулах. Пикулсан загтэлгтөө уруулах. Гадаа даралдааг өргөдөх тул цоошин арга замыг нээсэн байна. Хурлын педэн дээд дарга Ёж Холин илэрхийлэгтэн. Тус даган хөлөрт пикулсан чинэр сайтаа Сэмс хулдан авах уу? Их байлгыг төлөрж хулдан авах хулдааш болно. Гаралт нь орно хурша хэдэн тарааш нь эрдэн харилсан хамтралш таг тулаасыг байгуулж хэдмиг тархаас аваад хэрлэжт борлуулах хөртлөх бэрэн битэн хэлгас замыг нэвтрүүлвэ. Төлөрөлн зөвсөлт ба гэрээ тогтолсон хамтцаар дамжин улсын дутаад энэ сах тэлгэрийг уламны галхам тогтурч уулж гадаа даралжаанда гадаад гарахгүй арга замыг нээж хэдэн тарааш нь урлаг тогтнор нэмгдгийг өнөөх батал чинь. Үүн амт хэдмэн ажилсан соёл угаас нь улсын көгсгийг дайшлах Улс таажуулсан яс синийг дээгшүүлнэ. Дээс дэвшгийг агуулх.
Кэдад осныг цэцгэлэн хөвжүүлгү, ажуэлэсэн хөдөгчий энергийг үргэлэн хөвжааж. Курнын гэдмэн энэгү, турна замын унсада, сэмсэг, бихүл үсу, алу сол газаадды борлуу нагэвэ.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэх яа.
2: Синжангийн радио телевиз програм Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жан юг нэрж боловсруулан савлах

0: хүртэл 980 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамц нь өхрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гүртэл 8000 790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулхын хэлдэ хариуцлага ба үргэлдлийг сунгаж өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Улам лултай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улам лултай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхт эдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрб таймэн. Гүйкас хурамд нь үдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидна үндсийсүр, бидна цох сүлдийм. Дундудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Эрдэн гүнээс сонсон сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүй Баяртай болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяртай сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаад нь тун баяртай байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан долгааныг алт цагаан хад болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаанг нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

Эргэн гэнэ сонсдоо бодо гэлсгснэр дугаараар нь төрөнөө сурган хэмжлийн ойлгогдхон болоод сонсурхуу харгийг хэлсэр өдөө авчирсан сувагшиг тамшилья. Хамрын эндрэлт нэг нэг хэсгийг жонсгоос ирсэн шинжонг цэцхүү багш нар төрөнөө сурган хэмжлийн ойлгогдхон ба сонсурхлын аргыг хэлсэр өдөө авчирсан хэлсэр үг нь багш сурагч тэрнэг ухлаа сувагш гэж дутнаатан дуудаг байна. Удаа хэлсэр үгэн туршилтын дунд сургуульд жангсуугийн шинжонг цэцхүү багш тус газрын багштай хамт нэг сал урхын нэгдэ хэвэн явдал болсон байна. Шинжонг цэцхүү багш нар жангсуугийн болсонгүй гисайлан

мэн хэлээр кисай бэлтгэ гарга дасгал хөвлгалх туршилгаан тус газрын сургуулийн сурлагын байдалтай уялдуулж ил хязал тусгай сэдвчийн тайлбарж хөрнөлхийн хамт залу багш нарыг хавсран давхуулахар дамжин залу багш нарыг 9 байжхийг хөтлөн жолаад ба кылсыр үгэн туршилтын дун сургуулийн багш ломин хэлэгтэн Шинжаан цэцгүү цоошин сан сургуулийн харасыг авчирвэ. Өнгөрсөнд би сөрөгчдөг давхуулн эрдэнэ шилэг заахтан дару эргүүлж болохоо дараалан өмшүүлж шээлүүлэн чээлэр охлоо бичүүлдэг байсан юм. Гэтэл тэдний шнаас хуур над тухлаа. Шилэг зургийн үйлдэг зурж төвлгалхийг сааж сөрөгчдийн шилэг нь санаахыг зөрүүлж тоглуулах уу. Ингээд би манай хөхтө хамгийн нөлөө тохирхуу арга хэлэрийг хайж олсон юм гэвэ. Сайн туршлагыг нэг олон сургуульд хамруулахын төлөө хуурмын 20 нуунд Жонсон мужийн системээр нь хэлсүр үгтлэх үү. Ер нь Торонто жилаад хазар хэлсүр үгэн сурган хэмжилийн топ чадаа хамтран су багш нь адин өртаг байгуулж Жонсон хэлсүр үгэн сан сургуулийн хулваа зэрэг төрөл зүйлийг байгуулж хуур газрын сан сургуульд нь эх файлыг хамтар эдлэхийг акулва. Ода адин өртаа сэгэ 14 дэх хөрч юм. Өртаанд урсан су багш нийт 600-аас давсан байна. Нэг сургууль нэг өртөө цаг байгуулж, нэг жонсогн багш, нэг хэлсүргэн багшийг хавсран дагуулхаар дамжин төрөнөө сургууль хэмжилтэнд ойлгохдох нэг хэлсүрүүд бодлоохыг ахуулва. Жонсон мужийн системээр нь хэлсүрүүг төслөх үү? Ер нь фронтын жолаад газрын кадр шидвэртнэ. Дугуулгын дээд дарга, хэлсүрүүгийн сургууль хэмжилтэнд товчхан дээд дарга, Пүн Хуан хэлэгтэн. Адны өртөө тавцсан гээ, өргөлн хөшөрхүүлнэ. Сайнаар хэрэгэлж, жонсог хэлсүрүү хоёр газрын сургууль ба багш нарын хос боолсон хулаалан хөдөлсгийг гүнзгайруулж шилдэг сургууль хэмжилтэн эх файлыг хамтар байгуулахыг хамтар эдлэхийг авахулна гэвээ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүй шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнтэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулах юм да. Хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

эргэн сонсдоо. Энэ удааг миний экулс, миний гэрэнтэрлэг маань энэ крад өнөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэг он ноглог сонс эхлээ. Та нар бас слэштин хэлэгшин үлчрийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай гэрэл нэвтрэлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлгийн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Сонсогчдоо амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 18 өдөр. Горгийн тавн. Билгийн нөлөөллийн 8-р сарын 8. Үрмш чилгэр 12-аас 24 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсохгүй зүйл болвол
0: Шинжаан тухайн газрын буттай байдлаар тохируулн. Олон иштэй хэргэлгээ нөхөв байдлыг өргөтгч Зокан Лойлгийн шинжил кохон техник мэрэгжлийн Европтайлаар хотын засалт ба ажилсын келварын хөрүүлэн дэс дэвшгтээ чидэмж олгосон.
1: 2026 оны Шанхай хамтрал санаа Зокан байгууллагын тоожилсон Ажахугийн ярана давтсан 16 өдөр төгсөж. Олон зүйлийн хамтрал санаа гэрээ тогтолсон ба Европтайлын хамтын танилттай уулсан.
0: Шинжаангийн уйгур өрөөний зас хурна хот болгосны илч хангаах төрмийг 10-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлжээ. Олон төмнө илч хангаах дуу баримжаатай. Ирк ашгийн хамгаалалтаа орго замтай. Илч гэрэлгтээ ёс дүрмтэй байхыг харалтай барилдуулна. Бүрэн бүтэн ирк ашгийн батламжийн системийг байгуулсан.
1: Шинжаангийн нүүрсийг газараан зөөвөрлөхөд хөмөр сам ба талан зөөлтийн хамтарсан зөөлтийн шин нэвтрэх сам бутарлагдсан зөөлт хийж Шинжаангийн нүүрсийг шууд Бохо тэнгисийг төгөөлсөн газар орондог хэрэгэж, зүйн биеийн далай дахуу орны хангалгыг баталсан.
0: Шинжаангийн онгоцогч машин хүмнэ 9 нас төв эзэгнэлтэй нэхлүүлсэн.
1: Еврон зас хурна ардын өвлийн тэнхим зэрэг 5 салон мэчэр шин тогтоол нийтлж, бүхэл 80 наснаас дээш гээ настайчдын үндсэн амьдралын нэмэр мөнгөд ирмшкогоор эдлэхэ санаачлагаас нь тархахыг хэрэгжүүлсэн зэрэг агуулгуулна.
0: Одоо Дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
1: Шинэ үйлс санаагаар шинэ айныг хөтлөн дахуулъя. Шинжаан нарадэд хилс хорон чимэн. Еринка Шужи Ши Цзиньпин. Зокам Лойлгийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг өсгө. Ажиулсан гүйжилт аху байдлын хэрэглэтгээ бүх талаар ахиулж. Уламжлалтаа ажиулсыг өөрчлөн дэс дэвшүүлэх. Шинаас гүйцсэн ажиулсыг боожлон нэгтгэх. Иргэшин ажиулсыг үршлэн байрлуулахыг хамжилсан акуулж. Зохам лойлгар альва зүйлийн ажил төрөлдөө чидэмж олохгүй хэрэгтэй гэж сааж гаргав. Шинжан. Зохам лойлгта үйлдүүлэхыг ажиулсын хэлбарын хөрүүлэн дэс дэвшүүлэхийг акуулах гол хөдөлгөр болохыг баримтлж. Тухайн газрын буттай байдлыг тохируулн. Олон нийтийн хэрэглэлтийн аху байдлыг өргөтгөхэйж. Зохам лойлгийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн Европтайлаар хотын засалт ба ажилсан хэлбэрийг хөрүүлэн дэс дэвшүүлэхдээ чидэмж олгоо. Энгийн хугацаанд Шинхэн Карамай хотын 2-р хугацаанд Зокам Лойлгийн хэрэглэлтийн мэрацанаа 1-р дэсийн шагнуул олсон. Хотын хэд дэсийн ойнлог зогсын төрөл зүлийн бэлхэм яг мэрацанаа шилгуулалтын сануулга болон хотын ардын үнэн бутай хэрэглэлтийн хариу тусгалтаа үйлдүүлж 21 нарилаг хуваасан чидүүкийн гэсгийг судлан шилдэгжүүлж байна. Өнгөрсөн уянчи хотын яг нэг ажиглагч шигээр зөвхөн тоо баримтгий хурангуулн асуудлыг илрүүлэхээс биш шийдвэрлэхдээ бас кюмнэг хүчндөд төшөлдөг байжээ. Энэ ич хэд дэсн ойлог зогс болвол Карамай хотын 156 үнэн буттай тухайлсан ажлын аху байдлаас шилэн сунгаж гаргасан биендажи сэтгэж чадах хотын том хамьяргч болно. AI-д төшөглөн далд айлыг санаачилгаас нь дараалан байцааж, хотын засалтыг туу баримтаас туужилсан засалтын сүгийг хөрвүүлэхийг биелүүлвэ. Бүхэл өдрөөр үйлчлэгээ хангах оюунлог нийгмийн ажилтан шоукод төшөглөн. Энэ иж хотын оюунчи систем аль салам өчрийн хоорондох туу баримтын бэхлэлтийг нэвтрүүлж, нийгмийн даатгал, эмэмлэгийн даатгал, настайчдын насрамж, Аврын туслахын зэрэг 1000 өнгөрөө зүйлийн ардын амьдралын тухайлсан ажлыг нэг сүлжээгээр нийтэн битак болва. Карамай хотын зүүнэ 90 хуваасад эгшгэ дээр давтамжтай заскын өвдлийн үйлчлэгийг олон төмөн гүйхэд шахалгаа уулж, бүх ёбстой сүлжээгээр битажиж чадхуулва. Нэн хэрэгсэ тань тус систем сүрэг зангийг автоогоор кинин шилгэж, олон төмөн дакан давтан материал тушаахгүй, ажилтан салам өчр алслан, Киний шилхэхгүй болва. Карамай хотын Күллэн замын зээл гудамжийн хэрэг эрхлэх газрын ардын явдлын ажилтан Ли Жан өдөр тутмын ажил дунд энэ дөхөм төрөвнийг мэдэрсэн байна.

0: Тэр гэлэгтэй нь хологдолтой нэг хэсэг сүрэг зангийн байдлыг 10 минут дотор бидэнд хариу тусахна. Шелвил, ажил алдалтын тогтос. Зэндэгчдийн өмнөл битаки тогтос гэхэд эмэмлэгийн их хэмжээнэ зарлаган тогтос шигээ төсөөлн тохируулах гэвэл энхэ үршлэн сэрэмлүүлгүй тогтосын даруй төрөн бодлого күм хайж күшрэлтэй олон тэмээгээ нэг күмигчгийг орхидуулахгүйгээр батламжлахыг батлана гэвэ. Альва газрын боловсрунгуу туршилгаар тул болгож Карамай хот, Саскин урдун, Эзмэлтийн компани ба төрөвч ажиахлуулыг үйлдүүлсэн хамжилсан акулхо келвэрийг бий болгож 72 зүйлийн жилийн голдлогтой үргийг бүгдийн бүтэц цагаргийн хамьяралтад оруулва. Худаг хүртэл Бүг хотто нэгэнтэй 28 боловсрунгуу оюунчиг хэрэглэлтийн аху байдлыг сүлжээнд ашиглалтад оруулан ажиллуулва. Карамай хотын тоочлсон хэрэглэлтийн төвчнээ намын удирдахуд уулынгийн бүрэлдэхүүн төвчнээ дэд дарга. Зан имийн гэлэхтэй бид нэг мянган төмөнд дэсийн оюунлог зогсшин боожилтын цөөрмийг бэлтгэж ихтэй сургал аж ахлуул болон хүй кмиг сан оюунлог зогсыг боожилон гарахгүй болгож бидэн бас нэг хэс хологролтой нөхөр олгоно гэвэ. Ард дөхөм зүлэн ард ашиг хүртэж ажил үстэй чидэмж олохгүй болбол Шинжангийн зокамл оюунлогта үйлдвэрлэх ажилгааг акулхо гол зогцс болно. Чолон дусны химийн аж үйлдвэр. Нүүрсний химийн аж үйлдвэр. Тонглол үйлдин гэх зэрэг онцлогтой давлагтай аж үйлстэй анхаарлаа төвлөрүүлж, Евран засгуурнаас зокамл оюунлогтой үйлдвэрлэх ажилгааны ажлын төсөл. Зокамл оюунлог ба онцлогтой давлагтай аж үйлсийн сөрөглөлөгийн үйлдвэрлэх ажилгааны төлөвлөгөө зэрэг төрөн бодлого арга хэмжээгийн тогтоон барлан тархааж, Заскын явдлын үйлчлэг аж үйлдвэрийн үйлдэн гэхэс эргээ крэнд нэг хэсэг хуулиурлж болох, дэлгүрүүлж болох боловсрунгуй үлхэр кэвийг бий болгова. Шидэркэн, 2026 оны төрийн дэсийн оюунлог үйлдвэрээр сунгагдсан хамлын Тяньшань нэрмштэй цементийн хзгаартай хариуцлагатай компани оюунлог үйлдвэрийн даруй ихтөө баримтын хамьяралтай эзэмдлийн тавцангийг байгуулахар дамжин. Оюунлог тохиролтой эзэмдлээр уламжлалтай кимнэ күчин туршлагадан түшхлэн ажиллахыг орлуулж. Бүх ажилтнаа хөдөлмөр үйлдвэрлэлийн хэмжээнд 120 хуурцыг 85 хуваар дээгшилсэн байна. Хамлын Тяньшань нэрмштэй цементийн хзгаартай хариуцлагатай компани дэд Ерэнгай Закрал Жанфи хэлэхтэй. 5 жил сүлжэ завсрын бодлого. AI зэрэг хошуурл шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийг гүнзгий үйлсүүлж. Бүх үйлдвэрийн зангилгын тонот гэрэмжиг сүлжээнд холуулсан хэмжээнд 100% хүрч. Үйлдвэрлэлийн хэлбэрийг кмнэ күчээр хамьяар нь эзэмдэж байсныг тоочлолт оюунжилтар аптуугаар эзэмдэх болсон үнсэн чинартай хөвөрлтийг пийлүүлвэ гэвэ. Шинжаан, бүх улсын хамгийн нэхий хөвөнгийн гаралтын дорн, мянган төмөн мүүдэсийн тарминий газар, зүйн гарын хотхорын мянган газрын чулан тусна уурн, жилийн нүүрснэ гаралт хэдэн нүшүр тоннадаг хэрхэ нүүрснэ уурхаатай байж, элүг баялаг хэрэглэлтийн аху байдлын тоожилсан мэрэгжлийг бутарлахтуу байгаалыг туршилтын газар ба үйлдвэрлэгийн талурх хангаава. Өрөнгөц аху байдлын давуулах ба бузурдалгүй бодлогын чидвэрийн их баялагтан түшхлэн Шинжаан зокамл оюунлогтой үйлдвэрлэх ажиллагааг өргөлжлөн гүнзгий харуулж аху байдлаар хөтлөн давхуулах хэрэглэлтийг гүнзгий харуулна. Голдлогтой крэнд эксит төрлийн загвар дээр яс чинартай тоо баримтын хурмул гихэд голдлогтой төрөл зүйн битэн байгуулалтыг дайрлуулан эхлүүлж зүйн дурнаа төрөнэ мэрэгжил ба боловсруунгуй загварыг тус газрын аж үйлс ардын амьдралын хэрэгцээ шаардлагатай нарилаг өнөвчтэй салгалдуулж, оюун ухаан гүшин шидлээр нь аливаа зүйлийн ажил төрөлд чидэмж олгож байна.
1: Шинжаанд радио телевизийн сурал

0: Улсын заслд гээд чидүүрийн байгууллалтад анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Үүндээ туучлалдаар холбоолн нэвтрэлцгээ ярааны тавцанд 3 зүйлийн кило алсалсан шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг гүйсгэ хамтралцаанаа гэрээ тогтолцваа. Туучлсан Аралжаагийнгээд нэвтрэх замын Ажахуугийн ярааны тавцанд тусгай зүйлийн хамтралцаанаа санаачлагын бичгийг нийтэлжээ. Оюнчо барааны гүйлг кил олсон хамтарсан зөэлтэн тавцангийн бүтээн байгуулалтанд төрөл зүйлийг бут оруулах болов. Туучлалдо оюнчлалтын ажилсын хэрэглэлтэн ярааны тавцанд дөрөн зүйлийн голдлогтой хамтралцаанаа төрөл зүйлийг тогтоовоо. Шанхайн хамтралцаанаа зохион байгуулалтанд ажилсна зөвлөлийн гүйцэтгэхийн нарийн бичгэнд орго. Сергей Кановский илэрхийлэхдээ Дундад улсын Шинжаан өвнөс газар зүйн байрлал ба давлагтай туучилсан суур тоног төхөөрөмжтэй төшөглөн. Шанхайн хамтралцааны зохион байгуулалтанд туучилсан оролжоны хамтралцааны дундо туршилтын газар ба залгуурын үйлдэлийг бодруулна. Дундад улсын Шинжаан гээ НК туршилтын цэгийн тавцангаар дамжин Иргэчийн хамтралцаа хоёр талын крэк хэвчээгээ давжээ. Бүх бүрэлдэхүүн улс гээд хамтны улсыг багтаасан олон талын туучилсан аймахуугийн системийг байгуулахар чирмэнэ. Варанай гүйлг оролжоо. Энерги зэрэг крэндэ голдлогтой анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Уран бүсийн Ажахуугийн хамтны цэцгэлэл хөгжлийг биелүүлнэ гэвэ. Ярааны тавцангийг ашиглан Шинжаан Сүн орны тов баримтыгэ баруун урандуу дамжуулан бодж шийдвэрлэхэд бодлогын чидүүрийн товчлорын байгуулалтын зав тохиолдод төчгөлнө. Тэнжин, Чунчингийн ажилсын хамжилцаа гүнзгийрүүлжээ. Дундаа зян зах дэлгүүртөө зогцох туучилсан хамтралцааны чиглэлийг сөвчилжээ. Уран бүсийн туучилсан хөгжилтөө тэнцвэргөө. Хангалах хэрэгцээний залгалда садтай зэрэг асуудлыг намдуулахдоо күш нэмэрнэ. Дундад улсын электрон худалдаачдын нэвлэлийн байнгудад дарго пөнлийхийг хэлэхтэн. Иргэштэй бидэн Дунд Азийн зах дэлгүүрийн хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн үйлчлэх хангана. Жишээлбэл, Хаскистан дураагуур нисгэ Ажахуугийн шийдвэрлэхэ төслийн крэндэ Дундад улсын Ажахуул үйлчлэх хангахыг хүсэж байна. Манай худалдаачдын нэвлэл Шинжаангаар тулаарлж Дунд Азиагийн хамрын сайнар үйлчлэнэ. Үүнд их гэмжэнэ зовша байна гэвэ. Тусуудана ярааны тавцанд туучилсан Ажахуугийн хөгжилтэн үйлдэлцэн биелжлэн нөлөхгүй зүйлг гаргажээ. Үүнд Шинжаангийн туучилсан Европтайлын үзүүлгийн орondo шидрэн жилээс нарко Шинжаангийн туучилсан хөгжилтэн хамгийн шинэ Европтайлыг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлвэ. Шинжаангийн Сулу Рунчон нэрмжтэй Сүлжана шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани хэрэг мэдгэчтэн дарго дуусунгийн танилцуулга ялгатан. Манай Ажахуул олон хэлнэ AI барааны гүйлгнэ туучлалд оюнчлалтанд тавцсан ба хэл олсон олон хэлээрийн хамтарсан зөвлөлтийн нэг зугчулсан системийг байгуулна. Тавцсангийн чидвэрийг алхам алхмаар алгуул нам хургус хашхар зэрэг товчлор бомбтуу дамжуулж туучлсан аржана хонклыг ярааны тавцсангдго санаачлагаас хууларулж болох уу дэлгэрүүлж болох уу буттаах уу байдал болгон хөөрүүлж Шинжаангийн гол орны дээр асч нартай хөгжилтөд Ажахуулын хүчин чидлээ нөргнэ гэвэ.
1: Шинжаан радиод хөлс хорон сүргэлжлэгч Яамжуугийн медальснаар болвол Еврэн зас хорны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураа 9-р сарын 17-ны өдөр суны медаа нийтлэгөө хурл хийж Шинжаангийн Уйгур Еврэн зас хорны хот болгосны элчи хангаах дүрмд тайлэмж хийвэ. Тус дүрмийг энэ жилийн 10-р сарын 1-ний өдөр ашиглан жингээр хэрэгжүүлнэ. Тус дүрэм болвол Шинжаангийн нийтлсэн анхдагч Еврэн зас хорны дэсийн элчи хангаах орон нутгийн чинэртэй хууль тогтоол болох байгаад нийт 7 бүлэг 48 зурус юм. Үүнд Еренка дүрэм, төлөөжүүлэг гээд бүтээн байгуулалт, элчи хангаах батламж, элчиг хэрэглэх үйлчлэг, кинэлт хамьяаралт, хууль сайжны хариуцлага зэрэг агуулга багтнаа. Еврэн зас хорны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан дэд наримчгийн дарга суны медана үглэгч Мариан Смайл танилцуулын гэлэхтэй. Дүрмийг тогтоосон элчи хангаах хамьяралтыг засгийн урдны дүрм тогтоолын давхаргаас орон нутгийн чинэртэй хууль тогтоолын давхаргад хөргөн дээгшлүүлж элчи хангаах төлөвжүүлэг бүтээн байгуулалт эзэмлэлт үйлчлэг Илчи хэрэглэхийг хэд хологдлтай кинэлт хамьяралтын хөтөлбөрийг дүрмжүүлэхдээ нэг эрх сүртэй, нэг тогтвортой хууль сайжны үндэслэл хангаваа.

0: Тус удаа хуул тогтоохт асуудлаар өдөрдөмж болохыг баримтлан өндөрлөг хакер хийтэн газар уурна илжи хангах буттай хүсэл шаардлагыг гүйц шингэн авчээ. Гэрийн дулааны баримжааг тодорхойлох. Зардлыг буцаах тогтос байгуулах. Үйлчилгээний ажиллагааг дүрмжүүлэхэд зэрэг арга хэмжээгээр дамжин олон төмнө илжи хангах тухай хүсэл шаардлагыг буттай хуул сажийн дүрэн болгон хөөрүүлвэ. Энэ нь Илчи хангах зах дэлгүүрийн эмх тэглэмийг дүрмжүүлж, засгийн урдун, илчи хангах нэгц, илчи хэргэлх эрх зэрэг аливаа талгын эрх үүргийг тодорхойлно. Илчи хангах ажил төрлийг амар төвшин, тогтвортой, дээр бүтэмжтэй, оюулог чиглэл зүгэ хөгжөлтөйг хөдлөмжлөад ба гэвэ. Дүрмийн олон төмнө илчи хангахад баримжаатай, эрх ашгийн хамгаалалт арга замтай, илчи хэргэлхэд Ёс дүрмтэй байх харалттай байрлуулна. Дүрэн бүтэн эрх ашгийн батламжийн системийг байгуулвэ. Еврейн засгуурны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороон хууль дүрмийн ажлын зөвлөлийн дэд эрхлэгч Ежен Шүн Келихтэн баримжааг дээгшлүүлж 20 градусын чанга сүйр шугамаас дээр болгон тогтоов. Илчи хангах нэгц 24 цагийн дотор дулааны кемчгийг хэрэгтэй гэж тогтоосон мөртөө дулааны кемчгийг үдин 12 цагаас 16 цаг хүртэл байршуулж болохгүй гэж албадан тогтоож цаг сунгын дулааны кемчгийг дутагдлыг шийдвэрлэв. Илчи хэргэлх эрхийн бүс шилтанаас болж гэрийн дулааны 20 градусаас дур байвал өдрөр бочи өдрийн баримжаатай дулааламжийн зүүнэ 50% зардлыг буцаах буюу хасч 18 градусаас дур байвал өдрөр бочи өдрийн баримжаатай дулааламжийн Зуна зун хувийн зардлыг нь буцаах буюу хасна. Илчи хэргэлх эрхийн тус биеийн үйл ажиллагаанаас болж гэрэн дулааны баримжаадаг хөрсөнгөө болбол илчи хэргэлх эрх зогцонгоо хариуцлага үүрэглэн. Кэн дүрмиг эвдвэл кэн үр дүнгийг үүргэлхийг чанга хызгаарл болгоно гэж онцгойлон тогтоова гэвэ. Евран сусгорна уран сус ба хотгодагийн битэн байгуулалтын тэнхмийн дэд дарга 1-р зэргийн эргэн байцаагч гэн мэнжээ илэрхайлэхтэн. Бид энэ илчи хангах бүх үйлийн хугацаанд кевин жигсэн кинэлт тавьж хамьяар нь эзэмдхийг чангадах гэж илчи хангах эхнэ хугацаа, хакер хийтэн ургалын хугацаа, дулааламжи зогсаах завсрын хугацаа зэрэг зангилгын хугацааг чанга анхаарж, хүүшин орон сүүсийн төрөг, зах зээлийн хэсэг орон зэрэг илчи хангах уян бүрээ уран бүстэй голдлогтой чиглүүлэн эргэн байцааж дал даавар байдал ойлгох ажил өрнүүлнэ. 1 2 3 4 5 засгийн өвлийн үйлчилгээний өвцтө түшиглэн хүсэл шаардлагын бүтэц аграгын шийдвэрлэх тогтолцыг байгуулж олон төмнө илчи хангах тухай хүсэл шаардлагад төргийн тусгал гаргаж дээр битэмжтэй битэнэ. Ажил төрлийн хууль хэрэгжлүүлэлт кинэлт тавих шаардлагыг чанга буттааруулж, илжи хангахын баримжаатай хөрсөнгөө, цэгцлэн сайжруулахыг буттааруулсангөө, үйлчилгээг буттааруулсангөө зэрэг асуудлыг чанга кинэн жолаадэж, цэгцлэн сайжруулж, илжи хангах аж ахлуулыг гол зөвсөн хариуцлагаан чанга буттаарлахд шаардна гэвэ.
1: Шинжаан радио телесуран сурулжилгч Ван Ли Юужогийн медальснаар болвол Тараптай аймгийн Засаг Сакарганы Закарга Домдод улс нь олон улс нь улс алсалсан компани Акулах Сөвлөлсэй хамтран голлон нэрхэлсэн 2026 оны Шинжангийн Тарптайн Бохтын Ярааны тавцан 9-р сарын 17-ны өдөр эхэлвэ. Тусуудана Ярааны тавцангийн нэн көгжүлгэ уусулсан нэвтрэлцгээ хамтар ашиг гүртгэ Ази Европагийн чөлөөтэй уулзах шин нэвтрэх замыг байгуулах гэхээр гол сэдв болгожээ. Улсын дотоод нь ба Хаскистан, Орос зэрэг улсын 300 өнгөрийн хүмүүс оролцжээ. Тусгай сэдвтэй ярилцах хурл, онцлогтой ажиулсан үзүүлгийн урна келвараар Тарптай аймгийн Ягж Дум Таскистана 3-р зурус килалсан төмөр замын бүтээн байгуулалтаар зав тукал болгоно. Нэвтрэх замын ажахуг ажиулсан ажаху зүг келварагийн хөрөлн дэс дэвшүүлгийг акулах тухай гүнзгий ярилцваа. Ярааны тавцангийн хугацаанд Тарптай аймаг гээд Шинжангийн Тарптай голдлогтой нэн көгжүүлжээ чөлөөтэй уулзах туршилт нурна. Хаскистана олон шана шатин заскин ордонтай шин материал, кил олсолсон зугаасл, машин тэрэгнэ селвиг тунгийг тунглан нөхсөрж газаадды гарахгүй зэрэг талыг хамарсан олон зүйл нь эх оруулалт нь хамтралзана төрөл зүйл тогтолцоо. Дундад улс нь олон улс нь улс алсалсан компани акулах зөвлөлийн хариуцлагат нь жоң жәнжүн сұрылжүлгішт келіқтен. Шин энергийн ажуэлсін келкәсі, кіл алсылсын арылжа. Көді ажақуғын дақымы өлтікініге нәрлік болу сұрылғы зерге күрәндіге боттай керкімсін хамтырлсаг, олым неге алқы мақылны. Думбыт хаскістәне үйілдір худылдана ұдыртық көмсін, ажақуғын құрлыйге белтін кекейг ақылжы. Тарптайд нен олын ұлс алсылсын компан болыны ажуэлсін екбайлгейг төйлір үлжі. Думды дұлыс олын думды азиян ажақуғын хамтырлсаг ақылна гивэ. Шинжангын хайын нермиште шинжил кохан техник мергілін кисгарт компан голду, ажуэлдүрін зөөлтгіге таралынгын тәрмілін хамғалтын ескүрег, үйілдірлін үйілдін гейже борлулху ажил еркілдігі ма. Компана дейдерінгә закрыл Ли Энжан тәнсілін келіқтен. Ярана тапсынгар дамжын манай компан негінті орсын нега ажақ олыл тә аңқалықмин хамтырлсана салымш тоқтылсуа. Бидін худылдаштик татқар дамжын тарыптан туршылтын орындо сөйіршіше, Туршилтын орынды тухайсын ажлан дум дазиян таун улсу, орсуду күргін өрхтэгж байна. Истухар сарайн адыгу, ардугар сарайн ихгар, бүрін апто үйлдүрлін шугумиге тарптан туршилтын орынды орулын ажл улхар байна. Орсын худылдана бүлкімі машик гэрэ тогтлцху санамшта байжи, бидна нискүр таралынгин хармилин хамгалтын машинды бүр машик сондархалта байна гэвэ. Шинжангын тарптан голдлықта нэн көгжүлжи чөлэтэ улсху туршилтын орна намин ажлин хуран дээд шуужи, Хэмиэрлтэн зөвлөлийн эрхлэгчэ Фэн Шоупын танилцуулан гэлэхтэн. Яраана тапцэнгдо думду таскэстэн хоэр улсын барана гүлгэнэ түрүбчэ ажах улыг залжэ боумтар өнгэркэгэ дөхөмшэлгэ. Төмір замын боумтын байцан жилгэгэ келвэр. Барана зөвлтэн селэнэ галтэргэнэ цуа тэргэ холуху. Барана эрлтэгэ төвлөрүлін тархах зэргэ талин. Төрин бодлгэгэ голдлэгтэ судлын ярлцва. Ярана тапсыңды төшіклін нептірік замин даатсын чидүр. Боумтар өнгіркі дауылық болын. Барана күйлігіне өвір нөрткін дауылығыге қазаран еттілже. Думды дөвірхуагін барана зөйлтін селәне қалтергін. Кіл алсысын барана зөйлті. Олын ұлсын барана күйлігіне ажақ олығы тарыптады цуғылырқты татчы. Өтшін жаңын барын бейін кіл алсысын барана күйлігіне төлірін тарқақ төвіг бәйгілже. Оруылын апчырже болысырылғы Гайлин батлахт болусурулху. Кил алсылсын арылжа. Хангалгын келкасын барана гүлгі икер көгжүлжі. Килер өнгіркас біше үлден хадғылулхуко. Гүлік кекас біше өрткін эмігділго олымжылды нептірік самин келвәріге төлдүрті хүйрүлжі. Орын бәрін дауылыг. Нептірік самин дауылыг жинкінер ажуэлсін дауылыг. Ажахуғын дауылыг олығын хүйрүлнәгіве.
0: Шинжаң нарадио тілус хоран чимен. Баркөлін сайхан тұхан қал тергіне өртәнәсі амжылта зөөрлі елсін. Шинжаңы нүрсігі қыбиді орулху, түмін тонна нүрсіна аңқ елсін тұсқа селіна қал тергін шидірі. Қыбигін қармин бөліглілін таңшан қарымды ұрғыштағар күрве. Енін. Хәмлін соғышын шинжаңы нүрсі қазара зөөрлікі, төмір замба, далан зөөлтін хамтырсын зөөлтін нептіргі замжинкнар боттарылықтың зөөлті кесіні қарул және. Аңқы елсін тұршын зөөрілікі селана қалтерген, шинжаңын энергін бөлігілілін шырту мейген, негдуғар нөмірті затға нөрсіна ұрхан чинір сәті түйкә нөрсіге дүйірті лашчы. Хәмілін сәхін тұхан ұрхан орнасы мұрдыж. Линхы хәмілін хөмір замар айлын, шәншігін шоғжуды цуа терге холыпчы дамжуылын зөөрілікер дамжын. Етістен таңшан қарымды күрші, дақын далан зөөлтер дамжын зүйін бейін қазыр орын. Өн бейін қазыр орына дала дақу қазыр орынды қуан көргеж. Шинжаңы нүрсіге зүйіншіз өйірілж. Шинжаңы нүрсіге дала дақу қазыр орынды орылғы, кепчай жүлін ханғалғық батылғы шин арық замеге нептірілбе. Гуоюан жоужу нерімшті Бейжингін энергин бөліглілін қызғарты хәріс ұлықты компана деді ерінка зақырыл. Ли Янзы сұрылжылғышты келіктен. Үрімчин төмір замын топчана бөлігліл. Тәйуәне төмір замын топчана бөліглілін демжілгәрі. Хәмлин Баркөлін сәхін тұхан ұрха норын, линхы хәмлин төмір зам, шәншігін шоғжуғын цуа тергі холуқы өртті. Том селәне қалтергіне күн дасана зөйілді. Чин таңғарымды оңсуды ачығы бүрін бүтін төмір зам ба, далан зөйілдің хамдырсын зөйілдің келке замеге шиниге үзгін бәғы өлж. Хәмлин үрсіге аңқуда күн дасана том селәне қалтергіне зөйілдің келбәрәр, боға тенгісіге төгәлсін, Қарымды шу зөөрлің күргі әгіве. Шин нэвтрхэл замыгийн нэвтрүүлсэн зөөлтийн зам хугацаа орон цагийн эврэн өртгийг ихээр багасгах ба. Өнгөрсөндө Шинжангийн нэрсийг газараан зөөрлөхтө ирүүд хариудт бүк ёбсто 28 өдөр хэрэгсдэг байснаас шин шугам замыгийн нэвтрүүлснээс хоороо зөөлтийн цагийг 10 өдөр орчин болгон ахартах гэж газараан зөөрлөхө өрөвтөмжгийн ихээр дээгшлүүлвэ. Заскын урдан ба аж ахлуул гүнзгэ хамжилсна үрбтал болсны хөвдө. Хамил хотын нүрснэ үйлдвэрлэл зөөлтө борлуултын ажлын тусгай анги. Гуйян жүүжүү бөлөглөл. Тангшан гармийн бөлөглөл гурван талагсаар нь жилд 500 төмөн тонна нүрснэ тогтвортой зөөлтийн кемжэнэ хамтралцаа тогтолсва. Гуйян жүүжүү нэрмштө бэжнэ энергийн бөлөглөлийн хызгаартай хариуцлагатай компани Сайхан тухайн гал тэргэнэ өртөнө тухайн сарынгийн хариуцлагат нь Ван Мун Юн хэлэхтэн удаа манай сайхан тухайн нүрсгээ зөвөрлийн уулсан хэмжээн сар бүр 8 төмөн тонна орчимдөг хөрч байх вэ гэд сар бүр 10 төмөн тоннад хөрхгээр харалт болгож байна. Манай Гуян жүүжүү бөлөглөл Шинжангийн нүрсгийг газараан зөвөрлөх шин нэвтрхэл замыг өргөлжлөн өргөтгөхэйж Баркөлийн чинэр сайтай нүрсгийг бүгүүлсэн аливаа газарт зөвөрлөн хөргнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесуранч мэн 9-р сарын 16-ны өдөр Шинжангийн анхдагч машин гүмнээ 9-эсээ төв үрэмчин аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлт нурн Туутунхо районд байгаа Тяншан үлэн бодлолтон ажилсан суурин газарт жинкнэр эзэнгэлтэй нэхлүүлвэ. Энгээ өрэн засхурна зокамл ойлогтой үйлдвэрлэх ажиллагаана голдлогтой үлкэр үзүлгөө төрөл зүйлийн Шинжангийн машин гүмнээ нэг өртөнө келварын ерэнкэлсэн үйлчилгээний ацаалуурын хуулсан байрыг нэхрүүлвэ. Төвийн үзүүлгийн тэнкмээр урахдуу альва төрлийн ойлог машин гүмнийг дэлгэн үзүүлсэн байла. Улнаараа нэндэ хошуурл шинжилх ухаан техник мэрэгжил навчирсан шин сэвэн бийч ойлголтыг хажуугаас мэдэрч болно. Өрөмчүүдийн ордуу Шинжангийн хэлхтэн. Маш сайхан санагдаж байна. Маш олон сонирхолтой зүйлийг наач болно. Мэдлэгээ нэмэгдүүлвэ гэвэ. Машин гүмнээ 9-эсээ төвийн машин тэрэгнээ 4-эсээ дэлгүрийн келвараар тул болгочээ. Бурлуулт сэлвэг тунаг. Бурлуултан дарааку үйлчлэг сураг зангийн хариу тусгал зэрэг үйлчлэгийг нэг цогцолсон машин гүмнээ 1-эртэнэ келварын үйлчлэгэнэ тавцангийг байгуулвэ. Үйлдэхэн хултхуу үйлчлэг хангахаас аваад чидвэртний кэмжилгээ баримжаа тогтоох гэртэл машин гүмнээ 9-эсээ төвийн хэрэглэгчтэн машин гүмд болсон бүх аху байдлын хэрэглэгээ болно. Үйлчилгээнэ хэрэгсэ шаардлагыг хангаж чадна. Одоо төвийн 1-р хугацаанд 100 өнгөрийн суурь ойнжгсан хатуу тунаг төхрөмжийг байрлуулж нэгэнтээ улсын дотоодын 25 машин гүмнээ орон нутгийн төрөвч аж ахуй болно. Хоёрдугаар удаа нэг хөгжүүлэх аж ахуйда дайлдах бодлогын хамтралцаа байгуулж. Хоёрдугаар хугацаагийн 2027 оны дээр хагас жилд ашиглалт оруулахар төлөвлөж байна. Тус төвийн экоруултын талхс болох Шинжангийн Вэйлайшдэ нэрэмжтэй шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хизгарт компани кэрэг мэдэгчтэн дарга Сүн Шүүкэн танилцуулан гэлэхтэн. 9-эсээ төв эзэнгэлт хийснээс хойроо жил болгон нэг төмөн кимнудаагаас дээгшгэ Дундбаг сургуулийн сурагчин судлан суралцхой хөдөлөрийг кюя намна. Еврэн засхурна дэсэн машин гүмнээ мөрэцэнэс наад захтан 3 сарангийг дон иркэлнэ. Шихоз их сургууль зэрэг ихтэй сургуультай сургууль аж ахуйн хамтралцаа өрнүүлжээ. Аж үйлс болон зан сургуультыг уусалцуулахыг акулна. Орон нутгийн машин гүмнээ чидвэртний кэмжүүлэх ба бэлтгэнэ. Хоёрдугаар хугацааны барилгыг байгуулснаас гурав нэртэй ихтэй сургууль шинжилх ухааны судалгааны кураторын газартай хамтралцаж Шинжангийн орон нутгийн нэг гэсэг онцлогтой тулаар аж үйлстэй үйлдүүлнэ. Машин гүмнээ чидвэрийг бодруулжээ. Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл ба худалдааны үйлчилгээнэ боттоох байдалд өрүүлнэ гэвэ.
0: Шинжанг нараад төлөс хураан сургуульчгийг гомон хөгийн медалснаар болвол удаа өрөмчин шин түүний өрөмжтэй нэхмлийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хасгаартай компани Кёнгийн аж үйлсэн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үлгэр үйлчилгээ орно. 100 төмөн иг Кёнг нэхмлийн төрөл зүлийн гол зогц нэгэнтэ анхны дүрс байдалтай болж жилийн дотор ажил дуусгах гэж тушаа нүкээр төлөвлөж байна. Өрөмжин шин түү нэрмжтэй нэхмлийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хасгаартай компани Кёнгийн аж үйлсэн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үлгэр үйлчилгээ орно. 100 төмөн иг Кёнг нэхмлийн төрөл зүлийн витамин байгуулалтын тухайн сарганд Сүкин сүндрүүлсэн суурах келварт өлгөр машин хом гарын хөдөлгөн.

0: нэг хэсэг барилгын материалыг дүүжлэн өксөрнө. Бетон зурхуу машин, барилгын машин тэргэн зэрэг том гэлбэрийн тунад өгөрмжийн наар сар сүлжилдэж байн байн хөржигнэн дугаарна. Ерөмжийн шинтүү нэрэмжтэй нэхмлийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн Кевингийн Ажулисын шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн үлгэр үзүлэх орно. Нэгзүн төмөн иг Кевин нэхмлийн төрөлжлийн барилгын ажлын хариуцлагат нь хонго ухаа сүрүүлжүлгчдэг хэлэхтэй. Худа нэхмлийн үйлдвэрийн тасаг Питатикна Кевин.
1: Өртөө дуунаа шүд нэвтрүүлэг. Домжуулын нэвтрүүлэх системийг байгуулжээ. Бас олон келнэ тусгай мэрэгжлийн тайлбарлалтыг иж бүрдүүлжээ. Олон келнэ олон тавцсан. Олон келвэрийн домжуулгын келвэрээр дэлгэн анхаарлыг татахулна. Ай паша абд гупур келхтэн. Нэн чихл гэрэлтэй цэг болвол бидэн бүрэн зуулчлурын төвлөрүүлэн домжуулах келвэрийг зэргээр хэрэгжилжээ. Олон келнэ тусгай мэрэгжлийн тайлбарлалтыг иж бүрдүүлжээ. Газар орны домжуулгын хязгаарлыг эвчээ. Атус төгстөй кэлбэмгийн залгын нуралдааныг Бүкшинжангд танилцуулна. Бүкулс бүктэлгээд танилцуулна гэвэ. Тусудагийн нуралдаанд бас гол үзмэрийн нурн. Өдсөн бус соёлын нэвийн цэг байрэ. Онцлогтой ардны орон сууцын буудалтай холбоолн хөдөлсөж. Атус төгстөй кэлбэмгийн залгын нуралдааныг дагчээ. Шинжангар зугаацяг гээ гол сэдвтэй үйлдэхнийг гаргажээ. Соёлын битэлж үйлдэхнийг нэн хөгжүүлжээ. Кэдэ ажахуугийн дахмын үлдэхнийг дэлгэрүүлгэ. Иж жуухуу хонж байрлахыг дээстэвшлгийг дайчлан. Нэг удаанаа уралдаан эрхэлжээ. Нэг гэсгэн ажуулсыг хөгжүүлжээ. Нэг газрын ард улундуу ашиккүр тахиг биелүүнэ.
0: Удаа тууш мэдэ мэдэ сунсахья. Истхо сарын 16-ны өдөр сүлжаагаар эмх даштын гэрэл гэлвайг илрүүлж, үсклэн сайхан Шинжангийг хамтар зүргүлья гэх 2026 оны Шинжангийн эмх таштын гол сэдвтэ сүлжээнэ соёлын хөтөлбөр өрөмжтө явагдэж 6 шилдэг эмх та сүлжээнэ чидвэртэн тайзан гарч анхны зөрилтийн үлгэрэн хуалцаж шин цаг үеийн Шинжангийн эмх таштын биеэн күндгэ биеэн итгэ биеэн даах эврийгэн хүчрэгжүүлэх оюун санааны дүр байдлыг илрүүлвэ.
1: 9-р сарын 16-ны өдөр Жиндунг бараанай гүйлгийн Шинжанг тэхэ анхдагш түйгэ сургаг гэдэнэ кийтнар хадгалан хөрөгкө келгайсан өвран эзэгнэг көмөрг үйдан ээж эзэгнэлт кэвэ. Тус төрөл зүйл Жиндунг бараанай гүйлгэнэ Азия төви 1-р номерт үрэмчин ойнлг аж үйлсэн күрэлэнгдэ сүйрэшшээ. Көмөрглэн хадгалхо талвайн барг хуурмингэн тэгш төрөлж мэтр байжээ. Өдрин бараа шидрлэг чидүрин дөрмингэ хуэст обжээ. Жиндун түүхэ сургаг гэдэнэ кийтнар хадгалан хөрөгкө келгээсэн үйлчлэг анхуда Хөөчинжангийн газар урныг хамарчээ. Үрэмт, Цонжи, Шихо зэрэг газартоо хамгийн түргэндээн тус өдөртөө хөрөгч чадна.
0: 9-р сарын дундчаас 10-р сарын дундч гүртэл Шинжан намрын үл хөдлөлийн хул замын сугаслын халамжилтай зөрилдийн газар болно. Төв баримт илрүүлснээр болвол 9-р сарын 15-ны өдрөөс 10-р сарын 15-ны өдөр гүртэл Дондод улсын өмн орны агар айлын хүн илүүсэн хэсгаартаг компани Шинжангтг агар айлын шугамын Айнштийн суудл захаасан хэмжээ нэгэн жилийн адил хугацаанаас 124% нэмэгдсэн байна.
1: Цаг уурын хөвөлтийг цаг имэгт анхаарья. Нэвтрүүлэг надагтөө Бүкшинжангийн 16 уутын цаг уурын урчилсан мэдээгээ сонсхё.
0: Ерөмжтэй чилгэр 12-аас 24 градус.
1: Алтай чилгэр 9-аас 22 градус.
0: Тарптад чилгэр 9-аас 26 градус.
1: Гулс чилгэрээс нь үлдээ 12-аас 30 градус.
0: Порталд чилгэр 12-аас 26 градус.
1: Харамай чилгэр 15-аас 25 градус.
0: Китэнд чилгэр 13-аас 29 градус.
1: Шихос чилгэр 11-аас 28 градус.
0: Санжид чилгэр 11-аас 26 градус.
1: Хамил чилгэр 9-аас 27 градус.
0: Турпанд чилгэр 20-аас 35 градус.
1: Корл дүүлтэ 16-аас 29 градус.
0: Агсууд дүүлтэ 13-аас 26 градус.
1: Атуурт өнгөрөд хуртайгаас нь үйлтэ 14-аас 21 градус.
0: Хашгирт өнгөрөд хуртайгаас нь үйлтэ 13-аас 23 градус.
1: Хөтэнд өнгөрөд хуртай 14-аас 20 градус.
0: Ерөмжтө чилгэр 12-аас 24 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургаг найруулан байршуулж Жиргэл Бодомжов кинж. Нарын туя нимгэр нэвтрүүлвэ. Клэн апт сонсонтон баярлаа. Нэн улн агуулгыг сонсох гэвэл та бас слушатын хэрэглэгшин үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Синжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Синжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж

0: Кэданутгтай кэвжилтийн сураг тавилгыг биелүүлье.
1: Кэданутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх бүрээ танд нүүлж, Кэданутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх идэвхтэй налах зам хэрэгтхийа.
0: Шинжангийн радио төлөс хорооны Монгол хэлний радиогийн Кэданутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Самбас харан гэнэ сосгч та. Синьянгийн радио телевизор ам Монгол хэлний радиогийн кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таалартайга мэдсэлэн золгож байна. Би хөтлөгч юм. Эрхэм мэд сонсгч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Ардхэ шин хэлбэрийн тарилта ба AI-а хэмээрэгчийг уйлдуулж Гулс хотын агаардхэ бойлж өргөн шинжил кохан техник мэрэгжлийн мэдрэмж арайг үчтэй байх. Хаглагшан ахташ балгасна ондон азартайны үйлгсэн олон төмөн Айнура ажилсгэ хөдөлмөрчээр баяжлийн давхлагч болсон. Өрөмж хотын сайбага район Төвгөнгөн ихмийн төргийн үндэснэ бэлгэмдлийн их хураа Кюр хөгжинтэй байдлаараа билгч байх. Тараачтай бутта ашкүртэж Хот хөдөлгөөний шин хэрэглэгээг акуулж 2026 оны дундад улс шинэ тараачдын илүү хураалтын баярын байршуултаа гаргасан зэрэг агуулгын байршууллаа. Жаа удаа нэвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Шинжанг радио телевизхураан Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхтаа. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодонотыг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодонотын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Цагаан насасч та. Шидр голс хотын нэг төмөн тэгшдэрүүлж мэтрийнэ. Агардка бөөл жиргана төрөлсөлд нэгтэй гол өөрчлөлтөө зүйлэн бийлүүлж, шинжил кохан техник мэрэгжлийн мэдрэмжээрээ гүйцэд байх шин дүрс байдлаар нэг удаагийн кэдажа хогийн зугаацлыг уусалцсоороо зэмсэн тарилтын үйлдэлгийг эхлүүлвэ. Өнөөдрийн кэдад усахнаар эргэн явж цэцгэлэл гөгжлийг өсгөн дугаараар голс хотын Кэпкьюз суманд гөрч ойнч тарилтын шин ах байдлыг ойлгохъя. Ойнч шил хөлмжд бөөл жиргана нэлгч гэмүүд өндөр жаазаара дүүртл ургаж баримжаатсан өндөр жааста тарж буужулах савыг жигдрүүлэн жигсгаж ажилчда ажлааны хуайрлан хамжилцаж бөөл жиргана нэлгчгийг газраас 1 метр өнгөрөө зайта тусга тарж ургах савд суулгана тарж байла. Энэ жил Кэпхюз сумна Шинжангийн Люхо Хуи нэрмштэй Кэдажа Хугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн гасгарт компаниг оруулна авчирж тус компани орж сүрсэнэс хоро 300 төмөн төргийн кэрмэнг оруулна 10 км бүх талын өөрчлөлтөд хийснэ хамта ойнч энергийн систем, услалтын систем ба тоочлсон үйлдвэрлэлийн системийг тохируулж Кэлимжин доторх ус бордурыг нэг цогсчулсан хоолан төрөйг бүрэн хам

0: руулан дэвсч ойлгоо салхи нэвтрүүлэх дулааны хэмжээ ба чийгэн хэмжээгийн тохируулна эзэмтгэхэ зэрэг торог тохиромжийгээ зэрэг арааллуулж системийн байлж аргана ургалтын нийлэлийн хугацааны хэрэгцээ шаардлагыг нь төсөлөн улс ангаха бордур хангаха хэмжээгийн нарилаг оновчтойгаар тохируулан эзэмдэж улс бордур ариулах нарилаг оновчтойгаар чидэмж олохыг биелүүлвэ. Энх боттой байдлын тохируулна хэрэгжүүлсэн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ерөнхийлсэн арга хэмжээ нь байлж аргана хамгийн сайн ургалтын орчин тойрныг байгуулгаж Яс чинэрийн үндэс суурийг бат бэхжүүлвэ. 10 суур шил хөлмжиг бүгдийн компани бүлхмийн биандаж судлын нээсэн онч кедаж ахгийн том тавцанд төвлөрүүлж өмнө үзүрт ажилтна гар утсна апара ажилтна хөлмж дотроо буюу аль нэг газарч гисэн бүрэ хөлмжиг бүх явцда автоучлын эзэмдэж олон хүм ажилуулсна чихэлгүй юм. Шинжаангийн Лёхо хуйн нэрмштэй кедаж ахгийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн гзгаарт компани Еринка Закрла хууян танилцуулан гэлхтэн. Бидэн бас хөлмждээ дээр тодорстой сүйдэрлэх машина тааруулсан болохоор 24 цагта бүх өдрөөрөө бөөлж ургана ургалтыг тасралтгүй ажиллана үзэж ар үзрийн эзэмдлийн төвд AI-аар хавсарна задлалтаа гэж эцстэнэ бидэн тэгээд тарилтны сэтгцийг тогтаадаг гэвэ. Уламжлалтай газартаа тарж ургахтай харьцуулбал бөөлж ургахныг өндөр жааст сүйрээ дараа тарж ургах мэрэгжлийг хэрэгжилж газада сурулсан гөлөр цагаан шаврын өнс суудлаг чолвлогийн шинжилх ухаанчаараа найруулсан тусга тарж буужуулах сүйрээдийн газар шрагаараа тархг гемине каналын асуудлыг экүслэсэн багсах ба агаарта ургасан бөөлж ургахна зэмсэн цэвэр мэртэнэ өнг байдлын сан байж уламжлалтаа аргаараа тархта шаврын алтха зэмсэн сан биш зэрэг хүчирт асуудлыг төвлөртэй шийдвэрлэв. Тарилтны нэврийн өртгийг дургчлуулахын хамт бөөлж ургахна зэмсэн чинэр шинса болно гаралтыг битэмжтэй дэгшлүүлв. Хуйан гэлхтэн газарта унахгүй болохоор хохирлыг хэмжээгээрээ багсгч болно. Өнгөрсөндөө газарта тарьсан бөөлж ургана боловсрснаас хоороо газар тунж шоргалжин кеналта хорхайддаг байва. Удаа ийм байдал оршихгүй болохоор агаардхаа бөөлж ургана дан хөлмжиний шин соргог бөөлж ургана гаралтын 5 тоннагаас 6 тонна байж 11 дугаар сарын дунд очив буюу сүйэл чараа 1 дугаар хэсгийн бөөлж ургыг тасланд хөөж болно. Одоо агаардка бөөлж ургахныг нэгтэй бүгдийн суулган тарж болов. Эдгара чинэр сайтай бөөлж ургахныг голдо күктагана хамт үйлдэлцгэ гэр бүл болон селвцэн зугаацха зугаацчтай зориулж таслан түүхийгэ бэжлэнэлэх ба судны үлдхнийг салган хултхыг үйлдэлцсэн хоёр зүйлийн хэлбэрээр заах дэлгүрт гарах гэ болно. Хуйвэн илэрхийлэхтэн Энэ жилийн тарилтын боттой байдлыг нь төслөн хойтон жил бас нэг давхара дээгшлэн дурагшилж болох бөөлж ургана агаардка савыг нэмж босгохгаараа төлөвлөж байна. Ийгвэл гаралтын бас дакнаар нэмэгдэж адилхан зарлагаараа хоёр дакна үрүтмж болж болно. Бидэнэ бас өөр эргэнэ тараач нэрхтэй хамтралсч тэдэнд мэрэгжлийн жолаадл хангаж Ард олныг эврийн шавар хөлмжтө бас шорагогаараа тарж боожулж чадах болох нэ гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телескуранын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний нийлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүү шитгийн. Нийн уусалцалта, нийн чалата, нийн амьдлаг, нийн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Нин голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

Бедан утгатай Кёслинган эрэлт хэлэх болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Бедан утгын хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.

0: Тэгрэн харах туултай, хэлсэн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт

баяжлын замд би гавш хална. Загын сонсогч та. Кедарутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн баяжлын замд би гавш хална дугаараар хааглагшан ах таш болгосон дөгөрч ондан газар тань үйлгсэн олон төмнө шинэ амьдралыг ойлгохё. Эн хоёр өдөр хааглагшан ах таш болгосон үргэлжилэн залгалтсан тохиромжтой тараалингийн эсвэрэн газар та баадрын хөгжсөн байдал илэрч нэг нэг күлэмжин доторх айд ишин нугаас эмссэ кохроноо гарч ургал цай тавиал. Тарилтан төмөрх айнура курбана эргөстө хэмкине зэлине хооронд явж эдэр дутминь хамьяралтай хамгаалалтан ажлана эмх дараа тагаар өрнүүлж байл. Ажилска хөдөлмөрч шургуатжилтай судлын уралдах зан айлдан төшөглөн тэр ингинег ондан газартай нүүлгсэн олон төм байснаас нь Холиордан нэр гарсан төгрөмчтэй тараалийн мэрэгжлийн чидвэртэн ба баяжлын дахвлагч болов. 2019 онд ондон газар тань үйлгэн ядуугийн туслах төрийн бодлогын айнурыг чих шинэ амар жусуу хорон суустай нүйлгч амьдрын нөхцөлийн төвлөлт нэхара сайжирч. Көчөрдлээс сангирч лабдуна сүйршхэнтэл балгасна заскын урдан болон тосх намтрын хавсарлага жолаатлагаар Тэр юуе тараачтын тусга хоршаада санаачилгасан нар олсч Кэлэмжиний эдишн ногана тарилтын ажил төрөлд нэг сэтгэлээрэ нурлсч Дакан давтана судлын оролтоха удаан өдрөө зуза хоногийн хурамдлаар дамжин бүрнижэ тарилтын арга дамыгэ боловсруунгагаар эзэмшиж Тарих мэрэгжлиг суралцсан эзэмшсэнээс хоороо Айнура тарилтын кепчагаад лабдунаар өргөтгч 2025 он кертэл Нэгта 18-ны дээр баримжаатай хөлмжиг амжилттай даачилж. Баяжсанаас хоороо Тэрхэзад хоша айл муттагана сэтгэл зүрхэн холвэж, тус тосхна үлэг хөдлөмөрийн хүчийг урдаар илсэн ажил олгож, харгалзах чихэлтэй гэр бүл ажил олголтын үр чидвэрээрээ мөхсө эмэг тачуудыг голдлогтой хавсран туслалва. Одоо түүнэ тарилтын сүйрэн газар жилийнээ турш 18 тосхнаар дийн Өөр эргэндээ нэ ажил ахуй хэхийгэ тогтвортагаар дайчилж, олон төмнө ажил олголтын хүчирт асуудлыг битэмжтэй шийдвэрлэв. Дараалханд Айнура нэн голн күлэмжиг даачлан эзэгнэж, тарилтын ажил үсийг өргөжлөн ихтгэж, нэн голн тосхнаар дэг тохан газар тана ажил олж, орлогоо нэмэгдүүлэн баачхтад дайчилж, боттагаар ажиллахаара кэда тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхтэй хүч нэмэрлж, Чидэмж олох гараа төлөвлөж байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавьж өрөнгөг хийж болохгүй.
0: Шинжангийн радио

Захны сонсогч та. Кадан утгын хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад та бүхэнд өрөмж хотын сай багараа юуна. Пингвин шанаа зэлгүүдэмжин төвгөнгөө нийгмийн төргийн ивэнс үндэснээ бэлтгэмдлэний их хорооно хэмссэн өдөр тутмын амьдралын тухай ярьж өгье. Өрөмж хотын сай багараа юуна. Пингвин шанаа зэлгүүдэмжин төвгөнгөө нийгмийн төргийн ивэнс үндэснээ бэлтгэмдлэний их хороо болбол 16 үндэстэн тавилрынаас өрсцэн хороо болно. Өрөө нэртэ кюр хэгжагаар билгч кэмсэ шүүгэлдэж нэг өдрийн амьдралаа нэгж эхэлвэ. Эдиш нога хулднаваад харьж ирсэн суугаларда харилцсан тулгаад окон Мендельсч. Цэцгэлгийн хажууд настайчуд эргэн сууж таваараар зоогдөж бас зарим суугаларда бараа бололцож нийгмийн төргийн тоглоомын яраас үг юмнэ. Төвгөн нийгмийн төрөг үндэснэ бэлтгэмдэл давшилтыг авиускан байгуулах ажилдаа гүнзгэрэн өдөр тутмын амьдрал дунд сайн дайчин хана, сайн эгч охинд, сайн хошаал, сайн хамтрагчийн үлгэрийг суугаал ардны амьдралдаа уусгахнор улж. Адил бус амьдралын улмөр багсаага явдлын энд үндэснэ бэлтгэмдлийн халуун дутна хайр сэтгэлэг болж хурамтсан байна. Наста шэгва дунгта улсж гэргийн сүйлчийн хошаалын олон найлын гэлчилгийн бэлтгэл ажлын тухаста шэгва дунгта улсж гэргийн сүйлчийн хошаалын олон найлын гэлчилгийн бэлтгэл ажлын тухай зөвдөлсөн. Тэдэн хоёр болвола их хорооноос суугаал ардын уран бахта ярилцдаг сан дайчин хам болно. Нэг нь 1972 онд цэрэгт орж, нэг нь 1987 онд цэрэгт орж. Хэдүгээрээ ийм зэрэгцэн кил хызгарыг сакамгалж өнгөрсөнгөө боловч ясандын шингэсэн цэрэг кюмнэ үргэлээс болж тэднэ нийгмийн төргийн хамгийн эдюкас сандурнакс болж. Махмутаг ялхтан би шарлоунг хөөнэ махха хулднавх тодорха хуудсыг ихс гаж болва. Кюмнэ тоогийн нарин бутх гэрхтэй. Энчин бэлвсэн настачуудыг яхсан чихэ хоцрааж болохгүй гэвэ. Шэгва дунга тулгаганд өгч хариу өгч хэлэхтэн. Галын хэмжээг эзэмтгэх явдлыг надд тушаач гээ. Будан угааг хэж болоод бидэн бас өнгөрсөнтэйг анадлаараа айл дараалн настачуудтай хөрөгж ягч хэлвэ. Тэдэн хоёроо идэна материал хулдан авахаа кэмсэн ажлын хайрлын тухай зөвдөлсөж гэртэн гөрчөө мэд сурхач халтаа суугаал өрхинэ нэрсэг эмгтгэн дэглвэ. Самара наар цаар өнгөрсөн хошаалын кэмс энэ хоёр насны гүзвэл бүрэ халуучрахгаар мэндэстэг. Нар наажмар мандж асрын хоорондоо жирэн хоёр настай Адили Осман нэгт яарж эхэлсэн байв. Их хорооно күм бүхнэ келдэг сайн ахдү сайн хошаалд болсны хөвд багч хэрэгслийн богцны баргла түнэ бийдэн заавл авч явах зүйл болсон байна. Шинхэн суугаал өрхийг хавсарна усан гоошсон гоож үрийн сэлбэн засч болоод тэр бас эргэн 80 настай Сүйянт хийгнэ гэр зүг ёппа. Сүйянт хий хураах судал мориж кэрвих гацагтлаас болж баахана хол ёппол биинэ эвг болдог байла. Адили үйдигнэ тоншнэж сүнаха Эрүүн асхна дулаана зөрөө ихке газаран гарахтана хувцаа нүлүүхэн зузаалж өмсдөн гэж халамжлана загсанда. Сүйян тий нэмскэлэнэ мэднэ мэднэ. Энэра газаран гарахт хөрвөл бас чиний хавсрамжа болохыг хүсч байна гэж наадам гэж. Дэкмкэнэ зоог дэлгэнэ асрине дээр доорк айл мутинэ. Кэдүн 10 жилийн турш замшсана хошаалине сэтгэл санана мэдлцэл болна. Нийгмийн төргийн бэжгийн хөдөлгөөний тасгата кэгжмийн айс алгуурхан сонсогдно. Сайн эгч охин дүү болох майнура чүмэ болно. Хужан пин яга бэжг боловсрж кэг ажмиг дахна гараа нэргэнэ.

сайжлана алхуулна. Майнура үлгэр үзүүлэхийн даху дуур дуугаар гараан бас баахана дээгшэн өрг аажмара тогтун байлах гэж сануулхдаа хүүжэн бингэ баахана аймсгч насагч би цогцоо кэшин болваа шив айснаас өдөр бүр надтай барамулж би боловсурж байна гэж хэлвэ. Тэдэн хоёр танилцаад бүхэл жирен жил болж залуу багдана хамтдана сургуульд гөрчээ суралцсан наач сүйлэрийн орон сууцсийн кедунуда хөвөрсөн боловч нөхрөллийн хайр сэтгэлгийн ирас хөвөрсөн го байна. Боловсурж барсна дараа гэрте харж хоол кеккэрэггүй. Манай гертир хуучин дүрмэ хөвөрхгүй. Би нугаа хуурч чирээд гуйр татгиж майнур инэмсклэд хуужан пингийг залдва. Хөдөлгөөнө тасгад дүүдүүлж бежгэжгэлж хаж утхын ийхмийн тойргийн албан герт ажилтада их яаралд ажиллаж байла. Сайн хамтрагч Резван Гүл Юсан Танжуан Жантаяга толгой бэхин эргэн явж байдлыг олох их дансыг дэгэлнэ. Нийгмийн төрхтө шинхнэрж ажиллахдаа на сандарч яхкана метхгүй өдөр мөдийн тухай ярахдаа Танжуан Жана харцда халуун дутна хайр халамж бэлхэн байла. Тэр гэлхтэн ажилда шинхэн орх үед юу ч метхгүй байсан юм. Эгчим ажил болгонд хавсрын дэмжиж надыг давхулн тохаалсан ажилда боловсронго болгосон юм гэвэ. Жозван Гүл гараан сажлын инэмсгэлэн гэлхтэн бидний ирээнэ нэг гэрэн хүм болохоор ажил амьдрал дундаа харилцан хавсралцвал зогнаа гэвэ. Одоо тэдэн эгч охин дэмэтэ дутна болж бараа бололцсон айл өркара эргэн явж байдлыг ойлгож материал эмгтгэн турван бишчээ. Үндсэн шатгийн ажлын байрыг батсахна ийм зэрэгцэн ажиллаж байна. Үдэшинэ жиргах нарна асарта тусч алгуурхан өнгөрч, жиргах нарна улуур туя их хорааг бэрхч, өргөн талвада сэрвцэн зууг дэлгэж байгаа суугаларда аажмар овширж, энгийн нэг өдрийг ада өнгөрвэ. Ахмад цэргийн мэрадл, хошайлын хавсарлах дэмжлэг, хуучин найжийнэ бараа боллох, хамт ажилтнаа дэмжлэг зэрэг баг бага энгийн сэтгэл хөдлөгмө кэрэг явдлмуудын их хорана халуун дутна кимсэн сэтгэл хөдлөгмө өдөр дутмины амьдрал болж бүрэлдэвэ.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн күчір кейгейхэ. Үйсгэлэн сайхэн Шинжан гартан байна.
1: Би энцагүйн хамгийн сан таралынган ажалтан болнам. Хэрва болхго болвул хамгийн ганган тармал тархш болнам.
2: Би гар уцаарын хамгийн сайхэн кэда тусхныг сүйдірнэ. Бас бүх хүлус го... Бүх дэлгэн күм бүгэнд манай тусхна тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Көдө тусхныг цэцгэлүүлэн гүвжүлгийг битол рахгүлхто. Манай тусхна кадрчад лабдүүн боттагар ажилж. Алхам алхмар олныг дахулн орлогыг нэмэгдүүлж байж улах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдүн көдө нутг бүсэл эрмслэр билхэм. Көдө нутгийн гүвжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

0: Тэхэн сонсогч та. Кэдэн утгын хөгжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Одоо кэдэ ажах уу? Кэдэ тосхон. Тараачтай тухай мэдээгээ сонсхийа. Шидрэ кэдэ ажах уу? Кэдэ тосхны аман сони мэдээний нийтлэгийн хурал гэж 2026 оны дундад улсын тараачтын ил хураалтын баярын ерөнхий байршилулт ба бэлтгэл ажлын байдлыг танилцуулбай. Дондод улсын тараачтын ил хураалтын баярыг Сокан байгууллагын жолоодох комиссийн албан гэрийн нэрхлэгч Кэдажа ху Кэдад осхна яамна зах тэлгэр гихад сүрэг зангилтын жоргана дарах Лэлю гонго хуралда танилцуулан гэлхтэн. 2026 он болвол 15 дугаараа 5 жилийн төлөвжилгээний эхлэлтэн жил болох байгаад нийгэм журамтай эдг ашиглалтыг үндсэн данаа биелүүлэх сүйрийг бэхжүүлэх бүх талаараа хөгжлөх зангилгын хугацаа болох юм. Ийм нэг чихэл цаг үед ил хураалтын баярыг сайнэр гэхин чихэл их ач холбогдолтой юм. Энэ жилийн ил хураалтын баяр элвэгэ хураалтыг бэлгэлж соёлыг бадруулна. Кэдад усхныг цэцгэлэн хөгжүүлэх зэрэлтийг өргөжлөн баримталж, элвэгэ хураалтаараа шинэ эхлэлтийг эхлүүлж, боттайгаар ажиллаж цэцгэлэн хөгжүүлэхийг Акулиа гихара гол сэд болох ва гэв. Энэ жилийн ил хураалтын баярын ерөнхий байршилулалтыг хоёр давхарга тухаана. Нэгдүгээр давхаргын зохион байгуулах комиссаас төрөвчлөн зохион байгуулсан хөтөлбөр болно. 50 хураана ухааруулах хэлтс. Сургам хэмжлийн яамн зэрэг 17 на зохион байгуулах комиссийн бүрэлдэхүүн нэгдсэн хамтар оролцож 47 зүйлийн голдлогтой хөтөлбөрийг зохион байгуулж түүг нэг царанга гол царангийн хөтөлбөр ба тараачтараа гол цогцоо болох гээг үйлдулна гэж хурангуулва. Нэг гэдгийн даруй бүкэлсийн гол царангийн хөтөлбөр болох байгаад Хубийн Шаньянда явагдах болно. Эн гэдгийн тараачтараа гол цогцоо болгож зохион байгуулах комиссийн бүрэлдэхүүн нэгцсээс бүкэлсийн том хэлбэрийн албан журмын нэмжлэгэн хөтөлбөрийн гэрг бүкэлсийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн түгээмжлүүлэх сарын Кэдажаху Кэдад осхна гол царангийн хөтөлбөр алтан чаргал намрын хэрэглэгэн үйлрэл зэрэг 46 зүйлийн голдлогтой хөтөлбөрийг зохион байгуулалт нэрнүүлэх болно. Үүнд шинжилгээ ухаан техник мэрэгжил хууль цаажийн 90 мэдлэгийг түгээмжлүүлэх албан журмын эмчилэг соёл биеийн таймер үйлдвэрлэл борлуулалтыг залгуулдуулах зэрэг үйлчилгээ агуулгыг хамруув. 2 дугаар давхаргын альва газрын зохион байгуулалт нэрнүүлэх хөтөлбөр болно. Альва газрын ил хураалтын баярын гол сэдвтэй барилдуулан тараачин олон төмнө үйлдвэрлэл амьдралын хэрэгцээд анхаарлаа төвлөрүүлж ил хураалтын үр талыг дэлгэнүүлэх тараачтын цог живхааг дэлгэнүүлэх тараалх соёлыг бадруулах Кэдажа хогийн үйлдвэрнээ хэрэглэгээг акулах зэрэг талаараа аль олон баялаг сайхан газар орны онцлогтой биелгэлэх хөтөлбөр өрнүүлэх болно.
1: Шинжанг радио телескоп амсуулшигийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нийлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүшгийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлэг нэн кичэр гээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
3: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
2: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
3: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
3: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
2: Идэн үндийг өрнгөг хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гөлсийг өрнгөг хийж байх явдал болно.
3: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавьж Юранке гэж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: Хөкрөн харагдах уултай, хөвлөн нурсах уултай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөнд

бэлгэсэн газар байдаг. Кедан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт Кедан нутгтөө Кёслинган эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Кедан нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгох болно.

Чахан сосгч та. Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Дэрүүлжин шана кэдаж ах уу? Кэда тусахнаа товчшана чимэгэн төсөлбөл. Дэрүүлжин шана 2025 оноос 2027 он гэртэлгээ. Дээр баримжаатай тармилын газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйн альва зүйн ажлын дэс дараа тогтунаар ахуулагдж төрөл зүйн бүх байрлалын агсын сууна 98 цаг 1 хувийг нэгтэ биелүүлсэн байна. Дөрүлжин шана 2025 оноос 2027 он гэртэлгээ. Дээр баримжаатай тармилын газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйн ерөнхий талбайн 20.5 сая мөө юм. Үүнэ дотор 2025 онд 5 тэм мөөгийг хэрэгжүүлж, 2026 онд 8 тэм мөөг хэрэгжүүлж, 2027 онд 7.5 сая мөөг хэрэгжүүлнэ. Төрөл зүйлийг байгуулж болсноос хойроо Дэрүүлжин шана тармилын газрын нусалтын нөхцөлийг улам нэг алхам сайжруулж, тармилын газрын яс чанар ба тараалингийн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн шийдвэрийг дэгшлүүлэн, бүх шана ам будана гаралтыг тогтворжуулна, гаралтыг нэмэгдүүлэх, тараачин малчтын орлогыг вэргэлжлэн нэмэгдүүлэхтэй бат бэхээ суур тамина.

0: Нин голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

Захын сосгоч та. Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шинжаагийн нуран утгаа өргөнөөдөм мал эмнэлгийн эх байлгийн тархалтыны тэгш бус саах сэлв малч хорондоо сөгара эмчлэхтэй хүчтэй байх зэрэг бутта төвхт асуудалдаа чиглүүлэн. Шинжаагийн Чиэс ухаан нэрмжтэй сураг зангийн шинжилгээ ухаан техникийн мэрэгжлийн газартай компани Шинжаагийн мала жахуугийн шинжилгээ ухааны Куралингийн мал эмнэлгийн судалгааны газартай хамтран малын нэмч ирвэг их амтна киж гэмигээ сүлжаагаар уншлын нэмнэх системийг судалж нээж гаргасан байгаад удаан нэгтэй улсын амтна киж гэмигээ уншлахад тавцсан гинэ мал эмнэлгийн ноёнлог эмчлэг болж дэстэвш бай. Тавцсан гинэ AI асуу нуушлах ба тусгай мэрэгжилтнэ асуу нуушлах хос келвэр кергэлж AI мэдлэгэн камергийн зүүн төмөн дэссийн нэмчилгээ авчнаа жишээгээ үүсэлсэн байгаад оновчтай хэмжээний зүүн 92% гэрчээ. Асуу жоншилснаа дараа системийн өөр өргөнө малын нэмийн дэлгүрээс им хулд навахыг хөтлөн жолооч. Үйлчилгээний бүтв цагаргийг бэрэлдүүлвэ. Удаа бүхшин жанд 40 төмөн 5,000 кэмэн. Бүх улстай 12 төмөний хэрэглэгч нэгтэй. Сүлжаагаараа хэргэлж байх байгаад дараагаар алхам алхмаар дэлгэрүүлэх болно.

0: Эрхэм гэнэ сонсогч та. Энэ удаагийн Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ хураад өндөрлөх боллаа. Тавхш нэклэс сонссонд баярлалаа. Нэнголн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Solution хэрэглэгчний өвчлөрийг буулгаж болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвэ.
1: Шинжаган радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин тэрлзүл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өтлө нүйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хэвэрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн усалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Амбатаг арван гамлахт бидэн ийг хэрэгтэй.
3: Шинжан ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
3: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдвэржүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
3: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
4: Шинжангийн радио телевизээр Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдүүч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнээ радио.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Самбас ханаг хэн сонсогч та. Синжангийн радио телевизора Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн ханив төрөлг маань эрхэм танартаага мэндийчлэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм гүнд сонсогч та. Манай улсын утга цанаа сэвлэлтийн даатгалд оролцсон Кимнато 3 дүншрээ 2000 Кимнасад авсан. Хальсна гадаргын цэвэрхэн тахан өндгний нэраа цэвэр юу? Нүдэндээ юм нурвуулаа ягаад гараараа нухалж болдгоовь. Одоо эрүүл мэндийн хань нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамт тань ойлгоё. Клан авч сонсгохтой баярлалаа нөгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжангийн радио телевизоран слуштийн шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань нэргүлэн сонсч болно.

Жаганы сасгчда. Улсын эмэмлэгийн батламжийн төвчөнд дэд дарга Вавэнжүнэ шидрэ төрийн явдлын хорооноос Сони медаль авсан Гэри Нерклсон 15 дугаараа 5 жилийн эхлэлт нь алхмыг алхсан нэг гих ширсээ гол сэдвтэй Сони медаль нийтлэгээ хуралдаа танилцуулан гэлэхтэн. Манай улсын утга цанаа сэвлэлтэн даатгалд оролцсон Кюмна тоо 3 дуушраа 2000 төмөн Кюмнаасад авч Сүрмэгнэ зарлага нийт 1142 дуушр төрхтөг өрч. Дэрэн зуны жирен төм нөнгөр биян даах чидрээн алтсан хэмстэй сөвлөлтийн үйлчлэх хангаава. Одоо гэртэл 22 мужаас мужийн шатины кэрвжүүлэх төслийг барлан дархааж, байгуулмжийн дөрмээрэ нэгдэлтэй төлөвлөх газар орно 121-дгэрч. Бараг салтаар энэ жил надагт бүх улсын нэгдэлтэй төлөвлөх газар орныг 247 гэртэл өргөдөхгүй болно. Шидрэ улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн нийтлсэн 2025 оны манай улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсэн хөгжилтийн бүртгэлийн алуу медаль илрүүлснээр 2025 онд манай улсын Кюмбэрийн дунд очиж ирсэн нас 75 наснд хүрч нийгмийн теоригийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төвийн дунд очи удаа бүрийн үүдэн эмнэлгийн зардал адил хугацаантаас Зона 11-7 хуваарад оргшолж, 1000 кюмбюрд ногдох оронтоо 4-73 болж дэгшлэн, эмэмлэг ба наста чутан асрамжиг үйлдулсан байгуулмжийн бүхтоо 8289 болва. Олон төмнө авчаан үзүүлэх дараасан үргэлжлэн хөнгөрч, үржилийн дэмжлэг болон наста чутан эрүүл мэндийн үйлчилгээг адил алхмаараа кепчагийн өргөтөхвэ.

Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя. Захны сонсогчдаа, нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Халсны гадар гинэ цэвэрхэн таханы өндгний нарай цэвэр гэж юу? Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя дугаараар юуна тухай ярья. Тахан өндгийн будана гэрийн дутагч болшгүй идэна материал болсны хэвд кемд мөртэнэ шимтэжэл илүү байдаг. Тахан өндгө хулдна авах үед зарим тахан өндгнэ халсны гадаргын маш цэвэр байж, зарим харин тахан илгдсэн алдж байхыг олж мэддэг. Энэ үед олон наран бүр айндана тахан илгдстэй өндгийг сунгалгоогоор халсны гадаргын цэвэрхэн тахан өндгийг сунгаж авдаг. Гэтэл тахан илгдэсгүй тахан өндгийн инээрэ цэвэр гэж юу? Тахан өндгөн дээрх үзэгдэхгүй эвчлүүлэх бактер. Эмэгчин тахан өндгөлөх ба өтгөмөрө гадшлуулах тана цэм илгдэссэ гадшлах ба үржилэн кандагаар өнгөрдөг болохоор тахан өндгийн ирдэн үргэлж тахан илгдэстэй учирдаг. Кэдүгээр тахан илгдэсгүй тахан өндгийг үсэхдээ маш цэвэрхэн байдаг боловч мэн л биднээ нүдэнд үсэхдэхгүй бузар юм наалдж байж мэднэ. Тэрийнэ даруй өвчлөх бактер болно. Зарим байцаалт дэлрүүлснээр өндгнээ халсна гадаргын 90 бактерийн тойм барга 150 төмдөг өрч. Кэдүгээр энэ туу баримтыг сонсохдоо кмигэ чочан байдаг боловч дэгд айсна гэрэггүй. Үнэн дэнэ бактарийн орчин тойронд оршдог. Бидна кмнэ биеийн тэгш дөрвөлжин сантиметр буйрд бас тэмээс 100 төм бактарийн бакта байж мэдж нэгц адил бус бактарийн тоог хэмжээг бүрдүүлдэг. Тахан өндгнээ доторх хамгийн бузар өвчлөх бактар болох алтан шарангта үзмлэг бөмбөгн бактара бодин гэснээс авхан цар бактар ба Салмнэлэ бактара зэргэс сэрэмжлэх чихэлтэй юм. Өндгнэ халсна гадаргада нилэд илэрхэ айлгдс ба бузар бодис байвал салмнэлэ бактар ба бөдүнэ гэснээс авхан цар бактарыг байцан уулж чадах мөртэн бактарын багине тойнэ нилэд арын байж өндгнэ халсна гадаргын нилэд цэвэр байх өндгнэс байцан улсын олон хтана бөдүн гэснээс авхан цар бактар байж бактарын багине тойнэ нилэд цөөхөн байдаг. Өнгөрсөндөө зарим туршилтад тусгална гадаргын салмнэлэ бактарда бузарцсан тахан өндгийг судалжээ. Гадаргын нэлээд көнгөнө бузарцсан тахан өндгөн үсгтээ цэвэр тахан өндгийн зогхох хугацаа хэрглэснэ дараа тэгээд өндгнээ доторх кескинэ микроот бузарддаг байна. Ирдэнэ 25 градусын доор 3 өдөр хадгалбал Салмнэлэ бактарийн өндгнээ халсан гэхэд халсны бүрхөвчийг нэвтлэн өндгнээ доторх кескийг бузартуулдаг. Гадаргын нэлээд күндө бузартсан тахан өндгнээ микровийн ахархан хугацаанд дотор их хэмжээгээр үржиж өндгнээ дотоод хайлдварлан ордог. Салмнэлэ бактар болбол нэг зүйлийн идэнэс шилталсан гол болох өвчлөлөх бактар юм. Өндгнээ төрөл махны төрөл ба түүхэ өхрийн өвсөнд үргэлж тоглолддог. Салмнэлэ бактарийн өндгнээ халсна бүрэлдэхээс өмнө хайлдварлагдсан эмгчин тахан үржилийн нэгдсэн тахан өндгийг бузартуулж үүнээ улмаас тахан өндгнээ

хүн ноштой болвол өхөлж мэднэ. Манай улсын байцаалтан туу баримт дэлрүүлснээр маш олон тахааны өндөг ичснээс болсон өвчнө дотроо. Салмнелэ бактартаа бузартсан тахааны өндгийг ичснээс болж өвчлөх харьцлын 70%-аас 80% өгөрдөг. Үүнээс өсөхтэй салмнелэ бактарийн тухай бидэн заавал саг сэрэмжанд өвчлөх хэрэгтэй. Кэнгэнэ хума ханч болохгүй. Амар төвчнээр тахааны өндөг ичдэг сануулга. Кэдүгээр тахааны өндөгнө доторх салмнел бактарийн маш аюултай боловч арга захтай тийм кичүртэй биш юм. Тахааны өндгийг идэх тань дуурх 6 зүйлийг биелэлжихвэл түүнэ хор каналаас хамгийн их хэмжээгээр зайлсхий чадна. 1. Тахааны өндгийг сайнаар гүйцэтгэж болох хэрэгтэй. Идэгээ бүрмсэн болох кине даруй 1 зүйлийн маш бүтэмжтэй бактарийг устгах арга болно. Сайнаар гүйцэтгэж болсон тахааны өндгийг идвэл салмнел бактард хордогдохоос санаа зовсна хэрэггүй юм. 2. Тахааны өндгийг хулдна авах ба хадгалах хинээс зөвнөштэй байх хэрэгтэй. Хам дэлгүүрээс тахааны өндөг хулдна авах тана цэвэр байгаад өндөг найлсчийн бүрэн бүтэн тахааны өндгийг сунгах хэрэгтэй. Тахааны өндөг нь хальсан дээрх бузар байдлын нийлээд ариун тахааны өндгийнхээд хальсын шуурсан тахааны өндгийн нэн амархан өвчлөх бактартаа бузартдаг болохоор хамгийн сайн хулдна авч болохгүй. Хулдан аваад гэрте арсны дараа сервэн сүйдэртэй хуурай газарт тавьж хадгална. Хамгийн сайн хөлдөгөрт тавьж китнэр хадгалахын хамт эдишин, нога, семс, махан зэрэгээс салган хадгалахыг анхаарч солиулцсан бузартхаас зайлсхийнэ. Энгийн байдалд хулдан авсан тахааны өндгийг угааж цэвэрлэх чихэлгүй юм. Учрын тахааны өндөг нь хальсны гадаргада бас нэг давхарга хамгаалах бэрхшээлтэй байдаг. Тэрний микровине тахааны өндгнээ дутаад агуурлан орохыг багсгах чадна. Кэрвэ дэгд цэвэрлэн угаавал хамгаалах бүрхвчийн нэвтгдэж, хөлдөгөр тавьсан ч гэх тахааны өндгийн бас маш амархан чинрийн хөвөрдөг. Гэтэл кэрвэ өндгнээ хальсны гадаргада маш арвин тахааны илгдс ба шавар наалтсан байвал угааж цэвэрлж болно. Угааж цэвэрлсэн тахааны өндгийг ахархан хугацаанд дотор үр дараа идэж дуусгах хэрэгтэй. Бас анхаарах чиглэлтэй нэгтэй китнэр хадгалсан тахааны өндгийг өргөжлөн китнэр хадгалахад дулааны хэмжээд байх хэрэгтэй. Үгний китнэр хадгалсан тахааны өндгийг гэрийн дулаанда шилжүүлэн хадгалж болохгүй. Үчрийн дулааны зөрийн үлдлээс болж өндгнө хальсан дээр ус мөхлөг байгуулж микровине өндгнө дутаад хэсэгт хальд нь орохдоо ашигтай байж тахааны өндгийг амархан чинэрх өрүүлдэг. 3. Дээг дудаан цаг хадгалж болохгүй. Нэг удаад дэгд ариун хулдан авахгүй байж багцра олон удаа хулдан авбал сайн. Дэгд удаан хугацаа хадгалахаас айлсгэх хэрэгтэй. Хэдүгээр тахааны өндгнө гадаргад нэг давхарга хамгаалах бүрхвч байдаг боловч тахааны өндгийг хадгалах хугацааны улмас улам ут болохыг дахалдан энэхүү хамгаалах бүрхвчийн тахааны өндгийг хамгаалах чидрийн явах тутам бүрдэг. Тэгэхээр мөртэн тахааны өндгийг хадгалах хугацааны хэдэн удаан болох тутам түүнээ дутаад хэсгийн нэн амархан салмнелэ бактартаа бузартдаг. 4. Айл чатахаараа өндгнө шарын түйкацр өндгийг итэхгүй байх хэрэгтэй. Өндгнө шарын түйкацр өндгөн болвол ердөө өндгнө цагаан нэгт царсч чинрийн нилаад жойлон болсон боловч өндгнө шарын харин шингэн төлөвтэй урсмал хэлбэртэй байдалд уршиж байдаг. Ийм байдалд тэгээ өндгнө шарын дунд кескийн халуун 90 Цельсий градусаас дээш хөрөхгүй байж мэднэ. Ийм эс салмнел бактерийг устгах гээд маш хүчтэй байж салмнел бактер ба бусууд бактер уршиж идэнд хордогдох айл төвшрийг нэмэгдүүлж мэднэ. Үүн та харьцуулбал сайнаара гүйцэтгэж болгосон өндгийг итэхдээ амар төвшин чинраар нилаад дээр байдаг. Кэрвэйнэрэ өндгнө шарын түйхацр өндгөө итэх дуртай болвол жинкнэ үйлдвэрийн үйлдвэрлэлсэн түйхагаар идэж болох өндгийг сунгаж тодорхойлтын усаараа хадгалж иднэ. 5. Бузулсан усанд өндөг зуурж ууж болохгүй. Хөлдөгөрөөс авч гаргасан тахааны өндгийг бузулсан усанд зуурсан ч салмнелэ бактерийг устгах халуунд хүрч чадахгүй мөртэнэ. Үндсэн дэнэ бүрэ бузулсан ус гэж хутхан уучдаг. Ийм эс цагийн талаарчга бактерийг устгах шаардлагатай хэрч чадахгүй байдаг. Ийгч кине бөвх салмнелэ бактер ба бусууд бактерийг устгах гээг батлахын аргагүй болохоор идэнд хордогдох айл төвшрийг нэмэгдүүлдэг. 6.

Кэврэлэ бэрэлтсэн өндг итгийгэ санаачлахгүй. Кэврэлэ бэрэлтсэн өндгэн болвула нэвчүүлхэй овцтумда бэжэлтэнэ зогсцэн өндгэн болна. Эрэр кэдвэл үхсэнэ кэврэлэ өндгэн болна. Энэнэ мэлжүр хорха гэхэдэ салымнэл бактара бэдэн гэсэнэ савхэнцэр бактара гэсэн кижгэнэ савхэнцэр бактар зэрэгэ өвчлүүлхэ бактара агуулжи мэтх учраас идэнда хордогт хайл түхшүрэг нэмэгдүүлдэг. Ерэн кэдвэл Тахан өндгийг итгэхдээ хэдвгээр амттай байдаг боловч амар төвчнээр итгэхийг завглан харах хэрэгтэй. Тахан өндгнээ дээрх хамгийн бузраа өвчлүүлэх бактерийг бидэн нүдэрэн олж үзэж чадахгүй боловч айл түхшөр оршиж байдаг болохоор ягсан чихээ төнгөн хуумаа хандж болохгүй.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг. Яхан сонсогчдаа,
1: нүдэндээ юм нурвал ягаад гараараа нухалж болдгоо вэ? Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэлд гараар юу нэ тухай ярья. Өнөөдрийн олондоо таньцуулах баг үйлдэлэг болбол нүдэндээ хогтоосон элсэн мөхлөгөө буюу жижиг нисдэг этно орсны үед гараараа нухалж болохгүй, өөр дараа нүдэн анжин нийлэмсээрээ урсахгүй буюу эскла цэвэр усаараа алгуурхна цоглуугана. Алгач явахын үед хэсэг сүр салхин салхилан нүдэн дотор агент шаврилсан орхтой тана хамгийн түрүүнд кекхэдлэгэн болбол гарааны өргөн нохолдог юу? Бараг күн бүхэн цөм ийж хэдэг боловч тэрийн яг хамгийн аялдаа үйл ажиллагаа болно. Нүднээ цэцгэн гадаргада нэг давхарга тунглаг эвэрлэг өрхөвч байж нимгэн мертана кеврэг байдаг. Элсэн мөхлөгийн нүдэн арсан ба эвэрлэг өрхөвчи хоорондоо хавчигдаж байдгаас та нэг удаа нохлох хавьра элсэн мөхлөгийн эвэрлэг өрхөвчийн дээр нэг урам зурдаг байна. Хөнгөн дана эвэрлэг өрхөвчийн халсын зурагдан шархтаж нүдийн улааж хавч гэрлэс айж кедвэн өдрө нүлэмсэн гоожддог. Хүнд болвол элсэн мөхлөгийг эвэрлэг өрхөвч дотор шигтгэх нуруулж эм час тотох гшилийн дор зүйгээр өлгөн гарах гэж хэл тавиадаг. Гардх бактерийн нүдэн дотор нохлон нуруулбал нийлмэл өрхөвчийн нэрвэсэл цаашлбал эвэрлэг өрхөвчийн нэрвэслийг өсгдөг. Ондоо мэдсэн нүдэн дорх үед нүдийн эвэргийн хамгаалах тогтцоо нэхлүүлж кемжаны нүлэмсэн гоошч нүлэмсараана ондоо мэдсэг урсган гаргадаг. Танаа кех ажил болвол түүгийн хавсрах явдал маань харин нохолж түүгийн харшлах явдал биш. Өөр дараа нүдэн анж нүднээ цацгаага нэргэлдүүлэх гоогаараа нүлэмсэнэ айндана шүйрүүлнэ. Олонх жижиг тоосын нүлэмсийг дахана нүлэмснэ булунда урсан ордог. Энэ үед цаасн алчураараа кэнг наршиж хайна. Кэрвэн нүлэмсэнд урсан гарахгүй болвол нэг гадра цэвэр китн ус гэж нүрэна усан дотор дэрж усан дотор кэду удаа нүдэнэ чирэмж усна урсхлыг ашиглана онда мэдсийг гарахна. Кэрвэ бас болохгүй болвол эскла онда мэдсийн нүднэ цэцгаад шигтсэн байвал эврэна кэнгтэ шиих буюу зүйгээр хүшилж болохгүй. Дарвах нэмлэгийн хорооно нүднэ салаад утах гэрхтээ. Өнөөдөр чэйжилж аваарай. Нүдэндө юм норвол нүдэн айнанэ нэлэмс гоожуулж нохлохгүй малтахгүй байж цохолн угаагаад гарахгүй болвол эмнэл дотох гэрхтээ. Эркмэнд сосгчдаа, энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивтруулаг маань энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Тав их төглөс сонссонд баярлалаа. Нэнг олноо голгыг таваас слуштин гэрэлгч нэвчлэрэг буулгач сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ котлын нэвтрүүлвэ. Одоо дараачийн нэвтрүүлэг дөрглжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрар тавчих найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 18-ны өдөр гэргийн тавна. Шинжаангийн Ароди Телесура Монгол гин Ародиогийн цомрлог машин нэвтрүүлгийн план авч сонсхийг өгтөж байна. Би хөтлөгч бүйм билгэ. Цомрлог машин нэвтрүүлгийн Шинжаангийн Ароди Телесураан Слушатин шин суулчтрын хэрэглэгч нүүшлөртөө сэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогч маань эргэн сонсч чуулна. Бичих найж нар маань АВ-тэйгээ хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өвчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
0: Нийтийн машин тэргийг жулаад нь сургуулийн крэнд урж, порталын сан барил санаа цагдаа сурагчдыг зохион байгуулж, бала урнаа айл төгшрийг биешлэн ойлгуулва. Шидр, порталгуудын дутаадыг хамгаалах төвчөнэ, сан барил санаа хамяралтын их ангийн ардын туслах цагдаа, порталгуудын 10-р дум сургалт гэрч, нийтийн машин тэргийг сургуулийн крэнд тамирын талбарт зогсааж, Том Келлорийн машин дэргэнэ бал урнаа бултай үзгдүүлтөө бийж ялгалтын зам барил санаа амар төвшнэ ухаарлан ярих кодлор өрнүүлж сурагчдөө бал урнаа айл төгшрийг шүд таниулж амар төвшнэр айлах мэдлэгийг сурал суулва. Кодлордөө ардын туслах цагдаа сурагчдын өдөр дутмын сургалт утх ба сургалт тарах айлын онцлогтой уйлдуулна. Зам барил санаа амар төвшнэ шинжил ухааг түгээмжүүлгүй кодлор өрнүүлвэ. Кодлорд нийтийн машин тэргэн, күн калорийн ацана машин тэргэнэ өмн тал, тэргэнэ ар тал, тэргэнэ хоёр хажуу. Дотор төгөн сөрэ сэргэ, дөрвөн том айл ихта бала урныг голдохта тайлруулж. Би жулаачиг олж үсвэл, жулаачлавта намаг олж үснэ гэх бүрө танин мэдгүйгийн салруулва. Юна хамта нийтлэг бала урна эндлийн кэргэн жишээ гэхэд туу баримта уйлдуулна. Том Келлорийн машин тэрэгнэ бала урнаа нуугдмал чинраар чанга, гент үйсгэ айл төгшөр ихэ. Эндлийн хор канал их зэрэг онцлогт садлалт гэж сурагчдөө явган кмэн жулаачиг олж өссөн чихэ бала уран бүстө уршиж байдгал юм бололоо. Мөнөл жулаачийн хараанаас бүрмсэн салж, мөргөлтгөө эндл төлийн амархан үйснэ гэдгийг ойлгуулва. Тамирын талбарт Ардын цагдаа нийтийн машин тэргээр буттай үзэгдэлтэй саах багч болгож, бэг сургуулийн хоорсны өнгөрөх сурагчийг зохион байгуулж, кэсэх хаан машин тэргэнэ бала орон байрд зогсааж, бас нэг кэсэх сурагчийг салж, жулаачийн хараасыг биешлэн ойлгуулж, том калорийн машин тэргэнэ жулаачийн хараан сэрлийн бала орныг үнэнхэн мэдрүүлвэ. Буттай үзэгдэлтэйг биешлэн ойлгож дууссана дараа, ардын туслах цагдаа систем өдөр дутмын айлын амар төвшнэ баримжааг эмхлэн дэглж сурагчдөө том калорийн машин дэргэнэ амар төвшнэ чихэл газраас хул сайсахт дакан давтан чихэлчилж олондоо машин дэргэнэ өмнөөс кондлондар өнгөрч болохгүй машин дэргэнэ ард зогсох буюу машин дэрэгт өөрдөө явж болохгүй бас том калорийн машин дэргэнэ хажуугаар эргэж явж болохгүй зам барил санаа муу даатгалыг ухамсараасаа нь урхиж болосон хөлийг сагах амар төвшин айлын дадгалтай болох хэрэгтэй гэж сануулва. Тусудаана зам барил санаа амар төвшний ухаарлын ярах хөдөлгөөрийн онлайн тайлбарч кэргэн жишээгээр сэрэмжлүүлэх гээд буттай зүдлэр биешлэн ойлгох гээд гүнзга үүсэлцүүлж ярахыг санаачлахт бусаар сонсч байсныг биеэрээ мэдрэх болгож сурагчдыг зам барил санаа айл төвшрийн тухай нэг тодорхой танилттай болгох ба.

0: ирэн касаад ярч сандралгаагаар намслан хэлсин энтим хачин сонён ёбдулчи учрин мана думдчот эдлкэсамар самхудурта хари тана амеркачи урудху самар самхудурта гэжэ
1: Дунгнаша өгөө нэнтид төрдя. Энэ Үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Яндонпин 9 настайд нь усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд боловсруулахгүй эзэмшиж, түнчдэн жалинжаа мэрнийг дайрн, гэх мэрнийг хөндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснаара хамтаран өдөр цутай хүмсийн үлгэрийг сонсъя.

Шинжангийн Кёнгэн аж үйлдвэрийн ажлын мэргэжлийн дээд сургуулийн дадлаг боловсруулалтын үйлдвэрийн тасагт ган нүрийн урам наалтсан ажлын хөвцөмсч гарын зузаан эвэршсэн багш байдаг. Тэр бол даруй 2026 оны хамгийн гарамгаа багш Ван Жун болно. Шинэхэн ирж нэр мэдүүлсэн маш олон шин сурагчд ба Гэрийн Ахмад түүнт анх уулзахдаа Бертвиг үйлдвэрийн таск нь Ахмад багш байна гэж бодож энхгүй Бүхбийн тусан кэрбэртх болж гарын зузаан эвэршсэн багш болвол Шинжангийн Кёнгэн аж үйлдвэрийн ажлын мэргэжлийн дээд сургуулийн онлогоор үйлдэхгүй дээд сургуулийн багш. Улсын дэсийн үр чадрын их багш. Төрийн явлын хураан Заскин Нурдна онцгой номер мөнгөөр төгч. Тусгай мэргэжилтэн болохыг Кенчгад боджуулсан гэвэнэ. Залаад бид хамтар 2026 оны хамгийн гарамгаа багш Ван Жунда үлгэрийг сонсъя. Ван Жун баг. Ван Жун багш багдан үйлдвэрийн хажууд өссөн бөгөөд хажууд авах нарын бүр зургуух ажилчин ган нуурчин байжээ. Тэр хархан багаасан газар дээрх бичгэн ган дур сава. Бичгэн болт Кориан саваг түүж гар урлуул гэж байсан болохоор нэгсүлийн мэрэгжил эзэмшвэл хамаа кэрсэн чихбэр тогтортагаар уршин тогтнож чадна гэдэг ёсыг айдартаас ойлгосон байна. Шинэ 20 гэдэн настай тэр Шинжаан дэрж ажиллаж Кергаза ажиллахад 20 гэдэн кг кэн тоног тохиромжийг өөрч 10 метрийн өндөр жаалт

өөрөн гардаг байж түүн та хамт ирсэн комиссийн хэдэн өдөр булгагаар ишкинкин явж тэр бас симаар гертэн харах бодолтой болж өнгөрчээ. Игад нэг удаана хоола өксөрхө бачим өрөгдөө бүх комисс бүр шийдвэрлэж чадахгүй ондан келорийн хоола тундгийг нийлүүлэх хүчтэй асуудалд хандана. Ван Жун бэлгэмнэн гарч сүрч өнгөрсөн гар урлалаараа нь нарилаг унавчтайгаар үлхэр кэвиг тавьж гангныж хоола тундгийг чанга салгуулдуулж хоолод шигтгэн оруулжээ. Тэр цаг мөш тэр бүрмсэн Шинжаанд үлдвэл гардг гар урлуулаан их хэрэг сайтай үед хэрэгжүүлж болно гэж сөрөх шүүчээ. Сүйларийн Ван Жун аж ахлуулын хамгийн салуу мэрэгжлийн голөгч гүчин болж цалингийн ихтэр байсан ч гээ түүнээ сэтгэл дотрын харийн хов хоосон болж санагдчээ. Тэр кедэн жил дөргөлж аливаа газрын ажил мэрэгжлийн сургуулийн сурагчдөө үйлдрийн тасагт хөрч дадлах гэж түүг эргэн зогсож гангнахт цалгаангүй үйлдлийг ягш тохируулах уу өнгөдөн келорийн тоногтөө материалыг ягж өгсрөх тухай асуудаг байжээ. Тэд Эдгар Хөктийн харцаас тухайн жилийн тэрхүү гангнур саваг атхаж гар урлуусрахыг ботсон өөрийгөө уулж харжээ. Игад тэр дээр цалинтай ажлаа нь уурхиж сургуульд бусч багшилжээ. Хажууд комиссийн бүр түүнэ төлө харамссанд тэр зөөхөн энэ амсгэлэн нэг коммент сааж сургуул нэг кескийг дайчилж чадна гэж хэлжээ. Сургуштиг жинхэнэ эрдэм чадвартай болгон комжилхийн төлөө Ван Жун олон нэг дахуулын үйлдвэрийн тасагт эхлэн хадуужилаа боловсруул гэжээ. Сунд 30-30 Цельсийн градус нь их халуунд ган нуурын оч цацрын комна чирэг хайрсан ч гэ боловсрохоо зогсаас нь комн гарсангүй. Үйлд тгээс дурагшо 20-30 Цельсийн градусын кийтэнд тэд нь гэрийн газаа кэрч кэрчхийг боловсрж цасан дурагтуу нургандын туссан цасан хайлаад усан болж комнаас яг л үүр багж байх шиг харагддаг байжээ. Сургуштар алах тоонших хүчилцгийг унамштай олуулахын тулд тэр өдөр бүр 3 кг кондо гар алах өргөж дакан давтан үлхэр өсөлж нэг өдөрт төмөн удаа булт хавдсыг тоншиж кедэн сарын турших гарын кёшад савхыг ч барьж чадахгүй болжээ. Угин үр шидрийн мөрөсөнд зөв шарх сурайн тэгцэг 5 мм байж тэр харийн багш сургуштыг дахуулан албар найрлагын хэмжээг тэгцэг 1 мм-т көргөн багсгачаа. Энийн баг нэг хуудас цааснаас узаанаа хэмжээ болно. Сарим сургуштыгаас "Игч нариндан көрхө чихэлтэй юу?" гэж асуусанд Ван Жун олондо сансрын алины сэрэх тоногтөө тэгцэг 1 мм зөргөл гэмтлээ үсч мэднэ. Тараалангийн машина сэрэх тоногтөө тэгцэг 1 мм зөргөл нэг бүхэл уулуурын хураалтыг нөлөөлж мэднэ. Гардко нарилгын хэмжээ нь уулна сан амьдрал өнгөрүүлэхдээ холуултж байна гэж хэлжээ. 20 гэдэн жил өнгөрч Ван Жунаас ааж хөмжилсэн нэг нэг кэсэг сөрөгчдөө тэгцэг 1 мл-ийн нарийн кэрх энгүй ирч сөргийг өөрлөн Шинжаангийн айл уулын үйлдвэрт кэрч айл уулын голлогта инженерүүд суралцж өөрийн гар урлалаараа нь нутгуу сан битэн байгуулж байна. Тэр өргөлж би энэ насандаа нэг л өвдгийг санаар гэх боддгоо. Жинхэнэ эрдэм чөдрийг нэн улан салгуучт удамжилж, улныг үр чөдөр дан төшөглөн, гэрэл гэлбаган цасруулан амьдрах болгоно гэж хэлдэг байлаа.

Багбага цэцгийн үрийн хамгийн хулдан кечна хул нисч чадахгүй. Бичих наашнараа. Та нар лофта бүр өөст талд багбага цэцгийн цагаан нуусан бөмбөгийг үлээж өнгөрсөн байх. Көнгөх нэг үлээвэл тэдгар жижиг бүх шүкр шиг үрийн даруй эргэлдэн огторхуддаг нэ. Эдгар жижигхэн багбага цэцгийн үрийн хамгийн хулдан хамаа нисч көрхвэ гэж сунчиж өнгөрсөн юг аюу. Өдөр дутмын жойлон салхинд Олонко багвага цэцгийн үрийн үгийн сүйр ургамлаас кедэнсун метр хул газарт кисч күрэд дару газарт бүүдөг. Дулаахан ган хура сайхан үүр амсгалтай өдөр тэдгарийн амархнаар 1 км хул зайтай газарт кисч күрдөг. Кэрва тохромштай дээгшлэг агарын урсхул ба салхинд эдгар жижиг үрийн цаашлаад кедэн 10 км кисч туршилтын таскаас ажиглаж улсан хамгийн хул нислэлтийн тэмдэглийн цаашлаад 100 км-аас давж баргал үрэмчийн нэг үсрээс нөгөө үсрэтийн кертл кисч их кэска ширэг ба зэлгүүдэмжиг алслан өнгөрдөг. Тэр ийм хул нисч чадахын бэрэ толгойн ураан тэрхгүй бичгийн шүкэр шиг цагаан нуусан түшгэлсэн юм. Шинжил хаантан төвөндө тэдэм нуус гэсэн нэр өгчээ. Эн жижиг шүкрийн салхи нэвтрэхгүй бос бишээ. Харин нэгзүүн ширхэг орчмын нарийн нуусаар бүрлдэж, зай завсрын онцгой арим байж, зүүнэ 90% газрын бүр агааруулнаа. Салхин Эдгар нуусаар салхины өнгөрөх үйс үрийн уран кэсэгт үзэгдэхгүй нэг жижиг хойдоргыг бэ болгодог. Яг л нэг жийлэн бичгэн гар үрийг лавдан тулж, түүнэ бүх хурцгийн төлөв

удаан булгаж байх шиг байж, сконт бэрд дурах шансай 30 см дурагшулж, бид на алх хурцас хол удаан байдаг. Дэрмертэн, багвага цэцгийн үрийн онцха цэцэн сэргэлэн юм. Тэдгарын күндийн төвийн дурах кэсэгтэн байж, нисгүйд жижиг шүкрийн кэзаад салхгүйд хандаж, тонгорсгүлэн бухгүй юм. Барго сэрж мэдэгтэггүй жойлон салхан көдөлсөн чигээ. Тэрийн бас энгвчийг ашиглаад агаарт нэлээд удаан кисч чадна. Гэвч олонко багвага цэцгийн үр тийм холд нисэхгүй. Тэдгарын эм багвага цэцгаас холгүй чиглэг балчихт көл тогтхо нэг дуртай байж. Үдлгогор шин жижиг навч ургаж гардаг. Дараудаа та нар дахаад багвага цэцгийг үлээх үед та нарын тавьж нисгсэн жижиг үрийн дими холго баг цэсэрлэгт нисч хүрээд нэг хөөс шин бичгэн шар цэцэг өргөн гарч мэднэ шүү.

Күндэс сонсогчтой айр тавьчих наашнараа. Тус удаагийн цомбролог мишаа нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхий мэлг хөтлөн нэвтрүүлэв. Нэнгуулын агуулгыг сонсох гэвэл бичих наашнаар маань бас АВЭШ намбараа болгоор слушитин хэрэгдэшний үштрэг буудгаж сонирхолтой сайхан агуулгыг эргүүлэн сонсч болно. Та бүхнөө клан сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дээр гүйцэтгэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг
1: 신장기인 라디오 텔레비스라가 시야르주엔
2: 신장기인 라디오 텔레비스라가 시야르주엔
1: 우토르르긴 탑증
2: 우토르르긴 탑증
1: 우토르르긴 탑증 실드비타린 선으로
2: 우토르르긴 탑증 신차기인 도를
1: 우토르르긴 탑증
2: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон нутгуулгын тавцан нэвтрүүлэг манайхлаа. Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 18-ны өдөр гаргийн 5. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн Баянгозукаж Айсигийн Сингазукагад Сингандуусн үлрэл саатсан ээж гэхэд үг сонсох яа.

сонсож чаднараа. Залгаа дүгийн мөнгөн зокааж айсигийн оюус сокаагад гişigтэн дуусна. Ээж нь энэрлэг гэхэд үг сонирхох болов уу?

Күндіс сонсгчада. Нептрүлган үгігін жа чагдаржау зүхай жайсігін цэ мүн куайр зүхайгад энэ куайрын дуусын хоэр настандан гэх дуугаар үргэжлүүлэя.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд курай дэндэрлэг боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нин олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдоо ураагийн мэнд хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авсан сонсох болов. Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 18-ны өдөр гаргийн 5. Урдар цаг бүрийн байдлыг ойлгоё. Энэ шугаас маамдр өдрөлтөө юм Шинжангийн Баранби, Баянгол зүгэн уулуурх горон ба Илэн голын Кендан уулуурх горон зэрэг газрын кес газарт багхур орж. Энэ дотор юм Шинжангийн Баранбийн уулуурх горон хотын аймгийн юм би, Ахс өмгийн Баранби хөт би, Баянгол зүгэн юм би уулуурх горон зэрэг газрын кес газарт дун зэрэгс их хур орно. Хөт Шинжангийн хөт би ерөмж хот цанжир үгэн зэмби хамгийн хотын хөт би зэрэг газрын кес газарт зүйнаас нь 5 зэрэг орчмын салхитай. Эм Шинжангийн хотхрын думд зэмби зүйнаас нь 5 зэрэг орчмын салхитай. Кес газарт элсэн туусан дэгдэхгүй элсэн шүүрхтэй.
3: Өрөмжтэй энэ цагаас мандар өдрөг хүртэл чилгэр 15-аас 29 градус.
2: Энэ цагаа таанартан сонсохгүй зүйл болвол
3: Шанши мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бэлгэм Шинжаанд иржээ. Системарын туслах ба хамтралцсан хөвчг ажлыг байцаа нисжээ залгалдуулсан.
2: Көнгэн тармлан газарт гоёнч мэрэгжлэн нүүс хийх медаль.
3: Энэ жилийн өмнөхийн 8 сард Өрөмчийн Ерэнхайлсан гайлын батлах дорна гайлын батлахт барана газаадас уралж газаад гаргасан нэртэг адил хугацаантгаас зууна 24 хуваар нэмэгдсэн.
2: Манурны альва газар руу олон хэлбар зүйлэн хэлбэрээр нэмжээ. 9 сарын 18-ны хэрэг хүсэл 95 жил нэг дурсгсан.
3: 2026 оны бүх улсын хотын хамтран ихтэй сургуулиуд төгсгөөсөдөг элсгэгээд Эврэн засгорна намрын үйлдвэрлэлийн ажилтны элсэг цуглараан эхэлсэн.
2: Тэргэл сарын баяр улсын баяр нь амралтын хугацаанд өдөлгө болохоор байхад Шинжангийн хоёр газар улсын дотоод нь хол замын зугаалсан халамжлалтаа зөрилдөн газрын нэрсэн жигсаалт төрүүлсэн зэрэг агуулга болно.
3: Ота дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
2: Шинжангийн радио телесхранч маань. 9-р сарын 16-ны өдрөөс 18-ны өдөр хүртэл Шанши мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бэлгэм Шинжаанд ирж системээр нь туслах ба хамтралцсан хөгжих ажлыг байцаа нисч салгуулдуулва. Хоёр сар ажлын ярилцах хурлыг хийж ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихэл үгээ чихэл заавар цугл бүрэн зэрэг санаа гүнзгэ суралцсан туушлуулжээ. Намын тэв хураан шин цаг үеийн системээр нь Шинжаанд

0: бухардлыг гүнс гаруулах тухай байрлуултыг боддааруулна. Шинэ хөгжилтөнд ойлгох юм бол шин цагийн намын шин чанар засгар бодлогыг бүрэнгээс оновчтой бүх талаар өөрчлүүлжээ. Нийгмийн товторжилба бүтээгүүр нь амар төвчлэн ажлын ерөнхий харалтаа анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Дундын үндэсна хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болохыг баримтлана. Намын төвхөрөөс Шинжаан дуулгасан 5-1 дайрдах бодлогын байр тогтоолыг нэгдлжээ. Шинжаангийн туслахын үүргийг сайнаар боддааруулахыг акгүйлж, хоёр мужорно буттайг эрхэмлсэн хамтрал цанаа шин байдлыг гар холвон нээг болва. Шанши мужин намын хураа шүүж, мужин ардын төлөөлөгчдийн нэг хүдлэн банган хураа нэрхлэгч Жоуид. Евран засгуулна намын хураа шүүж, Бингтон намын хураа нэгдүгээр шүүж, нэгдүгээр улс дөрөн гэшин Чэн Шаожан. Евран засгуулна намын хураа дээд шүүж, Евран засгуулна тэргүүлэгч Аркин Туниас. Евран засгуулна намын хураа дээд шүүж, Бингтон улс дөрөн гэшин Хэж Үн юу. Шанши мужин намын хураа дээд шүүж, Шин Шанпин. Евран засгуулна намын хураа дээд шүүж, Эрэмч хотын намын хураа шүүж, Ван Дин холбогдлоо гэдлүүрт оролцваа. 9-р сарын 17-ны өдөр Шанши мужин Шинжангын уйгар Евран засгуурн гэхэд Шинжангын үйлдвэрлэж Бутан байгуулах Бингтона системээр нь туслах ажлын ярал зохиол үргэлжлэгдэж байна. Чэн Шаожан Еврон засгуулна намын хураа засгийн ордон болон Бингтоныг төлөөлн Шанши мужийн Шинжангын ажилд болсон Кюшта дэмдлэгт таалрах ба. Тэр хэлсэн. Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хурааны ирсэн гудрдлого дороо шин цагийн намын Шинжан засах арга бодлогын шинжилх ухаанч жолоодлого дороо бикулсан ардтмна Кюшта дэмжилгээр Шинжангын ажаху нийгмийн хөгжөлтөд дэлгэд ахна анхаарлыг татсан чихэл их амжилт бүтэмж болжээ. Намын удирдлага болон нийгэмжирмт байгууллын Африк давуулагч нэрийг гүйцэлрүүлжээ. Дундад улсын онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв зам нь кичргийг хийх амжилтлын кичиг илрүүлжээ. Дундад үндэстэн нэгэрэн комисс шиг дутна байхыг илрүүлвэ. Намын төвхөрөөс Шанши мужиг Шинжаанг туслах мужид оруулжээ. Системээр нь туслахыг кичиг итгэж Шинжан Шанши хоёр гадар хамтрал цагаан гүнзгарлагт шин саптокол ангава. Шанши мужин намын хураа мужин засгийн ордон системээр нь Буртал Монголын өрн засагч болон Бингтона 5 дугаар шанх хотыг туслахыг дээд түйшнээс акулжээ. Намын төв хураан шийдвэрт бодлогын байдлыг эрс гүйцэтгэх болох улс төрийн үйлдвэрлэлийг гүйцэлрүүлвэ. Шинжаан 10 дугаар удаагийн бикулсан системарын Шинжаан туслах ажлын хурлын байрлуулдыг гэнзгэ ботааруулжээ. Шанши мужинд ээр яц нартай гүйцэлдэг акулсан, эдгээрчлэлтэн битан байгуулдыг акулсан сайн туршлах сайн арга барилыг нарин хилмга сурвалцсан тол болгож. Хоёр газрын дайрдах бодлогон залгалдулг болон гүйцэлтэн талаар холбоолн гэд үзгий чангатгийж. Системарын Шинжаан туслахын ерөнхий хасны юр ашгийг тасралтгүйд ээжлүүлжээ. Дундын үндэсний хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэх талаар сэтгэл нэгдэн кичан хамтхийж. Залуучууд багцтан сулуул цаволн соёл сугацсан хамтрал цаг гүнзгий харуулж. Аль үндэсний олон төмнө 5 кинандантыг нэмэгдүүлнэ. Онцлогт ажиусан хөгжилтэйг гаггүйлах талаар давал гарна харилцсан нөхрүүлж. Шинжил ухаан техник мэржлийн шинийг үсгийг хамжилсан акгүйлж. Нэрсийг цэвэр дээр битэмт ахтлах. Кэта жахуугийн дахмай үйлдэхнийг нарлаг боловсруулах зэрэг крана хамтрал цана яс чинэр үрашгийг дээгшлүүлнэ. Улсын баруун шин чулаатай уулзахад айлдах бодлогыг боттааруулах талаар хамнилсан холбоолн хөдөлцөж. Думдуд Европын Баранаас үйлдэн Селана галдэргэн болон Бонд нь хамжил цаг чангадхийж. Газаатг зах дэлгүүрийг хамтар нээн өргөдөхмэ. Шинжангийг тусалсан ерпталараа хардан амьдралд ашгүртахийг акулах талаар нарлаг оновчтой хүчилжээ. Сургун гэмжил эмэмлэг оюнараа Шинжангийг туслахыг хүчилцэг ихтгийж, ардын амьдралын зол жиргалыг татралдгүй нэмэгдүүлнэ гэв.
1: Жоид Шанши мужин намын хураа болон мужин заскин ордныг төлөөлн. Шинжангийн үт хугацаанаас нар Шаншигийн хөгжилт болсон гүштэй дэмжлэгдэ таалрах ба. Тэр гэлсэн. Шинжаангийн ажлын нам ба улсын ажлын бэх талд онцгой чихэл байр суурьтай юм. Намын 18 дугаар их хурлаас нар Ши Жинпинг нөхрөөр гол болгосон намын төв хураан эрс чанга удирдлагдор Эвран засгуурын болон бинг туан

0: 5-1-д айлтгуулгын байр тогтоолтыг нүдэлж, Думдад улсын Кэлвэрийн эдгээчлэлтийн Шинжангийн үйлдэлгийг лавдуунаар акулж, Альваа зүйлийн ажил үйлс төвөгт чинэртэй амжилт битэмж олва. Энэ удаас сүрлцэн байцаа нүскээр дамжин, намын өдөртөл болон нийгэм жүрэмт байгууллын илэрхэ давалгыг нэн гүнзгай мэдэрч, Думдад улсын онцлогтой үндэстэн асуудлыг шийдвэрлэх зөв замын күчрэг ихгээ амжирлын күчийг нэн гүнзгай мэдэрч, шин цагийн намын Шинжангийн засгаар бодлогын үйлдэлгийн агуу күчийг нэн гүнзгай мэдэрвэ. Бид энэ Эвран засгуурын болон Бинтуанаа сайн туршилгоо, сайн арга барилаас нарин хинмгаа суралцаж, нэн дээр зогцос, нэн бота арга хэмжээгээр Еринкай Шужи Ши Цзиньпингийн удаа үрэн шаншид ирж ажил байсах үед хэлсэн чихэл үг чихэл зааврыг туушлуулан ботааруулж, Думдад улсын Кэлвэрийн эдгээчлэлтийн бүтээн байгуулалтын шаншигийн шин хуудсыг чирмээн бичгэлнэ гэвэ. Джоуид зааж гаргасын. Борталийн Монгол Эвран засагчуу болон Бинтуанаа 5-р шир Шуанхэ хотыг системээр нь туслах болвол, намын той хураагаас шаншид үүргэлүүлсэн чихэл ихгээ улс төрийн үүрэг болон цагийн үүрэг хариуцлага мэн. Бид энэ улсын их явдлыг кезад сэтгэлдээ бодож, Дундуудын үндэснээ хамтын цогцсон үзлэх хамсрыг бат бэхжүүлэх энэхүү гол шугамдөө анхаарлаа төвлөрүүлж, оюунаар Шинжангийг туслахоо, ардын амьдралыг батламжилан сайжруулахаар Шинжангийг туслахоо, ажиусаар Шинжангийг туслах, соёлоор Шинжангийг туслах зэрэг ажлыг боттой байгаад найрлаг гэж, Шинжангийн нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрийн амар түвшинд нэн сайнаар күч нэмрэлнэ. Шанши Шинжанг системээр нь туслахаар холбоос болгож, чөлөөтэй явуулсаж харилцан акулах, шинийг үүсгэн үйлдэлцэх, ажилсан харилцан нөхөрлөх, соёл зугаслыг харилцан үүсэлцүүлэх зэрэг талаар хамтрал цагаан гүнзгийрүүлж, дээр яс чинэртэй хөгжилтийн эдгээчлэлтийн бүтээн байгуулалтын шин байдлыг гар холуун нээхийг хүсэж байна гэв. Ярлс хурлд Шинжанг Шаншигийн хологдолтой удирдлага төсвөр Евран засгуурын болон Бинтуанаа ажаахуу нийгмийн хөгжилт хийгээд Шаншита улсын сул цаа хамтрал цаана байдал, Шаншигийн ажаахуу нийгмийн хөгжилт болон системээрийн туслах ажлын байдлыг танил сүйлвэ. Шинжанг байх хугацаанд Шанши мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бэлгэм, тусламж гэрт газрын сургуул, эмнэлгийн хороо, алгуулийн намна бомт, Кодажахуугийн суйрын газар, Түйх соёлын талуур ордон зэрэгтэй гүнзгийрч, Шинжангийг туслах ажлын ботаарлтыг боттай газартын байцаа нүсж акулж, Шинжангийг туслах кадр чидвэртнийг эргэн үзэж мэнд сурва. Үрэмштэй Эвран засгуурын байгуулагдсан 70 жилийн өгөн гол сэдэвт амжилт бүтэмжийн үсгэлэнгийг тойрон үзэж, салхинаа хүчээр цаглагаа гарах гэж ажилсан хөгжилт болон хоёр газрын боттай гэрхэмсэн хамтрал цаана ажилд байцаан судалт хэвэ. Шанши мужийн удирдлаго Ван Шиннин, Хоу Хуйжи, Ван Хайпан, Ли Жүн, Эвран засгуурын болон Бинтуанаа удирдлаг Хадан Кабин, Хайсар Абдгэрэм, Лю Жэмин, Вэн Пин хологдолтой хөтөлбөртөө оролцов.
1: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. 9-р сарын 18-ны өдрийн өдөр нь Евран засгуурын тэргүүлэгч Аркин Туниас Евран засгуурын заскын ордон байнгын хурлыг эрхлэн гэж. Ерөн Кашужи Ши Цзиньпингийн шидрэн хугацааны чихэл үгэн зөрг санааг дамжуулан суралцыж, Евран засгуурын намын хураан байршуултын ёсоор үйлчлэгч хэрэглэгэн шин нэмэгдлийн цэгийг төрөгдхөн боожулах, шин ахуй байдлын их явж чаддаг хэрэглэлдэг акуулах, таварын гэрн хадгалалтыг багасгахыг төрөгдөхийг судлан ярилцаж, Шинжангийн Уйгур Евран засгуурын эмнэлгийн батламжин 15-р 5 жилийн төлөвжилгийг хинэн зөөлөлж баталва. Хурлаас чиглэлсэн. Улсын үйлчлэгэн үйлсэн хөгжилтэн дэмжлэгийн төрөн бодлогыг төвлөрлөн хэрэгжүүлэх ба ашгийг төрөгнөр илэрлэх сарвахан хугацаа гатхаж, гэрэглэгэн хангалгыг байлгажуулах, гэрэглэгэн ахуй байдлыг бий болгох, худалдаа зугаацсан соёл, биеийн тамир эрүүл мэндийг үйлчлэгэн хөгжүүлэхдээ анхаарлан төвлөрүүлж, боддоо үр бүтэмжтэй, хандлагт чинээр чанга, хэрэгжүүлж болох цаа нэг хэсэг төлөвлөл, гэдэлвэр дэмжлэгийн төрөн бодлогыг ботааруулах хэрэгтэй. Онцлогтой зугаацсан суух үйлчлэгийг хөгжүүлж, зам харилцаа ба зугаацлыг үйл дулан үйлчлэгийг акулж, килар урж, кэргэлгээг үйлчлэгэн үйлдэл чидвэрийг дээжлүүлж, тоглолт нь үйлчлэгэн захтэлгүүрийг ихтгэх нь онцлогтой судан уралдаанаа нэртэмгийг идэв гэдэг уужулж, машин тэргэн кэргэлгэн бүх кэргэлгээсэн хөгжүүлтийг акулах хэрэгтэй. Сүлжана хараа судан руу үйлчлэгэн далд чидвэрийг хөгжааж,

0: сэтгэлгэн бийчлэн уйлхгийг хэлбарын үйлчлэгэн шинийг үсгэж 24 цагийн хэрэглэгэн амах үгэн төөргийг байгуулах гэрэгтэй. Ижбирэн төрөн бодлогыг төгөлөржүүлэн хэрэглэгэн урчин төднийг шилдэгжүүлж хэрэглэгчт нь хууль ёсны эрх ашгийг үнэнхээ сайнаар хамгаалах гэрэгтэй гэв. Хурлаас зааж гаргасан Туучлсын шинэ ангийн метан байгууллагыг төрөгдөх нь акулж, туучлалтын сүйрийг үргэлжлүүлэн бэхжүүлж, бодлогын чадрын сүйлж, туу баримт нь их байлаг, баримжа дүрмжил зэрэг сүйр метан байгууллагыг нэгдэлд төлөвлөн акулх гэрхтээ. Нэг явдлыг дээр бичлэмжтэйгээр битээх, код ширвж, ажахл улдуу орох, кинэлт хамиралд нь үйлчилгааны өөрчлөлтөд барилдулна, заскын явдлын нэг тур, Нэг үйлэн тавцан зэрэг голдлогтой зүйлсийг төгөлдөржүүлж, альва төрлийн шин ахуй байдлыг хэвчээжүүлэн бодлоо оруулахдоо тогтвортой бий гэдэг найдвартай туушдултан тулгарлах хангах гэрэгтэй. Туужилсан аж ахуй зохиом нь ойнлог дураагаар нисгэ аж ахуй амбицисэн мэрэгжил цэвэр энерги зэрэг градаа байрлуулна. Нэг хэсгийн шинэ хөгжилтэн замын хэрэглэлт нь ахуй байдлыг бий болгож, Үйлдэн кэг үйлэс зам харилцаа зөөлдө ойнч барана гүйлг одовийн кэд аж ахуй зэрэг күрэдэ байрл дүлэн. Нэкэс гажүүлсэн хэлбаран хүйрүүлэн дэс дэвшсэн шин эзэнгэлтэн хэлбаран хэрглэлтэн ахуй байдлыг бий болгоог гэрэгтэй. Эмэмлэг эрүүл хамгаалуун насгачтан насгарамж зэндэгчдэг тусулх. Соол зугатал зэрэг ардын амдэрлэн күрэна хэрглэлтэн ахуй байдлыг үргэлжүүлэн байлогжуулж. Мэргэжлэн өрөв талигийн хөврүүлэн хэрэглэгийг ахгүйлж, ману урна дээр ячин дэртэй көвжүлтөд чидэмж голгох гэрэгтэй гэв. Хурлаас зааж гаргасан намын төвхөра тэрийн өдлөн хоран гэр газар хөрөнгөн сах дэлгүүрийг товторжуулах тухай шийдвэрт бодлого нь байрлуулдгийг гүнзгэ туушд гүнэн боддоор уулж. Олон зүйл нь арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн хадгалалт нь таваран гэрэг амдүүлэн хангалгын бүтцийг шилдэгжүүлж зах дэлгүүр нь амжилтлан хүчигэж ааж гэр газар хөрөнгөн зах дэлгүүр нь тогтворжн сайжрахыг агуулх гэрэгтэй. Уран сууц нь нийт нь хурамдлаг нам мөн төрөн бодлогыг шилдэгжүүлж уран сууц хулдан авах нэхвэрийг нарилаг онош татархаж итгэмжтэй зээлгэн дэмжилгэн хүчилсэн нэгтгэж таваар нь уран цуцсан хэрэглэгээ ахгуулах гэрэгтэй. Уран цуцсаа сулх зээлгэн дэмх викигийг хэрэгжүүлэхдээ зөргөжүүлж, гал зардлын харгалзлын төрийн бодлогыг боддоор уулна, аливаа төрлийн эзэн нөлтөн гол цуцсыг хадгалалт нь таваарн гэр хулдан авахдээ зөргөжүүлэх гэрэгтэй. Хэрэглэг газар хөрөнгөн мөнгөн төрийн бодлого зэрэг хүчин зүйлэн батдамжиг чангадхыж, төрийн бодлого нь тайлмжиг чангадхыж хэрэглэгэн итгэл зөргийг көвчүүлэх гэрэгтэй гэв. Хурлд Шинжангын Уйгур Еврон засгарны эмэмлэгэн батламжин 15 дугаар 5 жилийн төлөв жилгээ кинэн зөвлөлдөж баталж шичгэлж хэлсэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжангын боттой байдлыг сүйрлэн ард юмны 90 мянгаар гол болохыг баримтлж төв голч үргэлжлүүлэх цаа олон дэс давхарганы эмэмлэгэн батламжин системийг бүрэншүүлэн утга хугацааны сүйлэлтэн даатгалыг боттааруулан үрэвтэмж болохыг акулж хамжилтсан дээр бүтэмжтэй эмэмлэгний үйлчилгээний өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн сүйр мэгна кинэлт хамьярдын хүчилсэн чангатгийж эмэмлэгэн даатгалын крэндг нэг ёбдлыг дээр бүтэмжтэйгээр бүтээхийг үргэлжлэн акулж эмэмлэгэн даатгалын үйлсэн дээр ячинэртэй гүвжүүлдэг акулан олон төмнө ерүүн мэндэн олуултаа сэтгэлгийг үргэлжлэн дээгжлүүлэх гэрэгтэй гэв. Хурлд бас бус зүйлсийг судлан ярилцваа.
1: Шинийг үсгэж, ойнлогаар үйлдэн кэх талаар Шинжангийг үсгэн. Шинжангийн радио телесуран сүрүүлжүүлэгч Леминги медальсар болвол, Манас Яна улсын туучилсан тарилтын нэвсэн Ковингийн шинийг үсгэх хэргэлэлтийн сүйрэн газар Дахуулодна алс эрл, Нискүрээр тарилмилан азрыг эргэн байцаах, ус бордурыг нэг цогсжулах ба тараалингийн байдлыг кинин кэмчих зэрэг туучилсан мэрэгжлийг Ковингийн үйлдвэрлэлийн 1-р фронтыг хэргэлж, Таралингийн үйлдвэрлэлийг уламжлалт төршлөгдөө түшгэлгээс алхам алхмаар амжирүүлвэ. Одоо яг ковин хагарах хугацаа болж, Манас Яна улсын туучилсан тарилтын үйлсэн ковингийн шинийг үсгэх хэрэглэлтийн сүйрэн газрын туучилсан ковдаж ахуйгийн эзэмдлийн төвд ажилтнууд том дэлгсээр дамжин ковингийн навчин ургалтын байдал зэрэг байдлыг цагт нь байцаан үзэж болохын хамт бас гар утсаар нь ковингийн газрыг хамьярч болно. Суйрын газрын ковингийн тармилын газрын

0: үснээ хуулаан ажилтан Чиан Лун хэлэхдэн. Гар утсаран Ковингийн газрыг үсэлж болно. Өнгөрсөндө бид 5-600 муу газрыг хамьяарч чадах байсан бол одоо 3000-4000 муу газрыг хамьяарч байна гэв. Тоошлолтын бас тараалингийн хамьяарлыг нэг нарилаг болгоо. Ус бор дүрийг нэг цогсжлох систем, термил ва кэршуран байдалд үндэслэн нарилаг оновчтойгоор ажиллаж, кюмнай кучаар магдалт гэх ва дахин давтан оруулалт гэхийг багасгах ва. Одоо манас шиан нэгэнтэ 70 тэммүү тоочилсан тармилын газрыг байгуулснаа хамт шиан сүмэн тосхон 3 шатын тараалингийн мэрэгжлийн үйлчлэгнаа системийг өргөлжлөн төгөлдөржүүлж, тоочилсан мэрэгжлийг үндсэн шатын кода ажахуугийн үйлчлэгтээ үйлдүүлва. Манас шиана ковингийн тарилтын нөрхгөө чанжин хэлхтэн. Тоочилсан мэрэгжлийн кюмнай күчин даривтай, бордурд аривтай мөртэн, алины газар урнаа уснаа байдал, бордурын байдлыг кинэн эзэмдэж болна. Би энэ 3 жил ковин тарж байна. Жил болгон муу ирэн гаралт бүр 40 кг орчим нэмэгдэж байна гэв. Дахул удаар тармилын газрын байдлыг ажиглах, нисгүрээр тармилын газрыг эргэн байцаахаас аваад, тавцангаар тармилын газрын тараалингийн үйлдвэрлэлийн тов аримтыг бодох, системар тармилын газрыг хамьярах хүртэл, тоочилсан мэрэгжлийн яг уламжлалт ковингийн тарилтын үйлдвэрлэлийн арга хэлбэрийг хөөрлөж байна. Манас шианаа сүйгчлэн бэ болгсон тоочилсан тарилтын келварийн бас Шинжангийн их талбайтай Ковингийн тармилын газрыг нарилгжүүлэн оюнчлын хамьярахтай үйлдвэрлэгийн шин арга зам хангава. Одоо Манас шианаа Ковингийн үйлдвэрлэлийн машинчлтын хэмжээ 99% хүрч, муу ирэн өврийн өртгийг дүмдүчээр 350 өнгөрө төгрөг арилэн үр ашгийг нэмэгдүүлж, жилд 2100 тэмн кубметр ус арилж, Мансын келварийг нэгэнтэ Бүхшинжангийн дулаансын өнгөрө төмөө газарт дэлгэрүүлвэ. Манас шиана кода жаху кода тосхна товч яна тоочилсан тараалингийн хариуцлагатан Ван Чан хэлэхтэн. Манас шианыг Бүхшинжангийн тоочилсан тараалингийн үлгэр үзлэх шиан. Тоочилсан тараалингийн мэрэгжлийн төвлөрлөн газар болгон битэн байгуулна. Бидэн зөвхөн нэг дээр гаралтай болохыг көөчлөдөх тэдв биш, харин нэг бузурдалгүй, нэг өргөлжлөөсөө байхыг көөчлөднө гэв.
1: Шинжангийн радио телевизор анч маань энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл Ирэмжин Ерөнхийлсэн Галан Батлах дурнаа Галан Батлахтай барааны газаадас уруулж газаад гаргасан нөртгө адилх хугацаанд ка 124 хайр нэмэгдэж Ерөнхийлсэн Галан Батлах дурнаа гол чидэмж уламныг алхам тухаан болва. Одоо удалгүй Ковингийн орон хураалт нь орглон хугацаанаар орох болно. Ирэмчин Ерөнхийлсэн Галан Батлах дурнд Галан Батлахтай барааны гүйлгэн төрөн бодлогон давуулагдтай төшгөлөн. Газаадас уурулсан Ковин Дюко машин зэрэг тараалангийн машин тунх төкрөмжн газаадас уурулсан буумт нь галба өртгөн нэмэгдэл галыг туш ахыг төр хөөшлүүлж болно. Энэ арга хэмжээ нь ажиглалын газаадас уурулах Ковинг мэнгэн дараасыг битүмжтэй көнгөрүүлвэ. Одон Фиардан ирэмжтэй Шанхайгийн Кода Жахуугийн Гизгард компанийн ирэн газакрыл жан ям хусур болжлогч гэлэхтэн. Энэ жил бидэн 128 сүйр тараалынган машна закалых кулаад авсан байгаад ода 20 нэнгэрэс сүйрийг нэгэнд түш ава. Галин батлагда барана гүйлгана харгызлара дуламинган тэмэн төрг урчам галиг түр хөөштүлүн түш ах болсан байгаад энэ дуламинган тэмэн төргийг ажахлуун кэрин мэнгэна эргэлтэг эргэлжээ. Энэ жил бүхэл арилжаана мөнгө тон нэгэн жилд хасу 20 дахин орчим нэмэгдэх болно гэв. Хараат хотын ирэмшин мэдүүлгөө буунт шилгэн байцааж өнгөрүүлэхээс аваад газаадас уурулсан барааны галын мөнгөг хөөштлөн татварлах. Газаад гарах барааг галын батлах дуранд уурулснаас хоор гал буцаах хүртлээ. Аль болон давуулагта төрөн бодлогыг давах цулан хэрэгжүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлж, Ирэмчин Ерөнхийлсэн Галан Батлах дурнаа Галан Батлах даралжана мөнгөнд тооно төргөн нэмэгдлийг хүч таагуулж, энэ жил нэмэгдэх 8 сард газаадас уурулсан Ковин Тюйк машин, хаж хураах машин зэрэг тараалынган машин тунх төкрөмжн Галан Батлахта газаадас уурулсан мөнгөнд тооно 2 дуншир 1000 төмөнд өргөтгөржээ. Газад гаргасан бүхэл машин тэргэн 6889 болжээ. Галин батлахта газад гаргасан мөнгө натуун 10 дуншир 5200 төмөнд өргөтгөржээ. Адилх хугацаанд ка 41 цаг дээрүүн хэр нэмэгдвэ. Нарны энерги цаглага арга гэд хоног. Бендерл хлорт итэнэ цэвэр нунтгин галин батлахта газад гаргах тухайсна.

0: байдлыгэ шинаасны эмэг дүүлжээ. Газаад гаргасан 90 кг хэмжээний 23,000 тоннад гэрч, галин батлагта газаад гаргасан 1000 тонн 2 дүнгшир 2,300 тэмн төрөг болва. Энэ жил өрөмчийн 90 касан галин батлагт уран бас 6,300 тэгт өөрлж метр нь Кемерглэн хадгалах Кемергд бүхэл цуцараа гадраан Кэслки хэлбар нь өөрчлөлт хийжээ. Нэгтмэн 5,800 тэгт өөрлж метр нь баримжаач гисэн үйлдвэрийн гэрээг тэр цаг нь бараа уваална хадгалахад талбар газар болгон өөрчилжээ. Холонгодлоо ажиглуулсан Кемерглэн хадгалах орон зай Кэрлцкө байгаа бачин байдлыг намд уусна хамт Тэншэн нэмэрт барааныс үлдэн Селана Галдергийг товтортой явуулах давуулах төлөвшгөлн ажахлуулын хавтрын газаад гарг замд тэм шаарлал гэж гартх Закалгыг нь товтурж болва.
1: Шинжангийн радио телесурайн 90 калсан чимэн 9 сарын 18-наа Кэрхүүсл үйсцэн 95 жилийн өвгийн ташрамар манай орны альва газар олон келвар зүйлийн гол сэдвтэй хөдлөөрөөр нөлж Япныг эсэргүүцэхдэ ана агу их зөрг санааг уламжулан залгамжлан бадруулж, түүхийг батж ээжилж, нөхссөн баатарчудаан дурсан сангалзва. 9-р сарын 18-наа өдрийн үдийн өмнө агаарын сэргэлтийн сэрэмжин дока тэнгэр үлийн өмд хойд биед цуурадж, аливаа өндсөнө олон тэмнийг түүхийг батж ээжилж, улсын ичир гутрийг мартаж болохгүй гэж сануулва. Аливаа газрын алуун байгууллага нэгц, сургууль, нийгмийн төрөг, гол сэдвтэ ухаарлан ярах, Түүхэн талур ордныг тойрон нүсгсээр хөдөлвөрийг зэргээр өрнүүлж, би өргцэн ах дүнараа дурсан сангалзаж, хувьсхлын нөхсөн баатарчуудтай күнтгэл дэвшүүлвэ. Цанжи хотын даашичүй балгасанд үндсэн шатын дотоодыг хамгаалах салбарын ардын цагдаа болон нийгмийн төргийн кадр, суугаал ардын төлөөлөгч 9 сарын 18-наа Кэрхүүслийг бат чэжилж, анхнаа зорилтаа нь хатуужуулан боловсруулж, үүрэг хариуцлага өргөлья гэх гол сэдвтэй хөмжлийн хөдөлгөөрийг хамтар өрнүүлвэ. Цанжи хотын дотоодыг хамгаалах төвчөнд даашичүй болгосна дотоодыг хамгаалах салбарын ардын цагдаа Ванхуй хэлхтэн амар тайван амархан биш ирсэн гэдгийг түүх бидэндээ сэрэмжүүлж байна. Үндсэн шатны ардын цагдаа болсноо хөвд Би улсын хайрлах хайр сэтгэлгээн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, үүрэг хариуцлага үүргэлг боттой үйлдэл болгон хувирлж, хараат орнаа 1-р фронт руу ажиллан амьдарч, хараат орнаа амар тайвангийг сайнаар сакна гэв. Хувьсхлын дурсамжийг эрэлхийлж, зөрг санаанаа ирээ алдарт уламжлуул ба шилдэг суртлыг үргэлжлүүлнэ. Яг хар мөрөнд судлын суралцах хөдөлвөр өрнөлж байгаа Алтан ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн сөрөгчд Тохан газрын хүйсхлийн хэмжлийн суйрын газарт гэрчээ тойр нүзжи суралцва. Сүрэгчүүд айл олон ховор нандан түүхэн үзүлгийн зүйлсийн өмн зогсон сонорхон нүзжээ. Японы гэсүргүсэх дайна түйлийн бэрх хатужилдаа 10 сарыг дахин эргсүйлж. Японы гэсүргүсэх дайна агу их зөрг санааг мэдэрвэ. Алтан ажил мэрэгжлийн дээд сургуулийн сүрэгчүү Айзат Таш Мамат гэлэхтэн. Өнөөдрийн сул жиргалд амьдрал амархан биш ирсэн юм. Би түүхийг батж ээжилж. Зөрөгтэйгээр үүрэг хариуцлага үргэлж, улсын хайрлах хайр сэтгэлгийг суралцах хөдөлгөгч гүшин болгоно хүрэлнэ гэвэ. Кэдэн өдрөөс наар хотан, хашгир, ахсу зэрэг газрын дунд бах сургуулийн олон келвар зүйлийн дурсгах хөдөлвөр өрнүүлж, Японы гэсүргэсэх дайна агу их зөрөг санааг уламжлан залгамжилж бадруулва. Аватяна 3-р бах сургуульд сөрөгчд улсын хайрлах кино үзэх, баатарчуудын үлгэрийгэ ярахаар дамжин Хувьсхлын түүхийг дахин эргэсүүлж, хувьсхлын нөхсөн баатарчуудтай күнтгэл дэвшүүлж, улсын хайрлах хайр сэтгэлгээ зузаатах ба. Сүрөгч Гүлнигаар Ахмат хэлхтэн. Би түүхийг батж ээжилж, улсын ичвэр гутрыг мартахгүйгээр сайнаар суралцаж, улсын хайрлах хайр сэтгэлгээ зузаатгаж, том болснаас хойроо Экулстан өөрийн 1% хүчин чадлаан өргөнө гэв.
0: Шинжангийн радио телесурааны шимэн. Кэдэн өдрөөс нар Шинжангийн улан газар сэрдурсан шин цэргийг үдэн мордуулах олон келвар зүйлийн ёслолыг зокан байгуулан өрнүүлж байна. Кескеск салуучдын Экулсинан төлөө зүтгэ күслэн өрлөн нутгасан салж цэргэн ухаарнд хүрчээ цэрг ангийн шин айнаа нэхлүүлвэ. Шидри Еврон засхуурн Шинжангийн цэргийн төргийн 2026 оны намар нуудлын сэрдурсан шин цэргийг үдэн мордуулах ёслол Шинжангийн хувьсгалт цэргийн өвдлийн ордонд явагдав. Бэхшинжангийн альва газраас ирсэн шин цэргэн хувц юмсч хүйсгэлд цэргийн өвдлийн ордноос муурдаж альва газарт цэргэн ухаарны гэрч гэр улсаа батлан хамгаалах үүрэг хариуцлага

0: гүйцэтгэр байна. Цэрэгт урсан шин цэрэг айсар жан аблат хэлэхтэн. Миний сурсан тусгай мэрэгжил болвол их гэд тоо баримт нь мэрэгжил болно. Хөөшт би ажлын байрнаа сүйрлэн тусгай мэрэгжлийн чидвэрэн цэрэг анги нь бутан байгуулалтдаг эргэлж. Их улсын нут дэвсгэрийн амар төвчнийг хамгаална гэвэ. Чирэ шанд бүх шин цэрэг цэргэн түг зүг хамтан төвч анд гарлж. Цэргэн хоорно гэрч гэр улсаан батлан хамгаалахын ерс шан шийдвэр зөргөн илтгэс хава. Цэрэг тусан шин цэрэг кермлэн аалап гэлхтэн. Цэрэг дур чадсан дан маш ерөө алдартай санагдаж байна. Би заавал шургах хатуужилтаа боловсурч, жулаадлагыг дагч эрдэм чидвэр чирмэн сурч, их улсын хил хязгаар сайнар сахнам гэвэ. Бүхшин дагын алуу гадрын шин цэргийг эклэн зөөрлөх ажил залгаагаар ерөнхийг дахалдан. Цангжи хотох хашгар көншер шан, ахчи шан зэрэг гадарт цэрэг дурсан шин цэрэг дэр дэгшин мөрлэн жихсэж, цэргэн харан зүг мордуа. Цэрэг дурсан шин цэрэг ван ямбийн хэлэхтан. Цэрэг дурх болуул миний хамгийн их хүслэн мэлэ. Цэрэг анги хүрснаас хор би заавал нарин хилмга боловсурж, эк улс ба нутхусан сахан хамгаалж, нутгийн артим нөхцөл хэрэмслийг хөсөрдүүлэх гээвэ.
1: Шинжангийн радио телесуран сөрүүлжүүлэгч Люкай Ринчи Шоу медальсаар болвол 9-р сарын 17-ны өдөр Эсклэн сайхан Шинжан, Газар зүйгэн бэлэг тэмдэгт сайн бараа, Аралжа бүхтэлгээд нэвтэрнэ гэх 2026 оны Шинжангийн газар зүйгэн бэлэг тэмдэгт үлдэхнээ нэр тэмдгийг дэлгэрүүлэх хөтөлбөр Шинжангийн олон улсын их базарт явагдав. Тусуудана хөтөлбөрийг Дүмдэд улсын Аралжааг ахуулах зөвлөлийн Аралжааг дэлгэрлэн суулцах тавиас Занжолаж, Шинжангийн Аралжааг ахуулах зөвлөл Дүмдэд улсын олон улсын худалдаачдын нэвлэлийн Шинжангийн худалдаачдын нэвлэл хологдлолтой худалдаанаа нийлэмлэхтэй хамтран эрхэлвэ. Хөтөлбөрийн нэр тэмдэг танилцуулах Ажаху Аралжанаа зөвдөлцөө кэк үйлдэхнийг ойлгохыг хотын зах дэлгэр худалдаанаа төрөхт үүсэлцүүлж, Ахсуугийн найдам Жингийн шүрүнжулах Илин Заар өвсөн зэрэг Шинжангийн чинэр сайдаа газар зүйгийн бэлэг тэмдэгт үйлдэхнийг тусгай үзүүлгийн тэнхмээс гаргаж олон нийтийн хэрэглэгд өөртөлвө. Хөтөлбөрт гол сэдвэт танилцуулах кэк үйлдвэрлэл борлолтыг залгуулдуулах шууд нэвтрэлгээр дэлгэрлэх зэрэг олон гогцааг тохируулж, Шинжангийн газар зүйгийн бэлэг тэмдэгтээ үйлдэхнээ давуулгыг бүх талаар дэлгэн үзүүлвэ. Шинжангийн Тяншан Хуахай нэрэмштэй Кодажаху зугаслын бэлгэлэлэн хязгаарт компани Кэрэг Мэдэгчдийн дарганы туслагч Панглайн Хэлхтэн. Улсын газар зүйгийн бэлэг тэмдгийн гэрчлэлийн кэрэглэгчүүдийн сэтгэлд нэг маш эрх сүртэй гэрчлэл болох юм. Газар зүйгийн бэлэг тэмдэгтээ үйлдэхнээ гэрчлэлтэй болснаас гоор манай Ажахулын үйлдэхнээ борлолтын хэмжээ ихээр нэмэгдэж, Ода мана маш олон шин сургуг зэмс нэгэнтэ газаатын зах дэлгүртэй борлуулагдаж байхвэ гэд үйлдэхэн ба боловсруулсан ихэрлтийг мөрдөж болно гэвэ. Тусуудагийн хөдөлвэрийн Шинжангийн онцлогта ажвисан давуулагта сүйрлэн газар зүйгэн бэлэг тэмдгийн Аралжаада шидэмж олгох Кэргэлгээ Көгжаак тараачдыг туслан ардыг баяжуулах чихэл үйлдлийг гүйс бадруулж Шинжангийн Кодажахугийн үйлдэхнэ нэг өргөн удам зах дэлгэрийг нээхтэй хүч нэмрүүлвэ. Шинжангийн Аралжааг ахуулах зөвлөл Дүмдэд улсын олон улсын худалдаачдын нэвлэлийн Шинжангийн худалдаачдын нэвлэлийн дэд дарга Хөйин Кэлхтэн Тусудагийн хөтөлбөрийн хөвөштийн өрөвтэйг өргөлжүүлэн мөрдөн нэг улан ажаахуулыг газар зүйгийн бэлэг тэмдэгтээ үйлдэхнээ нэр тэмдгийн гэрчил эрэмшин авахтаа зөргөжүүлж олон улсын зах дэлгэрийг нээн өргөтгөг газар зүйгийн бэлэг тэмдэгтээ үйлдэхнээ зах дэлгэрийн хангалах боролт хийгээд Худалдаанаа явдгийн хууль цаажийн үйлчлэгтэй барилдвэлэн нэг улан тавцан байгуулж Шинжангийн газар зүйгийн бэлэг тэмдэгт үйлдэхнийг газаад гаргахт хүч нэмрүүлнэ гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесуран сургуульч Лэй Мингэн медиасар болвол 9-р сарын 15-ны өдрөөс 18-ны өдөр хүртэл 6-р хугацааны уснаас суулын олон улсын судлын ярилцах хурал турбан хот хийгдэв. Тус удаагийн судлын ярилцах хурал до 5 эдэм шинжилгээний зөвлөгөөс шийдвэрийг тохируулжээ. Улсын дотоодхоо задны ховорсон тусгай мэрэгжилтний эрдэмт нэг хурлд оролцохдоо татва. Турбан бол Дүмдэд улсын хамгийн халуун, хамгийн ган хуйраа гадруулах үе гэдэг Мэнчг Карс хотгийн нутх болно. Улсын дотоодхоо задны тусгай мэрэгжилтний эрдэмт нь Торгоноо замын уснаа засалтын эрт өдгэд ашгүртэй байв. Ган хуйраа

0: Орно ус зариулах оюун ухааны уламжлал залгамжлал ба шинчилэл гихтэй байрлуулна. Гинзга сол цаг ива. Олон улс нь услууд гих ба ус гадагшлуулах зөвлөлийн хэрэглэгч Марк Аашл гэлэхтэн. Энэ газар болвол дэлгэд ирэх хамгийн ган хүйрэ газар орно нийгэм болно. Кэдгээр ийм боловч би кимсиг гайхш алдуулан ам буданы үйлдвэрлэлийг олж үзвэ. Дундад улс энд карц хөдөлгөлтөд байрлуулсан хөгжүүлсэн энэ зүйл нь онц хэмжээлийн деликат хосго юм. Иймэрхүү ус дамжуулах ба ус тохирох системийн нэг зүйл нь усны эквалигийг хуваарлж, услуудыг хэрэглэх арга барил болохоор барахгүй бас газар орны соёлын нэг хэсэг болно гэв. Тус удаагийн судлааны харилцах хурлыг дундад улс нь усны ашиглалтаа усны цаглагаанаа шинжилх ухааны судалгаанаа хүрээлэн. Олон улсын холбоот байгууллагын сургамж хэмжил шинжилх ухааны соёлын зохион байгуулалтын Зүүн Азийн газар орны хэрэглэх газар Шинжангын Карлсхотгийн судалгааны нийгмийн хамтран голлон нэрглэвэ. Хурлын дараа тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэд бас Карлсхотгийн Мозе Кэдажахуугийн оюунчин ус арилгах өлкөр зүлгээ цэгийг боттогоо төрцөнгөрч эргэн явж байлгүй. Евран засварны усны ашиглалтын тэнхим намын удирдахд уур ингэн бүрэлдэхэн тэнхим дэд дарга Лижан гэлэхтэн. Турбан болбол дэлгэд ирэх түйлийн ган хуйраа уран бисэн нэгэн байж. Ган хуйраа урна ус арилгах өлкөр чишааг үйдвэ. Турпанд 6 дугаар хугацаанд уснаас ойлон олон улсын судлын арилгах хурлыг эрхэлсэн даруй дэлгэд аханд ган хуйраа урна ус сасгуу ойн уха. Ус хасгуу соёлыг дамжуулж нэг болон кимд Шинжангийг ойлголох нь төлөө юм гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизоран сөрүүлжүүлэгч Жан Янгийн медальсаар болвол 9-р сарын 18-наа өдөр 2026 нууна Бүхүлсийн хотын хамтран ихтэй сургууль төгсгөсөдөг элсгэгээд Евран засгорна намрын үйлрлийн ажилтан нийлсэх цуглараан Шинжангийн олон улсын хурл эсклингийн төвд эхэлвэ. Шинжангийн олон улсын хурл эсклингийн төв болвол төсөдагийн ажилтан нийлсэх цуглараана гол царан болох байгаад орна дотор газаагийн күм хэргэлэхгээ нийт 508 нэгц тухайн царанд ажилтан нийлсэж нэгтмэн 90,000 ажлын байр хангаава. Кодлвэрийн тухайн царанд күмс сууралдаж ажилтан нийлсэхгээ нэгцэн хариуцлагад нь ажаахуулын хөгжилтийн орчин тойрон цалин олгомж асрамж харгалзлыг идэвхтэй танилцуулж ажил хайгсэдэн дурдсан альва төрлийн асуулт нарийн юм байх хариулт өгч байла. Ажил хайгч Ийжин Кэлхтан би нийт 3 нажаахуулд топч намтран тушаава. Голд дээр шин шинжилх ухааны техник мэрэгжил, шин материал үйлдэн кек ажаахуулд хандуулва. Би ч эртхэн ажилд орохыг хүсэж байнам гэвэ. Тусуцана ажилтны нийлсэх цуглараанд хайр халамж гөрөх ажилтны нийлсэх тусгай орныг анх удаа гаргаж тусгалын зэмдэг төгсгөл сүттө тогрох ажлын байр нээвэ. Үүнээ хамт 1131 гэх ажил олголт нь үйлчлэгнэ тусгай орыг анх удаа гаргаж сургуулаасан салаад ажил олоого төгсгөл сүттө тохан царанд ажил хайх данслалт гээг ажил олголтын төрийн бодлогын тайлэмж гээг ажлын байрыг нарилаг онцтой тохируулах зэрэг Нэг өртөнө хэлбэрийн ажил олголт нь үйлчлэг хангава. Гол царангаас газаа тусудагийн ажилт нийлсэх цуглаан бас 6 царан эргэн явж тусгай царангийн ажилтны нийлсэх ба олон царан аймаг руу хот хамтран ажилт нийлсэх үйлчлэг нэ хөдөлвөр өрнүүлж бараг цалтар жилэн над хүртэл үргэлжлүүлэх болно. Евран засгорно кюмнэ гүшнэ эхвайлгуа нийгмийн батламжийн тэнхмийн намын удирдах дугуйлангийн шүүжи Чэнжэ Жан Кэлхтан. Бинг Туанба орон нутгийн хамжилцаа Шинжангийн туслах мүч хотын Кюмнагшнэ их байлгийн хамжилцаг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж ихтэйд сургууль төгсгөсөд зэрэг залуучуудын дээр яс чанартай гүйц ажил олох энэхүү их явдлыг цусралтгүй сайнаар атгаж Шинжангийн ажаахуу нийгмийн дээр яс чанартай хөгжилтийг агуулхдоо Кюмнагшнэ их байлгийн бат чанга тулаарлва батламж хангана гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн сургуульчлагч баалгана медаль сургуул. 9-р сарын 17-ны өдрийн үдэн юм. Залуу насны зөрүүлэн хүчирдлийг сөрн эргэлэн урагшлыг ийг дээр дуур хугацааны Шинжангийн ойдтын шилдэг уран зургийн битэлийн өсгөлн Шинжангийн уран зургийн ордонд ихэлвэ. Тусудагны өсгөлөнд Шинжангийн урлагийн дээд сургууль, Шинжангийн багшны их сургууль, ерэмжлэн ажил мэргэжлийн их сургууль зэрэг Бүхшинжангийн альва их дээд сургуулийн сүрэгчдээн 125 нарилдаг сунгасан шилдэг битэлийг дэлгэн үзүүлвэ. Энд китэн зураг, тосон бүтгэн зураг, картон зураг, зурмаг, ерэн калсан материал зэрэг олон нийт урлагийн төрлийг хамарчээ. Бүтэл нь сэдвхэнийн элвэг байлаг, келбарын шин сэвэн, харасын амьдлаг байж, уламжилтос хойлон үдэм уламжилыг өргөлжилн уламжилн залгамжилсан байртан, бас удаагийн урлагийн элд хэмжээ тухай зэрэгтэй сүйгчэлт байна. Шинжангийн багшны сургуулийн сурагч Бовшин Ягийн зохион бүтээсэн цоорол шугамны найрал хөжим гэх тусан зургийн битаалын тус удаагийн өсгөлөнд сунгагд нь оржээ. Тэр сургуульчлагч гэрлэгтэй нь энэ зург нь гол агуулгад нэг AI машин багжны хийлдвэр зурсан юм. Энийн эргэжин хөвжлтийг төлөөлнө. Энгийн талаараа би нэлээд илгэм сайхны энэ сунгаж улаан өнгөр гол өнгө болгоо гэвэ. Тус удаагийн өсгөлөнд ширман судан амжилт үүсэх явуулна. Ашигтай байдлыг амжин шин байдлыг нээе гэх хоёрыг хэсэг багтана. Үүнд ширман судан амжилт үүсэх гэх хэсэгт китэл зураг, баран зураг, зурагт дептер, картон зураг, зурмгийн битаалыг төвдөрлөн дэлгэн үзүүлсэн болохоор үзэгчд уламжилт биер бэхэн битаалаас уул усна энэ гүзэмжиг ойлгохоор барахгүй. Бас гэрэл сүйдрэн шилжилт гэхэд хараанаас идэлэн зураг төлөвлөгөр ламжин цаг үеийн гоо сайхныг мэдэрч болно. Ашигтай байдлыг амжин шин байдлыг нээе гэх хэсэгт тусан бүдгэн зураг, ерэн калсан материал, усан бүдэг усан оо болон тоног төхрөмж нь урлаг хурам цуглуурч, илгэм сайхан өнг бүдэг болон үүсэл цүлэн хэлбар нь орон зайг суловчиж, үзэгчдийг кетлэн жуулаадж уран сэтгүүгээр билгсэн урлаг нь орон зайд оруулна. Үзэгч цаян шин хэлэхдээ тэд нь сэдвклийн маш сонорхолтой, амьдралд маш өөрцөн байна. Зураг зурх ур чөдөрийн бас зох кэр хэмжээтэй байж, амжилтэн хүчээр билхэн залуу кимнэ цох сүлд агуулдаж байна гэв. Ээлх сар болвол тус удаагийн өсгөлөн 9 дугаар сарын 28-ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ. Үзэгчд Шинжаангийн уран зургийн ордон WeChat нь олон нийтийн дугаараар дамжин энэ тэлэр гогарш урчлан болзож үзэж болно.
1: Шинжаангийн радио телесоран чимэн 2026 оны тэргэл сарын баяр улсын баяр удалгаа кэрч ирэхээр байхад цөөхөн бүс гүмсө нэгэн та гарч зугаасх төвлөгөө эхлэн тогтааж байла. Тунчин зугааслын хамгийн шинэ мэдүүлэлтэд илрүүлсаар орон байрын товчлөрийн давуулаг ба чинэр сайтай хол замын зугааслын их баялагдан төшөглөн Шинжаан гарч зугаасх халуун өрнөлт дүмд товоом илрэл тавиаж үүнд Өрөмж хот улсын дотоодын хол замын зугааслын халамжилтаа зөвлөлийн газрын төрөнд орж Гулс хот 4 дугаарт орсон байна. Тунчин зугааслын нийтлсэн 2026 оны тэргэл сарын баяр улсын баярын зугааслын хандшин төсөөллийн мэдүүлэлтэд илрүүлсаар 9 дугаар сарын 14-ны өдөр хүртэл тавцангдг тэргэл сарын баяр улсын баяр зэрэг зангилгын үгийн хайлтын халамжлын сарын харьцуулсан нэмэгдэл 178 хүб болж нисклийн билет, гээчин буудал, машин тэр кэлслэг, амралт кек зэрэг үйлдэхнийг урчлан закал халамшил бүгталаар дээгшилвэ. Энэ жил хол зугаасхийн гол урсгал болж баруун хойд орно хол замын зугааслын халамшил бүкүлстэд хөрөнд орж Өрөмж, Гулс хоёр газар төсвөр үйдэн өркөн товчлор ба машин тэргээр зугаасх төвлөрлөн тархах төвийн хуваар баруун хойд орно хол замын зугааслын хэргэлгэнэ халуун өрнөлтийг хамтаар үсгэв. Тоо баримттай илэрлсээр нисклийн билет урчлан закаалсан байдлаас үзвэл тэргэл сарын баяр улсын баярын улсын дотоодын хол замын зугааслын халамжилтаа зөрилтийн газрын өм нарууд төсвөр Өрөмж, Күмин, Харбин, Гулс, Гуйян, Шининг, Чэнду, Гуанчжоу, Хайкоу, Ласа орва. Үүнд Өрөмжи 3200 өнгөрийн километрийн хол замын агаар айлын шугамын гол товчлор болсноо хувьд Хойт биеийн газар орон, Зүүн биеийн газар орон, Өвн биеийн газар орноо зугаасгчид нь хэрэгцээ шаардлага нь ач тусаар нисклийн билет урчлан закаалах халамжил адилах хугацаантаас 147 хуваар нэмэгжээ. Тунчин судалгааны Кюрайлингийн судлагч Шөбингбин таньсүлэн хэлэхдээ тоо баримтын кинин хэмжилтэд илэрлсээр энэ жилийн кет ут амралтын гаргийн хол замын зугааслын зах дэлгэр сайжрахыг бүтэмжтэй дайчилж бүхэлсэн 1000 км-аас дээшгүй хол замын нисклийн билетийн урчлан закаалсан хэмжээ адилах хугацаантаас 134 хуваар нэмэгдвэ. үйінді үрімчин илдіріл хамгин тоан байж, бүхіл

0: Шинжанг нь радио телевизээр нь шимэн. Одоо бус нуур яг наймчны илүү гаралт нь уурлаан өгтний ирвэл ба. Усна чинэр шилдэг сан усн бэлжээр ихч саглаг болохоор бус нуурд тежаасан наймчны махын жайлбар тав гэдэг наймчны шар уургийн дүүрэн байж гэрлэгчт нь таашаалык ихээр хуулж байна. Өрөөнөрт бус нуур нь барын өн биен баг нуурын орно тежаа нүрэлгэ сүйрэн газарт наймлж тежаак тараачд захсчлах онцон жолоод нь бус нуур нь тежаа нүрэлгэ нуур нь орон зүг айлж өдөр бүрэн агны шүүк ажлаа нэгтүүл ба. Захсчд нэгсө тавьсан шингэлган татан гаргаж кёх нургун цагаан гэста бөдүүн бөгэд амжирлын кэшта наймлж мудыг онцон эрэд дүүрд ласх ба. Бус нуур нь наймлтэж ак тарач нь ливрун хуа сургуулж лэгтэлх тайн. Энэ жил нь наймлж маш сайн байна. Тэргэл сарын баяр хөдөлгөө кичрэх гэж байх болгаар наймлж борлуулах хөвжанта уурлуулж энэ жил бас элбэг гаралт болваа гээ. Бус нуур нь наймлж болвол жаунсу мужин чидун хотас оруулсан дундын нөөлөрт нь наймлж болно. Одоо өдөр бүрийн гаралт 800 кг болж Парх залтар энэ жилэн гаралт 30 тоннагаас таамна. Одоо яг тэргэл сарын баярын хэрэглэгэнэ хөвжанта уурлуул болохоор нуурын орно наймчны үйлдвэрлэл борлуулт зэргэр хөвжанта болж сахалга татрахгүй байж сах дэлгүрийн хэрэгцээ шаардлага маш их байла. Шинхэн анги шүүсэн наймжиг кимнэ гүчээр нарын шилэн сунгаж дэс хугаан илгэж дакин хийднар хадгалан кюрке келкас нь агарын зөөлт тусга барана гүйлгэн системар дамжин шинжангын дотор газаки альба том худалдана газар хам дэлгүр базах дэлгүр зүгүүлж байна. Шинжангын ууту минг тань нэрмшдэг гэдэж ахуугийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн кизгард компаниг нь наймлж тежан жүжлэх сүйрэн газрын харилцуулахтан лингнан келхтан. Тэргэл царан баяр болголох борлуулт нь орглон хугацаа болгаар өдөр бүр Шинжангын дотор газаг цөөхөн бүс хэрэглэгчд хэрч ирээд бараа захаалж байна. Анги шүүсн наймжны нэг хэсгийг нь хүрэмж хорлон зах дэлгүүрт хангаж бас цөөхөн бүсүүг нь агарын сүлдөр дамжин Бээжин, Шанхай, Жожан зэрэг газарт борлуулж байна гэмэ.
1: Нэвтрүүлгийн адагт Бэхшинжангын 16 хотын цагүүрийн үрчилсэн медагаас сонсхья.
0: Хүрэмжтэй чилгэрэ 15-аас 29 градус.
1: Алтайд чилгэр 9-аас 24 градус.
0: Тарбтад чилгэр 10-аас 29 градус.
1: Гулсд уйлда 11-аас 29 градус.
0: Буурталд чилгэр ясны уйлда 13-аас 26 градус.
1: Карамайд чилгэр ясны уйлда 15-аас 27 градус.
0: Кейтэнд чилгэр ясны уйлда 14-аас 28 градус.
1: Шихэлд чилгэр 12-аас 29 градус.
0: Цангжид чилгэр 11-аас 30 градус.
1: Хамилд чилгэр 12-аас 28 градус.
0: Турбан чилгэр 19-аас 33 градус.
1: Корлд уйлда 16-аас 28 градус.
0: Ахсууд уйлда 14-аас 25 градус.
1: Атуушд уйлда 14-аас 24 градус.
0: Хашгарт уйлда 13-аас 24 градус.
1: Хотанд өнгөрт хурда 13-аас 25 градус.
0: Үрэмжт чилгэр 15-аас 29 градус.
1: Шинжангийн сонун медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баян сайн найруулан байршуулж Жиргал Бадамжав Кинж Булаа Наранчмиг нэвтрүүлвэ. Кланарт сонсонтон баярлалаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Инкрар тавчих найж нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 18-ны өдөр гэргийн тавна. Шинжаангийн Ароди Телесураа Монгол гэнэ Ародиогийн цомрлог мишаа нэвтрүүлгийн план авч сонсхийн өгтөж байна. Би хөтлөгч бүйн билгэ. Цомрлог мишаа нэвтрүүлгийн Шинжаангийн Ароди Телесураа нь Слушатин шин суулчтрын хэрэглэгч нөөчлөртөө сэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогч маань эргэн сонсч чуулна. Бичих найж нар маань АВ-тэйгээ хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өвчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
0: Нийтийн машин тэргийг чулаад нь сургуулийн крэнд урж, порталын сан барил санаа цагдаа сурагчдыг зохион байгуулж, бала урнаа айл төгшрэг биешлэн ойлгуулва. Шидр, порталгуудын дутаадыг хамгаалах товчоона сан барил санаа хамяралтын их ангийн ардын туслах цагдаа порталгуудын 10-р дум сургуульд хэрч, нийтийн машин тэргийг сургуулийн крэнд тамирын талбарт зогсааж, Том Келлорийн машин дэргэнэ бала урнаа бултай үсгэлүүлтөө бийч олголтын зам барил санаа амар төвшнэ ухаарлан ярих кодлор өрнүүлж. Сурагчдаа бала урнаа айл төгшрийг шүд таниулж амар төвшнэр айлах мэдлэгийг сурал суулва. Кодлордөө ардын туслах цагдаа сурагчдын өдөр дутмын сургуульд утах ба сургуульд тарах айлын онцлогтой уйлдуулна. Зам барил санаа амар төвшнэ шинжилх ухааг түгээмжүүлгүй кодлор өрнүүлвэ. Кодлорд нийтийн машин тэргэн, күн калорийн ацана машин тэргэнэ өвмэнтал, тэргэнэ артал, тэргэнэ хоёр хажуу, дотор төгөн сөрэ сэргэ, дөрвөн том айл ихта бала урныг голдохта тайлруулж, би жулаачиг олж үсвэл, жулаачлапта намаг олж үснэ гэхэ бүрү танин мэтгүйгийн салруулва. Юна хамта, нийтлэг бала урна эндлийн кэргэн жишаг хэхэд тубаримта уйлдуулун, Том Келлорийн машин тэргэнэ бала урнаа нөөгдмөл чинраар чанг, гент үйсгүй айл төгшөр ихэ. Эндлийн хор канал их зэрэг онцлогт садлалт гэж, сурагчдаа явган кмэн жулаачиг олж үссэн чигэ, бала уран бүстө уршиж байдаг юм бололо. Мэнэл жулаачийн хараанаас бүрмсэн салж, мөргөлтгүй эндл төлийн амархан үйснэ гэдгийг ойлгуулва. Тамирын талбарт Ардын цагдаа нийтийн машин тэргээр буттай үсгэлтөө заах багч болгож, бэг сургуулийн хоорсны өнгөрөх сурагчийг зохион байгуулж, кэсх хуан машин тэргэнэ бала

уран байр зогсааж, бас нэгэс хөсөрөгчийг салж, жулаачийн харасыг бийшлэн ойлгуулж, том калорийн машин дэргэнэ жулаачийн харан сэрлийн балаа урныг үнэнхэн мэдрүүлвэ. Боттай үзүүдүүлтэг бийшлэн ойлгуулж дууссна дараа, ардын туслух цагдаан систем өдөр тутмын айлын амар түвшнээ баримжааг эмхлэн дэгэлж, сөрөгчтөө том калорийн машин дэргэнэ амар түвшнээ чихал газраас хул сайсахтай дакан давтан чихалчилж, олондоо машин дэргэнэ өмнөөс кондлондар өнгөрч болохгүй, машин дэргэнэ ард зогсох буюу машин дэрэгтээ өөрдөө явж болохгүй, бас том калорийн машин дэргэнэ хажуугаар эргэж явж болохгүй, зам мэрэлцэнэ муудаадгалыг ухамсараасаа урхиж, болуусын хөлийг сагах амар төвшин айлын дадгалтай болох хэрэгтэй гэж сануулва. Тусудаана зам мэрэлцэнэ амар төвшний ухаарлын ярах хөдөлмөрийн онлайн тайлбарч кэргийн жишээгээр сэрэмжлүүлэх гээд боттой зүйлээр бийшлэн ойлгох гээд гүнзгэ үүсэлцүүлж, ярахыг санаачлахт бусаар сонсч байсныг биеэрээ мэдрэх болгож, сурагчдыг зам мэрэлцэнэ айл төвшрийн тухай нэг тодорхой танилттай болгох нь.

0: Жоо ирэн касаад ярч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчот эдлхэ самар сам хуудурта хари тана амеркачу урудху самар сам хуудуртаа гэжэ.
1: Зунгланшаа өг ав нанжин төрджа энэ үскүлэн сайхан хотюн.
2: Мянлунпин 9 настадан усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж, түнч дүн жалинжа мэрний дайрн гэх мэрний көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа!

Шинжангийн Кёнгэн аж үйлдвэрийн ажлын мэргэжлийн дээд сургуулийн дадлаг боловсруулалтын үйлдвэрийн тасагт ган нүрийн урам наалтсан ажлын хөвцөмсч гарын зузаан эвэршсэн багш байдаг. Тэр бол даруй 2026 оны хамгийн гарамгаа багш Ван Жун болно. Шинэхэн ирж нэр мэдүүлсэн маш олон шин сурагчд ба Гэрийн Ахмад түүнт анх уулзахтаа Бертвиг үйлдвэрийн таск нь Ахмад багш байна гэж бодож энхгүй бүхбийн тусан кэрбэртх болж гарын зузаан эвэршсэн багш болвол Шинжангийн Кёнгэн аж үйлдвэрийн ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн онлогоор үйлдэхгүй дээд сургуулийн багш. Улсын дэсийн үр чадрын их багш. Төрийн явлын хураан Заскин Нордна онцгой номер мөнгөөр төгч. Тусгай мэргэжилтэн болохыг Кенчгад боджуулсан байна. Залгаад бид хамтар 2026 оны хамгийн гарамгаа багш Ван Жунда үлгэрийг сонсъё. Ван Жун багш багтаан үйлдвэрийн хажууд өссөн бөгөөд хажууд авах нарын бэр зургуух ажилчин ган нуурчин байжээ. Тэр хархан багаасан газар дээрх бичгэн ган дур сава. Бичгэн болт Кориан саваг түүж гар урлуул хийж байсан болохоор нэгсүлийн мэрэгжил эзэмшвэл хамаа кэрсэн чихбэрэ тогтортагаар уршин тогтнож чадна гэдэг ёсыг айлартаас ойлгосон байна. Шинхэ 20 гэдэн настай тэр Шинжан дэрж ажиллаж, Кергаза ажиллахдаа 20 гэдэн килограмм кэн тоног тохиромжийг өөрч, кэдэн 10 метрийн өндөр жаазд айрын гардаг байж, түүнтэй хамт ирсэн комиссийн кэдэн өдөр булгагаар ихэн кин явж, тэр бас симээр гэртэн харах бодолтой болж өнгөрчээ. Игад нэг удаана хоола өксөрхө бачим өрөгдөө, бүх комисс бэр шийдвэрлэж чадахгүй, ондан келварийн хоола тундгийг нийлүүлэх хүчтэй асуудалд хандана. Ван Жун бэлгэмнэн гарч сүрч өнгөрсөн гар урлуулаараа нарилаг унавчтайгаар үлгэр хэвийг тавьж ганныч хоола тунгийг чанга салгуулдуулж хоолод шигтгэн оруулжээ. Тэр цаг мөш тэр бүрмсэн Шинжанд үлдвэл гардг гар урлуулаан их хэрэгсэтэй үед хэрэгжүүлнэ гэж сөрөх шүүчээ. Сүйлэрийн Ван Жун аж ахлуулын хамгийн залуу мэрэгжлийн голөгч гүчин болж цалингийн Ихтэр байсан ч гээ түүнээ сэтгэл дотрын харийн хов хоосон болж санагдчээ. Тэр кэдэн жил дөргөлж аливаа газрын ажил мэргэжлийн сургуулийн сурагчдөө үйлдвэрийн тасагт хүрч дадлах гэж түүг эргэн зогсож ганнахт цалгаан гүйдлийг ягш тохируулах уу, ондан килорийн тоногтөө материалыг ягж өгсөрөх тухай асуудаг байжээ. Тэд Эдгар Хөктийн харцаас тухайн жилийн тэрхүү ган нур саваг атхаж гар урлуусрахыг ботсон өөрийг нь уулж харжээ. Игад тэр дээр цалинтай ажлаа нь уркиж сургуульд бусч багшилж. Хажууд комиссийн бүр түүнэ төлө харамссанд тэр зөөхөн энэ амсгэлэн нэг комент сааж сургууль нэг кескийг дайчилж чадна гэж хэлжээ. Сургуульчдыг жинхэнэ эрдэм чадртай болгон хөмжилсэн

Толя Ванг Жун олон нэг дахуулын үйлрийн тасагт эхлэн хадуужилаа боловсруул гэжээ. Сунд Ошдашин Цэрэс градусын их халуун дуу ган нурын оч цацрын кюмна чирэг хайрсан чигэ боловсрохон зогсаасан кюмн гарсангүй. Үйлд тигас дурагшо 230 Цэрэс градусын китэнд тэд нь гэрийн газаа кэрч кэрчхийг боловсрж цасан дурагтуу нургандын туссан цасан хайлаад усан болж кюмнаас яг л үүр багж байх шиг харагддаг байжээ. Сурагчдаар алах тоонших хүчилцгийг унамштай олуулахын тулд тэр өдөр бүр 3 кг кэндө гараалах өргөж дакан давтан өлхөр өсөлж нэг өдөртө төмөн удаа булт хавдсыг тоншиж кэдэн сарын туршид гарын кэшад савхыг ч барьж чадахгүй болжээ. Угин үр шидрийн мөрөсөнд зөв шарх сурайн тэгцэг 5 мм байж тэр харин багш сурагчдыг дахуулан албар найрлагын хэмжээг тэгцэг 1 мм-т гөргөн багсгачаа. Энийн баг нэг хуудас цааснаас узаанаа хэмжээ олно. Сарим сурагчдугаас "Игч нариндан хөрхө чихэлтэй юу?" гэж асуусан дөө. Ванг Жун олондо сансрын алины сэрэг тоногтөө тэгцэг 1 мм зөргөл гэмтлүүсч мэднэ. Тараалангийн машина сэрэг тоногтөө тэгцэг 1 мм зөргөл нэг бүхэл уулуурын хураалтыг нөлөөлж мэднэ. Гардко нарилгын хэмжээнь уулна сан амьдрал өнгөрүүлэхдээ холуултж байна гэж хэлжээ. 20 гэдэн жил өнгөрч Ванг Жунаас ааж хөмжилсэн нэг нэг хэсэг сурагчдөө тэгцэг 1 мл-ийн нарийн хөрх энгүй ирч зөргийг өөрлөн Шинжангийн айл уулын үйлрт гэрч айл уулын голлогта инженерүүд суралцж өөрийн гар урлалаараа нутгуу сан битэн байгуулж байна. Тэр өргөлж би энэ насандаа нэг л өвдгийг санаар гэх боддгоо. Жинхэнэ эрдэмч өдрийг нэн уулын залгуучд удамжилж улныг үр чедэр дан төшөглөн гэрэл гэдэг цацруулын амьдрах болгоно гэж хэлдэг байлаа.

Багбага цэцгийн үрийн хамгийн хулдан кечна хул нисч чадахгүй. Бичих наашнараа. Та нар лофта бүр өөст талд багбага цэцгийн цагаан нуусан бөмбөгийг үлээж өнгөрсөн байх. Көнгөх нэг үлээвэл тэдгар жижиг бүх шүкр шиг үрийн даруй эргэлдэн огторхуддаг нэ. Эдгар жижигхэн багбага цэцгийн үрийн хамгийн хулдан хамаа нисч көрхвэ гэж сунчиж өнгөрсөн юг аюу. Өдөр дутмын жойлон салхинд Олонко багвага цэцгийн үрийн үгийн суур ургамлаас кедэнсун метр хул газарт кисч күрэд дару газарт бүүдөг. Дулаахан ган хура сайхан үүр амсгалтай өдөр тэдгарийн амархнаар 1 км-аас хул зайтай газарт кисч күрдөг. Кэрва тохромштай дээгшлэг агарын урсхул ба салхинд эдгар жижиг үрийн цаашлаад кедэн 10 км кисч туршилтын таскаас ажиглаж улсан хамгийн хул нислэлтийн тэмдэглийн цаашлаад 100 км-аас давж баргал үрэмчийн нэг үзрээс нөгөө үзрэртийн кертл кисч их кэска ширэг ба зэлгүүдэмжиг алслан өнгөрдөг. Тэр ийм хул нисч чадахын бэрэ толгоо нуураан тэрхгүй бичгийн шүкэр шиг цагаан нуусан түшгэлсэн юм. Шинжил ухаантан төвөндө тэдэм нуус гэсэн нэр өгчээ. Эн жижиг шүкрийн салхи нэвтрэхгүй бос бишээ. Харин нэгзүүн ширхэг орчмын нарийн нуусаар бүрлдэж, зай завсрын онцгой арим байж, зүүнэ 90% газрын бүр агааруулнаа. Салхин Эдгар нуусаар салхины өнгөрөх үйс үрийн уран кэсэгт үзэгдэхгүй нэг жижиг хойдоргыг бэ болгодог. Яг л нэг жийлэн бичгэн гар үрийг лавдан тулж, түүнэ бүх хурцгийн төлийн удаан болгож байх шиг байж, Сконт бүрд дурах шансай 30 см дурахшулж бид на алх хурцас хол удаан байдаг. Дэрмертэн багвага цэцгийн үрийн онцгой цэцэн сэргэлэн юм. Тэдгарын күндийн төвийн дурах кэсэгтэн байж нисгүйд жижиг шүкрийн кезад салхгүйд хандж тонгорсгөлөн буухгүй юм. Барг сэрж мэдэгдэхгүй жойлон салхин көдөлсөн чигэ. Тэрийн бас энэ күчийг ашиглаад агаарт нэлээд удаан кисч чадна. Гэвч олонко багвага цэцгийн үр тийм холд нисэхгүй. Тэдгарийн эм багвага цэцгээс холгүй чиглэг балчихт көл тогтхо нэг дуртай байж. Үдлгөөгөр шин жижиг навч ургаж гардаг. Дараудаа та нар дахиад багвага цэцгийг үлээх үед та нарын тавьж нисгсэн жижиг үрийн дими холго баг цэцэрлэгт нисч хүрээд нэг хүйс шин бичгэн шар цэцэг өргөн гарч мэднэ шүү.

Күндэс сонсогчдаа аяр тавьчих наашнараа. Тус удаагийн цомбарлаг мишаа нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг буй мэлг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Нэн уулын агуулгыг сонсох гэвэл биш наашнаар маань бас АВЭШ намбараа болгоор слушы тин хэрэгдэгч нүштриг буудгаж сонирхолтой сайхан агуулгыг эргүүлэн сонсч болно. Та бүхэн өглөө сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгөө энхэ тулаан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн ам холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохт нь баярлан угтж байна.
2: Эртнийн сонсогч минь сайн байцгаана та. Шинжаанг нарадаг телевизран Монгол хэл нарадагын миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань эргэн танартаган мэндсэн болглаа. За би ухлах хөтлөгчдөө баяр та болно. Эртнийн өнөө сонслоод их нэмудагын нэвтлэгээр нь манай нутгийн шин сэвгэн үсрэвдэл дугаараар олондоо хаглах шинэ төгөрмжтэй төрийн сүрэн газар улс нэмжтэй эдгээрэн ба ардаас эзэнсэн аз авахлыг үйлдүүлсэн хулмиг эзэнтэн хэлбэрийг хүчлэн бууулсан тухай ярина. Давхын урлын шинжаан дугаараар бидэн хамтаар хорлон хэдэм үйлдэл борлуулт хийн хурлаар дамжин улсын дотоод гадаадын зах дэлгэр өргөтгсөн тухай хөвлөгнө. Гэнэсхнэр дугаараар нь олондоо төрөнөө сурган хэмжлэн хөвлөгтөн ба сонсургүй аргыг хэлсүүрүүд авчирсан суу багшиг таньсана. Тэгэх нүдэ миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг хэлэн ап сонсголоо. Нэвтрүүлгийн шинжаан нарадыг телевизран солиуштын шин зөвчрийн келишний зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь хэрэглэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалтаа зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурвас таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсгонараа шидрэ. Бихүүлсэн цэргэн алмаас бүгсэд энэ үйлчлэг батламжинд төрөнөө нэгсгийгээд. Сүйхэмнай сайшин шонгохуу хэкурл бээжиндэг хэгдэч. Цэргэн алмаас бүгсэд энэ кэрэг абдан хэлсэ.

цэргийн амлын хураан улс төр нь алин хэлсэн. Пикулс нь хоёр хэрэглэх хайлыг удуртахуд уулангийн алан гэрээс хуурзан 99 нэгстэй. Цэрэг далнаас үүссэн үйлчлэг бадамжийн төрөлөө нэгтсэн цол улгаж 396 нэгтэй. Цэрэг далнаас үүссэн үйлчлэг бадамжийн төрөлөө хэмнэл цол улгахаар тогтвоо. Юнадасар манай урнаас нийт 5 нэгтсэн. Цэрэг далнаас үүссэн үйлчлэг бадамжийн төрөлөө нэгтсэр

0: Улан жолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаад сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаад сэтгэлд наам тогтом ба хүчин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мамта цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбт алмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгөмэн. Тэр бол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Манай нутгийн шин савхын үсэр ядал. Сонсгонораа. Одоо манай нутгийн шин савхын үсэр ядал дугаараар олон дуу хахлаг шинэ төгрөмжийн төрийн сүрэн газар. Улсын эмчилтийн этгээрэн ба ардаас эзэнсэн ажаахлыг уйлдуулсан хулм гэзэнтэн хэлбэрийн гүшлэн бивуулсан тухай ойлгоё. Хаглагшааны өргөн нуудам, гов сайрхалт, нэг нэг сүйр өгсөмөд хэлбэрэн, нарна гэрлэн хөлмж, тэр тэгши, зэгтэрж, хөлмжин доторх, энэ турм бодон, салана маань их сахлаг байж. Кэдад осны бих талаар цэсгэлэн хөжилгөө, сул жаргалтын хүсэл эрэмжлэг бивуулсан байна.

Жан тэмүү гов сайрхал. Эсэн цэлэн удын төхөмж тараланг нь голлог та илхэр зөүлхүү төрөл зүйл болсон хэвдэ. Хаглаг шана. Төхөмжийн торын сүрэн газар. Улсын амжилтын эдгэрэн ба ардаас эзэнсэн ажаахлаг үйд уусан хулмаг эзэгдэн хэлээр гүшлэн биологч юм. Улсын амжилтын эдгэрэн гин эк баялагын бодтогчнаас ардаас эзэнсэн ажаахлын сах дэлгэрэн мэрэгжлэн давлаг та. Гүнзгэ хулмж. Гов сайрган төхөмж тараланг нь хөвгөлдөн хүч та асуудыг битэмжтэй шийдвэрлж. Онцгта эзэмсэн ажаахлын ясныг дээшлж, юрашгийн нэмдүүлхийг ахуулж, тухайн газар нь холон тэмнэ, урлагаа нэмдэлн байжгийг тайлсан байна. Эмшинжан гов сайрхлаас газар шорон их байлг нь өргөн удам гэрэл элчин нөхцөл гүйтс, төхөрөмжтэй эзэмсэн үйлсэг хөвгөлх, далд хүч нь асрыг байдаг болвчгэ. Эмнэх хуцаанаа уруулт их, битэн байгалтны үйлэн хуцаан нутуу, мэрэгжлийн баримжаа дээр, сах тэлгэр нь арга зам, буура зэрэг бодтой эмжигтэй асуудлууд тулгуурч, Сөвкэн засгийн урдан буюу ажаахлын нарийн нэгэн талын хүчиндээ төшгөлглөө. Аж үйлсэн капиталт, өргөдөлсөн хөвжлөлтийг тулаарлалтууд бэрх байв. Боомдо шууд хандаж, өөрчлөлт хийж асуудлыг шийдвэл байна. Шидэр Шинжаан тараалан малаа завхын экоруултын бэлэгдэн хасгаард хариуцлалт компани хараад, Шинжаангийн Шөөфөн нэрмжтэй Кёда жахын шинхуан техник мэрэгжлийн компани хийгээд Ардаас эзэнсэн ажаахал болох Шинжаангийн Жунгви Ренжанг нэрмжтэй Удын Кёда жахын шинхуан техник мэрэгжлийн бэлэгдэн хасгаард компани хамтран Шинжаан тараалан малаа завхын экоруултын Ленжунг нэрмжтэй Кёда жахын шинхуан техник мэрэгжлийн хасгаард компаниг байгуулж хаглах шана төхөрөмжтэй төрийн сүрэн газар битэн байгуулт болоод эзэнт хамаарлыг бүх талаар хариуцвэ. Шинэс байгуулсан хөрөнгө нийлүүлсэн компанийн эрх хариуцлалт тодорхой давулгаан харилцан өкрүүлсэн хамт зана байршлыг байгуулж айл өвчрийг хамтар өргөлөх ажилт усыг хамтар эдлэхийг биелүүлж улсын амжилт аж ахуй болно ардаас эзэнсэн аж ахуй хамтран удын кэд аж ахуйд чилэмж болох шин арга замыг нэн гаргаж төрөл зүйн хариуцлалт нь чөөжэй хэдэргалагдана хулмаг эзэнлт нь тогтсон гов сайрхлын төхөрөмж тараалан нь улам зүйлний эмчлэгт асуулыг битэмжтэй арилгаж тэмүү энэ төрлийн сүрэн газрыг тогтнаар байгуулна ашиглалт оруулж гişte батламжилж эм шинжаан уулста эзэмсэн ажилсан дээр асынтаг хөвдөлтэй идэвхтэ хөдөлгч энерги нэмэрлээ төрөл зүйлг ахуулах явцад улсын эмчлэлд аж ахуй хөрөн мөнгөний батламж гişte төрөн болгоно залгалда саадга айл төвшргийн хамаарнизмтгэд талаар төгөлдөр төрөл зүйлийг нэгдэлтэй тавилгаалах чидрээр тухан байх давлгаан гүйс бадруулж их хэмжээний эдгэрэнгэн уруулт болно. Сүйр тоног тохиромжийн ижвэрдэгсэн битэн байгуултын хүндики үүргийг үргэлж. Төрөл зүйлийг дээр битэмтэйгээр бутаарлан агуулхыг баталж. Аж үйлсэн хөгжилтийн хатуу тонгийн сүйрийг батгах. Ардаас эзэнсэн аж ахуйн энэ туурын тарилтын хамаарлт. Энэ туурын тарилтын хамаарлт хамгаалтыг боловсруулах мэрэгжил. Сах дэлгэрчсэн эзэнгийн сэтгэс болно. Аж үйлсэн хамаарлтын туршилгаан гаргаж Юудэрлийн хамаарлт хамаалт үйлхнэ борлуулт нэрд тэмдгийг байгуулахгүй зэрэг гогцан хөрөлцгөө талыг нарилаг онцгойлоор нөхрөлж гов сайрхалт гэх энэ төрн ажилсыг байгуулж читгмээр тамаас нэг сан эзэн читгэ болгоч үйлхнэ хулдан гаргаж читгэ болгосон байна. Ажилс хөглэх тэгээд артын байчтна төржил нь өөр эргэнэ. Алинсна улан тэмнэх харуулла хэлсгэн өөр эргэндин ажиллах хүй хэлэгч бодтойлуулах чинэртэ. Тараалан мэрэгжлийн болцолтыг эргэжлэн төрнүүлж Кэлэмжийн хамаарлын хамгаалалт энэ төр тарих зэрэг удын кёда жахын үр чидрийг нэгээр нэгээр зааж тус газар тараачдаг хавсрын алхам алхмар аж үйлсэн ажилтан болгон хөрүүлж гэрийн хажууд ажил болж тарилан газарт ажиллана урлагаа нэмдэлхийг хүнэн пилвж удаа гов сайрхлын энэ төрн хаж үйлсэн илхэр зүйлдгийн хөдөл алхам алхмар илэрч байна. Шинжаан тараалан малаа жахын экоруултын Ленжунг нэрмжтэй Кёда жахын шинхуан техник мэрэгжлийн хасгаард компани хулмаг эзэнлэн тогтсон амжилтын хүчнийг өргөжлөн бадруулж үйлдвэрлэх ясныг эзэмдэх нэрд тэмнэг зүйлэх борлуулах зэрэг аж үйлсэн хилказыг уламныг алхам төгөлдөрж үйлж гов сайрхлын төхөрөмжт тараалан нь битэн байгуулалтын эзэмлэлтэн туршлахыг системтэйгээр дэгнэн хуулуулж болох уу дэлгэрүүлж болох уу үйлдэг нь илэрхий хэвийг байгуулж онцлог аж үйлсэн шинэ хэвчэнэ аж ахуйд чидэмж болгож эм шинжаан кэдэ тосхныг бүх талаар цэцгэлэн хөдөлдө. Аж үйлсэн хөдөлгч энерги нэмэрнэ.

0: Ярилн гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоол уулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлаг ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхт орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мамта цайшиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийн зүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Давк нурсын Синжаан. Эргэн сонсдоо. Одоо Давк нурсын Синжаан дугаараар нь бидэн хамтаар Хурлын хэдэм үйлдвэр борлуулалтын хурлаар дамжин улсын дотоод газрын зах зээлийг өргөтгсөн тухай ойлгоё. Алтын шархад намрын 9 сард Хурл хот хэдмийн агнам сайхан нэр хонхолно. Шидэр гаргийн сүйлч Хурлын тушаан ёгё. Хурмын 26 ноона Хурлын хэдмийн гол гаралтын орондоо үндэслэж Торно зам хэдмийн агнам минерийг дамжуулаа гэх үйлдвэр борлуулалтыг салуудуулах хурл Тэмэнгвана үзмжинд орондоо явагдав. Эхлэн ёслын тухайн царанг нь өөр амьсгал гүн сан байж, үзэгнэлтээ ясан зүргийн тоглолт хин. Хурлын гэдмийн турна замын соёлдууд ишлэн. Кёктэвэна өнг шимдэг, херсэндэ үнэслэн. Кёгтнэлгэрийг амьдгаар ярва. Эрднэнгийг дураалгасан Тэмэнжингийн худалдаанаа ингэ аргуулхнаар царанд урж. Эрднэ турган замын кёр кёгжантаа арал жавдлаанаа байдаг сэргэж. Хурлын гэдмийн тус газрын гаралтын орноос гарч

эргэн нуулам загтгалтыг гарсныг бэлдсэн байна. Кэллүрийн хуцаанд гайхам сайхан утхурлагын тоглолт хийгээ салаагар тоглова. Дуучин түүхэн жан тоон сарангда. Хурал дэрээрэ хэдэн цэцгэн магтуу зэргэ дуу. Давх нурлсан залуу нас хэдэн цэцгэн магтал зэргэ бижгийг салаагар тоглож. Улын анзын утхурлагын тоглолт нь хурлын өвөрмөцөө унсахта соёл иргэншлийн зан үйлба хотын дэрс байрлыг юу сэлрүүлсэн байна. Амхайсэн зугаа зөгши хүм ижин хэрэгтэн. Бих сарангийн хөдөлмөр нь уур амьсгал маш сайн байна. Дуу байжгийн тоглолт маш хунцлагта. Би тоон царанд хорлон хэдмийг амталж үзвэ. Амтайхан сайхан мэртэн чинэр маш сайн. Хэдэн хайрц гавчих хараад гэрэн кимсва. Найд нартаа намтлуулахар төвлөгөөж байна гэвэ. Тус удаанаа хөдөлтөө олон зүйл нь үйлдвэр борлуулалтын хамтдаа тогтлол шээ. Баянгол дүгэн хорлон хэдмийн нийгэмлэгэд. Гуан дүгэн жангнана зэмси идсэн нугааг бэмар хултах загт ирнэ. Эзэн дхамярдан хасгаард хомбан. Байлах бодлог нь хамтлалзаанаа зөвлөсөөр тогтлолсва. Хоёр талхсарын борлуулалтын замыг өргөдөхгүй нэр тэмдгийн ухаарны дэлгэрүүлс хэрэг талар хамтарцаг гүнзгайруулж хурлын хэдмиг газарын борлуулах замыг хамтар тэмтэрүүлвэ. Адил алхмаар явуулсан хурлын хэдмийн хажилсан хөвдөлтийн ярана тавсан дуу дундуусан зэмсэн гүйлгэнэ нийхэмлэг нь дарга лу фанг шоу хийгээд хунана нүгэ нэрмэлтийн зэмс кедадахны үлдэхнийг анх болсруулах хасгаард компани зэрэг улан зэмс нь хадаахул том келлерн бэмар хултах загтэлдэрэн хариуцлалт нь юм хвинар үкэлвэ. Одаг зэмс нь ажил төрлийн хөгжлөлтийн хандж болно. Зах тэлдэрн Кэрлгана унслагта уйл ууж. Улнаар мохлог хурлын хэдмийн баримж ажилын тарих. Нэрд тэмдгийг байгуулах. Зах тэлдэрийг өргөдөх зэрэг талаар туршлагыг сулсши. Санун сануул дурч. Ажилсэн дээрээс энэ та хөгжлөлт арга ухаа сөвчл бай. Кэлбүрэн тохон царганда бас пэз олох ба. Эдбэдс хандбулах ёсол явуулж. Үүнд дун фан шингуа. Кунчэ хапан. Шайдун зэрэг 20 нэртэй тэмдэг нь Корлон Кэдмин гол гаралт нь хурна. Шилдэг нэртэй тэмдэгээр хөнгөлдөв. Шинжэн Пэгойн нэрмжтэй ажилласан бэлгэл нь Хүнийлсэн Хасгард компани зэрэг 5 нажахул. Корлон Кэдмин борлуулалтын тухам Хүнэмрийг зүйлсэн нэгсэр хөнгөлдөв. Корлон хотын 5 Кэдмин тарааж нь Корлон Кэдмин ясныг тарилтын чидвэртнэ цол хөртөв. Үүн амтөг хөдлөр нь Бихотын арын сум болгосна төлөөлөгчдийн Кэдэм усан ариулах усалтын сувг гаргахгүй машин хандуулах тухайн газрын тарилтын хэлэрэг шилдэж үлэх Кэдмин яс чинэр болоод гаралтыг дээшлдэг гэж нэмэрлээ. Хунана Люе нэрмэт Кэдэдахны үйлдэхнийг анх болдолох Хасгард компанийн хулдан авах ерэнгээ хинэгч Лүгэв илэрхийлэг тань. Ажахул Кэдмин яс чинэрийг чан гадагч зах дэлрэн хэрлэгэнэ хэрэгтэй шаардлагад зогцуулна Сүлжанама Сүлжанам ус борлуулалт нь арга замыг өргөжлөн байршилж Сүлжана бус арга замаар төрсөн амталж бич нөлөхгүй зах дэлгэр дэлгэрүүлс хэрэгэ 10 кг дамжин хурлын хэдмийн зах дэлгэр нь нэр алдарш ба борлуулалт нь хэмжээг тогтнор дэгшил баг байна. Өйл усаар ухлаа тусадана өйлдөр борлуулалт нь гэрээ тогтлосгүй хөдөлбөрийг гадаа даралжа нийхэмлэг хорша Ажахул Сэмсэн тараасан зэрэг 5-1 гэрээ тогтлосгүй хэсэгтэй хувааж үйлдвэр борлуулалтыг залуулахд тавцангийн улан талаар байгуулах хурлын хэдмийг Шинжангаас гарган борлуулах бих улсын заг дэлгэртийг уруулах гадаа даралдаа өргөдөхдөл цоошин арга замыг нээсэн байна. Хурлын педэн дээд дарга Юэч Холин илэрхийлэг тань тус удаагийн хөлөрт бих улсын чинэр сайтаа зэмс хулдан авах уу их байлгыг төлөрж хулдан авах хутлаашд болно гаралт нь орно хурша кедэн тарааш нь ердэн харилсан хамтралш тагтулаасыг байгуулж Кэдмиг тарихаас аваад Кэрлэшт борлуулах хөртлөх бэрэн битэн Хэлгас замыг нэвтрүүлвэ. Төлөрүүлэн зөвсөлдөх ба гэрэ тогтлосон хамтлахаар дамжин улсын дутаад энэ зах тэлгэрийг уламны галхан тогтурч үүлж. Гадаа даралжаанд гадаад гарахгүй арга замыг нээж Кэдэн тарааш нь урлаг тогтнор нэмгдгийг өнөөг баталж хэднэ. Үүн амт Кэдмэн ажилласан соёлугаас нь улсын хөгжлийг дайшлах улсдаа ажилласан яс нэг дээшлүүлнэ. Дээс дэвшгийг ахуулах Кэдад осныг цэцгэлэн хөдөлгөх. Ажилсан хөдөлгч энергийг өргөжлөн хөгжааж. Хурлын хэдмийн энэ хөө. Турна замын унсда. Сэмсэг. Бихулс. Алуусул гадаад борлуулна гэвэ.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа

0: хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон холбол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэл гоо итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синьчжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Нин голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэллэлэг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Улан Лулто соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулто соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Эрдэн гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хорон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгчид Дүй Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэн сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрэлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дэмь. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаанг Арада төлөс хураан, Монгол хэл Арада өгөн өргөжлөн. Анхааран сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

Эргэн гэнэ сонсдоо удаа гэнэсгснэр дугаараар нь төрөнөө сурган хэмжлийн ойлгогдхон болоод сонсурхуу харгийг хэлсэр удоо авчирсан сувагшиг таньсилья. Удаа хэлсэр үгэн туршилтын дун сургуулд Жангсуугийн Шинжанг Лусхуу багш тус газрын багштай хамт нэг сал урхын нэгдээ хэвийн ябдал болсон байна. Шинжанг Лусхуу багш нар Жангсуугийн болсонгүй кисайлан дэнхмийн хэлээр кисай бэлтгүй гаргаа дасгад хөлгаалх туршилгаа нь тус газрын сургуультын сурлагын байдалтай уялдуулж ил хязал тусгай сэдвчийн тайлбарж хөрнөлхийн хамт залуу багш нарыг хавцран давхуулахар дамжин залуу багш нарыг 9 байжхийг хөтлөн жолаад байна. Кылсыр үгэн туршилтын дун сургуулийн багш Ломин хэлэгтэн Шинжанг Лусхуу цоошин сан сургуультын харасыг авчир байна. Өнгөрсөнд би сөрөгчдөд давхуулна эрдэнэ шилэг заахтан дару эргүүлж уулаа дараалан өмшүүлж чэйлүүлэн чэйзэр ухлаа бичүүлдэг байсан юм. Гэтэл тэдний ирснаас хоор над духлаа шилэг зүргэн үйлдэг зурж төлгалхийг сааж сөрөгчдийн шилэг нь санаахыг зурулж тоглуулах уу. Ингээд би манай хөхтө хамгийн нөлөө тохирхуу арг хэлэрэг хайж улсан юм гэв. Сайн туршлагыг нэг олон сургуульд хамруулах нь тэлэ хуурмын 20 нуунд жонсон мужийн системээр нь хэлсүр үгтслэх уу. Ер нь турант жилаад хазар хэлсүр үгэн сурган хэмжилийн топ чадаа хамтран су багш нь адин нэртаг байгуулж жонсон хэлсүр үгэн сан сургуультын хулваа зэрэг төрөл зүйлийг байгуулж хуур газрын сан сургуульд нь эх файлыг хамтар эдлэхийг акулваа. Удаа адин нэртаа сэгэ 14 дэх хөрч юм. Өртөнд урсан су багшийн нийт 600-аас давсан байна. Нэг сургууль нэг өртөө цаг байгуулж, нэг жонсогийн багш, нэг хэлсүргэн багшийг хавсран дагуулхаар дамжин төрөнөө сурган хэмжилийн ойлгогдох нэг хэлсүрүүд бодаарлахыг акулва. Жонсон мужийн системээр нь хэлсүрүүг туслах уу? Ер нь фронтын жолаад газрын кадр шидвэртнэ. Дугуулгын дээд дарга, хэлсүрүүгийн сурган хэмжилийн топ чан, дээд дарга, Фэн Хуан хэлэгтэн. Адны өртөн тавцсан гээ, өргөлн хөшөрхөлн, сайнаар хэргэлж, Жангсу хөлсч хуур газрын сургууль ба багш нарын хос буулсан хулаалан хөдөлсгийг гүнзгайруулж, шилдэг сурган хэмжилийн эк файлыг хамтар байгуулахыг хамтар эдлэхийг авахулна гэвээ.

0: Амбатаг арилан гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэнгэн ус олсдаа. Энэ удаагийн миний экулс, миний гэрэмтэрлэг маань Энкред өнэрлэх боллоо. Та бүхнээ клан сонсон баярлаа. Нэн гон ноглог сонс эхлэ, та нар ос слэштин келэгшний үлчрийг буулгун сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэрэмтэрлэв. Удаа. Дараагийн нэвтрүүлэг нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдоо урагийн мэнд хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авсан сонсох болов. Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 18-ны өдөр Гаргийн таун. Урдар цаг бүрийн байдлыг ойлгоё. Энсугаса маамдрын төрхтлөө юм Шинжангийн Барамби, Баянгол зүгэн уулуурх горон ба Илэнгулын Кёндан уулуурх горон зэрэг гадрын хэсгэдэрт багхур оржээ. Энэ дотор юм Шинжангийн Барамбийн уулуурх горон хотын аймгийн юм би, Ахсу аймгийн Барамби хөт би, Баянгол зүгэн юм би уулуурх горон зэрэг гадрын хэсгэдэрт дүм зэргээс нь их хур орно. Хэд Шинжангийн хөт би ерөмж хот цанжи зүгэн зүм би, Хамлын хотын хөт би зэрэг гадрын хэсгэдэрт зүйнаас нь 5 зэрэг орчим сарихтаа. Эм Шинжангийн хот хүрэн дүмд зүм би зүйнаас нь 5 зэрэг орчим сарихтаа. Хэсгэдэрт элсэн тоосон дэгдэхгүй элсэн шуурхтаа.
3: Өрөмжтэй энэ цагаас мандар өдөр хүртэл чилгэр 15-аас 29 градус.
2: Энэ цагаа та нартан сонсохгүй зүйл болвол
3: Шанши мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бэлгэм Шинжаанд иржээ. Системарын туслахуа хамтралцсан хөгжиг ажлыг байцаа нисжээ залгалдуулсан.
2: Гөнгөн тармлан гадартгүй уянч мэрэгжлэн нүүс хийх медаль.
3: Энэ жилийн өмнөхөө 8 сард Өрөмчийн Ерөнхайлсан гайлын батлагт орно гайлын батлагт барана газаадас уралж газаад гаргасан нэртэг адилх хугацаантгаас зүүнээ 24 хуваар нэмэгдсэн.
2: Мануурны альва газар руу олон хэлбар зүйлэн хэлбэрээр нэвлжээ. 9 сарын 18-ны хэрэг хүсэл 95 жил нэг дурсгсан.
3: 2026 оноо бүх улсын хотын хамтран ихтэй сургууль төгсгөөсөдөг илсгэгээд Эврэн засгорна намрын үйлдвэрлэлийн ажилтны нэлсэг цуглараан эхэлсэн.
2: Дэргэл сарын баяр, улсын баярын амралтын хугацаанд өдөлгөө болохоор байхдаа Шинжангийн хоёр газар улсын дотоод нь хол замн зугаалсан халамжлалтай зөвлөлтөн газрын нэрсэн жигсаалд төрөөсөн зэрэг агуулга болно.
3: Одоо дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхиа.
2: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. 9 сарын 16-ны өдрөөс 18-ны өдөр хүртэл Шанши мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бэлгэм Шинжаанд ирж системарын туслах ба хамтралцсан хөгжиг ажлыг байцаа нүсчил салгуулдуулав. Хоёр талх сард ажлын ярилцах хурл гэж Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихэл үгэж чихэл заавар цугл бүрэн зэрэг санаа гүнзгэ суралцсан туушлуулжээ. Намын тэхуран шин цаг үеийн системарын Шинжаан туслах ажлыг гүнзгэ харуулах тухай байрлуулдаг боттааруулна. Шинэ хөгжилтөнд ойлгох юм бол шин цаг үеийн намын Шинжаан засах арга бодлогыг бүрэнгээс оновчтой бүгдлээр туршлуулжээ. Нийгмийн тогтворжил ба бүтээгүүр нь амар төвчнөө ажлын ерөнхий харилцаа анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Дундлын үндэс нь хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болохыг баримтлан. Намын тэхурагаас Шинжаанд болгосон 5-1 дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нэвтэлжээ. Шинжаангийн туслах үеэргийг сайнаар боддааруулахыг акгүйж Хоорын мужорно боттай гэрхэмсэн хамтралцаа шин байдлыг гар холвон нээг болва. Шанши мужин намын хураан шүүжи мужин ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкны хураан эрхлэгч Жоуид. Евран засгорны намын хураан шүүжи Бингтон намын хураан 1-р шүүжи 1-р улс дөрөнг гэшин Чэн Шаожан. Евран засгорны намын хураан дээд шүүжи Евран засгорны тэргүүлэгч Аркин Туниас. Еврон засгорны намын хураан дээд шүүж Бингтон улс төрин гишүүн хөөж өгнө юу. Шанши мужийн намын хураан дээд шүүж Шинжамчин. Еврон засгорны намын хураан дээд шүүж Өрөмж хотын намын хураан шүүж Ван Дин холбогдлоо гэдлүүрт оролцов. 9-р сарын 17-ны өдөр Шанши мужи Шинжангийн Уйгур Еврон засгорн гэхэд Шинжангийн үйлдвэрлэж Бутан байгуулах Бингтона системарын туслах ажлын ярилцах хурл өрөмжтгийгд байв. Чэн Шаожан Еврон засгорны намын хураа заскын ордон болон Бингтоныг төлөөлөн Шанши мужийн Шинжангийн ажлд болсон күштэ дэмдлэгт таалрах ба. Тэр хэлсэн. Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хурааны ирсэн гудрдлог дороо. Шин цаг үеийн намын Шинжаан засах арга бодлогын шинжил ухаанч жолоодлого дор бүх улсын ард түмнээ күштэ дэмжлэгээр Шинжангын ажаху нийгмийн хөгжөлтөд дэлгэд ахна анхаарлыг татсан чихэл их амжилт бүтэмж болжээ. Намын удирдлага болон нийгэмжирэмтэй байгууллын Африка давуулагч нэрийг гүйцээ илрүүлжээ. Дундад улсын онцлогтой үндэсний асуудлыг шийдвэрлэх зөв зам нь кичргийг хийх амжилтлын хүчийг илрүүлжээ. Дундад энэ үндэстэн нэгэрэн комиссийг дутна байхыг илрүүлвэ. Намын төвхөрөөс шаншин мужиг Шинжанг туслах мужид оруулжээ. Системарын туслах хүчийг итгэж, Шинжанг шаншин хоёр гадар хамтрал цагаан гүнзгарлагт шин саптокол ангава. Шаншин мужин намын хура мужин засгийн урд нь системарын Буртал Монголын уран засагчуу болон Бигнтона тавдугаш шанхах хотыг туслахыг дээд түйшнээс акулжээ. Намын төвхөрөн шийдвэрт бодлогын байдлыг эрс түүрт улхо улс төрн үйлдвэрлэлийг гүйцээлрүүлвэ. Шинжанг 10 дугаар удаагийн бикулсын системарын Шинжанг туслах ажлын хурлын байрлуулдыг гинзга ботааруулжээ. Шаншин мужийн дээр явц нартай гүйцэлтийг гахгүйлсэн, эдгээчлэлтэн битан байгуултыг гахгүйлсэн сайн туршлах сайн арга барилыг нарин хилмга сурвалцсан тол болгож, хоёр газрын даалдах хутлагны залгалдуулга болон гүйцэлтэн талаар холбоолн гэдүцгийг чангатгаж, системарын Шинжанг туслахын 90 касны юрэ ашгийг татралтгүй дээгшлүүлжээ. Дундадын үнэсэн хамтын цогцын нүзлүх хамтрыг бат бэхжүүлэх талаар сэтгэн нэгдэн кичан хамтхийж. Залуучуд багчдын сулул цаволын соёл сугацсан хамтрал цаг гүнзгий арилжээ. Али үнэсэн олон тэмнэ таван хүнандантыг нэмэгдүүлнэ. Онцлогт ажиусан хөгжилтийг гахгүйлах талаар давал гарна харилцсан нөхрүүлжээ. Шинжилхүүн техник мэржилийн шинийг үсгийг хамжилсан акулж. Нэрсийг цэвэр дээр бүтэмжтэй ашиглах. Кэд ажахуугын дахмай үйлдэхнийг нарлаг болуусурулхуз зэрэг Курана хамтарулзана яс чинэр үйрашгийг дээгшдүүлнэ. Улсан баруун шан чулаатай улсхо дайрдах бодлогыг боддаруулх талаар хамнилсан холбаалан хөдөлцөж. Думдуд Европан Баранаас үйлдэн Селана Галдэргэн болон Бонд нь хамжил цаг чангадхийж. Газатг зах дэлгүүрийг хамтар нээн үйрэгдэхмэ. Шинжангийг тусалсан ерөвтайлараа хардан амьдралд ашгүртайхийг акулах талаар нарилаг оновчтой хүчилжээ. Сургын гэмжил эмэмлэг оюун нарын Шинжангийг туслах хүчилцэг ихтгийж, ардын амьдралын зул жиргалыг татралтгүй нэмэгдүүлнэ гэв.
3: Жоид Шанши мужийн намын хураа болон мужийн заскин ордныг толиолно. Шинжангийн үт хугацаанаас наар Шаншигийн хөгжилт болсон гүштэй дэмжлэгдэ таалархва. Тэр гэлсэн. Шинжангийн ажлын нам ба улсын ажлын бэх талд онцгой чихэл байр суурьтай юм. Намын 18 дугаар их хурлаас наар Ши Жинпинг нөхрөөр гол болгосон намын 50 хураан эрс чанг удирдлагдор Эвран Засгуурын болон Бингтуан 5 нэгэд айлдах хурлын байр тогтоолтыг нүдэлж Думдад улсын Кэлвайрны эдгээчлэлтийн Шинжангийн үйлдэлгийг лавдуунаар акулж Альваа зүйлийн ажил үйлс төвөгт чинэртэй амжилт битэмж олва. Энэ удаас сүрлцэн байцаа нүскээр дамжин Намын удирдлага болон нийгэм жүрэмт байгууллын илэрхий давалгыг нэн гүнзгий мэдэрч, Дундад улсын онцлогтой үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замын кичргэг их амжилтлын хүчийг нэн гүнзгий мэдэрч, шин цагийн намын Шинжангийн засаг арга бодлогын үйлдэлгэн агуу хүчийг нэн гүнзгий мэдэрвэ. Бид энэ Эвран засгуурын болон Бингтуана сайн туршлага сайн арга барилаас нарин хинмга суралцаж, нэн дээр зогцос нэн бота арга хэмжээгээр Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн удаа үрэн Шаншид ирж ажил байсах үед хэлсэн чихэл үг чихэл зааврыг төвшлөлөн ботааруулж, Думдад улсын Кэлвайрны эдгээчлэл Тимптан байгууллын Шаншигийн шин хуудсыг чирмэн бичгэлнэ гэвэ. Жоид зааж гаргасын. Буртали Монгол Эвран засагчуу болон Бингтуана 5 дугаар шуанх хотыг системарын туслах болвол, Намын төв хураагаас Шаншид үүргэлүүлсэн чихэл их улс төрийн үүрэг болон цагийн үүрэг хариуцлага мэн. Бид энэ улсын их явдлыг кезад сэтгэлдээ бодож, Дундуудын үндэсний хамтын цогцны үзлэх хамсрыг бат бэхжүүлэх энэхүү гол шугамдөө анхаарлаа төвлөрүүлж, оюунаар Шинжангийг туслахоо, ардын амьдралыг батламжилан сайжруулахар Шинжангийг туслахоо, ажиусаар Шинжангийг туслах, соёлоор Шинжангийг туслах зэрэг ажлыг боттойгоор нарилг гэж, Шинжангийн нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрийн амар түвшинд нэн сайнаар хүч нэмрэлнэ. Шанши Шинжанг системарын туслахаар холбоос болгож, чулаатай явуулсаж харилцан акулах, шинийг үүсгэн үйлдэлцэх, ажил

0: сайн харилцан нөхөрлөх, соёл зугаслыг харилцан үүсэлсэх зэрэг талаар хамтрал цагаан гүнзгийрүүлж, дээр яс чинртэй ковжилтийн өдгөөчлөлтийн бүтээн байгуулалтын шин байдлыг гар холуун нээхийг хүсэж байна гэвэ. Ярлс хурлд Шинжаан шаншигийн хологдлолтой удирдлага төсвөр Эвран засгуурын болон Бингтуана Ажахуу нийгмийн ковжилт хийгээд шаншита улсын сул цаа хамтрал цаанаа байдал, шаншигийн Ажахуу нийгмийн ковжилт болон Сестмарын туслах ажлын байдлыг танил сүйлвэ. Шинжаан байх хугацаанд Шанши мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бэлгэм, тусламж гэрт газрын сургуул, эмнэлгийн хороо, Алгуулийн намна бомт, Кодажахуугийн суйрын газар, Түйх соёлын талуур ордон зэрэгт гүнзгарч, Шинжаангийн туслах ажлын ботаарлтыг боттай газартын байцаанд үзэж акулж, Шинжаангийн туслах кадр чидвэртнийг эргэн үзэж мэнд сурва. Үрэмштэй Эвран засгуурын байгуулагдсан 70 жилийн өгөн гол сэдэвт амжилт бүтэмжийн өсгөлнгийг тойрон үзжээ. Салхинаа хүчээр цаглагаа гарах гэж ажилсан хөвжилт болон хоёр газрын боттай гэрхэмсэн хамтрал цаана ажилд байцаан судалт хэвэ. Шанши мужийн удирдлаго Ван Шиннин, Хоу Хуйжэ, Ван Хайпан, Ли Жүн, Эвран засгуурын болон Бингтуана удирдлага Хадан Кабин, Хайсар Абдгэрэм, Лю Жэмин, Ван Пин хологдлолтой хөтөлбөртөө оролцов.
1: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. 9-р сарын 18-ны өдрийн өдөр нэмэн Евран засгуурын тэргүүлэгч Аркин Туниас Евран засгуурын заскын ордон банкны хурлыг эрхлэн гэжээ. Ерөн кашуужи Ши Жинпингийн шидрэн хугацааны чихлийг зөрөх санааг дамжуулан суралцэж, Евран засгуурын намын хураан байршуултын усаар үйлчлэгийг хэрэглэгэн шинэ нэмэгдлийн цэгийг төрөгдхөн боожулах, шинэ ахуй байдлын их явж чаддаг хэрэглэлтийг акуулах, таварын гэрн хадгалалтыг багасгахыг төрөгдөхийг судлан ярилцаж, Шинжаангийн Уйгур Евран засгуурын эм эмнэлгийн батламжин 15-р 5 жилийн төлөвжилгийг хинэн зөвлөлж баталва. Хурлаас чиглэлсэн. Улсын үйлчилгээний үйлсэн хөгжилтэн дэмжлэгийн төрөн бодлогыг төвлөрлөн хэрэгжүүлэх ба ашгийг төрөгнөр илэрлэх сарвахан хугацаа гатхаж, кэрэглэгэн хангалгыг байлгажуулах, кэрэглэгэн ахуй байдлыг бий болгох, худалдаа зугаалсан соёл, биеийн тамир эрүүл мэндийг үйлчилгээний хөгжүүлэхдээ анхаарлан төвлөрүүлж, боттой өрөвтөмж та хандлагатай чинараар чанга хэрэгжүүлж болох цаа нэг хэсэг төлөвлөл гэдэлвэр дэмжлэгийн төрөн бодлогыг бот даруулах хэрэгтэй. Онцлогтой зугаацсан суух үйлчлэгийг хөгжүүлж, сам харилцаа ба зугаацлыг үйл дулн үйлчлэгийг ахгуулж, килар урж, кэрэглэгээ кэки үйлчлэгээ нь үйлдэл чидвэрийг дээжлүүлж, товлолт нь үйлчлэгээ нь зах дэлгүүрийг ихтгэн, онцлогтой судан уралдаана нэр тэмдгийг идэв гэдэг боожулж, Маштан тэргэн кэрэлгэн бүх кэрэлгэсэн гэвжилдэг ахгүүлх гэрэгтэй. Сүлжан хара сонрын үйлчилгэн далдач хэдвэрэгэ кэгжаж, урам сэтгэлгэн бийчил нөлгэг хэлбарын үйлчилгэн шинийг үйсгэж, 24 цагэн кэрэлгэн амах үгэн төөргийг байгуулх гэрэгтэй. Ижбэрэн төрэн бодлогыг төгөлдөржүүлдэн кэрэлгэн урчин төрнийг шилдэгжүүлж, кэрэлгэгчтэн хуул ёсны эрх ашгийг үнэнкэ сайнар хамгаалх гэрэгтэй гэвэ. Хурлаас зааж гаргасан. Туучлсан Шинжаангийн метан байгууллагыг төрөгдөх нь акулж, туучлалтын сүйрийг үргэлжлүүлэн бэхжүүлж, бодлогын чадвар нь сүйлж, туу баримт нь их байлаг, баримж дүрмжил зэрэг сүйр метан байгууллагыг нэгдэл та төлөвлөн акулх хэрэгтэй. Нэг явдлыг дээр бичлэмжтэйгээр битэк, код ширвж, ажахлуулд орох кинэлт камералд нь үйлчилгээний өөрчлөлтөд байрлуулна, заскын явдлын нэг тур, нэг үйлэн тавцан зэрэг голдлогтой зүйлсийг төгөлдөржүүлж, альва төрлийн шин ахуй байдлыг хэвчээж үлэн бот аруулхтой тогтвортой байгаад найдвартай тууштултан тулгарлах хангах хэрэгтэй. Туужилсан аж ахуй зокамл ойнлог дураагаар нисгэ аж ахуй амьтэдсэн мэрэгжил цэвэр энер зэрэг крата байрлуулн, нэг хэсэг шин хөгжилтэн самын хэрэглэлтэн ахуй байдлыг бий болгож, үйлдэн кэки үйлэс зам харилцаа зөөлдө ойнчи барана гүйлг одавийн кэд аж ахуй зэрэг күрэдэ байрлдүлэн нэкэс гажуулсан хэлбаран хүйрүүлэн дэс дэвшсэн шин эзэнгэлтэн хэлбаран хэрэглэдэн ахуй байдлыг бий болгох хэрэгтэй. Эмэмлэг эрүүл хамгаалын насачтан насрамж зэмдэгчдэг туслах соёл зугаатал зэрэг ардын амьдралын күрэнэ хэрэглэдэн ахуй байдлыг үргэлжлүүлэн байлгжуулж, мэргэжлэн өрөвтайлыг хөврүүлэн хэрэглэгийг акулж,

0: Уран сууц нь нийт нь 37,000 төрийн бодлогыг шилдэгжүүлжээ. Уран сууц хулдан авахгүй нэхүрийг нарилаг хунуш татархаж, итгэмжтэй зээлгэн дэмжилгэн хүчилсэн нэгтгэж, таваар нь уран сууцын хэрэглэгээг ахгуулах гэрхтээ. Уран сууц сонхо зээлгэн дэмхийгийг хэрэгжүүлэхдээ зөргөжүүлжээ. Гайл зардлын харгалзлын төрийн бодлогыг бодтааруулна. Аливаа төрлийн эзэн нөлтөн гол цогцыг хадгалалт нь таваарын гэр хулдан авахдаа зөргөжүүлэх гэрхтээ. Хэрэглэх газар хөрөнгө мөнгөний төрийн бодлого зэрэг хүчин сүлэн батдамжиг чангадхыж, төрийн бодлогын тайлмжиг чангадхыж, хэрэглэгэний итгэл зөргийг хөвчлөх гэрхтээ гэв. Хуралд Шинжангын уйгур еврейн засгорны эмэмлэгэн батламжин 15-р 5 жилийн төлөв жилгийг хинэн зөвлөлдөж баталж чахалж хэлсэн. 15-р 5 жилийн хугацаанд Шинжангын боттой байдал дэсүүрлэн ард түмний 90 мянгаар гол болохыг баримтлж, төв голч үргэлжлүүлэх цаг олон дэс давхарганы эмэмлэгэн батламжин системийг бэрэншүүлэн утга хугацааны сүйлөлтөнд даатгалыг боттааруулан үрэвтэмж болохыг акгуулж, хамжилтсан дээр битэмжтэй эм эмнэлгийн үйлчилгээний өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн сүйр мөнгнө кинэлт хамьярдын хүчилсэн чангадхыж эм эмнэлгийн даатгалын хүрээндг нэг юбдлыг дээр битэмжтэйгээр битэхийг өргөлжлөн акгуулж эм эмнэлгийн даатгалын үйлсэн дээр ячинартайг өвжүүлдэг акгуулан олон төмний ерүүн мөндөн олуултаа сэтгэлгийг өргөлжлөн дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурал бас бус зүйлсийг судлан ярилцваа.
1: Шинэ гүйсгэж уянлагаар үйлдэн гээх талаар Шинжангийн гүйсгэн. Шинжангийн радио телесуран сурвалжуулагч Леймингийн медальсаар болвол Манушяна улсын туучилсан тарилтын нийлсэн Ковингийн шинэ гүйсгэх хэрэглэлтийн суйрын газар Дахуулодна алс зэрл, Нискүрээр тарилмлын газрыг эргэн байцаах, ус бордурыг нэг цогсжуулах ба тараалингийн байдлыг кинэн кемчих зэрэг туучилсан мэрэгжлийг Ковингийн үйлдвэрлэлийн 1-р фронтод хэрэгжилж Тараалингийн үйлдвэрлэлийг уламжлалт туршлагын түшгэлгээс алхам алхмаар амжирүүлвэ. Одоо яг Ковин хагарах хугацаа болж, Манушяна улсын туучилсан тарилтын нийлсэн Ковингийн шинэ гүйсгэх хэрэглэлтийн суйрын газрын туучилсан Кодажа хүгийн эзэмдлийн төвд ажилтнууд том дэлгсээр дамжин Ковингийн навчын ургалтын байдал зэрэг байдлыг цагт нь байцаан үзэж болохын хамт бас гар утсаар нь Ковингийн газрыг хамьярч болно. Сүйрэн газрын Ковингийн тармилын газрын усна хуулаан ажилтан Чиан Лун хэлэхдээ гар утсаар нь Ковингийн газрыг усалж болно. Өнгөрсөнд бид 5-600 муу газрыг хамьярч чадах байсан бол одоо 3,000-4,000 муу газрыг хамьярч байна гэв. Тоошлолтын бас тараалингийн хамьярлыг нэг нарилаг болгоо. Ус бордурыг нэг цогсжуулах систем тармил ва корь шуран байдалд үндэслэн нарилаг оновчтойгоор ажиллаж Кюмна күчар магдалт гэх ба дахан давтан оруулулт гэхийг багсах ба. Одоо Манусяныг энэ 70 төмөө тоочилсан тармилын газрыг байгуулснаа хамт шан сүмэн тосхон 3 шатын тараалингийн мэрэгжлийн үйлчлэгнээ системийг өргөлжлөн төгөлдөржүүлж тоочилсан мэрэгжлийг үндсэн шатын Кодаж ахуугийн үйлчлэгтээ үйлдүүлвэ. Манусяна Ковингийн тарилтын нөрх Чэнжин хэлэхдээ Тоочилсан мэрэгжлийн Кюмна күчин даривтай, бордур даривтай мөртэй нь альны газар урна усна байдал, бордурын байдлыг кинэн эзэмдэж болно. Би энд 3 жил ковин тарж байна. Жил болгон муу ирэн гаралт бүр 40 кг орчим нэмэгдэж байна гэв. Дахуулуудаар тармилын газрын байдлыг ажиглах, нискүрээр тармилын газрыг эргэн байцаахаас аваад, тавцангаар тармилын газрын тараалингийн үйлдвэрлэлийн тов аримтыг бодох, системар тармилын газрыг хамьярах хүртэл, Тоочилсан мэрэгжлийн яг уламжлалт Ковингийн тарилтын үйлдвэрлэлийн арга хэлбэрийг хуурилж байна. Манушяна сүйгчлэн бий болгосон тоочилсан тарилтын хэлбэрийн бас Шинжангийн их талбайтай Ковингийн тармилын газрыг нарилгажүүлэн уянчлалын хамьярхад үйлдвэрлэгийн шин арга зам хангава. Одоо Манушяна Ковингийн үйлдвэрлэлийн машинчлалтын хэмжээ 99% дөхөрч, муу ирэн өврийн өртгийг дүмдэчээр 350 өнгөрө төгрөг арилэн үр ашгийг нэмэгдүүлж Жилд 2100 төмөн куб метр ус арилж, Мансын хэлбэрийг нэгэнтэй Бүкшинжангийн Дулаансын өнгөрөө төмөө газарт дэлгэрүүлвэ. Манушяна Кодаж аху Кодаж тосхна товчяна тоочилсан тараалингийн хариуцлагад нь Ван Чан хэлэхдээ. Манушяныг Бүкшинжангийн тоочилсан тараалингийн үлгэр үзэл гишээн, тоочилсан тараалингийн мэрэгжлийн төвлөрлөн газар болгон битэн байгуулна. Бидний зөвхөн нэг дээр гаралтай болохыг көчлөдөх тэдв биш, харин нэг бузурдалгүй, Нэг үргэлжлүүлсэ байхыг көчлөднө гэв.

0: Шинжаан гэн радио телевизор анч маа. Энэ жилийн 1-р сараас 8-р сар хүртэл Ерэмжин Ерэн Кэлсэн Галан Батлах дурна Галан Батлах та барааны газаадас уруулж газаад гаргасан нэртх адил хугацаанд ка сууна 24 хуваар нэмэгдэж Ерэн Кэлсэн Галан Батлах дурна гол чидэмж уламныг алхамт хуваан болва. Одоо удалгүй кэвэнгэн орн хуралд нь оргөлөн хугацаанаа урах болно. Ерэмжин Ерэн Кэлсэн Галан Батлах дурнд Галан Батлах та барааны гүйлгэн төрөн бодлогон давуул өгтөд хөшгөлөн. Газаадас уурулсан кэвэн дүйкө машин зэрэг тараалангын машин тунаг төкрөмжн газаадас уурулсан буумтн галба өртгөн нэмгдэл галыг туш ахыг төр хөөшлүүлж болно. Энэ арх хэмжээ нь ажаглуулан газаадас уурулах кэрэнг мэнгэн дараасыг битүмжтэ кэнгэрүүлвэ. Одон фиарда нэрэмжтэй Шанхайгийн кодаж ахуугийн гизгард компанийн нэрэн газакрл жаңын ям хуусур болжолгышт ялахтан. Энэ жил бид 128 суур тараалангын машин закалах гэж авсан байгаад одоо 90 өнгөрөс суурийг нэгэнд туш ава. Галын батлагта барааны гүйлгэн харгазлаар дуламын төмөнд төрөг орчим галыг төр хөөштүлэн тушаах болсон байгаад энэ дуламын төмөнд төргийг ажахлуун кэрэн мэн эргэлдэг эргэлжээ. Энэ жил бүхэл арилжаана мөн тон нэгэн жилд хасу 20 дахин орчимд нэмэгдэх болно гэв. Хараатай халдртын ирэмшин мэдүлгүй буумт шилгэн байцааж өнгөрүүлэхээс аваад газаадас уурулсан барааны галын мөнгөг хөөштлөн татварлах. Газаад гарах барааг галын батлах дуранд уурулснаас хоор гал буцаах хүртлээ. Айл улан давуулагта төрөм бодлогыг давах зүлэн хэрэгжүүлж ерөн ашгийг нэмэгдүүлж. Ерэмжин Ерэн Кэлсэн Галан Батлах дурна галын батлах дааржана мөнгө тууна төргөн нэмэгдлийг хүш таахгүйлж. Энэ жил нэмэх 8 сард газаадас уурулсан кэвэн түйкэн машин, хаж хураахан машин зэрэг тараалангын машин тунаг төкрөмжн галын батлагта газаадас уурулсан 1000 тонн 2 дуншир 1000 төмөнд өргөдгөржээ. Газаад гаргасан бүхэл машин тэргэн 6889 болжээ. Галын батлагта газаад гаргасан 1000 тонн 10 дуншир 5200 төмөнд өргөдгөржээ. Адил хугацаантгаас ууна 41 цаг дээрүүн хэр нэмэгдвэ. Нарны энерги цаглог арга гэд хоног. Бендерл хлорт итэнэ цэвэр нунткин галын батлагтаг газааддаг гарга тухаалсан ажлыг шинаас нэмэгдүүлжээ. Газаад гаргасан 90 кг хэмжээний 23000 тонн адгэрч галын батлагтаг газаад гаргасан 1000 тонн 2 дуншир 2300 төмөнд төрөг болва. Энэ жил Ерэмжин Ерэн Кэлсэн Галан Батлах дурн бас 6300 тэгт өөрлж метрн кэмэрглэн хадгалах кэмэрэгд бүхэл цуцараа гадарн кэсэлхий хэлбарын өөрчлөл хийжээ. Нэгтмэн 5800 тэгт өөрлж метрн баримжаач гисэн үйлдвэрийн гэрэг тэр цаг нь бараа уваалн хадгалах талбар гадар болгон өөрчилжээ. Холомтлоо ажахлуулан кэмэрглэн хадгалах орон зай хөрөлцгөө байгаа бачин байдлыг намд уусна хамт Кэншэн нэмэрт барааны зүйлтэн селана галд иргийг тогтвортой явуулах давуулагт төлөшгөлн ажахлуулын хавтрын газаад гар гарга замд тэмш ажил гэж гартг закалгыг нь тогтворж болва.
1: Шинжаангийн радио телесурайн 90 кальсан ч маань 9 сараа 18-наа кэр хөөсөл өссөн 95 жилийн өвгийн ташрамаар манай орны альва газар олон келвар зүйлийн гол сэдвтэй хөдлөөрөөр нөлж Японыг эсэргүүцэхдээ ана агуйг зөрөх санааг уламжлан залгамжлан бадруулж, Түйкийг батж ээжилж, нөхссөн баатарчуудаан дурсан сангалзва. 9-р сараан 18-наа өдрийн үдийн өмнө агаарын сэргэлтийн сэрэмжин дока тэнгэр үлийн өмнө хойд бийд цуурадж, алуа өндсөн олон төмнийг Түйкийг батж ээжилж, улсын ичир гутүрийг мартаж болохгүй гэж сануулва. Алуа газрын алуан байгуулга нэгц, сургуул, нийгмийн төрөг, гол сэдвтэ ухаарлан ярах, Түйкийн талур ордныг тойрон нүсгсэрийг хөдөлвөрийг зэргээр өрнүүлж, би өргцэн ахдүйн араан дурсан сангалзаж, хөвсхлийн нөхсөн баатарчуттөө күнтгэл дэвшилвэ. Цанжи хотын даашичүй балгасанд үндсэн шатын дотаадыг хамгаалах салдурын ардын цагдаа болон нийгмийн төргийн кадр сугаал ардын төлөөлөгч 9 сараан 18-наа кэрэг хөөслийг батж ээжилж, анхнаа зорилтаан хатуужуулан боловсруулж, үүрэг хариуцлага өргөлья гэхээ гол сэдвтэй көмжлийн хөдөлгөөрийг хамтаар өрнүүлвэ. Цанжи хотын дотаадыг хамгаалах товчоонаа даашичүй балгаснаа дотаадыг хамгаалах салбарын ардын цагдаа Ванхуй хэлхтэн. Амар тайван амархан биш ирсэн гэдгийг түүх бидэндээ сэрэмжүүлж байна. үндсэн шатан ардын цагдаа болсноо хөвдө би улсаан хайрлах хайр сэтгэлгээн тушаал хариуцлагаан гүйстгэж үүрэх хариуцлага үүргэлгэ боттой үйлдэл болгон хувирлж хараат орноо 1-р фронтуу ажлан амьдарч хараат орноо амар тайвангийг сайнаар сакна гэвэ. Хөвсхлийн дурсамжийг эрэлхийлж зөрг санаанаа ирээ алдарт уламжлуул ба шилдэг суртлыг үргэлжлүүлнэ. Яг хар мөрөнд судлан суралцах хөдөлгөр өрнөлж байгаа Алтан ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн сөрөгчд тохан газрын хөвсхлийн кимжлийн суйрын газарт гэрч тойр нүзж суралцва. Сөрөгчд аль олон ховор нандин төвкэн үзүлгийн зүйлсийн өмн зогсон сонорхон нүзж Японы гэсүргэсэх дайна төйлийн бэрх хат үжилдэ 10 сарыг дахин эргэсүүлж Японы гэсүргэсэх дайна агуу их зөрг санааг мэдэрвэ. Алтан ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн сөрөгч Айзат Таш Маймат гэлэхтэн. Өнөөдрийн сул жиргалт амьдрал амархан биш ирсэн юм. Би төвхийг бат чэжилж, зөрөгтэйгээр үүрэг хариуцлага үргэлж, улсаа хайрлах хайр сэтгэлгийг суралцах хөдөлгөгч гүшин болгон хөөрлнө гэвэ. Кэдэн өдрөөс наара Хотан, Хашгар, Ахсуу зэрэг газрын дунд бах сургууль олон келвар зүйлийн дурсгах хөдөлгөр өрнүүлж Японы гэсүргэсэх дайна агуу их зөрг санааг уламжлан залгамжилж бадруулва. Аватяна 3-р бах сургуульд сөрөгчд улсын хайрлах кино үсэх баатарчуудын үлгэрийг ярахаар дамжин хувьсхлын түүхийг дахин эргэсүүлж хувьсхлын нөхсөн баатарчуудтай күнтгэл дэвшүүлж улсын хайрлах хайр сэтгэлгээ сузаатахва. Сөрөгч Гүлнигаар Ахмат хэлэхдэн би түүхийг бат чэжилж улсын ичвэр гутрыг мартахгүйгээр сайнаар суралцаж Улсаа хайрлах хайр сэтгэлгээ зузаатгаж том болснаас хоор Экулстан өөрийн 1% хүчин чидлэн өргөнө гэвэ.
0: Шинжангын радио телевизийн шимэн. Кэдэн өдрөөс нар Шинжангын улан гадар зэрэг дурсан шин зэргийг өдөн морд болох улан келбар зүйлний ёслолыг зохион байгуулалт нь өрнүүлж байна. Кескес залуучдын Экулсинан төлөө зүтгэх хүслэн өөрлөн нутгасан салж зэргийн ухаанд хүрч зэрэг ангийн шин айнаа нэхлүүлвэ. Шидри Еврон засгуурын Шинжангын зэргийн төргийн 2026 оны намр нуудлын зэрэгт орсон шин зэргийг өдөн мордуулах ёслол Шинжангын хувьсгалт зэргийн өвдлийн ордонд явагдав. Бихшинжангын альва газраас ирсэн шин зэргийн хувьс юмсч хувьсгалт зэргийн өвдлийн ордноос мордож альва газарт зэргийн ухаанд гэрч гэр улсан батлан хамгаалах үүрэг хариуцлагын гүйцэтгэр байна. Зэрэгт орсон шин зэрэг Асаржан Аблат хэлэхдээ миний сурсан тусгай мэргэжил болвол ихе тоо баримт нь мэргэжил болно. Хөөшт би ажлын байрнаа сүйрлэн тусгай мэргэжлийн чадвараа зэрэг ангид метан байгуулалтыг эргэлж их улсын нут дэвсгэрийн амар түвшнийг хамгаална гэвэ. Чэрэшэнд бүх шин зэргийн түг зүг хамтан төвч анд гарлж зэргийн ухаарна гэрч гэр улсаан батлан хамгаалахын ерс шан шийдвэр зэрэгэн илтгэс хава. Зэрэгт улсын шин зэрэг Кермлэн Аалп гэлэхтэн. Зэрэгт ур чатсан дан маш ерөө алдартаа санагдаж байна. Би заавал шургуу хатуужилта боловсурч, жулаадлагыг дагч эрдэм чидвэр чирмэн сурч, эх улсын хил хязгаар сайнар сахнам гэвэ. Бүхшинжангын алуу газрын шин зэргийг эхлэн зөвөрлөх ажил залгаагаар эрнхийг дахалдан. Цанжи хот хашгар көншаршан, ахчи шан зэрэг гадарт зэрэг дурсан шин зэрэг дэрд ишин мөрлөн жигсэж, зэргийн харам зүгмордва. Зэрэг дурсан шин зэрэг ван ямбийн келхтан. Зэрэг дурх болвол миний хамгийн их хүслэн билээ. Зэрэг анги хүрснаас хор би заавал нарин кинымга боловсурж, эх ус ба нутхусан сахан хамгаалж, Нутгийн артын нөхцөл хэрэмслийг хэсэрдүүлэх гээв.
1: Шинжангын радио телесуран сүрүүлжүүлэгч Люкай Ринчи Шоу медальсаар болвол 9-р сарын 17-ны өдөр Эсклэн сайхан Шинжан газар зүйн бэлэг тэмдэгт сайн бараа Арлжаа бүхтэлгээд нэвтэрнэ гэх 2026 оны Шинжангын газар зүйн бэлэг тэмдэгт үлдэх нэр тэмдгийг дэлгэрүүлэх хөтөлбөр Шинжангын олон улсын их базарт явагдав. Тусуудана хөдөлвэрийг дүмдэд улсын Арлжааг ахуулах зөвлийн Арлжааг дэлгэрлэн солилцох тавиас занжолаж. Шинжангийн Арлжааг ахуулах зөвлөл дүмдэд улсын олон улсын худалдаачдын эвлэлийн Шинжангийн худалдаачдын эвлэл хологдолтой худалдаана нийгэмлэгтэй хамтран эрхэлвэ. Хөдөлвэрийн нэр тэмдэг танилцуулах Ажаху Арлжаанаас зөвдөлцөө кек үйлдэхний ойлгыг хотын зах дэлгэр худалдаана төрөхтө уусалцуулж Ахсугийн адам жингийн шүрүүнжулах элийн заар өйсөн зэрэг Шинжангийн чинэр сайдаа газар зүйгийн бэлэг тэмдэгтээ үлдэхнийг тусгай үзүүлгийн тэнкмаас гаргаж олон нийтийн хэрэглэгдээ өөртөлвө. Кодлвертөө гол сэдэвтэй танилцуулах гэхээ үйлдвэрлэл борлолтыг залгуулдуулах шууд нэвтрэлгээр дэлгэрлэх зэрэг олон гогцааг тохируулж Шинжангийн газар зүйгийн бэлэг тэмдэгтээ үлдэхнаа давуулгыг бүх талаар дэлгэн үзүүлвэ. Шинжангийн Тяншан Хуахай нэрэмжтэй Кодажаху зугаслын бэлгэлэн хязгаарт компани Кэрэг Мэдэгчдийн дарганы туслагч Панглайн Хэлхтэн. Улсын газар зүйгийн бэлэг тэмдгийн гэрчлэлийн хэрэглэгчүүдийн сэтгэлд нэг маш эрх сүртэй гэрчлэг болох юм. Газар зүйгийн бэлэг тэмдэгтээ үлдэхнэ гэрчлэл та болснаас гоор манай Ажахулын үлдэхнэ борлолтын хэмжээ ихээр нэмэгдэж, одоо манай маш олон шин сургууг зэмс нэгэнт газаадын зах дэлгүүртэ борлуулагдаж байх вэ гэд үйлдэхэн ба боловсруулсан ихэрлтийг мөрдөж болно гэв. Тусуудагийн хөдөлвэрийн Шинжангийн нууцлагта ажилсан давуулагт сүйрлэн газар зүйгийн бэлэг тэмдгийн арилжаад шидэмж олгох Кэргэлгээ Көгжаак тараачдыг туслан ардыг баяжуулах чихэл үйлдлийг гүйс бадруулж Шинжангийн Кодажахугийн үйлдэхнэ нэг өргөн удам зах дэлгэрийн нээхтэй хүч нэмрүүлвэ. Шинжангийн арилжааг ахуулах зөвлөл Дундад улсын олон улсын худалдаачдын нэвлийн Шинжангийн худалдаачдын нэвлийн дэд дарга Хөйин Кэлхтэн. Тусудагийн хөдөлвөрийн хойштын өрөвтэйг өргөлжлөн мөрдөн нэг олон аж ахуйг газар зүйн бэлэг тэмдэгтээ үлдэхнэ нэрт тэмдгийн гэрчил эрэмшин авахтаа зөргөжүүлж олон улсын зах дэлгэрийг нээн өргөтгөх газар зүйн бэлэг тэмдэгтээ үлдэхнэ зах дэлгэрийн хангалах борлолт хийгээд худалдаанаа явдгийн хууль цаажийн үйлчлэгтэй байрлуулн нэг олон тавцан байгуулж Шинжангийн газар зүйн бэлэг тэмдэгтээ үлдэхнийг газаад гарахтаа хүч нэмрүүлнэ гэв.
0: Шинжангийн радио телесурам сургуулж хэлийн мингэн медиацар болвол 9 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 18-ны өдөр хүртэл 6 дугаар хугацааны уснаас суулн олон улсын судлын ярилцах хурал турбан хот хийгдвэ. Тус удаагийн судлын ярилцах хуралд 5 эдэм шинжилгээний зөвлөгөөс шийдвэрт тохируулжээ. Улсын дотоод хазаад нь ховорсон тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтд нэг хуралд оролцохдоо татва. Турбан бол дундад улсын хамгийн халуун, хамгийн ган хуйраа газар болох вэ гэдэг Мэнчик Карс хотгийн нутх болно. Улсын дотоод хазаад нь тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн, торгон азам нь уснаа засалтын эрт өдгэд ашгүр тава. Ган хуйраа газар болно ус арилах ойн ухааны уламжил залгамжил ба шинчлэл гихтэй байрлуулна Гэнзга Солца гэвэ. Олон улсын услууд гэх ба ус гадагшлуулах зөвлөлийн хэрэглэгч Марк Аашл гэлэхтэн. Энэ газар болвол дэлхийд ирэх хамгийн ган хуйраа газар орно нийгэм болно. Кэдгээр ийм боловч би кимсиг гайхш алдуулан ам буданы үйлдвэрлэлийг олж үзвэ. Дундад улс энд карс хөдөлгөлтөд байрлуулан хөгжүүлсэн энэ зөвлөлийн онцгой мэргэжлийн дэлхийд хосго юм. Иймэрхүү ус дамжуулах ба ус тохирох системийн нэг зүйл нь усны эквалигийг хуваарлаж, услуудыг хэрэглэх арга барил болохоор барахгүй бас газар орны соёлын нэг хэсэг болно гэв. Тус удаагийн судлын ярилцах хурлыг дундад ус нь усны ашлуудаа усны цахилгаанаа шинжилх ухааны судалгаанаа хүрээлэн. Олон улсын холбоот байгууллагын сургам хэмжил шинжилх ухааны соёлын зугаан байгууллагууд нь Зүүн Азийн газар орны хэрэглэх газар. Шинжангийн Карс хотгийн судалгааны нийгэмлэг хамтран голлон нэрхэлвэ. Хурлын дараа тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэд бас Карс хотгийн Мозе. Кодажахугийн оюунч ус арилах үлгэр зүлгэц цэгийг бот газар тэнгэрч эргэн явж байлгүй. Еврон засварны усны ашлалтын тэнкэм намын удирдахд уур ингэн бүрэлдэхэн тэнкэм дэд дарга Лижан гэлэхтэн. Турбан болвол дэлгэд эргэ түйлийн ган хуйраа уран бисэн нэгэн байж. Ган хуйраа урнаа ус арилах үлгэр чишааг үйдвэ. Турпанд 6 дугаар хугацааны уснаас ойлон олон улсын судлын ярилцах хурлыг эрхэлсэн дараа Дэлхийд ахынд ган хуйраа орно ус сасгуу ойн ухаа ус сасгуу соёлыг дамжуулж нэг болон кемд Шинжангийг ойлголохын төлөө юм гэв.
1: Шинжангийн радио телесуран сурвалжуулагч Жанг Янгийн медальсаар болвол 9 дугаар сарын 18-наа өдөр 2026 нууна бүх улсын хотын хамтран ихтэй сургууль төгсгөсөдөг элсэг гээд Евран засгорна намрын үлрэлийн ажилтан нийлсэх цуглараан Шинжангийн олон улсын хурал эсхлэнгийн төвдө эхэлвэ. Шинжангийн олон улсын хурл үсгэлэнгийн төв болвол төсөвдагийн ажилт нээлсэх зүглэрэн гол царан болох вэ гэд орна дотор газаагийн күм хэргэлэхгээ нийт 508 нэгц тухайн царанд ажилт нээлсэж нэгтүм нь 9,000 ажлын байр хангава. Кодлвэрийн тухайн царанд күмс сүүрлдэж ажилт нээлсэхгээ нэгцэн хариуцлагад нь ажаахуулын хөгжилтийн орчин тойрон цалин олгомж асрамж харгалзлыг идэвхтэй танилцуулж ажил хайгсэдэн дурдсан альва төрлийн асуулт нарын юм байх хариулт өгч байла. Ажил хайгч Ийжин Кялхтан би нийт 3 нажаахуулд топч намтран тушаава. Голд дээр шин шинжилх ухааны техник мэрэгжил, шин материал үйлдэн кек ажаахуулд хандуулва. Би ч эртхэн ажилд орохыг хүсч байнам гэвэ. Тусуцана ажилтны нээлсэх зүглэрэнд хайр халамж гөрөх ажилтны нээлсэх тусгай орныг анх удаа гаргаж тусгаалan зэмдэг төгсгөсөдт тогрох ажлын байр нээв. Үүн хамт 1-1-3-1 гэх ажил олголт нь үйлчлэгнэ тусгай орыг анх удаа гаргаж сургуулаасан салаад ажил олоого төгсгөсөдт тухайн царанд ажил хайх данслалт гээг ажил олголтын төрийн бодлогын тайлэмж гээг ажлын байрыг нарилаг оновчтой тохируулах зэрэг нэг өртөөнө келварын ажил олголт нь үйлчлэг хангава. Гол царангаас газаа тусуудагийн ажилт нээлсэх зүгрээн бас 6 царан эргэн явж тусгай царангийн ажилт нээлсэх ба олон царан аймаг руу хот хамтран ажилт нээлсэх үйлчлэгнэ хөдөлвөрөөр нөлж бараг салтар жилэн над хүртэл үргэлжлүүлэх болно. Евран засгуурна комнагшнэ их байлгуа нийгмийн батламжийн тэнхмийн намын өдөр тутгуулын шүүжи Чэнжэ Жан Кэлхтан. Бинг Туанба орон нутгийн хамжилцаа Шинжангийн туслах мүч хотын комнагшнэ их байлгийн хамжилцааг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж ихтэй сургууль төгсгөсөд зэрэг залуучуудын дээр яс чанартай гүйц ажил олох энэхүү их явдлыг цусралтгүй сайнаар атгаж Шинжангийн ажаахуу нийгмийн дээр яс чанартай хөгжилтийг ахлахдоо комнагшнэ их байлгийн бат чанга туларлва батламж хангана гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн сургууль жилэгч баалгана медаль сургуул. 9 дугаар сарын 17-ны өдрийн үдэнэн залуу насндан зөрүүлэн көчөртлөгийг сөрн эргэлэн үргэлжлэгийг Дөрөвдүгээр хугацааны Шинжангийн ойдт нь шилдэг уран зургийн битэрлэн өсгөлн Шинжангийн уран зургийн ордонд ихэл бай. Тусуудагны өсгөлөнд Шинжангийн урлагийн дээд сургууль, Шинжангийн багш нь их сургууль, ерэмжлэн ажил мэрэгжлийн их сургууль зэрэг Бэрхшинжангийн альва их дээд сургуулийн сүрэгчдээ нь 125 нарилдаг сунгасан шилдэг битэрлэг дэлгэн үзүүл бай. Энд гитэл зураг, тосон бүтгэн зураг, картон зургийн зурмөг, ерэн калсан материал зэрэг олон нийт урлагийн төрлөг хамарчаа. Битэлэн сэдвхнийн элвэг байлаг, келварын шин сэвэн, харасын амьдлаг байж, уламжилтус хуулын үдэн уламжилыг өргөлжлөн уламжлан залгамжулсан байртай нь бас удаагийн урлагийн илт хэмжээ тухай зөрөгтэй сүйгчлэлт байна. Шинжангийн багшны сургуулийн сүрэгч Боушин Ягийн зохион битээсэн Цоорол шугамын найрал хөвжм гэх тусан зургийн битэлийн тус удаагийн өсгөлөнд сунгагд нь оржээ. Тэр сургууль жилэгч хэлэхдээ энэ зург нь гол агуулгад нэг AI машин багжин хийлдвэр зурсан юм. Энэ нь эрэгчэн хөвжлтийг төлөөлнө. Энгийн талаар би нэлээд илгэн сайхан энэ сунгаж улаан өнгөр гол өнг болгоо гэвэ. Тус удаагийн өсгөлөнд Ширман судан амжилт үйсэх явуулна, ашигтай байдлыг амжин шин байдлыг нээя гэх хоёр гэх хэсэг багтана. Үүнд Ширман судан амжилт үйсэх гэх хэсэгт китэл зураг, баран зураг, зурагтай дептер, картон зургийн зурмгийн битэлийг төвдрлэн дэлгэн үзүүлсэн болохоор үзэгчд уламжилт биер бэкэн битэлээс уул усна энэ хэсэмжиг ойл гар барахгүй. Бас гэрэл сүйдрэн шилжилт гэхэд Харааннаас идэлэн зүрх төлөвлөгөр дамжин цаг үеийн гоо сайхныг мэдэрч болно. Ашиглах байдлыг амжин шин байдлыг нээе гэхийг хэсэгт тусан бүдгийн зураг, ерэн калсан материал, усан бүдэг усн оо болон тоног төхрөмжн урлаг хурам цоглуурч, илгэм сайхан өнг бүдэг болон үүсэл цүлэн хэлбар нь орон сайг соловчиж, үзэгчдийг кетлэн жулаадж уран сэтгүүгээр бэлгсэн урлаг нь орон сайд гоорулна. Үзэгч цайм шин хэлэхдээ тэд нэ сэдвклийн маш сонорхолтой амьдралд маш өөрцөн байна. Зураг зурх ур чөдөрийн бас зох кэр хэмжээтэй байж амжилтэн хүчээр бэлхэн залуу кимнэ цох сүлд агуулдаг байна гэв. Ээлх сар болвол Тус удааг нь үсгэлэн 9-дугаар сарааны 28 өдөр хүртэл үргэлжилнэ. Үзэгчд Шинжангын уран зүгийн ордон WeChat-ын

0: өргөн эдэн дугаараар дамжин энэ тэлэрг огарш урчлан болзож үзэж болно.
1: Шинжангийн радио телесоранч маань 2026 оны Тэргэл Сарын Баяр Улсын Баяр Удалгоо гэрч ирэхээр байхад цөөхөн бус гүмсөө нэгэн та гарч зугаасах төвлөгөн эхлэн тогтааж байла. Тунчин зугааслын хамгийн шинэ мэдүүлэлтэд илрүүлсээр орон байрын товчлөрийн давуулаг ба чинэр сайтай хол замын зугааслын эх баялагдан төшөглөн Шинжаан гарч зугаасах халуун өрнөл дөмдө товоом илрэл тавиаж үүнд Өрөмж хот улсын дотоодын хол замын зугааслын халамжилтаа зөвлөлийн газрын төрөнд орж Гулс хот 4 дугаарт орсон байна. Тунчин зугааслын нийтлсэн 2026 оны Тэргэл Сарын Баяр Улсын Баярын зугааслын ханд шин төсөөллийн мэдүүлэлтэд илрүүлсээр 9 дугаар сарын 14-нд өдөр хүртэл тавцанг Тэргэл Сарын Баяр Улсын Баяр зэрэг зангилгын үгийн хайлтын халамжлын сарын харьцуулсан нэмэгдэл 178% болж нисклийн билет, гээчин буудал, машин тэрэг хөлслөг, амралт кек зэрэг үйлдэхнийг урьдчилан закаалах халамжил бүх талаар дээгшилвэ. Энэ жил хол зугаасхийн гол урсгал болж Баруун хойд орноо хол замын зугааслын халамжил бүх улсад төрөнд орж Өрөмж, Гулс хоёр газар төсвөр үйдэн өрхөн товчлор ба машин тэргээр зугаасах төвлөрлөн тархах 50% Баруун хойд орноо хол замын зугааслын хэрэглэгэн халуун өрнөлтийг хамтаар үйсгэв. Тоо баримттай илрүүлсээр нисклийн билет урьдчилан закаалсан байдлаас үзвэл Тэргэл Сарын Баяр Улсын Баярын улсын дотоодын хол замын зугааслын халамжилтаа зөрилтийн газрын өмн наруд төсвөр Өрөмж, Күмин, Харбин, Гулс, Гуйян, Шининг, Чэнду, Гуанчжоу, Хайкоу, Ласа орва. Үүнд Өрөмжи 3200 км-ийн хол замын агаар айлын шугамын гол товчлор болсна хувьд хойд биеийн газар орон, зүүн биеийн газар орон, өвн биеийн газар орноо зугаацах шидэн хэрэгцээ шаардлага нь ач тусаар нисклийн билет урьдчилан закаалах халамжил адилхан хугацаантаас 147% нэмэгжээ. Тунчин судалгааны Кюрайлингийн судлагч Шөбингбин таньсүлэн хэлэхдээ тоо баримтын кинин кэмжилтэд илэрлсээр энэ жилийн кет ут амралтын гаргийн хол замын зугаацлын зах дэлгэр сайжрахыг бүтэмжтэй дайчилж бүх улсын 1000 км-аас дээшгүй хол замын нисклийн билетийн урьдчилан закаалсан кэмжээ адилхан хугацаантаас 134% нэмэгдвэ. Үүнд Өрөмжийн илрэл хамгийн тоон байж бүх улсын хол замын зугаацлын зөрилтийн газрын төрөнд орж Үүнээс Өрөмж нэгэнтэй энэ жилийн намрын үлрэлийн бүх улсын хол зугаацах гол халамжилтай хот болсныг үзэн гарч болно гэвэ. Хол замын амралтын үйлдэхнээ талаар Тэргэл Сарын Баяр Улсын Баярын хол замын амралтын үйлдэхнээ урьдчилан закаалсан халамжил адилхан хугацаантаас 125% нэмэгдэж Шинжаан хол замын амралтын үйлдэхнээ урьдчилан закаалсан халамжилтаа зөрилтийн газрын жигсаалтны өмнө 5 нэрснээ төрөндө орва. Боттой байдлаас үзвэл Ханс Хом, Сайрмын нүүр зэрэг Хойд Шинжаангийн хол замын шугам зам Кэмсэн таашаалыг икээр олж, гэр бүлээр нь урьдчилан закаалах, хоороос дээгш ханлын гүнзгээ зугаацах нь урьдчилан закаалсан кэмжээ маш олон байна.
0: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. Одоо Боснуур яг наймчны илүү гаралт нь улрлаан өгтний ирвэлвэ. Усна чинэр шилдэгсэн усн бэлжээр ихч саглаг болохоор Боснуурд тежаасан наймчны мах энэ жайлбартай бүг гэдэг наймчны шар уургийн дүүрэн байж гэрлэгчтэн таашаалыг ихээр хуулж байна. Өрөө нэрт Боснуур нь барын өнө биен баг нуурын орно тежаа нүрлэхгүй сүйрэн газартаа Наймлж тежаака тараачд захсчлах онцон жолоод нь Боснуурын тежаа нүрлэхгүй нуурын орон зүг айлж өдөр бүрэн агны шүйк ажлаа нэгтүүл байна. Сахсчд нэгсө тавьсан шингэлган татан гаргаж, кэх нургун цагаан гэста бөдүйн бөгэд амжирлан күшта наймлж мудыг онцон эрад дүйрд ласхва. Боснуурын наймлж тежаака тараач нь ливрун хуа сургуулж гэлэхтэн, Энэ жил наймлж маш сайн байна. Тэргэл Сарын Баяр удалгүй хүчрэх гэж байх болохоор наймлж борлуулахгүй хэвчэнтэй уурлуулж энэ жил бас илүү гаралт болваа гэвэ. Боснуур наймлж болвол Жамсу мужийн Чидун хотоос оруулсан дундын нөөлөрт наймлж болно. Одоо өдөр бүрийн гаралт 800 кг болж бараг залтар энэ жилийн гаралт 30 тоннаас таамна. Одоо яг Тэргэл Саран баярын Кэргэлгэнэ Көвжантаг үнэрл болгаар нуурын орна наймчны үйлдвэрлэл борлуулт зэргэр Көвжантаг болжээ. Сахаалга татархгүй байж сах дэлгүрийн хэрэгцээ шаардлага маш их байлаа. Шинхэн ан шүүсэн наймжиг кимнэ күчээр нарин шилэн сунгаж. Дэс хуваан илгэж дакан хийднар хадгалан күрке келкасын агарын зөөлт тусха барана гүйлгэнэ системар дамжын шинжанган тодорхой цааки альба том худалдана гадар хам дэлгүр базах дэлгүрт юулж байна. Шинжанган Ото Мингтай нэрмжлэх гээд ажих үгийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарлалт компаниг нь наймлж тежэн үржлэх сүйрэн газрын хариуцлагатан Лингнан хэлхтэн. Тэргэл сарын баяр болголох борлуулт нь орглон хугацаа болгаар өдөр бүр Шинжанган дотор газаг цөөхөн бүс хэрэглэгчд хэрч ирээд бараа захаалж байна. Аншвис наймжлын нэг хэсгийг нь хүрэмж хорлон зах дэлгүүрт хангаж Бас цөөхөн бүсүүг нь агарын сүлдэр дамжин Бээжин, Шанхай, Жожан зэрэг газарт буурлуулж байна гэв.
1: Нэвтрүүлгийн адагт Бэхшинжангын 16 хотын цагүүрийн үрчилсэн мэдээгээс сонсхъя.
0: Үрэмжтэй чилгэр 15-аас 29 градус.
1: Алтайд чилгэр 9-аас 24 градус.
0: Тарбтад чилгэр 10-аас 29 градус.
1: Гулсд үйлдэ 11-аас 29 градус.
0: Буурсаалд чилгэр ясны үйлдэ 13-аас 26 градус.
1: Карамайд чилгэрэсний үйлдэ 15-аас 27 градус.
0: Гейтэнд чилгэрэсний үйлдэ 14-аас 28 градус.
1: Шихызд чилгэр 12-аас 29 градус.
0: Цангжид чилгэр 11-аас 30 градус.
1: Хамилд чилгэр 12-аас 28 градус.
0: Турпаанд чилгэр 19-аас 33 градус.
1: Корлд үйлдэ 16-аас 28 градус.
0: Ахсууд үйлдэ 14-аас 25 градус.
1: Атуушд үйлдэ 14-аас 24 градус.
0: Хашгирт үйлдэ 13-аас 24 градус.
1: Хотанд өнгөрт хурда 13-аас 25 градус.
0: Үрэмжт чилгэр 15-аас 29 градус.
1: Шинжангийн сонун медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж Жиргал Бадамжав Кинж Булаан Наранчмиг нэвтрүүлвэ. Кланарт сонсонтон баярлалаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас сүлүүшэтийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: сонсогчдоо хөвжлтийн сураг тавилгыг биелүүлье.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх бүрэг ханд нүүж, хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэх идэвхтэй налах зам хэрэгтгийа.
0: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Самбас харангын сонсогч та. Синьянгийн радио телевизийн Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таалартай гэмэндэлсэн золгож байна. Би хөтлөгч Нима. Эрхэм мэндэлсэн сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт агартх шин хэлбэрийн тарилтаа ба AI хэмээрэгчийг уйлдуулж Голс хотын агартх байлж орхон шинжил кохан техник мэрэгжлийн мэдрэмжээрээ гүйцтэй байх. Хаглагшан ахташ болгосна ондон азартай нөлөгсөн олон төмөн Айнура ажилсга хөдөлмөрчээрээ баяжлын давхлагч болсон. Өрөмж хотын сайбагар айон Төвгөнгөн нийгмийн төргийн үндэснээ бэлхэмдлийн их хураа Кюр хөгжинтэй байдлаараа билгэж байх. Тараачтай буттай ашкүртэж хот хөдөөгийн шин хэрэглэгээг акуулж 2026 он дундад улс шинэ тараачтын ил хураалтын баярын байршуултаа гаргасан зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жаа удаан нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийг Шинжаанг радио телевизхураан Слуштийн шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний өвчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодод тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Кодод тусахныг цэцгэлүүлэн гөвжүүлгийг битолар ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүүн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүн кодонотыг хүсэл эрмслээр билхэм. Кодонотгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Цагаан сонсогч та. Шидр Голс хотын нэг төмөн тэгшдэрүүлж мэтрийнэ. Агардка бөөл жиргана төрөл зүйл нэгтэй гол өөрчлөлтөө зүйлэн биелүүлж, шинжил ухааны техник мэрэгжлийн мэдрэмжээрээ гүйцэд байх шин дүрс байдлаар нэг удаагийн кодажа хогийн зугаацлыг уусалцсоор зэмсэн тарилтын үйлдэлгийг эхлүүлвэ. Өнөөдрийн кодад тусахнаар иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийг өсгөн дугаараар Голс хотын Кэпкьюз суманд гөрч ойнч тарилтын шин ах байдлыг ойлгоё. Ойнч шил хөлмжд бөөл жиргана нэлгч гэмүүд өндөр жаазаара дүүртл ургаж баримжаатсан өндөр жаастаа тарж буужулах савыг жигдрүүлэн жигсгаж ажилчда ажлааны хуайрлан хамжилцаж бөөл жиргана нэлгчгийг газраас 1 метр өнгөрөө зайта тусга тарж ургах савд суулгана тарж байла. Энэ жил Кэпхюз сумна Шинжангийн Люхо Хуи нэрмштэй Кодажа Хугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн гасгарт компанийг оруулан авчирж, тус компани орж сүйрсэнээс

0: ороо 300 төмөн тойргины Кэрмэнг оруулан 10 км-тэй бүх талын өөрчлөлтөй хийснэ хамта оюнч энергийн систем, услалтын систем ба тоочлсон үйлдвэрлэлийн системийг тохируулж Кэлмжин доторх ус бор дүрийг нэг цогцолсон хоолон төрийг бүрэн хамруулан дэвсэж оюнлог салхи нэвтрүүлэх дулааны хэмжээ ба чигн хэмжээг тохируулан эзэмтгэх зэрэг торог тохиромжийг зэрэг арайшлуулж системийн байлж аргана ургалтын нийлэлийн хугацааны хэрэгцээ шаардлагыг өндөслөн ус ангах бордур хангах хэмжээг нарилаг оновчтойгоор тохируулан эзэмдэж ус бордур ариулах нарилаг оновчтойгоор чидэмж олохыг биелүүлвэ. Энх боттой байдлын тохируулна хэрэгжүүлсэн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ерөнхийлсэн арга хэмжээ нь байлж арганда хамгийн сайн ургалтын орчин тойрныг байгуулгаж Яс чинэрийн үндэс суурийг бат бэхжүүлвэ. 10 суур шил хөлмжиг бүгдийн компани бүлхмийн биандаж судлын нээсэн ойнч кедажа хугийн том тавцанд төвлөрүүлж өмнө үзүрт ажилтна гар утсна апара ажилтна хөлмж дотроо буюу аль нэг газарч гисэн бүрэ хөлмжиг бүх явцда автоучлын эзэмдэж олон хүм ажилуулсна чихэлгүй юм. Шинжангийн Лёхо хуйн нэрмштэй Кэдажа хугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн гзгаарт компани Еринка Закрла хууян танилцуулан гэлхтэн. Бидэн бас хөлмждээ дээр тодорстой сүйдэрлэх машина тааруулсан болохоор 24 цагта бүх өдрөөрөө бөөлж ургана ургалтыг тасралтгүй ажиллана үсч. Ар үзрийн эзэмдлийн төвд AI-аар хавсарна задлалтаа гэж эцстэнэ бидэнтгээд тарилтны сэтгцийг тогтаадаг гэвэ. Уламжлалтай газартаа тарж ургахтай харьцуулбал бойлжиргныг өндөр жаастаа сүйрээ дараа тарж ургах мэрэгжлийг хэрглэж газада сурулсан гөлөр цагаан шаврын өнс суудлаг чолуулгын шинжилх ухаанчаараа найруулсан тусга тарж буужуулах сүйрээдийн газар шрагаараа тархг гемине каналын асуудлыг эквислэсэн багсах ба агарта ургасан бөөлжиргна зэмсийн цэвэрмээр тана өнг байдлын сан байж уламжлалтаа аргаараа тарихта шаврын алтха зэмсийн сан биш зэрэг хүчирт асуудлыг төвлөртэй шийдвэрлэв. Тарилтны нэврийн өртгийг дургчлуулахын хамт бөөлжиргна зэмсийн чинэр шинса болно гаралтыг битэмжтэй дэгшлүүлв. Хуйан гэлхтэн газарта унахгүй болохоор хөкрлөг их хэмжээгээрээ багсгч болно. Өнгөрсөндөө газарта тарьсан бөөлжиргэн боловсрснаас хоороо газар тунж шоргалжин кеналт хорхайддаг байвэ. Удаа ийм байдал оршихгүй болохоор агардхаа бөөлжиргэн дан хөлмжийн шин соргог бөөлжиргэн гаралтын 5 тоннаас 6 тонна байж 11-р сарын дунд очив буюу сүйэл чараа 1-р хэсгийн бөөлжиргэнийг тасланд хөөж болно. Одоо агартка бөөлжиргэнийг нэгтээ бүгдийн суулган тарж болов. Эдгар чинэр сайтай бөөлжиргэнийг голдо күктагана хамт үйлдэлцгэ гэр бүл болон селвцэн зугаацха зугаацчтай зориулж таслан түүхийгэ бэжлэнэлэх ба судны үлтгэнийг салган хултхыг үйлдэлцсэн хоёр зүйлийн хэлбэрээр зах дэлгүрт гарах гэ болно. Хуйвэн илэрхийлэхтэн Энэ жилийн тарилтын боттой байдлыг өндөслөн хойтон жил бас нэг давхара дээгшлэн дурагшилж болох бөөлжиргэн агартка савыг нэмж босгараа төлөвлөж байна. Ийгвэл гаралтын бас дахнаар нэмэгдэж адилхан зарлгараа хоёр дахна өрөтмж болж болно. Бидэнэ бас өөр эргэнэ тараач нэрхтэй хамтралсч тэдэнд мэрэгжлийн жолаадл хангаж Ард олныг эврийн шавар хөлмжтө бас шорагогаараа тарж боожулж чадах болох нэ гэвэ.
1: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараасэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний нийлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүү шитгийн. Нийн уусалцалта, нийн чалата, нийн амьдлаг, нийн кичэр гигиг. үйсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Нин голон кэмэнд нарна гэрлдийгэ хуалцуухын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой хүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгийн төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Баячлийн зам бие гавш гална. Жагнал сонсогч та. Кадарутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань нэргэлжилж байна. Тэгвэл өнөөдрийн баячлийн зам дээр би гавш гална дугаараар хааглаг шана ах таш болгосонд өгч гондан газарт нь үйлгэсэн олон тэмнэ шинэ амьдралыг ойлгохё. Эн хоёр өдөр хаглаг шана ах таш болгосон үргэлжлэн залгалтсан тохиромжтой тараалингийн эсвэрэн газарт баадрын кэгшсэн байдал илэрч нэг нэгэ күлэмжин дотор кайдиш нугаа зэмсэ кэхрэн нугаа арч ургуул сай тавиал. Тарилтан том өрх айнура курбана эргэстэ хэмкине зэлине хооронд явж өдөр дутмине хамьяралт хамгаалалтын ажиллана эмх дараа тагаар өрнүүлж байла. Ажилска хөдөлмөрч шургуат ажилтай судлын уралдах зан альдан төшөглөн тэр ингинег ондан газар тань үйлгсэн олон төм байснаас нь хол өрдөн нэр гарсан төгрөмчтэй тараалийн мэрэгжлийн чидвэртэн ба баяжлын давхлагч болов. 2019 онд ондан газар тань үйлгэнэ ядуугийн туслах тэрэн бодлогын айнурыгчг шинэ амар жусуу хорон суустай үйлгч амьдрлын нөхцөлийн төвлөл нэхара сайжирч Хүчирдлаас сангирч лабдуна сүйршхэндэлэ балгасна заскин урдан болон тосх намтэрлийн хавсарлага жолаадлагаар тэр юе тараачтын тусга хоршаад санаачилгасаа нурлсч күлэмжинэ эдэшн ногана тарилтан ажил төрөлд нэг сэтгэлээрэ нурлсч дакан давтана судлын уралдаха удаан өдрө зузаа хонгине хурамдлаар дамжин бүрнийж тарилтын арга дамыгэ боловсруунгагаар эзэмшч Тарих мэрэгжлийг суралцсан эзэмшсэнээс хоороо Айнура тарилтын кепчагаад лабдунаар өргөтгч 2025 он кертэл нэгт 18 дээр баримжаатай хөлмжиг амжилттай даачилж. Баяжсанаас хоороо Тэрхэзад хоша айл муттагана сэтгэл зүрхэн холвэж тус тосхна үлэг хөдөлмөрийн хүчийг урдаар илсэн ажил олгож харгалзахч хэлтэй гэр бүл Ажил олголтын үр чидвэрээрээ мөксө эмх тачуудыг голдлогтой хавсран туслалва. Одоо түүнэ тарилтын сүйрэн газраа жилийн турш 18 тосхнаар дин өөр эргэндэн ажил ахуй кехийг тогтвортойгоор дайчилж, олон төмнө ажил олголтын хүчирт асуудлыг битүмжтэй шийдвэрлэвэ. Дараалхамда Айнура нэн голн күлэмжиг даачлан эзэгнэж, тарилтын ажил үсийг өргөжлөн ихтгэж, нэн голн тосхнаар диг Тохан газар тана ажил олж, орлогоо нэмэгдүүлэн баачхтад ажиллаж, боттагаар ажиллахаараа кэда тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхтэй хүч нэмэрлж, чидэмж олох гараа төлөвлөж байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.

0: Ганцны өхрөм ахыг буулгаад тавгүй шираад гарах гүртэл 8790 жирэм цаг хэрэгтэй.
1: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
0: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

Захын сонсогч та, Каданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад та бүхэндээ Ерөмж хотын сай багаар аяуна. Пингдин шанаа зэлгүүдэмжин Төвгөнгө нийгмийн төргинэ. Ивэнс үндэснээ бэлхэмдлэний их хорооно хэмссэн өдөр тутмын амьдралын тухай ярьж өгье. Ерөмж хотын сай багаар аяуна. Пингдин шанаа зэлгүүдэмжин Төвгөнгө нийгмийн төргинэ. Ивэнс үндэснээ бэлхэмдлэний их хороо болбол 16 үндэстэн тавлэрнаас өрсөн хороо болно. Эрүүн нэртэ кюр хэгжагаар бэлгчээ кэмсэ шүүгэлдэж, нэг өдрийн амьдралаа нэг жахил бай. Эдэш нөгөө хулднаваад харьж ирсэн суугаларда харилцсан тулгаад охин Мендельсч. Цэцгэлгийн хажууд настайчуд эргэн сууж, таваараар зоогдөж, бас зарим суугаларда бараа бололцож нийгмийн төргийн тоглоомын нэрэс үг юмнэ. Төвгөн нийгмийн төрөг үндэснээ бэлхэмдэл давшилтыг авиускан байгуулах ажилдаа гүнзгэрэн. Өдөр тутмын амьдрал дунд сайн дайчин хана, сайн эгч охинд, сайн хошаал, сайн хамтрагчийн үлгэрийг суугаал ардын амьдралдаа уусгахнор улж. Адил бус амьдралын улмөр багсаагаа явдлын энд үндэснээ бэлхэмдлийн халам дутна хайр сэтгэлэг болж хурамтсан байна. Модноос үдөртө 72 настай Махмут Яхап Бесутана авч явж ирээд 59 настай Шегва Дунгта уулзж гэргийн сүйлчийн хошаалын олон найлын гэлчилгийн бэлтгэл ажлын тухай зөвдөлсөн. Тэд хоёр болвол их хорооноос суугаал ардын уран бахта ярилцдага сайн дайчин хам болно. Нэг нь 1972 онд цэрэгт орж, нэг нь 1987 онд цэрэгт орж. Кэдүгара ийм зэрэгцэн кил хызгарыг сакамгалж өнгөрсөнгөө боловчих. Ясандын шингэсэн цэрэг кюмнэ үргэлэссэ болж, тэднэ нийгмийн төргийн хамгийн идэвка сандурна кэс болж. Махмута гэлхтэн, би Шарлоунг хэна махха хулднавха тодорха хуудсыг гэж ихсгаж болва. Кюмнэ тоогийн нарин бутах гэрхтэй. Энчин бэлвсэн настачудыг яхсан чихэ хоцрааж болохгүй кэвэ. Шегва дунга толгаган догч хариу өгч гэлхтэн. Галын гемжаг эзэмтгэ явдлыг надд тушаач гэ. Буданугааг хэж болоод бидэн бас өнгөрсөнтэйг анадлаараа айл дараалн настачуттай хөрөгжөг ягч гэлвэ. Тэдэн хоёроо идана материал хулдна авха кэмсэн ажлын хайрлын тухай зөвдөлсөж гэртэн гүрчээ мэд сурха чагалтаа суугаал өрхинэ нэрсэг эмгтгэн дэгэлвэ. Самара наар цаар өнгөрсөн хошаалын кэмс эн хоёр настны гүзвэл бүрэ халуучрахгаар мэндэлсдэг. Нар наажмар мандж асрын хооронд жирен хоёр настай Адили Осман нэгт яарж эхэлсэн байв. Их хорооно күм бүхнэ келдэг сайн ахдү сайн хошаал болсны хөвд багш хэрэгслийн богцчины баргла түнэ бийдэн заавл авч явах зүйл болсон байна. Шинкэнэ суугаал өрхийг хавсарна усан гоошсон гоож үрийн сэлбэн засч болоод тэр бас эргэн 80 настай Сүйянт хийгнэ гэр зүг ёппа. Сүйянт хий хураах судал мориж кэрвихи гацагтлаас болж баахана хол ёппол бийнэ эвг болдог байла. Адили үйдигнэ тоншнэж сүнаха Эрүн насхна дулана зөрэ ихке газаран гарахтана хувцаан үлүкэн зузаалж өмстэн гэж халамжлана загсанда. Сүйян тий нэмскэлэнэ мэднэ мэднэ. Энэра газаран гарахт көрүүл бас чинэ хавсрамжа болохыг күсч байна гэж наадам гэж. Дэкмкэнэ зог дэлкэнэ астринэ дээр доорк айлмутинэ. Кэдүн 10 жилэнэ турш заншсана хошайлинэ сэтгэл санана мэдлцэл болна. Нийгмийн төргийн бэжгийн хөдөлгөөний тасгата кэгжмийн айс алгуурхан сонсогдно. Сайн эгч охин дүү болох майнура чүмэ болно. Хужан пин яга бэжг боловсрж кэг ажмиг дахна гараа нэргэнэ сайжлана алхулна. Майнура үлкэр үзүүлхийн даху дуур дуугар гараан бас бахана дэгшэн өрг аажмара тогтун байлах гэж сануулхдаа Хужан пингэ баахана аимсгч, насагч би цогцоо кэшин болва. Шив айснаас өдөр бүр надда барамулж би боловсурж байна гэж хэлвэ. Тэдэн хоёроо танилцаад бүхэл жирен жил болж.
залу багдана хамттана сургулдо гэрчэ сурулцсан наач сүйлэрийн орон сүүцсинэ кедунуда хөвөрсөн боловч хэ нөхрөллийн хайр сэтгэлгинэ ирас хөвөрсөн го байна. Боловсурж барсна дараа гэрте харж хоол кеккэрэггүй. Мана гэртир хуучин дүрмэ хөвөрхгүй. Би нуга хуурч чирада гуйр татгиж майнур инамсклада хужам пингиг залдва. Хөдөлгөөнө тасгад дүүд үүлж бежгөөж гэлж хаж утхын ийхмийн төргийн албан герт ажилтдаа их яаралд ажиллаж байла. Сайн хамтрагч Резван Гүл Юсан Танжван Жантай яга тулгаа бэхин эргэн явж байдлыг олох их данси гэдэг илнэ. Нийгмийн төрхтө шинкнэрж ажиллахдаа на сандарч яхган мэтхгүй өдөр мөдийн тухай ярахдаа тань жуан жуана харцда халуун дутна хайр халамж бэлхэн байла. Тэр гэлхтэн ажилда шинкэн орх үед юу ч мэтхгүй байсан юм. Эгчим ажил болгонд хавсран дэмжиж надыг дахвулан тохаалсан ажилда боловсронго болгосон юм гэвэ. Жозван Гүл гараан сажлын инэмсгэлэн гэлхтэн бидний ирээнэ нэг гэрэн кэм болохаараа ажил амьдрал дундаа харилцан хавсралцуул зогнаа гэвэ. Одоо тэдэн эгч охин дүмэтэ дутна болж бараа бололцсон айл өрхөөр эргэн явж байдал ойлгож материал эмгтгэн турван бишчээ үндсэн шатын ажлын байрыг батсахна ийм зэрэгцэн ажиллаж байна. Үдэл шинэ жиргах нарна асарта тусч алгуурхан өнгөрч жиргах нарна улурд хуя их хураа гэбэрхч өргөн талвада сэрвцэн зоог дэлгэж байгаа суугаларда аажмар оширж энгийн нэг өдрийг ада өнгөрвэ. Ахмад цэргийн мэрадл хошаалын хавсралх дэмжлэг хуучин найжийнэ бараа боллох хамт ажилтна дэмжлэг зэрэг баг бага энгийн сэтгэл хөдлөгмө кэрэг явдлуудын их хорана халуун дотна кимсэн сэтгэл хөдлөгмө өдөр дутмины амьдрал болж бүрэлдэвэ.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин кэрглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кэвлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигигэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй болвол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусгнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Гэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхто. Манай тусгнаа кадрчд лабдүм боттогоор ажилж, алх малхмар олныг дахулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн гэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Гэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүл шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

0: Сайхан сонсогч та. Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Одоо кэдаа жах уу? Кэдаа тосхон. Тараачтай тухай мэдээгээ сонсхоё. Шидр кэдаа жах уу? Кэдаа тосхны аман сони мэдээний нийтлэг хурал гэж 2026 оны дундад улсын тараачтын ил хураалтын баярын 90-ийн байршилулт ба бэлтгэл ажлын байдлыг танилцуулв. Дондод улсын дараачтын элэг хураалтын баярыг Сокан байгууллагын жолоодох комиссийн алан гэрийн нэрхлэгч Кэдажаху Кэдадосхна яамна зах тэлгэр гихад сүрэг зангилтын жоргана дарах Лэлю Гонго хуралд танилцуулан гэлхтэн. 2026 он болвол 15 дугаараа 5 жилийн төлөвжилгийн эхлэлтэн жил болох вэ гэд нийгэм журамтай эдг ашиглалтыг үндсэн дана биелүүлэх сүйрийг бэхжүүлэх бүх талаараа хөгжлөх зангилгын хугацаа болох юм. Ийм нэг чихэл цаг үед элэг хураалтын баярыг сайнэр гэхин чихэл их ач холбогдолтой юм. Энэ жилийн элэг хураалтын баяр элвэг хураалтыг бэлгэлж соёлыг бадруулна. Кэда тосхныг цэцгэлэн хөгжүүлэх зэрэлтийг үргэлжлэн баримталж элвэг хураалтаараа шинэ эхлэлтийг эхлүүлж боттайгаар ажиллаж цэцгэлэн хөгжүүлэхийг акулиа гикара гол сэдв болох ва гэвэ. Энэ жилийн элэг хураалтын баярын 90-ийн байршилулалтыг 2 давхарх тухайн. 1-р давхаргын зохион байгуулах комиссаас төрөвчлөн зохион байгуулсан хөтөлбөрөлнө. 50 хураана ухаарлах хэлтс. Сургам хэмжлийн яамн зэрэг 17-р зохион байгуулах комиссийн бүрэлдэхүүн нэгдсэн хамтар оролцож 47 зүйлийн голдлогтой хөтөлбөрийг зохион байгуулж түүг 1 царанг гол царангийн хөтөлбөр ба тараачтараа гол цогцоо болох гээг үйлдэлнэ гэж хурангуулва. Нэг гэдгийн даруй бүхэлсийн гол царангийн хөтөлбөр болох хобэгад Хубийн Шаньяндаа явагдах болно. Эн гэдгийн тараачтараа гол цогцоо болгож зохион байгуулах комиссийн бүрэлдэхүүн нэгцээс бүхэлсийн том хэлбэрийн албан журмын нэмжлэгэн хөтөлбөрийн гэрг бүхэлсийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн төгөөмжлүүлэх сарын кэдажах уу Кэда тосхна гол царангийн хөтөлбөр. Алтан чаргал намрын хэрэглэгэн үйлрэл зэрэг 46 зүйлийн голдлогтой хөтөлбөрийг зохион байгуулалтаар нөлөх болно. Үүнд шинжилгээ ухаан техник мэрэгжил, хууль цаажийн 90 мэдлэгийг төгөөмжлүүлэх албан журмын нэмжлэг, соёл, биеийн таймер, үйлдвэрлэл, борлуулалтыг залгуулдуулах зэрэг үйлчилгээний агуулгыг хамруулна. 2-р давхаргын альва газрын зохион байгуулалтын нөлөөлөх хөтөлбөр болно. Альва газрын элэг хураалтын баярын гол сэдвтэй барилдуулан тараачин олон төмнө үйлдвэрлэл амьдралын хэрэгцээд анхаарлаа төвлөрүүлж элэг хураалтын үр бүтээлийг дэлгэрэнгүйлэх тараачтын цог живхаг дэлгэрэнгүйлэх тараалх соёлыг бадруулах кэдаж ахуйн үйлдвэрнээ хэрэглэгээг акулах зэрэг талаараа аль олон баялаг сайхан газар орны онцлогтой бийлгэлхэг хөтөлбөрөөр нөлөх болно.
1: Шинжаг нь радио телескурамын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амтлаг, нин кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
2: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлд хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
3: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг.
2: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
3: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
3: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
2: Идэн нуудыг өрөнгө кейкийн даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө кейж байх явдал болно.
3: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж үрэнгэ гэж болохгүй.
4: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвлөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсгох уу.

Цахин сосгоч та. Кэдэнэтгэн хөгжил нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Дэрүүлжин шана кэдэж ах уу? Кэдэ тосхна давчана чимэгэн төсөлбөл. Дэрүүлжин шана 2025 оноос 2027 он гэртэлгэ. Дээр баримжаатай тармилын газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйн альва зүйн ажлын дэс дараа тогтунаар ахвлагдж. Төрөл зүйн бүх байрлагын агсын сууна 28 цаг 1 хувийн нэгтэ биелүүлсэн байна. Дэрүүлжин шана 2025 оноос 2027 он гэртэлгэ. Дээр баримжаатай тармилын газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйн ерөнхий албайн 25,000 мөв юм. Үүнэ дотор 2025 онд 5 тэм мөвгийг хэрэгжүүлж, 2026 онд 8 тэм мөв хэрэгжүүлж, 2027 онд 7 тэм 5,000 мөв хэрэгжүүлнэ. Төрөл зүйлийг байгуулж болсноос хойр дэрүүлжин шана тармилын газрын услалтын нөхцөлийг улам нэг алхам сайжруулж, тармилын газрын яс чанар ба тараалингийн ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлийн чидрийг дэгшлүүлэн бүхшэна ам будана гаралтыг тогтворжуулна, гаралтыг нэмэгдүүлэх, тараачмалчтын орлогыг вэргэлжлэн нэмэгдүүлэхтэй бат бэхээ суур тамина.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бүчир бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөвжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

Цаахан сосгоч та. Кеданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шинжаагийн нуран нутгаа өргөнөөдөм мал эмнэлгийн эх байлгийн тархалтын тэгш бус заах сэлв малч хорондоо сөөгара эмчлэхтэй хүчтэй байх зэрэг бутта төвхт асуудалдаа чиглүүлэн. Шинжаагийн Чилс ухаан нэрмжтэй сураг зангийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн азгаартай компани Шинжаагийн мал аж ахуйн шинжилгээ ухааны Куралингийн мал эмнэлгийн судалгааны газартай хамтрана. Малын эмч ирвэг их амтна киж гемигээ сүлжаагаараа уншлын эмнэлгээ системийг судлан нээж гаргасан байгаад удаан нэгтэй улсын амтна киж гемигээ уншлахад тавцсан гинэ. Мал эмнэлгийн ноёнлог эмчлэг болж дэстэвш бай. Тавцсан гинэ AI асуу нуушлах ба тусгай мэрэгжилтнэ асуу нуушлах хос келвари кергэлж. AI мэдлэгэн камергийн зүүн төмөн дэссийн эмчилгээ навчна жишээгээ үүсэлсэн байгаад оновчтай хэмжээний зүүн 92% гэрчээ. Асуу жоншилснаа дараа системийн өөр эргэнэ малын эмийн дэлгүрээс эм хулд навхыг хөтлөн жолооч. Үйлчилгээ бүтв цагаргийг бэрэлдүүлвэ. Удаа бүгшин жанд 45 төмөн 5

0: Эрхэм гэнэ сонсогч та. Энэ удаагийн Кеданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ хураад өндөрлөх боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэнголн агуулгыг сонсох гэвэл та нар бас Solution хэрэглэгч нэвтрүүлгийг боолгоч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэх хөтлөн нэвтрүүлвэ.
1: Шинжанган радио телескуран сүлүүши тийн кэрглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кэвлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кэртэл. Олон шигсэн арвин тэрлзүл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тийн. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Амбатаг арван гамлахта бидэн их хэрэгтэй.
3: Шинжил фанчар хол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
3: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдвэржүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
3: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
4: Шинжангийн радио телевизээр Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Гутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн бүх өдөр нэвтрүүлэг энд гүрээд өндөрлөх юм. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулах төвийн Альбертан ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуцлалтаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулагдав. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизора Монгол хэлнээрийн Касна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчон, саошан хао.
2: Хэндэ сонсгэшта, сан хунгу.
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгу Ю Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуан Ин Шоутин.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүл одоо икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Сайн бас хана хана сонсогч та. Синжангийн радио телевизора Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн ханив төрөлөг маань эрхэм танартагаа мэндийчлэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм хүндэт сонсогч та. Манай улсын урт хугацааны сэвлэлтийн даатгалд оролцсон Кимнато 3 дүншрээ 2000 Кимнасад авсан. Хальсна гадаргын цэвэркэна таханы өндгөн инээрэ цэвэр юу? Нүдэндө юм нурвуулаа ягаада гараараа нухалж болдоггүй. Одоо эрүүл мэндийн ханивтруулгаар эдгээр агуулгыг хамтдаа нөлгийа клан авч сонсгохтой баярлалаа нөгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжангийн радио телевизоран слуштийн шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч болно.

0: Жаахан асуух та.
1: Улсын эмэмлэгийн батламжийн төвчөнд дэд дарга Ваун Жүнэ Шидрэ төрийн явдлын хорооноос Сони Медан албан гэрийн эрхэлсэн 15 дугаараа 5 жилийн эхлэлт нь алхмыг алхсан нэг их ширс гол сэлбтэ Сони Медан идэлхэ хуралдо танилцуулан гэлэхтэн. Манай улсын утга цаанаа сэвлэлтэн даатгалд оролцсон Кюмна тоо 3 дүншир 2000 төмөн Кюмнасад авч Сүрмэгнэ зарлага нийт 1142 дүншир төөрөгтэй гөрч. Дэрэн зуны жирен төмн өнгөр биян даах чидрээн алтсан Кюмстэй сэвлэлтийн үйлчлэг хангав. Одоо гэртэл 22 муж ас мужийн шатины гэрэвжүүлэх төслийг барланд архааж байгууламжийн дөрмээрэ нэгдэлтэй төлөвлөх газар орно 121 гөрч. Бараг цалтаар энэ жил надагт бүх улсын нэгдэлтэй төлөвлөх газар орныг 247 гэртэл өргөдөхгүй болно. Шидра улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн нийтлсэн 2025 оны манай улсын эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн үйлсэн хөгжилтийн бүртгэлийн алуу медаль илрүүлснээр 2025 онд манай улсын Кюмбэрийн дунд очиж ирсэн нас 49-ийн 25 наснда гөрч нийгмийн теоргийн эрүүл хамгааллын үйлчилгээний төвийн дунд очи удаа бүрийн үүдэн нэмэлгийн зардал адил хугацаанд гассан зона 11-ийн 7 хуваарад оргшолж 1000 Кюмбэрд ногдох оронтой 4-ийн 73 болж ирэхлэн эмэмлэг ба настачтын насрамжиг үйлдэлсэн байгууламжийн бүх тоо 8289 болов. Олон төмнө авчааны зүлэх дараасан үргэлжлэн хөнгөрч, үр жилийн дэмжлэг болон настай чутны эрүүл мэндийн үйлчлэгийг адил алхмаараа кепчагийн өргөдөх байна.

Бигд найрамдах дундад ард улсын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Бигд найрамдах дундад ард улсын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг суралцсан ухааруулан төвшлүүлжээ. Шинжангын инстна бэлгэмдэл давшлалтын ажлын үйлсийн дээр ясны та хэрэгжүүлтийг ахуулъя.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя.
1: Загнаа сасгчлаа. Нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Халсны гадар гинэ цэвэрхэнэ таханы өндгний нарай цэвэр гэж юу? Одоо залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бэхэнд ойлгуулъя дугаараар юуна тухай ярья. Тахан өндгийн будана гэрийн дутагч болшгүй идэна материал болсны хувьд кемд мөртэнэ шим тежал илүү байдаг. Тахан өндгө хулд наах үед зарим тахан өндгнэ халсны гадар гинэ маш цэвэр байж зарим харин тахан илгдсэн алдж байхыг олж мэддэг. Энэ үед олон наран бүр айндана тахан илгдстэй өндгийг сунгалгоогоор халсны гадар гинэ цэвэрхэнэ тахан өндгийг сунгаж авдаг. Гэтэл тахан илгдэсгүй тахан өндгийн инээрэ цэвэр гэж юу? Тахан өндгөн дээрх үзэгдэхгүй эвчлүүлэх бактер. Эмэгчин тахан өндгөлөх ба өтгөмөрө гадшлуулах тана цэм илгдэссэ гадшлах ба үржилийн кандагаар өнгөрдөг болохоор тахан өндгийн ирдэн үргэлж тахан илгдэстэй учирдаг. Кэдүгээр тахан илгдэсгүй тахан өндгийг үсэхдээ маш цэвэрхэн байдаг боловч гэмэнлэ биднээ нүдэнд үсэхдэхгүй бузар юм наалдж байж мэднэ. Тэрийнэ даруй өвчлөх бактер болно. Зарим байцаалт дэлрүүлснээр өндгнээ халсны гадар гинэ 90 ка бактерийн тойм барга 150 төмдөг орч. Кэдүгээр энэ кө туу баримтыг сонсохдоо кмигэ чочан байдаг боловч дэгд айсна гэрэггүй. Үнэн дэнэ бактарийн орчин тойронд оршдог. Бид нэ кмнэ биеийн тэгш дөрвөлж нэ сантиметр буйрд бас тэмээс зүүн төм бактарийн бакта байж мэдж нэгц адил бус бактарийн тоог хэмжээг бүрдүүлдэг. Тахан өндгнээ доторх хамгийн бузар өвчлөх бактар болох алтан шарангтай үзмлэг бөмбөгн бактара бодин гэснээс авхан цар бактар ба Салмнел бактара зэргэс сэрэмжлэх чихэлтэй юм. Өндгнэ халсны гадаргада нилээд илэрхэ айлгдс ба бузар бодис байвал салмнел бактар ба бөдүнэ гэснээс авхан цар бактарыг байцаануулж чадах мөртэн бактарын багине тойнэ нилээд арын байж өндгнэ халсны гадаргын нилээд цэвэр байх өндгнэс байцаануулсын олон хтаны бөдүн гэснээс авхан цар бактар байж бактарын багине тойнэ нилээд цөөхөн байдаг. Өнгөрсөндөө зарим туршилтад тусгална гадаргын салмнел бактарда бузарцсан тахан өндгийг судалж. Гадаргын нэлээд көнгөнө бузарцсан тахан өндгөн үсгтээ цэвэр тахан өндгийн зогхох хугацаа хэрглэснэ дараа тэгээд өндгнээ доторх кескинэ микроото бузарддаг байна. Ирдэнэ 25 градусын доор 3 өдөр хадгалбал Салмнел бактарийн өндгнээ халсан гэхэд халсны бүрхөвчийг нэвтлэн өндгнээ доторх кескийг бузартуулдаг. Гадаргын нэлээд күндө бузартсан тахан өндгнээ микровийн ахархан хугацаанд дотор их хэмжээгээр үржиж өндгнээ дотоод хайлдварлан ордог. Салмнел бактар болбол нэг зүйлийн идэнас шилталсан гол болох өвчлөлөх бактар юм. Өндгнээ төрөл махны төрөл ба түүхэ өхрийн өвсөнд үргэлж тохиолддог. Салмнел бактарийн өндгнээ халсан бүрэлдэхүүн өмнө хайлдварлагдсан эмгчин тахан үржилийн нэгдсэн тахан өндгийг бузартуулж үүнээ улмаас тахан өндгнээ дотор хэсгийг нь бузартуулж мэднэ. Нэг аимшигтай нь салмнел бактарийн оршин амьдрах чидврийн төвийн чанга байдаг. Тэрийн давсанд тесвэртэй, китэнд тесвэртэй байж хагас үрэ орчин дээрэнд кедвэн гарг амьдарч усан дотор 3 гарг амьдарч илгдсэн доторчгээ 2 сар амьдарч чаддаг байна. Салмнел бактарда хайлдварлагдсан дараа гийхэн болвол гэсн өвтгэ гэсэнгүйлэх дотор утгалдах бөөлчг халуурхыг үсгэж күн ношта болвол өхөлж мэднэ. Манай улсын байцаалтын туу баримт дэлрүүлснээр маш олон тахан өндгөө ичснээс болсон өвчнээ дотор салмнел бактарта бузартсан тахан өндгийг ичснээс болж өвчлөх харьцлын 70%-80% өгдөг. Үүнээс үсгтээ салмнел бактарийн тухай бидэн заавал саг сэрэмжанд ээжлүүлэх хэрэгтэй. Кэнгэн хума ханч болохгүй. Амар төвчнээр тахан өндгөө итгэх сануулах. Кэдүгээр тахан өндгнэ доторх салмнел бактарийн маш аюултай боловч арга захтай тийм хүчтэй биш юм. Тахан өндгийгээ итхтан дуурхаа зургаан зүйлийгээ бийлүүлчихвэл түүнэ хор кенелэс хамгийн их хэмжээгээр зайлсгэ чадна. 1. Тахан өндгийгээ сайнараа гүйцтэй болох гэрхтээ. Идэгээ бүрмсэн болох кине даруй нэг зүйлийнэ маш бүтэмжтэй бактерийг устгах гарга болно. Сайнараа гүйцтэй болсон тахан өндгийг идвэл салмнел бактерид хордогдохоос санаа зовсна гэрхгүй юм. 2. Тахан өндгийг хулдан авах ба хадгалах хинэ зөв нүштэй байх гэрхтээ. Хам дэлгүрээс тахан өндөг хулдан авах тана цэвэр байгаад өндөг найлсчийнэ бүрэн бүтэн тахан өндгийг сунгах гэрхтээ. Тахан өндгийнэ хальсан дээрх бузар байдсын нэлээд ариун тахан өндгийнхээд хальсчийнэ шуурсан тахан өндгийнэ нэн амархан өвчлөлх бактартаа бузартдаг болохоор хамгийн сайнэ хулдан авчи болохгүй. Хулдан аваад гэртэ арьсны дараа сэрүүн сүйдэртэй хуурай газартаа тавьж хадгална. Хамгийн сайн нь кольдагуртаа тавьж китнэр хадгалахын хамт эдишин, нога, семс, махан зэрэгээс салган хадгалахыг анхаарч солиулцсан бузартгаас зайлсхийн. Энгийн байдалд хулдан авсан тахан өндгийг угааж цэвэрлэх чихэлгүй юм. Учрын тахан өндгийг хальсны гадаргада бас нэг давхарга хамгаалах бүрхэвчтэй байдаг. Тэрийн микровине тахан өндгийнэ дотоод агнуурлан орохыг багсгах чадна. Хэрвээ дэгдэ цэвэрлэн угаавал хамгаалах бүрхэвчийн нэвтгдэж кольдагур тавьсан ч гэхэ тахан өндгийн бас маш амархан шинрийн хөвөртөг. Гэтэл хэрвээ өндгийнэ хальсны гадаргада маш арвин тахан илгдс ба шавар наалтсан байвал угааж цэвэрлж болно. Угааж цэвэрлсэн тахан өндгийг ахархан хугацаанд дотор үр дараа идж дуусгах гэрхтээ. Бас анхаарах чиглэлтэй нэгтэй китнэр хадгалсан тахан өндгийг үргэлжлэн китнэр хадгалахад дулааны хэмжээд байх гэрхтээ. Үгний китнэр хадгалсан тахан өндгийг гэрийн дулаанда шилжүүлэн хадгалж болохгүй. Үчрийн дулааны зөрийн үлдлээс болж өндгийн хальсан дээр ус мөхлөг байгуулж микровин өндгийн дотоод хэсэгт хальд нь орохдоо ашигтай байж тахан өндгийг амархан чинэрхэ өрүүлдэг. 3. Дээг дулаан цаг хадгалж болохгүй. Нэг удаа дээгд ариун хулдан авахгүй байж багцар олон удаа хулдан авбал сайн. Дээгд удаан хугацаа хадгалахаас айлсгэх гэрхтээ. Хэдүгээр тахан өндгийн гадаргад нэг давхарга хамгаалах бүрхэвч байдаг боловч тахан өндгийг хадгалах хугацаа нь улмас улам ут болохыг дахалдан энэхүү хамгаалах бүрхэвчийн тахан өндгийг хамгаалах чидрийн явах тутам бүрдэг. Тэгэхээр мөртөн тахан өндгийг хадгалах хугацаа нь хэдэн удаан болох тутам түүнээ дотоод хэсгийн нэн амархан салмнел бактартаа бузартдаг. 4. Айл чатахаараа өндгийн шарын түйкацр өндгийг итгэхгүй байх хэрэгтэй. Өндгийн шарын түйкацр өндгөн болвол ердөө өндгийн цагаан нэгт царсч чинрийн нилаад жойлон болсон боловч өндгийн шарын харин шингэн төлөвтэй урсмал хэлбэртэй байдалд уршиж байдаг. Ийм байдал тэгэ өндгийн шарын дунд кескине халууин 90 Цельсиграсаас дээгш хөрөхгүй байж мэднэ. Ийм эс салмнел бактерийг устгах гээд маш хүчтэй байж салмнел бактер ба бусууда бактер оршиж идэндэ хордогдох айл төвшрийг нэмэгдүүлж мэднэ. Үүн та харцвал сайнараа гүйцтэй болгосон өндгийг итгэхдээ амар төвшин чинраараа нилаад дээр байдаг. Хэрвээ нэрэ өндгийн шарын түйхацр өндгөө итгэл уртаа болвол жинкнэ үйлдвэрийн үйлдвэрлэлсэн түйхагаар иж болох өндгийг сунгаж тодорхойлтын ёсоор хадгалж иднэ. 5. Буцалсан усанд өндөг зуурж ууж болохгүй. Кольдагурас авч гаргасан тахан өндгийг буцалсан усанд зуурсан ч салмнел бактерийг устгах халуунд хүр чадахгүй мөртэнэ. Үндсэндэнэ бүр буцалсан ус гэж хутхан уучгдөг. Ийм эс цагийн талаарчга бактерийг устгах шаардлагатай хэрч чадахгүй байдаг. Ийгсхэкине бөвөх салмнеле бактер ба бусууда бактерийг устгах гээг батлахын аргагүй болохоор идэндэ хордогдох айл төвшрийг нэмэгдүүлдэг. 6. Кеврлэ бэрэлдсэн өндөг итгийг санаачлахгүй. Кеврлэ бэрэлдсэн өндгөн болвол нэвчүүлэх явц тумд бэжэлтийн зогсцсон өндгөн болно. Эрэр хэлбэл өгсөн кеврл өндгөн болно. Энийне мөлжүр хорхоо гэхэд салмнел бактера, бодин гэснээс авах онцор бактера, гэсэн кижгийн савх онцор бактер зэрэг өвчлүүлэх бактера агуулж мэдэх учраас идэндэ хордогдох айл төвшрийг нэмэгдүүлдэг. Ерэн хэлбэл тахан өндгийг идэхдээ хэдүгээр амттай байдаг боловч амар төвчнээр итгийг завл анхаарах хэрэгтэй. Тахан үндэгнэ дээрх хамгийн бузура өвчлүүлэх бактерийг бидэн нүдэрэн олж үзэж чадахгүй боловч айл түвшрэ оршиж байдаг болохоор ягсан чигэ кэнгэн хуумаа хандж болохгүй.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг. Тэгэхээр сонсогч та.
1: Ньютондын юм нурвал ягаад гараараа нухалж болдгоо вэ? Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэлд гараар юу нэ тухай ярья. Өнөөдрийн олондоо таньцуулах баг үйлдэлэг болбол ньютондын хогтоосон элсэн мөхлөг буюу жижиг нисдэг этно орсны үед гараараа нухалж болохгүй өөр дараа ньютон анжин нийлэмсээрээ урсахгүй буюу эскла цэвэр усаараа алгуурхна цоглуугана. Алхши ухын үед хэсэг сүр салхин салхилэн нүдэн дотор агент шаврилсан урхад тана хамгийн түрүүнд кэкэдлган болбол гарааны өргөн нохолдог юу? Бараг күн бүхэн цөм ийж хэдэг боловч тэрийн яг хамгийн аялдаа үйл ажиллагаа болно. Нүднээ цэцхэн гадаргада нэг давхарга тунглаг эвэрлэг өрхөвч байж нимгэн мэртана кэвэрг байдаг. Элсэн мөхлөгийн нүдэн арсан ба эвэрлэг өрхөвчийн хоорондоо хавчигдаж байдгаас та нэг удаа нухлах хөвөр элсэн мөхлөгийн өвөрлөг өрхөвчийн дээр нэг урам зурдаг байна. Хөнгөн дана өвөрлөг өрхөвчийн халсын зурагдан шархтаж, нүдийн улааж хавч гэрлэс айж, хэдэн өдөр нүлэмсэн гоожддог. Хүнд болвол элсэн мөхлөгийг өвөрлөг өрхөвч дотор шигтгэх нуруулж, эм час тотх гшилийн дор зүйгээр өлгөн гарах гэжхэл тавиадаг. Гартха бактерийн нүдэн дотор нухлах нуруулбол нийлмэл өрхөвчийн нэрвэсэл цаашлбал эвэрлэг өрхөвчийн нэрвэслэг өсгдөг. Ондоо мэдсэн нүдэнд орох үед нүдийн эвэргийн хамгаалалт тогтцоо нэхлүүлж, гэмжааны нүлэмсэн гоошиж, нүлэмсараана ондоо мэдсэг урсган гаргадаг. Танаа кек ажил болбол төвийн хавсрах явдал маань харин нохолж төвийн харшлах явдал биш. Өөр дараа нүдэн анж нүднээ цэцгээгээ нэргэлжүүлэх гоогаараа нүлэмсэн айндаа шүйрүүлнэ. Олон ка жижигэ тоолсын нүлэмсгээ дахана нүлэмснэ булунда урсан ордог. Энэ үед цаас нь алчраараа кэнг наршиж гайна. Тэрвээ нүлэмсэнд урсан гарахгүй болвол нэг гадра цэвэр китн ус гэж нүрээна усан дотор дэрж усан дотор кэду удаа нүдэнэ чирэмж усна урсхлыг ашиглана онда мэдси гарахна. Тэрвээ бас болохгүй болвол эскла онда мэдси нүднэ цэцгээд шигтсэн байвал эврэна кэнгтэ шиих буюу зүйгээр хүшилж болохгүй. Дараах нь эмнэлгийн хорооно нүднээ салаад утах хэрэгтэй. Өнөөдөр чэйжилж аваарай. Нүдэндээ юм норвол нүдэн айнанаа нөлөмс гоожуулж нохлохгүй, малтахгүй байж цохолн угаагаад гарахгүй болвол эмнэл дотох хэрэгтэй.
2: Эркмэнд сонсогч та, энэ удаагийн эрүүл мэндийн ханивтруулаг маань энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн өглөө сонссонд баярлалаа. Нэнг олон нэг

0: Тэгээ тавас Slurshtin гэрэглэгчний өвчлөрийг буулгачаа сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмэ котлын нэвтрүүлвэ. Одоо дараачийн нэвтрүүлгийг дөрвөлжилн анхаарлаа нь хандуулах болов уу?
1: Бүгд нарантх дундуудаар дуусын инстна бэлгэмдэл давшлыг ахуулах хуулийг 2026 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлвэ. Харилцан шигтгэх хэлбэрийн нийгмийн төргөн урсан төрнө байгууллагыг ахуулж, аливаа нэгэн олон төрнө хамтар урсан сууж, хамтар суралцах, хамтар байгуулж, хамтар идэлх, хамтар ажиллаж, хамтар баясалсах нийгмийн нөхцөлийг төгөлдөржүүлье.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу өргөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрий засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсгохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол
0: ярааны нэг хэсэг болно. Шин цаг үеийн намын зохион байгуулалтын шугамыг сайтар туушлуулан найдваржуулахад бүх намын хамтын чармайлаг шаардагдана. Бид шин цаг үеийн намын зохион байгуулалтын шугамын шинжилгээ ухаанч ахуулах тухай ба үйлдэлгийн шаардлагыг зөвөр ойлгож, харалтаар удирдамж болгох, асуудлаар удирдамж болгох, үр дүнгээр удирдамж

0: логкийг харилцан нэгтгэхийг баримталж туушлуулан найдваржуулах үндсэн шаардлагыг оновчтой сайтар эжимдэх хэрэгтэй. Нэгдүгüүртэ намын удирдлагыг баримтлан төгөлдржүүлэх, дундад улсын ончлогтой нийгэм журмыг баримтлан хөгжүүлэхийг сайтрах нь. Намын жохон байгууллалтын шугам бол намын улс төрийн шугамд үйлчилдэг. Жив улс төрийн шугам нь жив жохон байгууллалтын шугамыг тогтоож, жив жохон байгууллалтын шугам нь жив улс төрийн шугамд үйлчилэн түүнийг баталдаг юм. Нам засаг чэрэг ардс эхэтэн 4 жүг 8 жогсөт нам аливааг удирдан. Энэ бол намаас ард түмнийг удирдан хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлт хийснэ хамгийн эрхэм нандин туршлах мөн. Намын жохон байгууллалтын байгууллалтыг чангадахын үндсэн зорилго бол намын бүх талын удирдлагыг баримтлан чангадахж, дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын үйлсийг ахиулахад бат чанга батлах хангах явдал болно. Чөлөөлөх дайны үед намын төв хорооноос бүх улсын засгийн эрхийг тэмцэн олохын төлөө кадрын бэлтгэлийг сайтар хийх хэрэгтэй гэж дурдаад, Эл шатны жохон байгуулах салам үчрийнх нь 3 сар болгүйгээр 5-3 түм кадрыг шин чөлөөлөгдсөн оронд элсэн томилжээ. 1952 оноос 1954 он хүртэлх 3 жилийн дотор их хөвчөний аж ахуйн бүтээн байгуулалтыг өрнүүлэхийн төлөө бүх улсын аж үйлдвэрийн салам үчирт 16 том гарэ кадрыг шилжүүлэн томилж үүний дотор зөвлөлт холбоот улсын тусалсан голдлогтой үйлдвэр уурхайд 3000 гарэ удирдаг кадр сонгож томилв. 1956 онд намын төв хорооноос нийгэм журамт бүтээн байгуулалт дамдах сэгэдний үйлдэлийг гүйцэд бадруулахыг дурдан 1957 оны 6 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 11 түмэн дээд жиргэн сэгэдний дундаас түм 7500 гарэ намын гишүүн өлслөө. Ли Сэ Гуан, Чэн Шуэсэн нар чүм дээр 150-аад онд намд орсон юм а. Одоо 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалт удалгүй ялалтайгаар бийлэгдэх гэж бий. Бид нийгэм журамт одоогчлсон улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах, 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг бийлүүлэх шин аял лан удалгүй эхлүүлэх болно. Одоохонд дэлхийн байдалд яг гүн гүнжиг бөгөөд нарийн будлаантай хувиралт гарч, бидэнд маш олон төсөөлж болох ба төсөөлхүйе бүрэх түгшүүр шалгалт тулгарж бий. Нарийн будлаантай байдал ба бэрх хатуу жилтэй үүргийн өмнө бид дэлхийн ертөнцийн 100 жилд гараагүй их ховсолт ба дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтын байлдах бодлогийн бүх талыг бүх талаар эжимдэж, хүнд их шалгалтыг хүчтэй арга чааж, хүнд их аюул түгшүүрийг эсэргүүцэн тулж, хүнд их хар саадыг элэн давж, хүнд их зөрчлийг арилгаж, маш олон түүхийн шин ончлогтой агуу их тэмцлийг хийжээ. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэхэд хамгийн үндсэн баталгаа бол хаашил намын удирдлага болно. Намын удирдлагын баримтлахын хамгийн үндсэн зүйл бол намын төв хорооны эрх сөрөг ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагын баримтлах явдал болно. Бүх намаараан ухамсараасан үжил санаа улс төр үйл ажиллагаан дээр намын төв хороотой дээд хэмжээгээр нэгдэлтэй байхыг сургаан хүмүүжүүлж хөтлөн жолоодож бат чанга улс төрийн бат хүчин ба зөв урагшлах чиглэлийг баталж, эл шатны намын хороо намын удирдах тугайлан эл хүрээний үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын улс төрийн чадамж ба жохон байгууллалтын чадамжийг гүйцэд бадруулж, өргөн олон намын гишүүн кадр ба эл талын чадвартныг бүтэмжтэйгээр жохон байгуулан, өргөн олон ард түмнийг өргөнөөр нэгтрүүлж, шин цаг үеийн дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын шин ялалтыг тэмцэн олохын төлөө бүлхэмдэн тэмцэх, хүчрэх их хүчнийг бүрдүүлэх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэвхтэйгээр аргацааж

өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж, төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгуулалтыг ихээр түлхэн ахиулж, дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад, дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдөгч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Хоёр дугаарт намын шинжил ухаанч онлоор бүх намыг зөвсгөлхийг сайтар атгах нь жохон байгуулалт бол дүрс үжил санаа бол сүг сүнэс мөн. Намын жохон байгуулалтын байгуулалтыг чангатах гэдэ дүрс бүтөөх хэрэгтэйгээр барахгүй нэнч сүг сүлдээг шуух хэрэгтэй. Манай нам ойр үеэс наших илжвэлийн улс төрийн хүчнээ бийлүүлж чадашгүй бүрх хатуужилтай үүргий бийлүүлж ард түмний дагуулан ховсгол бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн гэрэл сачрангуй амжилт бүтэмжийг олж чадсаны шалтгаан нь ямагт марксийн үжилээр ажиллагааны зөвлөөрөн болгож ямагт марксийн үжилийг дундад улсчилсан хамгийн шин үр бүтээлөөр бүх намын зөвсгөлгүй баримталж бүх намыг ямагт нэгдэлтэй үжил санаа, эрэс бат жориг санаа, жогчингүй үйл ажиллагаа, хүчрхэгийг дайчин хүчинтэй байлгаж чадсан доршин. Манай нам дэлхий дээрх хамгийн том төрийн нам болсны хувьд том бол томын янзтай байх хэрэгтэй. Том болохоор бас томын хүчрдэлтэй, хэрхэн бүх намыг хамтын үжил санаа онлын суурин дээр дээд хэмжээгээр төвлөрүүлэн нэгдүүлэхийг үнэнхүү баталлах нь нэнч хэлбэр бос явдал юм а. Марксийн үжил ялангуяа шин цаг үеийн Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааны онлын зөвсгөлийг чангатгаж, эл шатны намын жохон байгууллт ба өргөн олон намын гишүүн кадрчуд ялангуяа удирдаг кадрчуудад марксийн үжилийн онлын зөвсгийг эзэмшүүлж, марксийн үжилийн онлын төвшин ба хэрэглэх чадварыг дээшлүүлэн хамтар намын шин үүдэлтийн онлыг шин цаг үеийн Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их үйлсийг ахиулах үйлдэлгийн хүчин болгон хувирулах хэрэгтэй. Гэл шатны намын хороо ба түүний жохон байгуулах салаам мөчрийнх нь ухамсраасан намын шинжил ухаанч онлоор намын жохон байгуулалтын байгуулалтыг жолоодож шин бодит байдалтай уялдуулан өөрчлөлт хийж шинийг үүдхийг ахиулан ил жилийн ажлыг нэн сайнаар цаг үеч чанарыг илрүүлэх жим ёс чанарыг эзэмдэх болгож нэн баялаг бүтүүлч чанартай болгож шин цаг үеийн намын түүхэд үүргий бийлүүлэхэд бат чанга жохон байгуулалтын баталгаа хангах хэрэгтэй. 3 дугаарт намын жохон байгуулалтын системийн байгуулалтыг сайтар атгах нь нягт чанга жохон байгуулалтын систем бол марксийн үжилийн төрийн намын давуулах талбай хүчин чадал мөн. Үгээгүй анги марксийн үжилийн зарчмаар бүрэлдсэн үжил санааны нэгдлэн жохон байгуулалтын бодсын нэгдлэр бэхжүүлдэг учраас ялагдшгүй хүчин болж чадах бөгөөд жайлшгүй болж чадах юм гэж Ленин хэлж өнгөрсөн юм. Манай нам намын төв хорооны жохон байгууллалт, орон нутгийн жохон байгууллалт, үндсэн шатны жохон байгууллалтыг багтаасан нэгтж чанга жохон байгууллалтын шишмийг байгуулжээ. Үүнд 3200 гаруй орон нутгийн намын хороо, 14.5 түмэн намын удирдах дугаялан ба ажлын зөвлөл, 468.1 түмэн үндсэн шатны намын жохон байгууллалт байна. Энэ бүл дэлхий дээрх бусад ямар ба төрийн намд бүр байхгүй хүчрхэг их давуулах тал мөн. Намын төв хорооны жохон байгууллалт, орон нутгийн жохон байгууллалт, үндсэн шатны жохон байгууллалт ч юм батчан хүчинтэй бөгөөд үйлдэлэн гүйчэд бадруулбал намын жохон байгууллалтын шишмийн давуулах тал ба сүр хүчнийг сая гүйчэд илрүүлж чадна. Ганчх намын эл шатны жохон байгууллалт ч юм бүрэн төгөлдөр хөтийцсэн шалгарсан байж дээш доош нэвтрэлтсэн хэрэгжүүлэлт нь хүчтэй нэгт чанга жохон байгууллалтын системийг бүрэлдүүлвэл намын удирдлах сая бий инүү гар юугаан жарах мэт гар ануу хуруу юугаан жарах мэт болж чадна. Энэ үл шин цаг үеийн намын жохон байгууллалтын шугамын жохон байгууллалтын системийн байгууллалтаар голдлого болох гэж чухалчлахын учир явсан болно. Намын 18-р их хурлаас нааш бид намын байгууллалтыг атгах гэтан юуны урд төв хорооны улс төрийн товчоо ба түүний банкны хорооны байгууллалтыг атгаж тогтоосон элжвэлийн намын дотоодын хууль тогтоолж юм төв хорооны удирдах нөхдөд нэн өндөр баримжаа дурдж төв хорооны удирдах нөхдөд сахилг батыг сахиж ёс төрмийг эрхэмлэх намын хамаарч намын засах улс төрийн хариуцлагыг гүйцэтгэх зэрэг талаар бүх намын нөхдөд хөв дуурал болж үлгэр жишээ үзүүлэх хэрэгтэй гэж шаарджээ. Төвийн ба төрийн байгууллага бол намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулах эхний 1 км болохоор сад тодгор гарч болохгүй намын удирдах дугайлангийн ажлын дүрэм ба намын ажлын байгууллагын дүрмийг хянамгай туушлуулан хэрэгжүүлж төвийн ба төрийн байгууллагыг улс төрийг эрхэмлэх сахилг батыг сахих хариуцлага үүргэлэх үр бүтэмжтэй жишөөч байгууллага болгон байгуулах хэрэгтэй. Орон нутгийн намын хороо бол намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулах дунд хэсэг болохоор дундын төвжирд үүсэж болохгүй. Орон нутгийн намын хорооны ажлын дүрмийг хянамгай туушлуулан хэрэгжүүлж, орон нутгийн намын хороог намын төв хорооны жолоодлогын эрс дагах хамааралдар чанга хяналтан хүчтэй багн бүлхэмдсэн хөв суртал чөвөр чигч бат чанга жохон байгуулалт болгон байгуулах хэрэгтэй. Үндсэн шатны намын жохон байгууллалт бол намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг туушлуулан найдваржуулах эцсийн 1 км болохоор мухар зам гарч болохгүй. Үндсэн шатыг ихээр атгах ил тод удирдамжи баримталж, дорой бурай сул жатгай үндсэн шатны намын жохон байгууллалтыг үргэлжилэн чигчилж, намын жохон байгууллалт ба намын ажлыг нийтэн бүрхүүлэхийг бүтэмжтэй биелүүлж, үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын үндсэн шатны засалтыг удирдах элжвэлийн дутуудлыг шалгуудан нөхбөрлж, эл хүрээний үндсэн шатны намын жохон байгууллалтыг намын удирдлагыг биелүүлэх батчанга дайчин бэхлэлт болгон байгуулах хэрэгтэй. Үүний хамт намын гишүүн эсэх чанар чинсааг дээшлүүлж, намын гишүүний хүмүүжил хамааралтыг чангатгаж, өргөө олон намын гишүүнийг өөрчлөлт хийх хөгжүүлэх тогтун байлгах тумд хошууж жишээчийн үйлдэлэн гүйцэд бадруулах болгох хэрэгтэй. Эл шатны намын жохон байгууллалт, улс төрийн удирдах хүчин, үйл санааны хөтлөн дагуулах хүчин, олон түмний жохон байгуулах хүчин, нийгмийн ураалах хүчнээ дээшлүүлж, өргөө олон ард түмнийг намын тойронд нэгтгэж бүлгэмдүүлэх хэрэгтэй.

өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дунд улсын

0: өдөр байж чадахгүй мөртөн дундад уусын маргаашич байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүн найр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

Дөрөвдүгээрт. Төр барих голлогч хүчний игнэ ба чадвартны игнэний байгуулалтыг сайтраадах нь. Эрдэмтэн мэрэгд олшир басу улас гүрэн гүүнэ засагдмаа. Эрдэмтэн мэрэгд хомост басу улас гүрэн гүйхүнэ засагдмаа гэж эртний хүн хэлсэн байдгаа. Катрин ажилч тэр чадвартны ажилч тэр мөн чанар дээрэн ч юм хүн хэрэглэх асуудал мөн. Бид ховролтыг аргачааж шин тохиолыг бий болгож шин байдлыг нөөж сэргэн мандалтыг биелүүлэхин чангалгана. Намын ил шатны удирдах баг ба Катрин игнэг сайтар байгуулж хүчирхэгжүүлэн байгуулахад оршин. Зөвхөн сэтгэмж ба байрлуулалт байгаад шилдэх хүмүүс түүнийг үйлдэлгэжүүлэхгүй бол хэрэг явдлыг бүтөөж чадахгүй гэж би хэлж өнгөрсөн юм. Шин цаг үеийн намын жохон байгууллалтын шугамд ёс суртахуун эрдэм чадварыг хослуулах, ёс суртахууныг тэрүүнд тавих, эрдэмтэн мэрэгдийл хэрэглэхийг баримтлах чиглэлтийг дурдсан нь Катрийг шилэн сонгож чадвартныг хэрэглэхдээ зам муралыг чухалчлах хэрэгтэй бөгөөд эрдэм чадварыг омтгайлж болохгүй гэдгийг чухалчилсан явдал болох юм а. Эрдэм чадвар байгаад ёс суртахуун говл ажилд хохирол учруулна. Ёс суртахуун байгаад эрдэм чадвар говл ажил явдлыг саатана. Ёс суртахуун эрдэм чадвар хосолсон байвал сая ажил явдлыг бүтөө чадна. Намын 19-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд гурлаас засах чадварыг дээшлүүлэхийг шин цаг үеийн Катрин Игнэний байгууллалтын чухал их үүрэг болгох хэрэгтэй гэж чухалчилжээ. Үжил санааны давталт, улс төрийн боловсрал, үйлдэлгийн боловсрал, тусгай мэрэгжлийн боловсралыг чангадах гар дамжин, өргөн олон кадрчуудын дүрмийн ёсоор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх, эрхэн хэрэгжүүлэх, ажлан өрнүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Ил шатны намын жохон байгуулалт, улс төрийн бомбт ариун чигчийн бомбтыг чангаж сахих хэрэгтэй, улс төрийн талаар, ариун чигчийн талаар асуудалтай хүмүүсэд яасан ч мэхлэн өнгөрөх, жавшин далимдуулах жавшаан өгч болохгүй. Хөв чанар чадварын бомбтыг чанга сахиж, ажил бийсийн хөгжилтийн хэрэгцээтэй уялдуулан, удирдах баг тохируулж, кадр хэрэглэн, тэдгээр ажил явдал хийх дуртай, үнэн хүү ажил явдал хийдэг, ажил явдал бүтөө чадах кадрыг цаг тухайд нь илрүүлэн дэвшүүлж хэрэглэх хэрэгтэй. Залуу кадрыг хүмүүжүүлж шилэн дэвшүүлэхдээ, шилдгийн дотроос шилдгийн сонгож чанар чансааг эрхэмлэх хэрэгтэй, бүтөөх гээд бүрлэгж болохгүй, нэнч баримжааг нь бууруулж байгаад хэрэгжилж болохгүй, сайн кадрыг бол шилэн сонгож гаргадгаа, мөн ч хүмүүжүүлэн хамаарч гаргадаг юм. Кадрын боловсрал хүмүүжлийг чангатгах, өргөн олон кадрын улс төрийн хөв чанар, хөв боловсрал, онлын хэр хэмжээ, тусгай мэрэгжлийн чадвар, үйлдэлгийн чадварыг цаг үеийн хөгжилтийн алгатай нийцүүлэх хэрэгтэй. Кадрын дүрмийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, үжил санаа хамаарах, ажлыг хамаарах, овор суртлыг хамаарах, сахилэг батыг хамаарах, чанга хамааралтын тогтчийг төгөлдөржүүлж, кадрчуудын дэвшиж болох мөртөө бууж болох, орж болох мөртөө гарч болохыг ахиулж, чадвартайгийн дэвшүүлэх, шилдгийн шагнах, үхэнчийн буулгах, муугийн шигшидүүлэх, зөв удирдамжи бий болохыг ахиулах хэрэгтэй. Катрин хариуцлага үүргэлэн чармайн ажиллагыг урамшуулан жоригжуулах ба хамгаалах тогтчийг байгуулан бүрэншүүлж, жоригтойгоор хариуцлага үүргэлдэг кадрт үнэн хүү хариуцж, жоригтойгоор хариуцлага үүргэлдэг кадрын өмнөөс үүргэлж, жоригтой атгаж, жоригтой хамаардаг кадрт түшиг тулгуур болох хэрэгтэй. Чадвартны хөгжилтийн байгуулалт тогтчийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлж, чадвартныг оруулан авчрах, хүмүүжүүлэх, хэрэглэх, үнэлэх, шилжүүлэх, урамшуулан жоригжуулах зэрэг талын байгуулалт тогтчийн харсаадыг арилгаж, нэн идэх үедээ, нэн нээлттэй, нэн бүтөмжтэй чадвартны төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэн татах хүчин ба дэлхий дээр өрсөлдөх хүчинтэй чадвартны дүрмийн системийг бүрэлдүүлж, дэлхий дахны эрдэмтэн чадвартныг чармайн чуглуулж хэрэглэх хэрэгтэй. 5-дугаарт намын жохон байгуулалтын дүрмийн байгуулалтыг сайтраадах нь. Арчлал төвлөрлийн ёс бол маны намын үндсэн жохон байгууллалтын дүрэм ба удирдах дүрэм мөн. Намын 18-р их хурлаас нааши намын төв хороо урд хожид шин байдлын дорох намын дотоодын улс төрийн амьдралын баримжаанууд, намын удирдах дугайлангийн ажлын дүрэм, орон нутгийн намын хорооны ажлын дүрэм, намын ажлын байгууллагын дүрэм, үүрийн ажлын дүрэм ба хөдөө тусган улсын өмчлөлийн аж ахуйлал, байгууллагын үндсэн шатны намын жохон байгууллалтын ажлын дүрэм зэрэг жохон байгууллалтын талаарх намын дотоодын аль олон хууль тогтоолыг тогтоосон ба засаж тогтоосон байна.
Намын 19-р хугацааны төв хорооны 4-р бүгд хурлаас намын төвлөрөл нэгдлийг хамгаалах жохон байгууллалтын дүрмийг бүрэн шүүлэхийг намын удирдах байгууллын системийг баримтлан төгөлдржүүлэхийн чухал агуулга болгож, төрийн байгууллал ба төрийн засалтын системд оруулсан байна. Төв хорооны хамаа бүхий салаа мөчөр ил шатны намын хороо намын удирдах дугуйлан бодит байдалтай уялдуулж, намын жохон байгууллалтын хууль тогтоол ба намын төв хорооны дурдсан шаардлагыг боттойжуулж, жохон байгууллалтын байрал улалт, жохон байгууллалтын амьдрал, жохон байгууллалтын ажиллагаа, жохон байгууллалтын хамааралт, жохон байгууллалтын хяналт зэргийг багтаасан бүрэн бүтэн жохон байгууллалтын дүрмийн системийг байгуулан бүрэншүүлж, намын хороо намын удирдах дугуйлангийн намыг бүх талаар чангаж засах бич чогчийн хариуцлагын найдваржуулах дүрмийг төгөлдржүүлэхийн хамт хэрэгжүүлэлтийг чанга сайтар атгаж, намын жохон байгууллалтын байгууллалтыг дүрмжүүлэх, жоримжуулах, шинжлэх, ухаанчлах хэрэг хэмжээг тасралтгүй дэвшлүүлэх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнай, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдрал

Өргөн олон залуучууд заавал эрхэмтэйд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүч юм мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Эрхэм сонсогчид оо, сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батын агуулгаас сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруула, хянагч Болдбаатар.
1: Сүүлч юм. Би бас машин жолоод энэ шүү.
2: Хүчи ааж уу яваа та? Ааж уухан шиг.
1: Утахгүй хүрлээ, нэг л гişгэл гэртээ хүрчихин.
0: Бүтэн өдөр жолоод цохлоо шүү. Амар л та.
3: Заахын дэсчихээ. Одоо нэг удаа тээчхи.
1: Ариг хоох хурдан дахиулах баах ядархан жолоочийн магдлах чадварыг мочтой нөлөөлдөг. Сүүлчийн хундаг, сүүлчийн жам, сүүлчийн удаа. Аюултай аргаар машин жолоодвол учих жам гэж байхгүй.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сэн байна уу? Хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Дээр удааны дугаараар шин чагийн шин жалуус гэсэн сурвалжлахын эхний хэсгийг сонсгосон билээ. Одоо жалгаад тус сурвалжлахын сүүлчийн хэсгийг жалгаж сонсхий. Та бүхэн мань таалан болгоно уу?
0: Утга жохоолын авраг дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Том алхмын төрөө алхман хчүү гэдэг тийм бас одоо анхаглаа хийхэд мэдээж 2-3 хүнтэй байлаа гэж хэлсэн. Бас одоо өөрөө бас одоо хийдийлгүй бас одоо жоманж бас байлж өнгөрлөө гэсэн. Ер нь анхны нэвтрүүлгэн хаа хийсэн бэл тэгээд тухайн үеийн сэтгэгдэл ямар байсан уу? Ингээд ер нь ингээд өөрөө ингээд хийх дунд бас одоо танд маш их одоо сэтгэл тань үлдсэн мартагдахгүй бас одоо сайхан дурсамж үлдээсэн шууд нэвтрүүлгэн эл нэвтрүүлэг юм бэл
3: анх одоо шууд нэвтрүүлэг бол одоо бараг 23 оны тэр жилийн цагаан сар одоо 24 он болж байгаа цагаан сар юм байна. Одоо ордос центрт явхаас өмнө гэрдэн суугаад дандаа нэгэд нь шинийн бараагаа нэг гэрдэн нэг хоёроо хийж үтсэн. Хүнгүй мөө их өөрсний усад орж ирээд л яана. Тэгээд одоо тэр үед бол бас одоо угаан бас л хөтэй ярьж чадахгүй. Нэг хоёр үг тэгээд л яриад